0: să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când
1: soția... Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
0: Înțelegerea. N-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
0: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura? Nu înțelegeam
0: Scriptura pentru că n-am fost învățat. Uh-huh. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel, un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
0: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine. Și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
0: Nu regret nimic. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebare, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovid, tu ai fost nu știu cum și nu, ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
0: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce-i bine, ce nu-i bine, cum-i bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
0: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
0: Am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zile, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește, așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final... Cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine. Să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu-s ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar domnul în Procea, care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi văr surgia peste ceea ce fac în ascuns lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe
1: Oprește,
0: care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
0: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
0: Pentru ceva ce n-am făcut, de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
0: Am avut patru avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu el, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
0: Nu.
1: Tu lucrezi cu încă cu deținuții, te duci acolo?
0: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii.
0: Și spun de ce.
1: Din ce
0: am un prieten
1: interesant.
0: Foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune, domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el, de ce? Zice, pe Ovidiu-l cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune, da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus, într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
0: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
0: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
0: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
0: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
0: Prima noapte în arest a fost... am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că, într-adevăr, sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis, aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea, Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis, hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis, Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis, nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
0: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca aha, să nu cumva să tragă filtru în... pe buze,
1: am
0: să
1: înțeles,
0: facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
0: Da, sigur. Există.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
0: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate, na, așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sinceră să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
0: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
0: fac
1: bătăile de acolo, abuzurile, tot, violurile, absolut
0: și...
1: tot.
0: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit, mi-am dat seama, dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr, Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
0: Anume, un exemplu concret. Șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare. Din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în ziua respectivă și știind de la ceilalți, erau 4 minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori permanent. Gândiți-vă, 37-35 de minori înseamnă foarte mult și 4 dintre ei conduceau camera, adică 4 dintre ei luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve, iar acești oameni, 4 tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare. Și erau oameni care erau abuzați sexual între ei, tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt, în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să-mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei 4 care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă. Și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei 4, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum de erai împreună cu ei acolo?
0: Aici o chestie mai de administrație. Administrația poate să pună, când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate, se poate aplica astfel de lucruri.
1: Un adult cu ei.
0: Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea un vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
0: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
0: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
0: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns, a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în prima instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
0: Într-un definitiv are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În a doua instanță, prima instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
0: și probabil
1: cu el de atunci?
0: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voie Dumnezeu.
1: Și adică,
0: și a mintit cum să nu mă ține minte, are și cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Tsurai Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut. Așa este.
0: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă, ce înseamnă lucrările, prorociile. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om. Lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că el în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia, stai aproape de ei...
0: Cu acest prim comandant, Tsurai Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, cum... precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că, într-adevăr, a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Tea, pe considerându-că, într-adevăr, Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
0: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci, astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice, părintele Busuioc. Am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și eu acolo închis, participam la slujbele de, în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit înapoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză prorocul. Și zic, Doamne, în gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorc înapoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te uite ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se găsesc, se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă 100 de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum mă manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar ceea ce, la ce m-a chemat, vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Dumnezeu.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre?
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu, am renunțat la confortul meu pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa, mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior. Beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi. Să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta. Să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Tatăl meu, lărgește-mi inima, încălzește-mi simțămintele, deschide-mi buzele, dă-mi cuvinte să proclam. Iubirea strălucește la calvar, acolo harul îmi ia poverile și le pune asupra fiului tău, făcut pentru mine vinovat, blestem și păcat. Acolo, sabia dreptății tale l-a străpuns pe om pe care după chipul tău l-ai făcut. Acolo, nenumăratele tale însușiri au fost preamărite și s-a înfăptuit ispășirea cea fără de hotar. Acolo a trebuit plătită cea fără de hotar pediapsă și o astfel de pediapsă a fost îndurată. Hristos a suferit tot chinul, ca eu să cunosc toată bucuria, a fost alungat, ca eu să fiu primit, călcat în picioare ca un vrășmaș, ca eu să fiu primit ca un prieten, părăsit în fața grozăviilor iadului, ca eu să mă bucur de splendorile raiului, despuiat, ca eu să fiu îmbrăcat, rănit, ca eu să fiu vindecat, însetat, ca eu să fiu adăpat, chinuit, ca eu să fiu mângâiat, făcut de rușine, ca eu să pot moșteni slava, cuprins de-ntuneric.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Am simțit că Iisus Hristos e în mine și a coborât cu puterea ca eu să fiu robul Lui. Și am plecat de acolo plin de bucurie că m-am întâlnit cu Iisus. Am ajuns acasă, i-am spus la soția mea ce minunat și ce frumos a fost acolo. De atunci, din clipa aia, am plecat la adunare și l-am urmat pe Iisus.
2: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii noastre. Sunt Iasmina Șipoș și îl am alături de mine pe un om al lui Dumnezeu, fratele Ionică Stoica. Probabil că majoritatea i-ați recunoscut vocea de pe multele albume, dacă nu, mă bucur să vi-l pot prezenta astăzi. Frate Ionică, bine ați venit la emisiunea În diaspora cu Dumnezeu.
1: Mulțumim din toată inima și eu vă spun bine, bine ați venit la mine acasă.
2: E de aprecia faptul că, deși starea dumneavoastră de sănătate nu v-a permis să vă deplasați, ați fost de acord să ne împărtășiți cum Dumnezeu a lucrat, cum v-a călăuzit, v-a binecuvântat, chemându-ne la dumneavoastră acasă. Ne puteți spune ceva lucruri despre dumneavoastră, din ce familie proveniți?
1: Da, m-am născut acum 65 de ani într-un orășel din Transilvania, un orășel minunat, cu gir, județul Alba Iulia, pentru mine fiind cel mai frumos oraș din lume. Fiecare om se naște, acolo gândul rămâne și va rămâne până pleacă de pe acest pământ. M-am născut acum 65 de ani și vreau să spun că de mic copil mi-a plăcut să cânt. La vârsta de 3 ani deja știu, eram la grădiniță și educatoarea de muzică totdeauna mă lua cu ea la radioficarea din Cugir. Atunci nu erau televizoare, nu erau aparate sofisticate cum sunt acum. Și ne ducea, pentru că fiecare avea în casa lui un difuzor, așa îi spune atunci, și mă ducea să cânt cu grupul de copii de acolo. Și eu totdeauna eram solistul principal. Și când veneam acasă, toți vecinii, Ionică, ai cântat foarte, foarte frumos. Ei, eu de atunci am cântat. Până la vârsta de 6 ani, am stat în Cugir, la vârsta de 6 ani, părinții mei s-au despărțit și din cauza asta am ajuns la un orfelinat de copii, unde am stat 8 ani. Până am terminat școala generală, acolo am trecut prin multe probleme, necazuri, așa cum e la un orfelinat, și am ajuns în Cugir din nou la școala profesională, unde am făcut o meserie. Acolo am intrat într-o formație care îi spunea formația Star 67, în care eram un grup de tineri care cântam la spectacole unde se dădea în județ sau pe unde mergeam la concursuri. Și după ce am cântat câțiva ani, a venit rândul să merg în armată. În armată am ajuns, eu m-am luat în armată de la un local unde cântam și când am mers în armată, cei de acolo știau că eu sunt cântăreț. Și am ajuns instructor cultural în armată, la gradul de sergent, în care mă ocupam de băieții din armată care cântau și făceam programe, dădeam spectacole prin București sau prin zonele din prejurul Bucureștiului. Am terminat armata, m-am căsătorit cu soția mea, cu care trăiesc acum de 45 de ani, după care, pe parcursul anilor, Dumnezeu m-a binecuvântat cu 7 copii, 4 fete și 3 băieți.
2: Mai devreme spuneați că ați început cântând în lume. Care a fost momentul în care v-ați întors la Dumnezeu? Când ați început să cântați pentru El?
1: Am cântat în lume, la 17 ani am cântat și până la 36 de ani. La vârsta 36 de ani, Dumnezeu mi-a ieșit în cale. Eram la uzină și acolo am văzut pe un băiat care îl cunoșteam și o soră care lucra cu mine și era subingineră, sora aceea, am întrebat-o, zic, ce-i cu el? Zice, uite, ăsta vine la adunare, s-a pocăit? Zic, nu cred, ba da, ba da. Și atunci eu am rămas așa mirat și am zis, păi uite, aș vrea să vin și eu la adunare. Păi poți să vii, uite, de exemplu, zic, când este adunare la voi? Joia. Poți să vii că avem evanghelizare. Nu, bine, am să vin, dar unde mă aștept ca să pot eu să vin la adunare? Nu știu unde să vin. Uite, am să te aștept în față la uzină. Așa a fost. A doua zi m-am dus la ora 5, când mi-a spus ea, 4:30, să mă întâlnesc cu ea acolo, dar acolo ea nu era. Și m-am tot așteptat și venea un autobuz de pe o stradă și acolo a coborât un prieten de-a meu, care a copilărit cu mine și mi-a spus, ce faci aici, Ionică? Și eu am spus, uite, măi, așteptam pe cineva, o colegă de-a mea care e pocăită și am vrut să mă duc acolo, dar că nu a venit și eu nu știu unde să merg.
2: Acest prieten al noastră cu care v-ați întâlnit era pocăit? Era...
1: Nu, nu, nu. Și el îmi spune atunci, păi Dumnezeu face legătura. Unde vrei să mergi? La pocăit. Băi, și eu am vrut să merg de mult. Hai să mergem amândoi. Dar ce, uite, tu te-ai îmbrăcat frumos. Păi să știi, tu ești îmbrăcat curat și hai să mergem. Și am luat amândoi și ne-am dus. Ei, noi cunoșteam cu girul cum să mergem. Dar să vedeți că n-am ajuns unde trebuia, am ajuns direct.

0: și când m-a văzut, ea mă cunoștea, că ea era prietenă bună cu taică-miu, pentru că taică-miu a lucrat cu ea acolo, la uzină. Și m-a strigat pe mine: domnul Stoica, păi hai dați înăuntru. Prietenul care am venit, o plecat de acolo. I-a fost rușine, parcă nu și-a avut o temere. Zic, stați puțin. Și m-am dus după el și am spus: măi, băiatule, păi să mergem, acum uite, suntem aici la ușă, hai să intrăm înăuntru. Păi dacă știi cineva ceva? Și atunci zic, păi ce să zic, păi ce, nu ne frică de ăștia? Și ne-am dus și ne-am băgat înăuntru. Imediat era foarte multă lume, o soră ne-a făcut loc repede acolo pe o bancă, a vrut să ia hainele de pe noi, noi nu le-am dat, am stat cu ele, ne-am pus în genunchi, că s-au rugat și ne-am pus și noi, dar mă uitam mirat așa la unul la altul, să vedem ce e acolo pentru prima oară. Și am văzut pe băiatul care am spus eu că s-a pocăit mai înainte. Am stat, ne-am uitat, să fiu sincer, predica un frate, n-am înțeles nimica, dar la urmă doi frați s-au ridicat și în încheiere au cântat o cântare. Peste mine cade o frunză îngălbenită, trebuie dușor. Și când am auzit această cântare, am început să plâng. M-am simțit nu știu cum, parcă pătruns de ceva. Și am auzit această cântare și am ieșit afară din adunare. S-a terminat adunarea și surioara, care o cheamă Atena, a ieșit afară și a venit direct la mine. Te rog frumos să mă scuzi, că uite, eu fac repetiții la orchestră și am uitat. Eu trebuie să vin mai repede, tineretul care acolo fac repetiții cu mine și zic, spun, nu-i nimica, lasă bine că am ajuns. Și prietenul care a venit cu mine zice, Ionică, ți-a plăcut cântarea? Zic, foarte mult. Zice, dacă o cântai tu, parcă era altcumva. Și am rămas așa sensibilizat de vorba asta și m-am dus acasă. Acasă, soția mea m-a privit când i-am spus, dar ei nu-i venea să creadă că eu mă duc la adunare, că știa că eu cânt la nu și la ala și spunea, asta nu se pocăiește niciodată, că ăsta îi place să meargă acolo la distracție, la ăsta nu-i de pocăință. Dar a doua zi la uzină m-am întâlnit cu colega mea și atunci am întrebat, te rog frumos să-mi spui sincer, să-mi spui sincer dacă ți-o plăcut la adunare. Am spus, Atena, dragă, nu te spăra, nu că m-a deranjat ceva, dar n-am înțeles, eu n-am înțeles, dar mi-a plăcut la urmă cântarea cu frunza care am auzit. Care? Păi eu cântat, era unul mai slăbuș și unul mai grăsuț. Aia de, a, știu, știu, știu. Păi e o cântare frumoasă, dar zic, o știi? Cum să nu știu? Zic, ai, mi-a scris și mie. Cum să nu? Și mi-a scris cântarea acolo. Am spus, ia spune puțin melodia. Și a început să-mi spune melodia. Imediat am prins melodia și am început să o cânt. Acolo în hală, eu lucram la tratament termic și acolo la tratament e o hală cu ecou. Am scris cântarea și după ce am început să o cânt prin hală, toți se uitau la mine uimiți. Le plăcea cântarea, dar și-au dat seama că e o cântare de pocăiți.
1: Știind ce fel de muzică ați cântat înainte știind și acum auzim.
0: Păi eu la majoritatea le-am cântat la nunți de acolo din secție, că eu lucram la sculărie și tratamentul aparținea de sculărie și inginerul șef de sculărie, care era în jur la 600-700 de angajați acolo, i-am cântat eu la nuntă, atunci, vreo 20 de ani, lui. Și el, ăștia știau, măi, ce-i cu ăsta, s-o zăpăci de cap, ce-i cu mintea lui? Și-a venit, măi, păi tu ce faci acum? Ai trecut de acolo din coace, tu ești nebun? Păi te-ai după pocăiți, măi? Păi ce distracție, măi? Și atunci Dumnezeu m-a pus în minte cuvintele astea. Măi, voi nu vedeți ce comparație face compozitorul acestei cântări între ramura unui copac și viața unui om? Spune că dintre mia se desprinde o frunză și la celălalt nu-i pasă de prietenia ei. Și atunci zic, cum? Nu vezi așa se întâmplă cu oamenii? Te-ai dus, ai murit, nimeni nu te mai ia în seamă. Și au spus, măi, zice, ai dreptate, dar să te duci tu la pocăiți, nu vine să cred. Păi zic, eu m-am dus acum, acum vreau să văd și eu cum e. Și m-am dus. Ei, a doua zi iară m-am dus. Era evanghelizare o săptămână.

0: Și mi-a plăcut. Atunci am fost mai atent și în final a venit un frate de la Cluj și a spus așa: iată ce mi-arată Domnul. Zice, din voi, din prietenii care sunt seara asta aici, Dumnezeu va scoate un cântăreț. Iar din ceilalți care vreți și sunteți pe calea Domnului, Dumnezeu va face predicatori.
1: În momentele acelea v-ați gândit că ar fi vorba de dumneavoastră?
0: Eu nu m-am gândit la mine, că era a doua, a treia seară când m-am dus. Dar după aceea mi-am dat seama că m-am întâlnit cu el după câțiva ani în lucrarea Domnului și i-am spus cine sunt. Eu sunt cel care i-a spus în adunarea din Cugir, într-o sală evangelizare, că Dumnezeu va scoate un cântăreț care va lăuda pe Domnul.
1: Dumnezeu a avut un plan special cu dumneavoastră să vă vorbească și ați avut piedici ca să n-ajungeți, dar Dumnezeu și-a împlinit lucrarea cu dumneavoastră și ați ajuns până la urmă la biserică. Prin acea cântare vi-a vorbit. Ce s-a întâmplat mai apoi?
0: După ce am fost o săptămână la evangelizare, soția mea nu credea că eu am să mă pocăiesc. Și m-am lăsat de băutură, că n-am mai băut, nu eram un băutor notoriu, dar cum cântam eu la nunți, totdeauna beam. Și m-am lăsat, n-am mai băut, dar de țigare nu mă puteam lăsa. Foarte greu, că am fumat de la casa de copii, acolo înveți toate relele din lume. Și am fumat și am spus, un prieten care lucra cu mine mai în vârstă un pic ca mine, mi-a spus, băi Ionică, eu am auzit că tu te duci la adunare. Păi, zic, mă duc, dar mi-e cam greu pentru că, uite, eu nu mă pot lăsa de țigare. Dar cine a zis să te lași de țigare? Păi da, păi nu mi-a spus nimeni, dar, nu, și mi-e greu, zic, uite, eu fumez de mic copil. Băi, omule, dacă te-ai dus la adunare, ține-te acum. Păi da, și cu țigara, măi, lasă-mă, mă, du-te la adunare, nimic, fumează. Du-te la adunare, că va veni timpul, dar tu du-te la adunare. Și atunci m-am gândit, măi, stai de tot, stai să mă duc. Și m-am dus. Mergeam cu țigările în buzunar. Ei, se făceau cercuri de rugăciune. După vreo două săptămâni, erau colegi care lucrau cu mine, dar eu nu știam că-s pocăiți. Unul dintre ei era conducătorul de adunare, de la Pentecostale. Și mă chemau în față la cântări, că ei s-au informat de mine. Au auzit la toți, că mă cunoșteau toți în orașul Cugir, pentru că eu cântam la revedoane, la cei mai mari ștabi care erau atunci acolo. Toți profesori, ingineri, cadre didactice ce erau acolo. Și mă știau toți. Și ei știau că eu cânt și scântăreț. Și mă chemeau în față. Dar eu nu m-am dus. Am zis, eu nu sunt pocăit, nu vin eu să cânt. Nu, dai aici să înveți. Păi ascult bine și din spate. Stăteam în spate și ascultam și cântam tare. De acolo că ei îmi dădeau o harpă și mă luam după ei. Dar într-o zi m-au chemat la o seară de părtășie, la o familie în casă. Și m-am dus. Nimic nu se întâmplă fără voia Domnului. Când am ajuns acolo erau foarte mulți. În casa aceea, în două camere mari, de jur împrejur, pe mine m-au chemat, m-am pus mai aproape de masă, acolo pe un fotoliu, și era un frate bătrân care lucra acolo la tăia la lemne și el era paznic, dar cunoștea foarte bine. Îl chema fratele Niculiță de la pian și frații și surorile îi puneau diferite întrebări. Eu n-am spus nimica, dar mai la urmă i-am spus. Nu știam cum să-i spun, domnule sau frate. Dar am zis, frate, nu te supăra, aș vrea să spun ceva. Spune. Uite care e problema. Eu am crescut la orfelinat și eu nu prea cred că există Dumnezeu. Că acolo, pe timpul lui Gheorghe Gheorghiu Deș, erau toți comuniști. Nimeni nu ne-a învățat pe noi acolo că există așa ceva. Numai că nu există. Și s-a uitat la mine așa, blând, și mi-a spus, dragul meu, dacă de data asta ai vorbit serios, că vrei lucrul ăsta, Dumnezeu îți va arăta. Și atunci am spus, da, să-mi arate, dar nu să moară copiii sau soția sau ceva. Nu, Dumnezeu știe cum să-ți arate. Am mai, ori mai cânta frață acolo o cântare, două, nu prea știam cântările, dar ascultam pe aici, mai ziceam și eu după ei. Și eu zic, nu, hai să facem rugăciune, că e târziu, eu trebuie să plec la tren. Și eu stăteam jos, aici era pe un deal, dar eu stăteam jos în oraș. Și atunci mi-am pus la rugăciune, mi-am pus pe genunchi și fratele era lângă mine. Eu am luat un scaun între noi și stăteam cu mâine pe ele și mă rugam așa, dar mi-am pus mâinile și eu așa încrucișate și nu știam cum să mă rog. Tot ziceam, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ai milă de mine. Și dintr-o dată mi-a intrat un curent în vârful la picioare, a intrat prin corpul meu, mi-au ridicat mâinile în sus și eu strigam, Doamne, ai milă de mine! Doamne, vreau să fiu copilul tău! Doamne, Iisuse, nu mă lăsa! Doamne, vreau să fiu cu tine! Doamne, ajută-mă! Toți s-au oprit din rugăciune și priveau spre mine mirați. Eu de-abia mi-am tras mâinile în jos și am început să plâng. Și am spus că există, dar bătrânul s-a uitat la mine și a spus, nu, ce spui, frățioare, există? Da, trăiască Domnul! Și am fugit repede acasă, nici nu știu cum am ajuns. Când am ajuns acasă, nevastă mi-am împins ușa, s-o spirea, Ionică, cu cine te-ai bătut? Ce ai făcut? N-am făcut nimic. Există Dumnezeu. Dacă nu te pocăiești, nu o să mai stau cu tine. Ăsta era gândul meu atunci, cum mă gândeam eu atunci pe loc. Ea speriată. Mă, n-ai făcut nimic. Nu! Am fost la rugăciune și uite, i-am explicat ce am pățit acolo. Dar venim pe drum, eu am aruncat țigările din buzunar.
1: A fost momentul când Dumnezeu v-a
0: eliberat acest... Da, atunci am spus, Doamne, eu de azi încolo vreau să fiu copilul tău. Și am aruncat țigările din buzunar și din ziua aceea n-am mai fumat.
1: Dumnezeu v-a dat putere să...
0: Dumnezeu mi-a dat putere și am rămas lângă El. După ce a trecut zilele astea, m-am dus la adunare tot timpul. Soția mea n-a venit numai după câtva timp. Ea a crezut că eu nu mă pocăiesc, numai că o să merg acolo.
1: Dar cum accepta soția dumneavoastră schimbarea și decizia de a vă pocăi?
0: Nu s-a opus din cauza că eu mergeam la nunț, mai întârziam la nunț, mai plecam pe alu undeva și veneam târziu acasă și alte lucruri nedemne de un om. Și când veneam acasă, iar era ceartă, era scandal, vezi, un om care bea, care nu are frică de Domnul. Dar după o săptămână, pe data de 7 mai 1986, m-am dus iar în casa aia, mi-au spus că o să vie niște proroci acolo. Eu nu știam ce sunt ăia, dar mi-au explicat, frații, uite, frate, Dumnezeu, ca să nu lase omul să nu-și dea seama despre creația lui Dumnezeu, despre Dumnezeu, despre timpurile care vin, are oamenii care le vorbește, să fie pregătiți și eram mirat. Dar am auzit pe o soră vorbind în limbi. Și un prieten de-a meu care era pocăit, l-am întrebat repede, ce-i cu femeia asta? Păi uite, mă, Ionică, Dumnezeu are oameni prin care vorbește, te atenționează, să nu o iei în dreapta, să nu o iei în stânga, să mergi înainte, să fii un om al lui Dumnezeu cum vrea Dumnezeu. Și în seara aia m-am dus acolo. Era un proroc din Timișoara, unul de la Simeria și unul de pe lângă Blaj, o soră. Și ne-am dus la rugăciune. Un frate la vreo 80 de ani era și ne-am dus la rugăciune și ne-am întrebat. Unul dintre ei era, durea gâtul, stătea cu gâtul așa. Și-a spus, eu vreau să mă mărturisesc cuiva. Uite, am un țăpuș. Zice, uite, ție vreau. La mine. Păi zice, la mine nu, că eu nu. Nu contează. Zice că eu știu că ești un om a Domnului și vei fi. Și ești un om care ce spune cineva nu trebuie să știe nimeni. Și m-am dus cu el. Și mi-a mărturisit un lucru care în zi de azi nu l-a spus la nimeni. După ce mi-a mărturisit, să vedeți lucrarea Domnului, lucru ce mi-a spus mie, când ne-am întors în cameră, nu l-am mai durut gâtul. Imediat și-a revenit gâtul la loc, tot. Ne-am pus pe genunchi și a spus, care vrea să primească Duhul Sfânt să se pune pe genunchi? Prietenul care m-am dus prima dată cu el la adunare era cu mine acolo, că și el a venit de atunci la adunare. I-am pus amândoi, s-au mai pus vreo două surori, încă un frate, și atunci m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Dar cum? A venit o putere peste mine, eu îmi țineam mâine încleștate, de mi-au desfăcut mâinile. Băi așa, și intra și uite, m-a aruncat pe jos. Puterea aia s-a luptat Duhul Sfânt cu duhurile rele care erau în mine, să le anunce afară. Și era soția mea, a pregătit Dumnezeu lucrul ăsta. Era soția mea acolo și o nepoată. Când m-au văzut pe mine, cei cu mine, imediat s-au predat Domnului. Din ziua aia, nevastă mea, nici nu mai cârtit, o venit la adunare și o rămas până ziua de azi. S-a terminat lucrarea asta și m-am dus la uzină. La uzină au venit la mine colegii cu care am cântat și mi-au spus, păi, Mabe, că așa îmi spuneau. Uite care e problema. Sâmbătă trebuie să mergem la nuntă în Cutare și duminica cealaltă la altă nuntă în Cutare. Am primit arvună tot, numai să mergem. Și nu știu, zic, băi, nu te spăra, eu nu mai vin. Cum nu mai vin? Păi nouă ne-a spus Mirele că fără tine nici să nu călcăm acolo. Da, eu nu mai vin, eu nu mai cânt acum. Cum nu mai cânt mai? Băi, nu mai cânt. Eu acum cânt sus. Unde e sus? Păi sus. Mi-era greu să le spun, știi, că m-am pocăit. Păi spune unii, cu ce cânti cu oricineva? Hai mă, nu mai, credea că pentru bani. Nu, hai mă, uite, îți dă mai mult, uite, mai pune-mă atent. Nu mă poți să-mi dai cât mi-ai dat. Nu mai, uite, m-am pocăit. Băi, și-o zis o vorbă urâtă. Și mai am spus acum, tu degeaba vorbești lucrurile astea, că eu nu mai vin, uite, eu mă duc la adunare și m-am pocăit. Și a doua zi, ori venit cu șeful de secție la mine. Și a luat la mine. Eu eram prieten cu șeful de secție. Ziceam pe nume. Păi, mame, tu te duci la nebunia, mă, la pocăiți? Băi, nu-i fă nebuni. Păi, tu cum îi faci oamenii nebuni? Nu, bine, hai, că nu-i fă nebuni. Dar, mă, tu ești tu nebun la cap. Te duci acolo să lași tu banii, să lași tu petrecerile și toate alea, măi. Pentru ce? Că te duci numai acolo? Nu spune mie. Și mintea mea a intrat satana iară. Bă, are dreptate asta. Și am zis, mă, când să spun ceva, Duhul Domnului intră în mintea mea. Hei, hei, zice, ai uitat puterea aia care te-a mișcat. Puterea aia care te-a scuturat. Ai uitat că eu exist. Și atunci am zis, măi, știți care treaba? Vă rog frumos să mă lăsați în pace. Eu m-am pocăit și vreau să-L urmesc pe Iisus. De atunci nici nu mai veni la mine. M-au vorbit ei de rău o lună, m-au vorbit două, ori trecut, dar eu am rămas lângă Domnul. Au trecut un an de zile, adică până în noiembrie, pe data de 30 noiembrie, păstorul nostru vrea neapărat ca eu să mă botez, ca să pot să cânt cu ei, să mă duc cu ei la evanghelizări. Eu n-am vrut, eu am stat capabil. Măi, nu mă duc până nu am pusă ștampila de Domnul. Păi, o zic că sunt boteze la Turda și m-am dus la Turda cu el la boteze. Numai eu singur. M-am dus la Turda la boteze și să mă botez. Eram 69 de candidați. Între astea 69 de candidați era și o fetiță de-a lui fratele Hozan, al lui Vasile. Atunci l-am văzut pentru prima oară. Și acolo la botez, fratele păstor i-a spus la cei care făceau botezele din Turda, că îl cunoșteau, vezi că am venit cu un frate care a fost cântăreț. Bine să le ia. Ei, după ce s-a terminat ora de rugăciune, un frate s-a sculat, fratele Cherecheș, s-a sculat în picioare, s-a spus așa, frate, uitați, teancul ăsta mare de bilete. Nu vă putem da voie la toți. Sunt 69 de candidați să se boteze și dacă vă dăm la toți, ce facem? Nu mai terminăm botezele. Așa cum dă Domnul, eu am să scot cu un bilet de aici și ăla va fi. Care nu, înseamnă că nu a fost îngăduit de Domnul. Amin, amin. Primul bilet era fata lui fratele Ozan, să recite o poezie. Al doilea a fost o soră care a cântat o cântare. Și a treilea, fratele Unică Stoica de la Cugir. Și atunci fratele a spus, frate, te rog să mărturisești înainte aici la frați, de unde vii și ce ai fost dumneata în viață? Și l-am spus, uite, am fost cântăreț de muzică ușoară, am cântat și așa, și Dumnezeu a ieșit înaintea mea. Și acum m-am întors la Domnul. Și am cântat o cântare. Am spus fratele la pian, do minor, s-a uitat la mine și a dat seama că i-am spus gama și am cântat, o viață întreagă am căutat, un prieten bun și adevărat. Am cântat această cântare și toată adunarea plângea cu mine și striga numai și aleluia. Și după ce am cântat, frații m-au luat toți și m-au dus la alta adunare, la Câmpia Turzii. M-am dus acolo și am făcut 3-4 cântări și mi-am cântat alea. Dar vreau să vă fac o mărturisire, asta e mare de tot. În seara aia s-o dat cina. Am avut marea ocazie să mă împărtășesc cu trupul și sângele Domnului. Și acolo am făcut spălarea picioarelor. Frații mei scumpi, îmi venea să-i sărut picioarele la fratele pe care îl spălam. Am simțit că Iisus Hristos e în mine și o coborât cu puterea ca eu să fiu robul lui. Și am plecat de acolo plin de bucurie că m-am întâlnit cu Iisus. Am ajuns acasă, i-am spus la soția mea ce minunat și ce frumos a fost acolo. De atunci, din clipa aia, am plecat la adunare și l-am urmat pe Iisus. Frații m-au luat cu ei și mergeam cu ei la rugăciune, mergeam cu ei la evanghelizări, învățam cântările care le cântau ei și după aceea Domnul erau câte o cântare de o strofă sau de două strofe și mi-e plăcea cântarea și eu le mai făceam câte o strofă sau două lea. Și frate, au văzut și zic, băi, frate, unică, vai ce frumoasă, parcă strofele astea-i completarea la cântarea care a fost. Și am început să compun la cântări. Și marea bucuria mea era că cât am fost în lume, n-am fost în stare să fac un verset sau o strofă de poezie, nimic. Dar când m-am întors la Domnul, Dumnezeu a făcut să curgă în mintea mea cântările de laudă.
1: Vă mai aduceți aminte care a fost prima cântare care ați scris-o?
0: Care am compus-o eu? Da. De fi tu robul lui Iisus, ce bine ar fi. Viața aceasta nu e a ta, eu cred că știi. Căci tot ce ai strâns pe acest pământ și adunat, se duc, se pierd. Nu vor mai fi de ce nu vii. Aceasta e ziua împăcării, să te împaci cu Dumnezeu. Ascultă-i ultima chemare, căci mai târziu va fi mai greu. Această cântare o cântă fiica mea Adriana pe CD-ul ei.
1: Este o cântare de chemare.
0: Da, de chemare. Am făcut-o cu ochii lacrimi, la uzină, în timp ce lucra. Eu la uzină aveam o mașinuță de curățat piesele și acolo aveam un geam și pe geam îmi puneam foaia și creionul la ureche. Majoritatea din cântări acolo le-am compus, în jur la vreo, să nu exagerez, dar în jur la vreo 400 de cântări acolo la uzină le-am compus și când veneau la mine, cei care veneau cu piesele, eu cântam tare. Și atunci mă ascultau și ei spuneau, când au auzit cântarea asta, că am făcut atunci, era prima strofă și corul, două femei care au venit cu mine, mi-au spus către mine, băi, că mie îmi spuneau Mabe, după o cântare de-a lui Elvis Presley. Măi, Mabe, băi, ce cântare minunată! De unde ai învățat tu? Zic, uite cum o fac. Dumnezeu mi-a dat cântarea asta. Ce foarte frumoasă! Și am început să fac câteva cântări minunate, un frate de la orgă, de la care cânta cu acordionul, fratele Leon, așa îl chema, e și acum în adunare la Cugir, conduce cântările acolo. M-am dus la el acasă ca să învăț și eu cântări, m-au chemat la ei, m-am dus să pregătesc eu câteva cântări, că făcea terțe cu vocea foarte frumos. Dar vedeți cum e la adunare, la pocăiți, la început, care cântă numai la acordion, ei cântă, dar după cum cântă el cu vocea, n-are împărțală, n-are rin, nu știe să împartă cântarea. Și l-am pus un pic la punct după mine, îmi făcea terță, 4 ani de zile l-a cântat cu mine. 4 ani de zile am umblat cu el prin toată țara. În lucrarea asta m-am întâlnit cu fratele Hozan, cu Vasile, pentru care am o stimă foarte mare, m-am învățat foarte multe lucruri, de rău și biblice și mi-a spus într-o zi, măi, Ionică, văd că Dumnezeu ți-e dă cântări. Am zis, Îmi dă, eu le fac cum îmi dă Dumnezeu, uite. Uite aici, vreau să faci o cântare despre Gabata. Și am spus, îți spără ce e? Păi Gabata? Gabata în românește, că în limba evrească, în românește înseamnă locul pardosit cu pietre. Nu știu, și eu, de unde să mă îndrum spre... Păi uite, spune la Ioan capitolul 19 despre locul unde Domnul Iisus Hristos a fost condamnat la moarte de către Pilat, în locul Gabata. M-am dus acasă, nu vreau să exagerez, dar cam în 20 de minute Dumnezeu m-a făcut să curgă cântarea. Și am făcut cântarea Gabata, care acum se știe în toată lumea. Toți frații noștri așa să cântă minunat.

0: După ce m-am dus cu fratele Ozan în lucrarea Domnului, mă chema cu el și cu Leon și mergeam în lucrarea Domnului, vreau să mărturisesc că fratele Ozan e un om al lui Dumnezeu. Și am umblat cu el și mi-aduc de aminte că pe timpul lui Ceaușescu umblam pe trenuri, era trenul care mergea Timișoara-Suceava, aglomera full, de nu puteai să stai numai în picioare și veneam cu el în picioare din Suceava până la Sebeș, la Vinț. Și acolo la Vinț el se dădea jos și mergea pe jos până de unde era el, de la Sebeșel. Și mergea și de acolo mergea la muncă și seara veneau alții și îl duceau, un om al lui Dumnezeu, un om plin de dragoste. Și am învățat foarte multe lucruri de la el. Ei, după câtva timp, după ce am început să fac cântări, m-am rugat Domnului, Doamne, acum am copiii aceștia. După primul an, Dumnezeu mi-a dat pe Adriana. Înainte de a mă pocăi, am avut 4 copii. Adriana a fost prima fată care am primit-o din partea Domnului după ce m-am întors la Domnul. După Adriana am avut pe Daniel și după Daniel am avut pe Deborah.
1: Și soția dumneavoastră, cât timp a durat până când soția dumneavoastră v-a urmat exemplu și s-a botezat?
0: După un an de zile a botezat-o. După un an, pentru că mulți poate să spere sau nu ne place când păstorii spune mai așteaptă puțin, mai așteaptă puțin, pentru că omul vrea să vadă în tine ceva. Și în primul rând ce vrea să vadă? Ai răbdare. Păi dacă ai răbdare, înseamnă că ești un om care poți să mergi pe calea Domnului, că pe calea Domnului, dacă n-ai răbdare, nu ai făcut nimica. Cu răbdarea, biui orice, dacă n-ai răbdare. După un an de zile, s-o botezat la Orăștie, am pus cu ea. Dar eu am uitat să vă spun, pe 7 mai, când am fost atunci, am primit Duhul Sfânt, atunci Steaua, echipa de fotbal, o câștiga Cupa Campionilor. Și eu eram stelit, țineam cu Steaua atunci, eram Steaua, dar mie fotbalul nu mi-a plăcut niciodată, dar țineam de copil, de la casa de copii cu Steaua. Și când veneam în drum spre casă, strigau, care mă știau, băi, o câștiga Steaua noastră, zic, știu că am primit steluța mea, am primit pe Iisus, eram bucuros de Steaua aia, nu de Steaua asta pământească. În fine, după ce am mers cu acest frate, m-am rugat Domnului, Doamne, eram cu un frate la baie, la uzină și cântam acolo. Eu în timp ce cântam și la baie, cântam tare, toți stăteau pe la geamuri și mă ascultau. Și i-am spus, băi, fratele meu, Gusti, uite, dacă mi-a scoate Dumnezeu unul dintre copiii mei să cânte la un instrument, ca să pot să mă ducă, nu pot să-l deranjez atât pe omul ăsta, care e copii mici, el să vină cu mine să-l lase soția singură, că nu vezi, la alții nu le convine. Și seara m-am dus cu el la o rugăciune cu fratele care era la baie. M-am dus la rugăciune, cum spus că vine acolo o soră și niște frați și ne-am dus. Frații mă tot chemam, o invitau, că spunea că le place cum cânt. Și mergeam. Și m-am dus și am avut așa lucrare. Prima către mine a fost, iată, de ce ți-e frică că nu ai cu cine să cânți? Iată că în scurt timp voi pune un copil să meargă cu tine în lucrarea Domnului. Așa o lucrare. Păi mă gândeam, ia uite, Domnule, cum mi-a vorbit Dumnezeu.
1: V-a răspuns exact la gândurile.
0: Exact la gândul meu ce vorbeam. Și frate, s-a uitat la mine și tot roșit. Dar roșit de frică. Că eu zis, Doamne, că eu până atunci nu prea auză, că și el era întors la Domnul. Eu îl tot chemam să vină cu mine la adunare. Vai, zice, m-am cutremurat când am auzit că ți-a vorbit ce mi-ai spus mie în baie. Și-o să vezi, ăsta-i Dumnezeu, care îți vorbește când nu te aștepți. Și la uzină venea un vecin de-a lui sora mea, care m-a chemat la adunare, sora Atena. Stătea cu ea ușă la bloc. Eu am început de mergeam la ei acasă și el l-a chemat și pe la adunare. Și el tot venea la mine acolo, că eu aveam un atelier mai micuț, singur acolo. Și stătea cu mine de vorbă, îi plăcea să eu vorbeam numai de Domnul, care veneau la mine, eu nu mai vorbeam de băutură, de nunți, de cântări, de asta. Nu mă mai interesa, pe mine mă interesa numai să chem oamenii la mântuire. Și majoritatea cântărilor care mi le-a dat Domnul sunt numai de chemare la mântuire. Eu așa-mi dorit.
1: Aveați dorința aia ca ceea ce simțiți dumneavoastră
0: da, păi nu puteam. Dumnezeu mi-a spus de o comoară care era mare, păi nu era numai pentru mine, era pentru toți cei care vor să vină la Domnul. Și am zis, Doamne, eu cum să nu spun la alții ce comoară mi-a descoperit Dumnezeu, ce plan are Dumnezeu cu omul și ce vrea să-i facă la om. În fine, și venea la mine. Dar într-o zi, după vreo săptămână ce am spus că Dumnezeu va pune cu mine în lucrare, vine, băi, frate Onică, ce cântare ai mai făcut? Totdeauna. Fratele care spune că era prieten atunci și că era prieten și venea la mine, îmi spune așa, ce cântare ai mai făcut? Uite asta, asta, vai frumoasă, vai frumoasă, îi plăcea tare mult. Băiatul lui, că nu mă îmbăia tare, era prieten cu băiatul meu, cu Ion, cel mai mare dintre băieții mei pe care am. Acum Ion are 41 de ani, împlinește pe 29. Și zice, uite, gardă-mă, eu am cumpărat un acordeon. Auziți lucrarea Domnului. Și copilul meu nu-i place, numai mingea, numai fotbal, numai... Și ce să fac cu el? M-am gândit să... Zic, măi, nu așa, uite... Eu mi-a trebuit un acordeon pentru copil, că vreau să-l învăț să cânte, că vreau să cânte cu mine. Care copil? La Ion? Da. Păi cum să nu să desbi să spui la Ion după masă să vină la noi să-i dau? Nu, și îmi spui cât costă și... Na, păi nu ți-l dau așa, ți-l dau așa, numele Domnului. Bă, trăiască Domnul, cum și pregătește Dumnezeu.
1: Cât timp a trecut de când Dumnezeu a vorbit până s-a împlinit?
0: O săptămână. Și după o săptămână s-a dus băiatul meu, a luat acordeonul, ce s-a bucurat el când l-a văzut în casă, l-a luat la piept așa și a spus, Ioane, uite cum începe. Eu nu știam nici o să cânt la acordeon, dar zic, învață să ții numai ritmul, basul, să mergi un ritm la bas. I-am dat acordeonul, a pus, măi, încearcă să faci armonie, să prizi ritmul întâi și după ce prizi ritmul, intri cu dreapta, fă întâi la bas, să te obișnuiesc, să-l găsești. În timp de o lună învăța copilul să cânte cu mine vreo două cântări. Dar frumos, armonie, frumos, solistică nu prea, dar mă acompania destul de bine. Era mulțumit de el. Am învățat într-o lună și m-am dus cu el la adunare. Și când am intrat la adunare, nu, frate Ionică, hai în față, hai să cânți o cântare. M-am dus și am zis, Leon, dă un pic acordeonul. Eu s-a uitat, mira la mine. Nu știa. Și au acordeonul, Ioan e încoace. Și am dat acordeonul la Ion. S-a uitat așa pe Ion și a cântat Ion cu mine. Când l-a auzit pe copil cum a cântat, a rămas tot uimit. Păi când a învățat? Măi, Dumnezeu, ce nu? Și apoi ne-am spus cum a vorbit Domnul, când va pune un copil în lucrarea Domnului cu mine. De atunci, Ion a început să cânte cu mine și mergeam cu el pe la adunare. Dar vreau să spun că am uitat să menționez, după ce... M-am botezat, mergeam pe tren fără nimeni, când mergeam undeva de era și cântam pe tren, singur. Cântarea care făcea atunci mare bucurie era căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Cântam cântarea asta și toată lumea stătea și mă asculta. Și o cântam din toată inima. Ei, după ce Dumnezeu mi-a scos pe brațul ăsta să cânte, fratele lui sora care mă lucra cu mine la Atena, cânta la chitară. Ei, dar n-avea el măsura cum trebuie, l-am adus acasă la mine, îi băteam pe picior cum să știe rimnul și cânta Ion cu acordeonul și el cu chitară. Până l-am pus la punct. I-am luat cu mine lucrarea Domnului și el a cântat 4 ani cu mine, cu chitară și băiatul. De când mergeam în adunări cu chitară și cu acordeonul se înțecă, coboară Duhul Sfânt între. Minunat. Mie și acum mai mult îmi place așa să cânt. Să am pe cineva să cânte cu mine, că atunci trăiască Domnul. M-aș bucura din toată inima. Acum sunt multe instrumente sofisticate care schimbă vocea, care îți face cum vrea ei și tu poate n-ai voce. În fine. Și m-am dus că e lucrarea Domnului cu băiatul. Dar aproape în fiecare zi făceam câte o cântare acasă. Eu când mergeam acasă mă apucam să la servici. Totdeauna câte o cântare, totdeauna câte o cântare. Îmi dă aminte când am făcut cântarea, timpul va trece, nu mai sta, salvează-ți viața. Întoarce-te din calea rea. O cântare minunată, care o cântă frații și o știe acum. Această cântare a fost pentru salvarea multor vieți, al multor prieteni. Și ca să nu întrerup să-mi aduc de aminte iară de unde am plecat, Mi aduce aminte că după 20 de ani am ajuns din nou în Ucraina. Am fost în 1991 invitat la Buda Mare. Și după 20 de ani am ajuns acolo în Ucraina și am ajuns la o adunare unde am fost. Dar nu mai știam că am fost, în fine. Și după adunarea de acolo care am fost, a venit o soră cu un frate la mine și a zis: frate, nu te supăra, aș vrea să vă spun ceva, dar să nu vă supărați. Păi cum să mă supăr? Zic, spune-mi orice, ce, orice vrei. Uite, el e soțul meu. Mi-a spus cum îl cheamă. Acum 20 de ani când ați fost aici în Ucraina, am spus, hai că ei, ucrainenii, spun și moldovenii, când vine români la ei, spune, cântăresc, spune, vin ori veni niște artiști. Și la mai că ori veni niște artiști din România, hai să auzi tu, să vezi ce frumos va fi. Și au venit la adunare. Și acolo le-am mărturisit cum am lăsat țigara și cum am întors la Domnul, le-ai spus, și cum îl auzi pe Domnul și cât ai cântat și bărbatul meu, ce din seara ce... O aruncat țigările și a spus, de astăzi încolo vreau să-L urmez pe Iisus. Ce frate, eu sunt copilul tău. Nu ești al meu frate, tu ești copilul Domnului, dar Dumnezeu te-a făcut frate cu mine. Și am lucruri de astea mai întâlnit pe cale, care frații mi-au spus că s-au întors la o cântare când am cântat și s-au bucurat. Mă bucur din toată inima că Dumnezeu s-a folosit de mine. După ce copiii mei s-au căsătorit, am mers în lucrarea Domnului, soția mea o avut cea mai mare lucrare după ce s-a întors la Domnul. Ea este un om al rugăciunii. Ea nu se pune pe genunchi și se ridică numai. Nu. Ea stă și plânge pentru toți copiii și pentru nepoți. Cu lacrimile în ochi stă pe genunchi și la adunare și oriunde merge. Ea a fost omul din spărtură pentru familia noastră. Noi plecam în lucrarea Domnului, ea stătea cu inima împietrită pentru că se gândea pe unde suntem, dar necontinuit să ruga pentru noi și pentru familia noastră. După ce Dumnezeu a dat, ne-am pocăit amândoi și am avut pe Adriana și pe acești copii, vreau să menționez că chiar dacă am fost bolnav, s-a mai întâmplat de am fost bolnav. Mi-au de aminte, au venit frații de la Cluj într-o dimineață și eu toată noaptea nu am dormit. Și era un grup de vreo 10 inși, au venit cu două mașini, frate Stoica, uite, ne-au rugat frații de la Săvârșin, neapărat să te ducem acolo. Frații mei, am spus, așa cu o jumătate de gură, îmi pare rău că, uite, toată noaptea n-am dormit. Zic, sunt bolnav, nu mă simt bine, nici putere nu am în mine. Nu, frate, zice, nu i-am promis că din acum ce să facem? Mai ce vă ajută Domnul? Și am văzut pe toți, că erau surori, frați, acum, parcă întristat. Și am zis, măi, fraților, eu nu vreau să vă întristez. Cum sunt? Așa am să vin. Soție, adă-mi hainele. M-am îmbrăcat și m-am dus cu ei. Am ajuns la Săvârșeni. Când am ajuns acolo, păstorul de acolo, care e prieten bun cu mine, fratele Doru, are 15 copii acum, și le-am cântat la aproape, la majoritatea dintre copii le-am cântat la binecuvântare. Acum sunt mari, căsătoriți dintre ei. Și i-a spus, frate, uite, l-am adus. A fost pentru prima oară când am fost acolo. Spune, l-am adus, uite, frate, nimic, nu vă supărați. Era bolnav, dar l-am adus. Nu, nimic, frate, că Domnul e aici. Și la rugăciunea când s-a făcut, n-am mai avut frații mei nimic.
1: De ce? Nimic. Ce nume, ce boală ați avut atunci?
0: Păi nu știu.
1: Nu v-ați simțit bine doar sau aveți
0: toate
1: ceva?
0: Toate alea mă durea. Toate alea nu puteam nici să mă mișc. Dar Dumnezeu s-a îndurat de mine și a văzut dorința mea că vreau să merg. Și Dumnezeu, lucrul ăsta l-am mai pățit de câteva ori. Niciodată n-a fost omul să dau înapoi. Dacă frații la urmă le-au plăcut, vedeți cum îți frate Stoica, te rugăm, mai cântați o cântare fraților, dacă vreți, eu rămân. Câte vreți să cânt? 10. 10 cântam. Ziceam numărele să vezi că atâtea cânt. Și cântam, trăiască Domnul, plin de bucurie. De ce? Pentru că Dumnezeu mi-a făcut numai bine. În primul rând m-a scos din întuneric, m-a dus la lumină, mi-a pus picioarele pe un drum drept care duce la țintă. Și ținta mea care-i? Iisus! Și dacă trebuie să ajung la El, trebuie să-L urmez pe El. Așa-i? Mărire Domnului. Ei, am făcut multe cântări. care se cântă. Adrian are un volume făcut de mine, Debora 1, acum urmează al doilea, alu Adriana urmează al nouălea. Eu am în jur la 30 de volume de
1: compuse
0: cântări,
1: de dumneavoastră.
0: Compuse de mine. Nu vreau să exagerez, dar cred că am peste 1000 de cântări. Eu nu le-am mai numărat de la 600-700 încolo, nu le-am mai numărat, dar am acasă 15 caiete pline, scrise de mâna mea. Eu am scris, dar mă gândeam așa într-o zi, mă, dacă am făcut cântarea și versul, înseamnă că a ieșit cântarea, am făcut și poezii, care pot să scăzi ca și poeziile. Dacă nu o cânt, o recit. Și Dumnezeu mi-a dat multe cântări.
1: Mi-ați spus că compuneați cântări în timp ce lucrați la uzină. În afară de uzină, care au fost locurile unde Dumnezeu v-a inspirat și ați compus?
0: Am făcut cântări și mergând pe stradă. Am făcut cântare dimineața, m-a trezit Domnul din somn și am auzit o voce. Supunere, răbdare, credință și iubire. Aceste patru lucruri Domnul vrea de la tine. Iau, m-am gândit, Doamne, ce am? Să iară îmi vinea, iară, să adorm. Supunere, răbdare, credință și iubire. Aceste patru lucruri Domnul vrea de la tine. M-am trezit și o dat Domnul cântarea. Ce supunere, răbdare, credință și iubire, aceste patru lucruri Domnul vrea de la tine. Luptă, luptă, luptă-te cu tine, dă deoparte răul ce te ține. Luptă, luptă, luptă-te mereu, vei scăpa de grijul cu tine Dumnezeu. Trăiască Domnul. Și am făcut cântarea. Și multe cântări, că acum nu-mi vin mie în minte ca să vă spun.
1: Și dacă vi se întâmpla, să n-aveți ceva la îndemână să scrieți, erau păi cuvintele care vi le
0: memora minte. O strofă și un cor. Acum ei copiii știau, sau cei care mă duceau cu mașina, că vedea că numai scot un crion și pe hârtie scriam strofa așa. Și tot cântam în mintea mea, tot cântam și după aia. Dar mi-aduc de aminte, acum îmi vine să râd, când am făcut cântarea Mai bine o bucată de pâine uscată. Eram la o mormântare la Arad. Eu am vrut să plec, eram la studio la Oradea, dar atâtea telefoane au dat din Germania acolo în studio să merg neapărat, că mama lor o ținut foarte mult și o dori din toată inima să merg la ei la mormântare. Și m-am dus. No, în fine, cel de la studio, patronul, a spus de mine, măi, neaiunică, chiar așa îmi zicea, du-te cu te ăștia și insistă. Zic, măi, oameni buni, eu n-am precântat la mort. Nu nimic, poate la ei așa e obicei, du-te că e ceva frumos. Și el era pocăit, patron de acolo, dar la baptiști. Nu, hai să mă duc, uite, eu îți dau, că n-avea mașină atunci, îți dau mașină și te duci acolo și ea. Nu, bun, hai du-mă, și m-am dus. Și m-am dus acolo și acolo am cântat. Și au spus că pe la 12 am spus, stau bun pe la 12, mă duc cu fata, mergem acasă și puneți mașina la dispoziție, frate Onică, până la 12, la 12 îți facem loc, am să dormi, eu vreau neapărat să cânt și acolo când face, că vine vreo 10 păstori de aici, din Arad, fratele Moise Ardelean, care acum e președintele culturii pentecostal, el a venit și încă câțiva frați acolo. În fine, nu am mai avut ce face, am rămas acolo. Ei, dar au venit unul dintre băieții lor, că aveam vreo 10 copii, sora care au decedat, și îmi spune așa, frate Ionică, sora asta a fost, mama noastră a fost o mamă sfântă, nu că o lăudăm noi. Zice, o căuta poliția pe soțul ei și pe fratele meu mai mare, pentru că aveau aur. Și când a venit poliția să caute, ei ziceau că n-au, nu au și n-au. S-a dus direct la ea și a spus, pe nume a spus, eu știu că tu crezi în Dumnezeu și tu ești cinstită și tu nu minți, aveți aur? Avem. Și a arătat unde au avut aurul. Și l-a băgat pe fratele meu în pușcărie și pe tata. Dar zice, v-a băgat? Nimic dacă ați intrat la pușcărie, pentru că vă întoarceți curați. Eu nu puteam să mint că nu avem, că Dumnezeu știa că avem. Eu nu mi-a fost frică de ei, mie mi-a fost frică de Domnul. Și frate scump, nu mai am liniște și pace. Păi cum? Îi explica el ce probleme au avut. Învață-mă ce să fac. m-am apucat de fumat. Păi zic, asta e greu, te-ai apucat. Noi eu te învăț. Dumnezeu te-a trimis la mine. Pentru tine este o salvare. Care? Întoarce-te la Domnul. Te întorci la Domnul. O plâns înaintea mea și a spus, numai ăsta e lucru care mă... Ca să-ți găsești pace, numai lângă El găsești și liniște. Mi-a pus un taxi la dispoziție să mă duc până acasă. Când am ajuns acasă, seara, m-am gândit la El. Bă, ăla prinde bani de toate averile, dar n-are pace. Și atunci am deschis Biblia și acolo s-a deschis, Proverbe 17:1. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu cearte. Și am făcut cântarea asta în seara aia. Și acum o știe tot și toată lumea zice că e mai bine așa. Mai bine să mânci o coajă de pâine uscată, dar să ai pacea Domnului cu tine. Ei, mă întorc înapoi, după ce copiii mei au crescut, s-au căsătorit, au plecat fiecare la căsuța lor, ăștia mai mari, și mă gândeam, Doamne, acum cu cine să cânt eu? Am ieșit la tombola aia pentru America cu toată familia. Mi-au făcut toate actele, tot, numai să plec. Și m-am dus dincolo, după ușă, în căsuța mea și am plâns. Doamne, păi eu cum să plec de aici? Ce fac eu în America? Mă duc eu să evanghelizez eu America. Ce să fac? Mai bine ești, Doamne, că eu știu că tu-mi porți de grijă și aici. Și nu m-am dus, frații mei. Am rămas aici. După ce au plecat băieții, am luat o orgă și am zis la Adriana. Adriana avea 12 ani. Adriana, aici lângă tata, uite, pune-mă aici gamele, că nici eu nu știu la orgă. Și învățăm amândoi. Hai, uite, am cerut la Gabi, băiatul meu, care vrea, măi, scrie pe o hârtie gamele, ce vine, gamele astea, ca să pot și eu să învăț pe Adriana. Mi-au făcut acolo. Am luat aia, am pus-o pe perete în fața noastră și am început amândoi. Și am învățat, Adriana cântă foarte bine la orgă. Eu numai cu stânga, am învățat armonie și am început după să fac cântările așa. După orgă, dădeam drumul la rim și căutam. În Biblie mă uitam, că am făcut foarte multe cântări după psalmi. Și am început și am învățat Adriana. Nu mai era rușine, măi, tati, o spate, cum să cânt la orgă? Păi bine, păi n-ai văzut că sunt atâtea care cânte. Și în timp de un an de zile, Adriana a învățat cu rim, cu ăsta și îmi plecam cu ea. Mă chemau frață, bă, frață, Nică, nu mai vii să cânt. Ba, vin, uite, vin. Și îmi dă Ion din Belgia, că el era în Belgia. No, tată, ce faci? Mai mergi la să cânți. Dar cum să nu mă duc? Cu cine? Cu Adriana. Păi numai voi doi. Noi doi. Și cu orga. Și la orga cine cântă? Adriana, nu cred. Cum? Ba, da, cu ea. Ia dă-mi la telefon. Adriana? Da. Tu cânti? Da, eu cânt. Dar te întreb ceva. Ți-o dat tata vreo palmă? El. Nu! Nu ți-o dat. Mă auzi aici. Chiar dacă îți dă o palmă, să nu-ți pară rău, că din era tata, noi nu învățam să cântăm, să lăudăm pe Domnul. Ion și acum cântă și laudă pe Domnul, conduce cântările aici, în Bruxelles, în biserică, cu copilul, cântă foarte, foarte frumos. Și când a auzit, s-a bucurat tare mult. Și de atunci am plecat cu Adriana. De la vârsta de 12 ani, până în ziua de astăzi are Adriana 27 de ani. Cu ea am cântat, am umblat cu ea în toată România, nu știu unde nu am fost, niciodată n-am dat înapoi. Dacă m-o chema pe vârf de munte, am fost la 10 hotare, acolo lângă Beiuș, lângă Alești, un vârf de munte acolo, vezi o casă aici, una la un kilometru și o adunare mare și când ne-am adunat acolo, n-aveau loc unde să intre atâta omenire cât ori veni la adunare. Și unde ne-au chemat acolo? Am făcut Europa de 5 ori, cu mașina ne-am dus peste tot până în Irlanda, Spania, Italia, Germania, Ucraina, Ungaria, în toate părțile am fost, Republica Moldova. Dumnezeu ne-a dus și ne-a purtat de grijă. Dumnezeu ne-a scos din întuneric și ne-a dus la lumină. Am venit în Belgia. Pentru că Adriana a plecat, soțul a venit în Belgia, s-a angajat aici în Belgia și Adriana era învățată să cânte cu mine, că eu îi fac cântări și nu am trimis înainte pe soție și pe Debora. Ori venit la ei aici și eu trebuia să merg la câteva adunări, că am promis fraților că merg, Adriana a plecat, Debora cânta și ea, a plecat Adriana, am zis, Debora, tu nu poți să cânti cu mine? Da, nu pot. Eu știu tot de cântele lui Adriana. Da. Nu, hai. I-am pus negativul, că aveam negativele, am pus negativul, dă-i drumul. A început așa, mai așa. Nu zic, nu-i bine, uite, cam așa, cam așa. Ca și pe Adriana am îndrumat-o până când au intrat amândouă cu întrebă. Și acum am văzut-o că merge, am luat-o și m-am dus. Nu, hai cu mine, acum la adunare. Și m-am dus imediat după ce a plecat de Adriana, după vreo două săptămâni, am plecat cu ea. M-am dus cu ea la adunare. Am pus-o să cânte cu mine, zic, cântă tu, prima dată o cântare, să o cânt eu, ca să nu-ți fie, să te intimidezi. Am cântat, eu am pus-o pe o cântare, eu cântam câte două, ca să nu... Și uite așa, câte o cântare, două, am ajuns cu ea la frați, cânta foarte bine Debora, dacă o ascult, nu știi că nu e Adriana. Și m-am dus și la niște frați, tot ascultau, le-au plăcut, și la urmă eu n-am spus, fraților, zic, Adriana, ai plecat în Belgia, n-am putut să, dar vin cu sora ei, cu Debora. Că Adriana e mai brunețică și Debora e blondă.

0: Nică. Nu te uita că ești așa, că dumneata le faci cât amândouă fetele. M-am bucurat, nu, când o spus așa. Dar, în fine, am venit aici după Adriana, sincer. Am venit și am ajuns cu ei la Biserica Elim din Bruxelles. Ei, când am ajuns aici, m-am bucurat, o adunare minunată, mulți lucrători, din toate confesiunile erau, dar m-am bucurat pentru că era o legătură bună frățească, să simți harul, puterea lui Dumnezeu. Aici e conducător fratele Dorin, care e un om extraordinar, un om care se luptă pentru binele bisericii, un om care e pentru biserică, se luptă pentru mersul bun a bisericii. Îmi place la el că e un om aspru cu păcatul. Asta e un lucru minunat. Am cântat aici la Elim, ne-am bucurat. Într-o zi am zis și eu la fratele Dorin, măi frate Dorin, eu cu Adriana stăm în Ase și sunt foarte mulți frați acolo. Nu s-ar putea face o biserică acolo. I-am zis eu într-o zi, frate Unic, asta ne luptăm și noi. Vrem să-i ajutăm cu ce trebuie să facem. Și Dumnezeu a dat că a deschis o biserică în Ase, o biserică minunată. O adunare frumoasă, plină de har. Acolo, la biserica în Elim, în Bruxelles, frații ne solicitau foarte mult să cântăm. Eu totdeauna n-am dat înapoi. Am cântat, am simțit că frații se bucură la cântările pe care Dumnezeu mi le-a dat. După ce am venit la Bruxelles, la Elim, am cântat, ne-am bucurat. Fratele Dorin a spus către mine, eu m-aș bucura ca familia fratelui Stoica să facă parte din biserica noastră. Noi am acceptat și ne-am bucurat. Ne-am cerut transferul din Cugir aici la biserica asta, în fine, dar văzând că aici e foarte greu, nu cum cred în România sau în alte părți, că te duci în străinătate, colacii pe garduri. Spunea cineva odată, măi, colacii pe garduri, numai că gardurile astea sunt foarte înalte și n-ai scara așa lungă să ajungi la ele.
1: Și trebuie să te lupți ca să ajungi.
0: Da, trebuie să te lupți. E mai greu ca să trăiești aici, e greu, în orice caz. Mâncare și necesar pentru om nu e scump ca în România. Dar aici sunt alte lucruri care nu sunt ca în România, nici în România nu sunt ca în Belgia.
1: Aici luna trece, chiria trebuie să o plătiți, sunt alte cheltuieli.
0: Da, foarte multe cheltuieli și acum vreau să ajung. Într-o zi am spus că nu o să mai stau. Măi, am venit aici, voi rămâneți, eu mă întorc acasă. Aici nu-i de mine, voi stați aici, sunteți tineri, eu mă duc acasă și dacă pot acolo mai merg acolo în lucrare, da. Și m-am dus seara, că era o seară de veche. Și în seara aia s-a dat o lucrare chiar prin fratele Dorin, pentru mine a fost. A fost așa, iată, ți-ai pus în gând să te întorci acasă. Dacă ai să faci lucrul acesta, vei rămâne cu un gust amar. Rămâi aici și eu îți voi purta de grijă. Amin. După o săptămână, a venit gustul amar aici. Am făcut infart și am ajuns la spital. Am stat la spital, m-a căutat fratele Dorin și acolo și câțiva frați au venit la mine să vadă ce-i cu mine. Vorbe de întărire pentru mine, că s-au rugat și biserica. Și acum se roagă biserica din pentru mine. Am făcut infart, am venit acasă. Sunt prins ce au spus frate, că de eram în România, cred că era mort, că acolo nu aveam unde să mă duc la niciun spital. Dar Dumnezeu a pregătit să fie aici un spital minunat, curat, medici. După ce am făcut infartul acesta, după câtva timp am făcut altul și o emoragie de sânge la stomac și stomacul perforat. Am trecut prin foarte multe lucruri. Până anul trecut. Anul acesta, în primăvară, am stat în chirie într-o casă unde era multă igrație și acolo am apucat apă la plămâni și așa de tare am avut apa aia de mi-a ajuns la inimă și la creier. Când m-au dus de acasă, nu mai vedeam că mi-așa apa și pe gură și pe ochi. M-au dus la spital, când am ajuns acolo, deja eram în comă. Am stat 5 zile în cu.

0: Când m-am trezit, aveam 3 furtuni în gură, 2 în nas, prin gât vreo 3 mâini, eram legat de mâini și eu care sunt cu boala de claustrofobie, boala fricii, ca așa e să spun, legat, când m-am văzut așa, dar nu te dezleagă nimeni până nu vede ce-i cu tine. M-au ținut acolo, l-am văzut pe fratele Dorin și pe soția lui, acolo au venit cu copiii mei, s-au uitat la mine, eu vreau să-i fac semn, să spuie că n-am aer, că nu puteam să respir, ei nu înțelegeau că nu puteam vorbi, copiii mei în alea 5 zile ieșeau pe coridor și plângeau, strigau că am învinețit tot pe o parte, eram rece complet, mi-a venit fata aia cea mare din Italia cu nepoții, cu tot, au zis că gata, am murit, dar Dumnezeu nu-mi gădui să mor, m-a trezit, și am mai făcut vreo 50 de cântări.
1: Dumnezeu avea alt plan cu dumneavoastră.
0: Avea altul plan. De atunci, din primăvară până acum, Dumnezeu mi-a dat niște cântări minunate.
1: Care este prima cântare care ați compus-o când v-ați trezit din comă?
0: Cântarea care am făcut-o după ce am trecut prin atâtea încercări se intitulează Voi pleca. Cum pleacă toată lumea. Niciun om nu-i statornic pe pământ. De aceea va veni vremea când curând o să părăsim pământul ăsta, dar să dea Domnul să îl părăsim cu bucurie, cu dragoste de reîntâlnire, cu Cel ce a murit și a înviat din morți și acum e viu și privește spre noi cu milă și îndurare. Voi pleca. Voi pleca curând din lumea aceasta. Va rămâne tot ce am adunat. N-am să pot să iau nimic cu mine, rămân cântările pe care le-am cântat. Ce scurtă-i viața, se rupe ca ața, atunci când nici tu nu te aștepți. Se duce ca vântul, trece precum gândul, pe acest pământ nimic nu ești. Voi pleca curând din lumea aceasta, de nimica n-o să-mi pară rău. Am trecut prin multe aici în lume, dar din toate m-a scos Dumnezeu. Voi pleca cum pleacă toată lumea, nimeni nu-i stăpân pe viața lui. Decât cei ce și-au predat viața și acum sunt copii ai Domnului. Ce scurtă e viața, se rupe ca ața, nimeni nu mai poate n-o da. Cel ce ți-o lungește e cel ce te iubește, lasă-te cuprins de mâna lui. Cel ce se lasă cuprins de mâna Domnului este un om binecuvântat de Domnul, pentru că el te-a cuprins, te ține pe brață și te poartă să poți să ajungi lângă el, trăiască Iisus.
1: Sunt cuvinte care Duhul Sfânt vi le-a dat în momentul când v-ați aflat acolo la spital și ați realizat cât de scurtă este viața și că oricând putem pleca din această lume.
0: Păi chiar spuneam cuiva, măi omule, voi vă luptați să aveți căsi multe, să vă faceți căsi și în Belgia, să vă faceți căsi în România, să vă luați câte 3-4 mașini, să vă luați de toate, Dumnezeu îmi cunoaște vorba și gândul ce spun și adevărul. În viața mea n-am am fost lacom să am vile, să am palate, să am căsi mari. Nu, eu m-am mulțumit cu puțin. Doamne, îți mulțumesc că Tu îmi porți de grijă. Și asta a fost tot. Deci Dumnezeu știe, 15 ani de când m-am întors la Domnul, o spun pentru prima oară. A fost că n-am avut pâine pe masă, că n-am avut copii cu ce îmbrăca și m-am dus în lucrarea Domnului zi și noapte unde m-au chemat. De copiii mei au spus ca să nu mai merg. Toată nu mai merge, uite, toți sau noi n-avem. Băi, nu-i nimica, că Dumnezeu într-o zi ne va purta de grijă. După 15 ani am avut o lucrare la Huiedin și am avut așa, printr-un frate din America care nu știa limba română. Și mi-a spus așa, iată cât despre tine, până în ziua de astăzi ai fost tot gândit și trudit. De azi încolo vei ridica stea de biruință pentru că eu îți voi purta de grijă. Și așa a fost. De atunci Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Și grija principală, vreau să vă spun, în România n-am mai dus lipsă de nimic. De ce? Dacă lucrez, Dumnezeu îți poartă de grijă. Dar dacă nu lucrez, pentru ce să îți poarte de grijă.
1: Dumnezeu și-a împlinit cuvântul,
0: v-ați dumneavoastră. Și-a împlinit cuvântul. Și m-am dus unde m-or chema frații și Dumnezeu m-a purtat de grijă. Și de-aia vreau să spun, după ce am trecut prin atâtea probleme și necazuri și am venit aici în Belgia, Dumnezeu a fost Cel care mi-a purtat de grijă și aici. După primul infarct, să vedeți, vreau să spun spre mărturisirea mea ca alții să ia ce-i bun de aici, să vadă cum lucrează Dumnezeu, cum te ajută, cum te sprijinește, cum pune El cap la cap toate ca să meargă cum vrea El, nu cum vrei tu ca om, că niciodată n-ajungi unde vrei tu. Tu îți faci planul tău, dar poate nu-i planul Domnului și Dumnezeu te duce acolo să ajungi unde vrei tu.
1: Ia să știi cuvântul Domnului scrie că planurile pe care le facem noi nu sunt planurile Dumnezeu.
0: Nu. Și după ce am făcut infartul, eu n-aveam niciun venit în Belgia. Dar, într-o zi, o soră m-a oprit și mi-a spus la soția mea, băi frate, fratele mic a făcut infart, da. Păi de ce nu merge la medicul, să-i dea de aia la mână, că una, două, aici trebuie să-l ajute cumva, să-i facă ceva. Și fraților, după ce am făcut primul infart, m-au chemat după o lună la control să vedeți lucrarea Domnului. M-am dus, m-a chemat chiar directorul de la cardiologie. Am intrat la el. Când am intrat, s-a uitat la mine și a spus pe românește, da, mai așa, mai doare pic, pic, pic, așa, pic, pic, pic. Zic, mă doar, dar zic, știi românește, pic. Nevasta mea e din Brașov. Eu vă iubesc foarte mult pe voi. Și după ce am spus să se uite pe YouTube să ne vadă pe noi acolo. Și când i-au văzut pe noi cum cântăm cu Adriana, că au văzut că Adriana ea vorbea cu el. Noi nu știam. S-a bucurat omul extraordinar de mult. Mi-a dat medicamente gratuit și a spus că el ne ajută cu tot ce poate el. Bun. După ce ne-am întâlnit cu sora, eu spun la soția mea, soția mea s-a dus cu Adriana la el și o spus, domn doctor, mi-a dat o hârtie de la comună că uitați pentru soțul meu, că zice, ascultat, eu nu am voie să semnesc, eu sunt directorul de aici, dar pentru voi o fac. Mi-a completat lista aia, o trimis-o, în timp de 2 luni de zile mi-a făcut pensia, i-am pensia aici în Bruxelles. Cine o pregătit? Tot Dumnezeu, tot Domnul. De ce? Păi Dumnezeu nu uită tot ce ai făcut și tu pentru El. Eu de 30 de ani, neîncetat, m-am dus în lucrarea Domnului, oriunde m-a trimis Domnul Iisus. L-am lăudat din toată inima, am căutat să fiu smerit, un om care să respect pe Dumnezeu. Am avut și eu greșeli, ca oricare. Că vedeți, nu e un fără greșeală, nu poți să minți. Asta e o minciună când spui că n-ai greșit. Dar Dumnezeu, cum spunea fratele Wurmbrand, am citit cartea și mărturia lui, am auzit-o cu urechile mele când a spus că în închisoare s-o mărturisit și el la un frate mai în vârstă și i-a spus, frate, eu nu știu dacă mă mai arată Dumnezeu, că și eu până am crezut, am păcătuit foarte, foarte mult. Și fratele a spus că i-a spus cu blândețe, auzi, nu te supăra, tu n-ai putut greși cât poate ierta Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Trebuie să te recunoști înaintea Domnului că El este gata să te ierte. Mărire Domnului! Și așa, frații mei, am cântat, am lăudat pe Domnul, ne-am bucurat și Dumnezeu mi-a purtat de grijă. Fără să lăcomesc, fără să doresc altceva decât mântuirea. Te gândești, Doamne, mă duc pe calea Domnului, oare o fi mântuit? Și îl urmez pe Dumnezeu, dar care nu mere pe calea Domnului și nu îl urmează. Că cineva spunea, te duci 50 de ani la adunare, dar din 50 de ani, cât timp ai fost tu pocăit? Acum e timpul când s-au schimbat toate. E timpul să ne pregătim pentru lucrarea asta. Că Dumnezeu îți dă putere să-L urmezi cu adevărat dacă ai dorința, dar dacă nu ai, El nu te ajută pentru că tu nu vrei. Altul ar dori marea și sarea. Păi Dumnezeu nu ți-o dă, nu că n-ar putea, dar tu n-ai nevoie de aia, tu ai nevoie de mântuire. Și mântuirea e liberă, decât să spui, Doamne, eu sunt liber și vreau să fiu al Tău. Și Dumnezeu te ajută.
1: Spuneați mai devreme, mă duc puțin înapoi, că v-ați forma copiii să laude pe Domnul și să-L urmeze. Pe lângă copiii dumneavoastră, au mai fost alte persoane pe care le-ați format pe această cale?
0: Păi eu tot tineretul de la noi, de la Încugie.
1: L-ați format ca să ducă lucrarea asta?
0: Păi eu am cântat, i-am luat cu mine. Mi-aduc de aminte de un grup care acum deja au ajuns cunoscuți aproape prin toată lumea asta. Sunt tineri, frații Ursan, de la Baia Mare, de la Gârdani, mai precis, o comună lângă Baia Mare. Părinților, tata lui Cornel, prieten bun cu mine, m-au tot invitat la ei la evanghelizare și când eram prin apropiere, tot venea unde eram și am auzit copiii cântând. Și am zis, băi, uite copiii ăștia doi mai mari, mai cântau. Fata era mai puțin așa, dar s-a format pe parcurs. Dar băiatul mare, Raul, cânta destul de bine. Măi, voi ar trebui să mergeți în lucrare de Dumnezeu, să vă formați un grup ca să mergeți înainte. Păi așa, numai să stai, să cânți într-o adunare, trebuie să mergeți, să duceți mesajul Domnului mai departe. Păi, frate, n-avem stații, n-avem. Mă, uite, vă dau eu. Am eu un mixer și o boxă, vă dau vouă până vă formați un pic și vă puteți lua ca să puteți. Vai, frate, și le-am dat. Le-am dat. E și acum spune că eu le-am dat prima dată când au plecat. Dar mă bucur nespus. Dar când l-am auzit, după un timp, l-am auzit pe la mic cântând. Și am spus, uite, sau să cânte mai bine ca voi, ca toți. Și așa e. Ăla mic are o voce extraordinară, ăla micuț. Dar toți trei, în terț, așa frumos cum cântă, cântă minunat. Uite, Domnul îi folosește. Ce bine se dea un îndemn unor tineri care nu știe calea bună pe unde să o apuce. Și dacă îi înveți, uite, acum ei mulțumesc de încetat că Dumnezeu prin mine le-a spus să meargă înainte, că Dumnezeu va fi cu ei. Și Dumnezeu să le poarte în continuare de grijă. Mă bucur mult de ei. Păi mai sunt frați care m-am mai ocupat de ei, dar acum nu-i mai țin în minte cum îi cheamă. În fine, Dumnezeu are nevoie încă de lucrători. Și poate tu care auzi mesajul ăsta, poți să te gândești. Nu da înapoi, că timpul trece, tace și nu te alegi cu nimic. Dar dacă în inima ta ai dorința să-L lauzi pe Dumnezeu, să faci ceva pentru El, El este Cel care va fi cu tine, te va călăuzi și tu vei merge înainte și vei ajunge cu Domnul. Iar când vei ajunge la anii mei, dacă vei ajunge, că nu poți să știi ziua de mâine cu ei, când privești în urma ta, îți dai seama, Doamne, o trecut repede, dar măcar am făcut ceva și minunat.
1: Pe lângă cântările pe care le-ați compus, ați compus și poezii?
0: Da, am compus. Mai multe poezii am făcut. După ce am făcut poeziile, le-am transformat în cântări. Dacă au fost mai lungi, le-am scurtat. Înainte făceam cântările mai lungi, strofe mai multe. Dar mi-am dat seama că mulți nu prea au răbdare, știi, dacă e o cântare lungă. Am observat și eu. Cineva îmi spunea, un frate iubit de-a meu care a trecut la Domnul, la o oaie, dacă îi dai 15 minute nutriț bun, e sătulă și nu mai trebuie mâncare. Deci, și un predicator, dacă își adună toate gândurile în 10, în 15, în 20 de minute, poate să vorbească așa ca înțelesul tuturor, să înțeleagă omul. Poezia am făcut. Uite, acum vreau să vă, chiar să vă recit o poezie, am intitulat-o chiar de pe timpul lui Lăcomia. În ziua de astăzi, mulți oameni, chiar și la pocăiți, dai de ei care-s lacomi și ar aduna cât mai mult, ar strânge cât mai mult, n-ar da la nimeni nimic. Nu! El ar sta, păi am văzut pe mulți care se laudă cu ori făcut. Nu trebuie să știe dreapta ce face stânga. Fă, taci și mulțumește-i Domnului că ai putut să dai și ai avut de unde. Mărire Domnului! Lăcomia! De ce te trudești atâta, omule, să tot aduni? N-ai știut că de faci asta îți-a prins pe cap cărbuni? Lăcomia e un viciu, cu greu poți să îl oprești. Când vezi multă bogăție, te trudești să agonisești. Omul lacom de avere vrea să adune cât mai mult, dar la urmă se trezește gol cum a fost la început. Omul tot adună, niciodată nu-i sătul, nu-i pasă niciodată de cel care doarme în drum. Cel ce lacom, fură, înșală, nu mai se adune tot, chiar de la frați și prieteni ce muncesc ca un robot. Nu gândești că vine ziua să lași aici tot ce ai? Ți-ai pierdut locul de cinste, n-ai să ajungi cu Iisus în rai. Lasă-te de lăcomie, lasă-te de tot ce-i rău. Roagă-te doar cu credință să te ierte Dumnezeu. Lăcomia și minciuna și toți cei care curvesc, chiar de predică sau cântă, cu nimic nu s-au ales. Deci gândește-te acum, calculează-te un pic, dacă pleci din lumea aceasta, ai rămas fără nimic. Astăzi încă mai e milă de la bunul Dumnezeu, fă și tu ce-a făcut atunci vameșul cel mic, Zacheu. El și-a împărțit averea la cel care i-a înșelat și pentru aceste fapte Domnul în casa lui a intrat. Această învățătură este pentru cei ce fură, mint, înșală și adună. Vrege toate pe pământ sau un loc în cerul sfânt? De adun cu Dumnezeu, lângă El ți-e locul tău. Azi mai poți să meditezi căci în slăvile cerești Dumnezeu a pregătit un loc să fii fericit, până încă nu-i târziu, că trăiești și mai ești viu, lapă de tot ce e rău să te ierte Dumnezeu. Deci, alege ce e bine, să nu fii dat de rușine, căci aici, pe acest pământ, toate sunt ca preava vânt. Amin.
1: Mulțumim că ne-ați împărtășit aceste frumoase versuri. Puteți să...
0: Mă bucur că v-a plăcut.
1: Puteți să ne cântați și o cântare? Pentru că cântarea vă definește cel mai bine.
0: Acum vreau să vă cânt o strofă și un cor. Spune, trâmbița cu râr sună. Cântarea, eu încerc să o cânt, dacă pot, acum așa. E făcută cântarea foarte nouă, să vă cânt o strofă și un cor. Că restul tot așa va veni. Trâmbița cu râr sună și aduce vestea bună, vine, vine, vine Iisus. Trâmbița cu râr sună și aduce vestea bună, vine, vine, vine Iisus. Ești tu gata de plecare, să ieșim în întâmpinare sus, pe nori când va veni. Ești tu gata de plecare, să ieșim în întâmpinare sus, pe nori când va veni. Osana, Maranata, în curând pe nori vom vedea. Osana, Maranata, glorie în veci, aleluia. Osana, Maranata, în curând pe nori vom vedea. Osana, Maranata, glorie în veci, aleluia. Și ultima strofă. Trâmbița ne dă semnalul, se sfârșește cu amarul, vine, vine, vine Iisus. Trâmbița ne dă semnalul, se sfârșește cu amarul, vine, vine, vine Iisus. Ești tu gata de plecare, să ieșim în întâmpinare sus, pe nori când va veni. Ești tu gata de plecare, să ieșim în întâmpinare sus, pe nori când va veni. Osana, Maranata, în curând pe nori îl vom vedea. Osana, Maranata, glorie în veci, aleluia. Trăiască Iisus.
1: Slavă Lui. Care e ultima cântare pe care ați compus-o?
0: Acum am aici două cântări. La asta am uitat să pun data.
1: Le-ați făcut în aceleași timp?
0: Cam așa, eu fac cam două cântări de fapt pe zi, când am timp. Numai eu, pentru cântat, totdeauna am fac timp. Pentru mine, eu de asta mai trăiesc, să cânt, să laud pe Dumnezeu. Acum, dorința mea, cea mare, din sufletul meu, e să mă duc la adunare la Ilim, în Bruxelles, la Biserica Mare. N-am fost de un an de zile, adică n-am fost și frate să o ruga pentru mine și trebuie să fiu recunoscător. Și s-ar putea chiar duminică să mă duc. Dumnezeu să ne ajute. Venim la adunare, ne facem că ascultăm. Venim la adunare, spectacole să dăm. Cine cântă mai bine, recită mai frumos, au predicat păstorii, nimic n-am înțeles. Să ne trezim cu toții, timpul e pe sfârșit, te întreabă azi pe tine, de ce ai tot cârtit? Nu te-ai trudit pe cale să poți fi de folos, te-ai amăgit pe tine, nu pe Iisus Hristos. venind la adunare, că ne-am obișnuit să avem un loc pe scaun, să stăm și să privim. Cu inima și gândul departe de Hristos, suntem aici cu trupul, dar mintea-i fără rost. Venim la adunare, că suntem pocăiți, nu mai avem nici lacrimi, suntem ca doi străini. Nu te lăsa sub vraja celui nepăsător, încearcă să fii tras, clipele trec ușor. Deci vino la adunare, cu toate fii prezent, la tot ce se petrece, tu, frate, fii atent, să pleci acasă vesel și plin de mulțumire că l-ai simțit pe Domnul prezent chiar lângă tine.
1: Este o cântare care ne îndeamnă să medităm la importanța părtășiei.
0: Vin la adunare cu un gând. Vin la adunare să sunt prezența Domnului. Nu știu la ce face ăla sau ce zice ăla, sau mintea ta să fie la lucru, sau că n-ai bani, sau că n-ai ce mânca. Păi la adunare te duci să fii măcar 2 ore, că stai acolo să fii în prezența Domnului, să simți că pentru aia te duci.
1: Mai aveți o cântare pe care ați compus în ultima vreme și vă este foarte dragă?
0: Da, cântarea asta e minunată. Timpul cel din urmă. E timpul cel din urmă, noi spre ceruri să privim, când trâmbița răsună, cu toți atenți să fim. Arhanghelul cu glasul ca un tune va striga, treziți-vă, treziți-vă, că-și vine Mesia. Treziți-vă cu toți, vegheați mai mult de acum, vă ducem vestea bună, Iisus este pe drum. Nu stați nepăsători, Mesia va veni, își va răpi mireasa și în veci cu el va fi. E timpul cel din urmă, cu credința ta cum stai, încă mai mergi pe drumul ce duce către rai, sau ai umblat pe drumul acelor păcătoși. Treziți-vă, treziți-vă, că-și vine Iisus Hristos. E timpul cel din urmă, frate care ești căzut, astăzi încă mai poți să o iei de la început. Nu te uita la cei ce stau nepăsători. Treziți-vă, treziți-vă, Iisus nu vrea să mori.
1: Am urmărit felul cum ați compus cântările și am văzut că la început ați vorbit mai mult de chemare, cântările de chemare, și acum ați vorbit foarte mult de venirea Domnului.
0: De trezire, da, păi timpul, tot ce se întâmplă în lumea asta pe noi, l-am auzit pe fratele Dorin duminică dimineața la predică, când a spus, nu trebuie să ne fie frică, că noi n-am primit din partea Domnului ce? Un duh de frică. Și un duh din fiere care ne dă putere să strigăm, Ava, Tată, păi când tata tău e cu tine, te lasă el pradă la cer rău, cu niciun chip. De aceea, cântările mele acum de pe urmă, îți de trezire, să fim foarte, foarte vegheatori. Am mai făcut o cântare, la ce-mi folosește viața? La ce-mi folosește viața, fără tine, Doamne Sfânt, de n-am trăirea și sfințirea, de nu trăiesc așa cum cânt, ce mi-ar folosi cântarea, de n-am în ea o scump Iisus, unde lemnul și nisarea, să fiu plin de Duhul Sfânt, fără tine toate-s moarte, și viața nu-i un cânt, dacă nu stau lângă Domnul, toate sunt ca pleava-n vânt. Fără tine nu-i viață, fără tine nu-s nimic. Astăzi mă căiesc, Iisuse, iartă-mi tot ce am greșit. Doamne, știu, nu-i cu putință să trăiesc fără să greșesc, dar eu știu, Doamne Iisuse, de mă rog ai să mă ierți. Tu ești plin de bunătate și pe cruce ai strigat, pentru toate ce-au făcut, iartă că nu știu ce fac, fără tine nu-i viață, fără tine nu-s nimic. Astăzi mă căiesc, Iisuse, iartă-mi tot ce am greșit. Iubite prieteni, dacă ai greșit, roagă-te, că cel ce-i veșnic te va ierta, glorie lui.
1: La început am spus că nu vă simțiți prea bine. Puteți să ne spuneți care este starea dumneavoastră actuală?
0: Acum sunt foarte bine.
1: Sunteți foarte bine, dar zilele care a trecut v-ați simțit rău?
0: Da,
1: sau?
0: M-am simțit foarte, foarte rău. foarte rău m-am simțit, dar Dumnezeu nu mă lasă. Când îmi pun de mi-a pus în gând, am vrut să merg la adunare, la Ilim. Și atunci m-am simțit foarte rău. M-am simțit rău, sâmbătă, vinere, adică. Asta e. Nu poți să știi clipa de mâine. Ce poți să pățesc sau ceva. Dimineața ne trezim și spunem, Doamne, îți mulțumesc că m-am trezit. Că puteam să nu mă mai trezesc. Dar Dumnezeu m-a îngăduit încă o zi, ca asta, plină de har, să stăm de vorbă, să spunem despre Domnul.
1: Când spuneți că nu v-ați simțit prea bine, care a fost cauza?
0: E, păi eu acum am mai multe. Nici eu nu știu de unde vine. Ce rău! N-ar vrea să-mi fie mie bine, că știe că eu totdeauna l-am lăudat pe Domnul. N-ar mai vrea ca eu să mai pot să laud pe Domnul. Dar chiar dacă picioarele mă mai țin, inima mea e gata să laude pe Domnul. Trăiască Iisus!
1: Acum, la încheiere, ați avea niște gânduri pe care vreți să le spuneți celor care ne ascultă?
0: Păi toți cei care ascultă, și cred că o să o asculte mulți, și majoritatea care ascultă mă cunosc. Sunt mulți care mă... Eu nu pot să-i cunosc pe toți, că ei m-au văzut mulți, care nu m-au văzut, m-au ascultat pe CD-uri, pe casete. Dar eu le doresc din toată inima să nu-și pierdă credința și nădejdea. Că cel ce a spus că vine va veni și nu va zăbovi, pentru că prin tot ce se întâmplă în toată lumea asta, la ora actuală, pe mine nu mă interesează politica, pe mine mă interesează vremurile. Ce se întâmplă cu privire la oameni arată că venirea Domnului e mai aproape ca oricând. Și de ce? Pentru că vedeți că ura asta o luat, s-o întins extraordinar de mult. Să urăsc oamenii unii pe alții, nu să mai iubesc. Când am făcut cântarea care o cântă Adriana, de ce nu mai există iubire între noi? Cu gândul ăsta am făcut.
1: O cântare mai veche.
0: Da. De ce nu mai este iubire între noi? Mai ales acum de ce? Și răspunsul este pentru că dragostea multora s-a răcit. Doamne, te rugăm în încheiere, dă-ne la toți dragoste, mărire Domnului.
1: Vă mulțumim foarte mult pentru timpul pe care l-ați pus deoparte pentru a ne împărtăși experiențele dumneavoastră cu Dumnezeu și felul cum Dumnezeu v-a folosit în lucrare.
0: Am făcut-o cu toate de dragostea, pentru că știu că asta va fi de mărturie pentru cei care vor asculta. Mărire Domnului!
1: Vă mulțumesc și vouă, dragi ascultători! Sper că toate aceste cuvinte să vă întărească și să vă folosească. Fiți binecuvântați!

Cartea a cincea. Psalmul 107. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe care i-a strâns din toate țările, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la mare. Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tângea sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a călăuzit pe drumul cel drept ca să ajungă într-o cetate de locuit. O, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Cei ce ședeau în întuneric și umbra morții trăiau legați în ticăloșie și în fiare, pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui preanalt. El le-a smerit inima prin suferință. Au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. O, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a sfărâmat porți de aramă și a rupt zăvoare de fier. Nebunii prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A trimis cuvântul Său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Să-i aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Cei ce pogorâsere pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, cei ce au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc, sufletul le era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală se clătinau ca un om beat și zadarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtoarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a adus în limanul dorit. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Să-L înalțe în adunarea poporului și să-L laude în adunarea bătrânilor. El preface râurile în pustiu și izvoarele de apă în pământ uscat, țara roditoare în țară sărată din pricina răutăților
locuitorilor ei. Tot el preface pustiul în iaz și pământul uscat în izvoare de ape. Așează acolo pe cei flămânzi și ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea. Însămânțează o goare, se descvii și culeg roadele. El îi binecuvintează și se înmulțesc nespus și nu le împuținează vitele. Dacă sunt împuținați și apăsați prin asuprire, nenorocire și suferință, el varsă disprețul peste cei mari și îi face să pribejească prin pustiuri fără drum, dar ridică pe cel lipsit, izbăvește pe cel nevoiaș și înmulțește familiile ca pe niște turme. Oamenii fără prihană văd lucrul acesta și se bucură și orice nelegiuire își închide gura. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luarea minte la bunătățile Domnului.

Compasiunea și grija pentru semeni sunt poate cele mai semnificative și definitorii trăsături de caracter ale omului nobil. Aspecte care, din nefericire, se diluează și se pierd treptat în negura rece a contemporaneității, într-o societate care a răsucit de mult sensul vieții în funcție de propriile sale dorințe, contorsionând astfel întreg adevărul și ridicând la nivel de artă duplicitarismul mincinos, numit pompos, politically correct, sau mai pe românește spus, să fii de acord cu toți în funcție de propriile tale interese. Analizând deopotrivă și cu atenție trendul creștinismului contemporan, remarcăm cu îngrijorare tendința crescândă în promovarea creștinului de duminică, acel om tăcut care vine și trece precum o umbră pe lângă ceilalți, dar încăpățânându-se să rămână închis și ferecat în el însuși. Acest soi de creștini nu fac altceva decât să încuie strașnic în sertarul cu secrete arta dragostei, arta empatiei și a frațietății, dar mai ales comoara Evangheliei. Rămânând fideli acestui trend de ochiat, am început să adoptăm și să normalizăm în mentalitatea noastră colectivă cultul ciudat al sfințeniei de interior, o stare care nu este neapărat necesar să fie manifestată public. O sfințenie falsă și destul de neelegant croită, prin care ne ascundem de ceilalți, de acei păgâni din afara propriilor biserici, nu care cumva să ne pângărească viața frumos armonizată religios. E bine, gândind în această manieră de falsă credință, nu facem altceva decât să ne grăbim în a închide chiar noi înșine ușa harului lui Dumnezeu, o ușă pe care doar El are dreptul să o închidă, dar pe care, în mărinimia sa de creator, a ales să o țină încă larg deschisă pentru toți oamenii. Dacă acolo unde suntem vremând să cu adevărat să fim ca El, trebuie să reînvățăm cum să practicăm arta compasiunii, arta de a fi buni și miloși față de sufletele care se pierd în pâcla groasă și rece a păcatului și care, culmea, sunt chiar lângă noi de cele mai multe ori. Să învățăm așadar faptul că doar ajutându-ne și sprijinindu-ne cu diligență unii pe alții vom forma cu adevărat o familie pe placul dumnezeirii, căci este scris: cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Acolo unde sunteți, nu uitați astăzi, omul de bine capătă bunăvoința Domnului, dar Dumnezeu osândește pe cel plin de răutate. Fiți binecuvântați!

Nu uita că viața este o luptă. Trebuie doar să învingi cu un zâmbet lacrimile, cu înțelegere cearta, cu brațele deschise pe cel ce te urăște, cu sinceritate pe cel ce te iubește și vei vedea cum viața ta devine un drum spre fericire. Nu uitați frumusețile mărunte ale vieții. Nimic nu e nimic. Faceți toate lucrurile atrăgătoare. Regretul pentru ceea ce ai făcut se stinge, dar pentru ceea ce nu ai făcut nu are consolare. Viața este minunată dacă nu te temi de ea, spunea Charlie Chaplin. Trăiți-o așa cum vine. Fugiți însă de lamentațiile ieftine. Obosesc inima. Sunt hoți de fericire. Acceptați

rezolvă și imperfecțiunile. Nimeni nu e perfect. Perfecțiunea e numai în cer. Niciun drum nu trebuie să ne separă prea greu, urât sau imposibil, dacă știm că la capătul lui ne așteaptă Dumnezeu. Daniel Bota. Bună dimineața cu recunoștință! Să aveți o zi de liniște, de bucurie și mulțumire sufletească, o zi a iertării și a faptelor bune, dar mai ales să nu încetăm să iubim, să iubim, să iubim. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare!

Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morților.

Cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3 cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

0: se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.
1: A treia epistolă a lui Ioan.

Prezbiterul către prea iubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. A fost o mare bucurie pentru mine că au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui Lui ca să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar, să primim bine pe astfel de oameni ca să lucrăm împreună cu adevărul. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îți voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voiesc să-i primească și îi dă afară din biserică. Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face bine este din Dumnezeu. Cine face rău n-a văzut pe Dumnezeu. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie. Și noi mărturisim despre el. Și știi că mărturisirea noastră este adevărată. Aș vrea să-ți spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei. Nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine. Prietenii îți trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin.

Cuvântul lui Dumnezeu este viață pentru cei care îl ascultă și îl împlinesc. Nu uita că și mâine ai nevoie de Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Le spun bun venit invitațiilor mei, Cami și Paul Dronca.
2: Mulțumim.
3: Bine v-am găsit.
1: Iată doi tineri fără probleme care au ajuns la emisiunea Întâlniri de Gradul Zero. Cam așa sunteți?
3: Gradul Zero însemnând?
1: Gradul Zero însemnând întâlniri speciale pe care le-am avut cu Dumnezeu, momente cheie. Și momentul în care eu vă plasez acum e un cuplu care aparent n-are nicio treabă, nicio grijă, n-a trecut prin niciun fel de probleme.
3: Atunci este clar o întâlnire de gradul zero, că este o întâlnire foarte specială.
1: Povestiți-mi puțin de experiența voastră și prin ce ați trecut în ultimii trei ani și jumătate.
3: Trei și jumătate, da.
1: Hai să vedem, de unde s-au bucăm? V-ați cunoscut? V-ați iubit? Hai să vedem.
2: Eram în luna decembrie anului 2017, în slujire la o biserică, cântam acolo. Și după ce am terminat programul, am mers acasă, ne-am bucurat, era chiar o biserică unde am copilărit noi. Și la un moment dat, sora mea mi-a spus că cineva de acolo a avut o descoperire pentru noi, că soția mea se va bolnăvi și va fi o boală de durată. Eu va trebui să mă rog pentru ea mult ca să nu-i se pierdă credința. N-am înțeles exact la ce se referea, dar în anul următor, 2018, în ianuarie, a și început o perioadă grea pentru ea, o alergie severă. Țin minte și acum că ne-am panicat, era plină de tot felul de... Era o alergie severă și o durea foarte tare, o sura foarte tare. În momentul acela am început să mă rog pentru ea.
1: Ți-ai amintit când acea profeție?
2: Da, mi-am amintit. Am amintit și, de fapt, chiar în timpul alergiei, atunci mi-a comunicat sora mea că n-a vrut să mă sperie. Și atunci am zis, ok, mă rog, dacă Dumnezeu asta mi-a spus. Uh-huh. Am început să mă rog pentru ea. Am crezut că aia este tot. Alergia aceea a durat aproximativ 2 săptămâni, timp în care tot îi revenea și nu știam de la ce. Pus că la spital, bineînțeles, i s-a administrat cortizon. Până la urmă a trecut și am dat slavă Domnului că am crezut că aia era tot. Într-adevăr m-a rugat pentru ea cum nu m-a rugat niciodată. Dar ăsta era doar începutul. Asta era în anul 2018, în luna ianuarie, dacă vrei să continui tu.
1: Pe tine te-a speriat, Cami? Posibilitatea asta să te îmbolnăvești?
3: La început, nu pot să zic neapărat că m-a speriat, dar când ajungi în momentul respectiv, nu e ușor.
1: Chiar dacă erai sănătoasă înainte, n-ai trecut prin niciun fel de boală?
3: Nu, n-am avut alte probleme. În momentul în care ajungi acolo, e diferit. Și probabil până nu o simți efectiv, este mult mai greu de zis până ajungi. Dar, cum spunea și Paul, 2 săptămâni n-au trecut foarte greu, adică au trecut mult mai ușor comparativ cu ce s-a întâmplat după. Într-adevăr, mai mult cu cortizon am trăit, nu-mi treceau altfel, aveam niște pete, aveam o erupție foarte puternică pe tot corpul. După aceste 2 săptămâni, a început să-mi dea înapoi alergia și am început să-mi revin. Și cum spunea și Paul, am crezut că asta a fost încercarea și...
1: Ai descoperit de la ce?
3: Nu. Cred că era de la mâncare până la urmă, pentru că tocmai fusese ziua mea și mâncasem în mai multe locuri și cred că...
1: Ceva
3: de la mâncare, dar pentru că fix a doua zi după ziua mea s-a întâmplat. Dar nu știu exact de la ce. Mi-am făcut după aia mai multe
1: teste
3: și mai multe antialergii, dar nu mi-a ieșit la nimic. A continuat undeva prin luna martie, tot în anul 2018, cum spunea și Paul. Am avut o perioadă foarte grea la birou și foarte aglomerată și am avut și o încercare cu mama mea, care a trecut puțin mai greu, dar a trecut un timp puțin mai îndelungat, așa, pe parcursul a câtorva luni. Încet, încet am văzut că încep să dau înapoi, dar am început să dau înapoi treptat, nu am dat înapoi, mă refer la kilograme, dintr-o dată. Am început să dau așa, câte unul, câte două, nu mi-am făcut griji la început, văzând că eu aveam 1,70 și 55 de kilograme undeva prin luna martie. Și am început să ajung la 50, tot așa, dând înapoi, treptat. Nu ne-am făcut griji. Am zis, bun, ok, a fost o perioadă mai grea care va trece la un moment dat și îmi revin după aia. La început nu m-am simțit rău, nu. Când am început să scad sub 50, da, am început să simt oboseam mult mai repede. Și am zis, totuși, având 1,70 înălțime și 50 de kilograme, când am văzut că deja am 49, am început să mă investighez. Am început să mergem la medici și analizele erau toate bune, analizele de sânge și toate celelalte analize. Am început să mă investighez de la picioare. Am început cu picioarele și am terminat cu capul, aveam totul în regulă. Dar la un RMN mi-au găsit un cavernom în partea temporală a creierului. Și au spus inițial neurologii, neurochirurgii, că s-ar putea, începusem dând înapoi din kilograme, am început să am niște stări epileptice. Și da, am început să mă sperii când am început să am aceste stări epileptice. Am început să merg la neurolog, la neurochirurgi, după ce mi-am făcut acest remene și mi-au găsit acest cavernom. Și ei ziceau inițial că ar putea să fie aceste stări epileptice de la acest cavernom, dar nu erau siguri. Erau șanse să fie de la cavernom, șanse să nu fie de la
1: cavernom.
3: Era
1: operabil? Ai fi putut să scapi de ea?
3: Era operabil, dar totuși era o operație pe creier și am zis că nu este operație ușoară. Am mai așteptat, dar tot dădeam înapoi și din kilograme și mă simțeam și tot mai rău și stările mele epileptice au început să crească. Au început să crească foarte mult. La început aveam vreo 2-3 pe zi. Oboseam tot mai repede. Nu puteam să mai fac foarte multe lucruri. Într-o zi mergeam la birou, dar după birou nu puteam să mai fac. Mă duceam acasă și eram foarte obosită. Trebuia să mă pun în pat, să mă întind. Și am început să mă investighez mai în detaliu. Am așteptat 6 luni. Neurologi, neurochirurgi din țară, dar și din străinătate, mi-au spus că dacă nu-și va schimba forma, se poate să fie din naștere și aceste stări epileptice să nu fie neapărat din cauza acestui cavernom. Și da, într-adevăr, după 6 luni, de la primul remene până la al doilea, nu și-a schimbat forma și au spus că din punctul lor de vedere, ei pot să scoată acest cavernom și să-l opereze, dar ei nu garantează că îmi trec aceste stări epileptice. Mi-au dat un tratament, prima dată când l-au descoperit. Am luat acest tratament în jur de un an de zile, dar nu m-a ajutat absolut deloc. Dimpotrivă, eram mult mai slăbită, mult mai, cum să zic, amețită. Aveam stări de slăbiciune zilnic, de anemie. Nu m-a ajutat stările epileptice.
1: Ți-ai putut continua serviciul?
3: Da, chiar dacă aveam un randament mult mai slab, dar l-am continuat. Dar după serviciu nu mai eram în stare să mai fac altceva. Și kilogramele tot scădeau. Până când am ajuns...
1: Asta în condițiile în care mă gândesc că mâncai normal.
3: Pot să zic că mâncam și mai puțin, dar nu mai aveam poftă de mâncare. Clar nu mai aveam poftă de mâncare. Ei cumva au zis că să continui tratamentul, mi-au dat doză minimă, pentru că având puține kilograme la o înălțime totuși mai mare, mi-au dat doză minimă de tratament și au zis să mai aștept. Am făcut al doilea remene, au văzut că nu și-a schimbat forma și... Era una dintre opțiuni, era să scot acest cavernom, dar nu-mi garantau că îmi treceau stările epileptice. Și atunci am zis, bun, decizia noastră este ca să nu facem această operație, totuși este o operație pe creier. Au vrut la un moment dat, inclusiv la Seghe, să mă interneze în jur de o săptămână ca să mă pună la niște aparate speciale și să vadă exact de la ce vin aceste stări epileptice. Neurochirurgul de acolo a spus că s-ar putea să nu vină de la cavernom, să vină din altă parte, de la altceva. Vreau să-ți spun că aveam stările astea și în somn. Deci nu erau niște stări controlate, erau niște stări care pur și simplu veneau când nu te așteptai. Au început la un număr de vreo 2-3 pe zi și au ajuns la 6-7. Mm. Și nu știu dacă știți cum se manifestă, dar nu sunt ușoare. Se terminau cu tremurat și se terminau cu... Pur și simplu ți se încleștea tot corpul și nu... Era obositor, foarte obositor. Deci după o stare epileptică să stai să-ți revii dura puțin. Și...
1: Paul, tu ce făceai în timpul ăsta?
2: Evident, mă rugam Domnului, slujeam Domnului. A fost o perioadă de test pentru mine. Chiar în perioada aceasta, cum vorbim pe parcursul a 3 ani jumătate, Dumnezeu a făcut o transformare în viața noastră și a mea în mod supranatural. Am început efectiv să slujesc Domnului într-un alt mod decât o făceam de mic, că mi-a plăcut să studiez muzica. Am studiat pianul, cântam în biserică, deja 10 ani de zile slujeam la pian în biserică, în echipa de închinare. E, în acele momente când stăteam în rugăciune și m-am apropiat de Dumnezeu mai mult, Dumnezeu mi-a spus că vrea mai mult pentru mine. Și chiar în momentul în care am început să slujesc Domnului prin a vorbi, pot să spun la început, adică dădeam un îndemn la rugăciune, apoi am început să predic cuvântul Domnului. Dumnezeu mi-a promis că va interveni în familia mea, dar eu va trebui să aleg să-L slujesc pe El într-un alt mod decât o făceam înainte. Eram conștiincios și eu și ea eram doi tineri conștiincioși, mergeam la biserică, mergeam în fiecare săptămână la repetiții, slujeam pe Domnul, dar Dumnezeu avea ceva mai bun, ceva mai mult pentru noi. În momentul în care, țin minte și acum, mi-a rugat Domnul și am zis, Doamne, evident, când ești într-o încercare, primul lucru, te analizezi. M-am analizat pe mine, ne-am analizat unul pe celălalt, am stat înaintea Domnului, am zis, Doamne, dacă e ceva care Dumnezeu ne dăm seama, arată-ne, vorbește-ne. Și eu chiar am pus un semn înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă e ceva mai mult pentru mine, arată-mi, spune-mi, vorbește-mi Tu. Și nu intru în detalii acum asupra semnului, dar s-a împlinit. Am început să-L caut pe Domnul în Scriptură mai mult. Chiar la început de pandemie, pentru că era o perioadă mai lejeră din punct de vedere al lucrului, am început să studiez Scriptura zilnic împreună cu câțiva frați de la biserica în care slujesc intensiv 4 ore zilnic. Am început să studiem Scriptura Și în urma unei experiențe minunate pe care Domnul a făcut-o în viața mea, eram în camera mea, m-a rugat Domnul și am zis: Doamne, eu cred că e mai mult, eu vreau ca Tu să faci o lucrare specială în viața mea, cred că Tu mă poți umple cu Duhul Sfânt. Și în momentul acela Dumnezeu s-a coborât în camera mea acolo, m-a umplut cu Duhul Sfânt și de-a doua zi am început să predic Evanghelia efectiv. Am început să merg să evangelizez oameni, am mers la locul de muncă, țin minte, am vorbit cu o doamnă care era acolo, 35 de ani, a fost dependentă de fumat, i-am provodit Evanghelia. Femeia a crezut, a venit la biserică, a vrut să se boteze și țin minte că i-am spus: ok, dumneavoastră vreți să vă botezați, dar cum facem cu fumatul? Și mi-a spus: păi da, asta în timp, știi, eu de 35 de ani fumez, nu pot să mă las dintr-o dată. Și am spus: nu, sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. I-am dat doar câteva versete biblice, le-am listat pe o foaie A4 și am zis: citiți-le, mergeți acasă, rugați-vă și spuneți lui Dumnezeu să vă elibereze prin sângele de la Golgota. Și de mâine nu mai fumați. A venit femeia a doua zi, mi-a spus: de azi nu mai fumez. Și n-a fumat până zi de azi. Este botezată, este în biserica noastră, vrea să slujească pe Domnul, se trezește în fiecare dimineață, petrece timp în rugăciune, studiu biblic, vrea să învețe cât de repede Biblia. O doamnă care m-a surprins și pe mine. Și exemplele pot continua, am început să fac evanghelizare stradală, am început să vorbesc cu oamenilor. O altă doamnă care a venit la noi la locul de muncă, a decis și ea să se mute la mama ei, să se pocăiască împreună cu soțul ei. Dumnezeu a făcut niște lucrări minunate și totul a început de la această perioadă grea prin care am trecut.
1: Deci asta în timp ce Camelia făcea crize de epilepsie.
3: Da. Totul mergeam, s-a întâmplat așa.
2: Mergeam împreună la biserică și țin minte că eu eram la închinare, trebuia să conduc biserica în închinare, până la urmă eram chiar în față lider și parcam mașina în fața bisericii și când puneam frână, de multe ori s-a întâmplat, ea făcea criză epileptică și eu țineam de mână, toată tremura, avea anumite manifestări necontrolate ale mâinilor, ale picioarelor. Stăteam în biserică, o țineam, avea criză în biserică, o țineam lângă mine și da, e adevărat, am întrebat: Doamne, cât mai durează? De fiecare dată când întrebam pe Domnul, Domnul mă înștiința și îmi spunea cuvinte, dar nu acum. Uh-huh. Era o perioadă. N-am înțeles de ce, a fost greu. Dar am stat și am zis: Doamne, dacă Tu ai spus, m-ai înștiințat dinainte, înseamnă că toate lucrurile sunt în mâna Ta. Am început să ne rugăm amândoi, bineînțeles, în fiecare zi mă rugam cu frații cu care eram în părtășie pentru ea. Mergeam la biserică și slujeam și Domnul mereu îmi spunea: o vindec. Țin minte, eram într-o biserică și nu vreau să lungesc acum, dar eram într-o biserică de sat. Câțiva oameni și am mers acolo la o seară de rugăciune. Am cântat, ne-am rugat, ne-am îndemnat și chiar o soră a avut pentru mine o profeție din partea Domnului. Nici nu știam că acolo este un vas de lucru și mi-a spus: pune amândouă mâinile pe plug, eu vreau să lucrez în casa Ta. Nu știa nimic. Și așa am trecut prin perioada asta grea, pentru că Dumnezeu mereu...
1: Ție ți s-a zis să te rogi în timpul bolii soției tale ca să fie vindecată,
2: da,
1: ca să nu-și piardă credința.
2: Exact.
1: A fost în pericol? Ai fost în pericol de pierdut credința?
3: Nu, dimpotrivă, a crescut.
1: Uh-huh. Dar, au funcționat rugăciunile lui, înseamnă.
3: Da, au funcționat rugăciunile lui. Ce pot să-ți mărturisesc este faptul că în momentul în care treci prin suferință, nu poți să stai ore întregi în rugăciune. Nu poți fizic. Uh-huh. Nu ai putere. Mă rugam, într-adevăr, cum spune Paul, ne rugam împreună, dar nu duceam foarte mult din punct de vedere fizic, oboseam foarte repede și mă rugam, dar aveam anumite limite, ca și timp. El se pare că nu avea limite, dar sunt sigură că Domnul a făcut în așa fel încât e clar că a ajuns unde trebuia. Acum să-ți continui cu încercarea, că n-am terminat, din păcate, dar...
2: Da, suntem încă la început.
3: Suntem încă la început, da. Am rămas la stările epileptice care, de fapt, cumva m-au speriat, neștiind ce se întâmplă și de la ce. Când-mi toate aceste investigații și găsindu-mi ei acest RMN la creier, eu m-am născut, am uitat să spun lucrul ăsta, în perioada cu Cernobâlu și când le-am spus, în 86, când le-am spus că m-am născut în perioada cu Cernobâl, au spus că poate fi inclusiv o malformație care pot să o am din naștere, pot să trăiesc cu ea și 100 de ani și nu se poate întâmpla absolut nimic, poate să fie acolo și să nici nu știu că există și să nu mă afecteze în niciun fel. Și atunci când am auzit lucrul acesta, am zis, bun, ok, și atunci de ce să fac eu totuși o operație pe creier, care are anumite riscuri, și să risc ceva ce poate nici nu trebuie scos. Și am hotărât împreună să nu fac această operație. Am mers înainte. Aveam undeva la vreo 45 de kilograme. Asta se întâmpla undeva în iulie 2020. Problema este, stările mele epileptice, să știi că nu erau grad foarte mare, dar nu, deci nu cădeam, nu erau cu căzut pe jos. Inclusiv am putut să conduc pe perioada tratamentului, dar la un moment dat am decis împreună cu Paul că nu mai vreau să iau tratamentul pentru că nu m-a ajutat cu absolut nimic. Bineînțeles că medicii au zis că nu este o decizie bună, au spus că nu-și mai asumă nimic din ce mi-au spus, că o să se vindece, că nu o să se vindece stările epileptice. Și eu am zis în felul următor, m-am dus acasă, după ce am hotărât să renunț la tratament, l-am aruncat la gunoi și am zis așa, Doamne, nu mai pot, aveam deja vreo 7 stări pe zi, nu mai pot, eu renunț la tratament și mă las în mâna ta. Asta este decizia mea și merg cu ea înainte. Undeva prin iulie, după ce am luat decizia asta, în urma unei stări epileptice, am alunecat în baie într-o seară. Mai ții minte?
2: Da, a fost un episod foarte interesant. Cred că a fost prima dată în viața mea și în viața noastră ca și familie, în care eram amândoi în pat, erau undeva luni, ora 10 seara, aproximativ.
3: Mai știu.
2: Și a venit
3: da,
2: un avion.
3: Târziu,
2: a venit un avion, noi stăm aproape de aeroport, a venit un avion și părea că intră în casa noastră. Și am zis Cameliei, auzi, dacă avionul acesta ar intra acum în casa noastră, ai avea ceva de pierdut? Ți-ar părea rău pentru ceva? Și a zicea, nu. Și zic, slăvit să fie Domnul, că în sfârșit pot să spun și eu lucrul acesta. Poate să vină avionul să le dea peste noi. Și chiar s-a apropiat așa de tare avion. În momentul când am terminat,
3: ateriza atunci, probabil că.
2: Da, în momentul când am terminat această frază, că mi-a avut o stare epileptică în pat. Din pat, am văzut-o cum fuge la baie. Fugind la baie, alunecat. Alunecat și am văzut-o cu ochii cum efectiv s-a împrăștiat pe jos. În momentul în care avea starea epileptică, ea nu își pierdea cunoștința, dar totuși funcțiile creierului, din ce ne-au spus neurologii, cumva creierul se restarta. Ea nu mai putea vorbi în momentul acela coerent și nici nu își putea controla mâinile, picioarele în momentul acela.
3: Era fracțiune de secunde.
2: Pentru câteva secunde.
3: Da.
2: Și atunci m-am dus, era pe jos, întinsă, nu știa ce s-a întâmplat, cum a ajuns acolo, am vrut să o mișc, nu putea, zicea, nu știu ce am, de fapt, mai mult răgnea de durere. Am luat-o în brațe, am pus-o în pat.
3: Erau dureroase acele episoade? Stările în sine, nu. Erau doar obositoare și tesleia de puteri. Dar căzătura...
1: Te-a durut.
3: Nu că m-a durut, am căzut cu mâna dreaptă sub mine și mi-am rupt mâna dreaptă în două locuri, și la cot și la umăr. A chemat Paul salvarea, m-au dus la urgențe.
1: Ai dus-o în pat?
2: Da, m-a pus în pat.
3: Nu puteam să mișc mâna dreaptă. M-a pus în pat, au venit cei de la urgențe, au spus clar că e ruptă, m-au dus ei cu salvarea la urgențe. Toată noaptea am stat în urgențe, mi-au făcut filme și să vadă exact ce am. Era fractură și la cot și la umăr. M-au băgat de urgență în operație. A durat prima operație 4 ore și jumătate. Având doar 45 de kilograme la înălțime de 1,70, cred că deja atunci mai pusesem puțin. Începusem să mai pun.
2: Da, ai avut o perioadă mai bună înaintea căzătorii, în care mi se pare că ai ajuns aproape la 50 de kilograme înapoi.
3: Da.
2: Era și pandemie, oarecum s-a mai liniștit, stăteam mai mult acasă. Oricum, da. Deja în 2020, cred că fiind mai accentuate aceste stări, nu mai putea să stea foarte mult la lucru. Atunci, de obicei, pe la ora 4 cam era
3: plecam
2: acasă după masa și stăteam mai mult acasă în perioada aia seara.
3: Da.
2: Acum, dăm voie să fac numai o mică completare, mi-am adus aminte. Când am dus-o la spital, am mers ambulanța în față, eu am mers după ei la clinicile noi. Fiind atunci perioada cu COVID și nu puteam să intru, păstram legătura cu ea prin telefon. Ea nu mi-a mai răspuns la telefon. O oră, două, nu știam ce se întâmplă. Nu mă lăsau să intru. Și în timpul acela, la un moment dat, am întâlnit o doamnă care era așteptat și ea pe cineva, doamnă mai în vârstă. Și eram cu capul așa în jos, stăteam acolo, nici măcar nu erau scaune, că eram afară, era undeva ora 12 noaptea. Și Duhul Domnului îmi spune, vorbește cu femeia asta și spune despre mine. Și am zis, Doamne, zic, dacă acum în starea asta, ce să-i spun? Și am zis, Doamne, dacă Tu mă îndemni, am început să vorbesc și am început să o întreb pe doamna aceea dacă îl cunoaște pe Iisus Hristos. Și am vorbit cu doamna aceea câteva ore, cred că. Am vorbit și am prezentat Evanghelia și am vorbit despre Domnul, i-am dus niște materiale din mașină. Timp în care m-am gândit, Doamne, poate de asta o trebuie să fiu aici și Cami acum mă va suna și va fi bine. Și mă sună Cami și îmi spune, iubire, zice, este foarte grav, am două fracturi, necesită operație, trebuie să-mi bage niște tije, zice, e foarte grav. Și am zis, Doamne, zic, dar de ce se mai întâmplă și asta acum? Și stările epileptice și mă gândeam cum o să poată suporta și mâna dreaptă era, mâna dreaptă ruptă și când va avea starea aceea, criza aceea epileptică, să nu cumva să dea cu mâna, tot felul de gânduri veneau în minte. Și am zis, Doamne, nu știu, nu înțeleg nimic ce se întâmplă, dar merg înainte prin credință. Și atunci te-au externat de la...
3: Deci Paul a făcut evanghelizare și la urgențe.
2: Da.
3: Da.
2: Da.
3: M-au externat de la clinici. Și a doua zi am mers la județean, știu că a trebuit să fac testul COVID. Era obligatoriu,
2: da.
3: Dar a fost ok și a doua zi m-am băgat direct în operație. Țin minte că prima operație a durat 4 ore și jumătate. având puține kilograme și înălțime mare, n-au putut să-mi dea decât doză minimă de anestezie. Gândește-te că m-am trezit după o oră. Și 3 ore jumate am auzit tot. Bine, nu simțeam nimic și nu vedeam nimic. Dar am avut parte, mi-a dat domnul un medic foarte bun. Și a fost bine, dar nu e ușor să te trezești și să auzi tot. Ce mai pot să spun este că în tot timpul ăsta m-a ținut domnul foarte bine cu psihicul. Chiar și Paul zicea la un moment dat că se bucură că din punctul ăsta de vedere nu am avut probleme. Dar nu e ușor să auzi tot. Deci, gândește-te ca și când ți-ar bate cineva cu ciocanul, pur și simplu un os. Așa mi-au băgat tijele și auzeam tot. Bun, mi-au băgat o tijă de la cot la umăr, încă de la umăr la cot, încă o tijă de la cot la încheietură ca să-mi fixeze osul. Și urma, în mod normal, după 6 luni să scoată prima tijă și după 9 luni a doua tijă. Și a spus medicul mai bine să le scoatem pe amândouă după 9 luni ca să nu mai facem alte 2 operații. Și am zis ok, așa am făcut. În martie 2021 am făcut a doua operație. În timpul ăsta, din iulie 2020 până în martie 2021, nu am mai dat foarte mult înapoi, dar stările epileptice nu mi-au trecut. Nu mi-au trecut, le aveam în continuare, nu le mai aveam chiar așa de dese, dar erau. Renunțasem la tratament, au vrut să-mi schimbe la un moment dat, din câte mi-amintesc, tratamentul, dar nu am fost de acord. Poate și acolo, zicea Paul la un moment dat că...
2: Da, acolo, poate a fost, acolo a fost probabil cea mai grea decizie, da, pe care am luat împreună.
3: Ca o încercare.
2: Având în vedere că Dumnezeu ne înștiința și vedeam cum lucra, i-am propus ei, fără să... A fost o chestie de alegere. I-am zis, tu alegi, tu ești în situația asta, dar eu cred că Dumnezeu te va vindeca. De aceea cred că nu ar trebui să te operezi și cred că n-ar trebui să mai iei nici alte tratamente care îți pot afecta apoi organismul, pentru că aveau niște reacții adverse destul de severe din ce am înțeles eu. Și în perioada în care lua primul tratament, nu mai avea poftă de mâncare, ea oricum slăbise. Apoi, uitându-mă pe prospect, vedeam că provoacă anorexie, nu i-am spus nimic să nu gândească în sensul ăsta, dar când a zis ea că i-a fost decizia ei să renunțe, m-am bucurat. Și, practic, ce spui tu s-a întâmplat după decizia de a nu mai lua tratamentul, da, s-a întâmplat după a doua operație.
3: Da.
2: Dar, înainte, haideți să reluăm acel moment după prima operație. După prima operație eram acasă, singură, era internată în spital, nu aveam voie să merg la ea și m-am gândit, Doamne, mâna dreaptă este în gips, mâna stângă era luxată, tot din cauza căzătorii. Ea era oricum slăbită și avea și crizele acestea. Zic, cum se poate să urca în spital? Cine va da să mănânce? Cum se va îngriji,
3: da,
2: de ea?
3: Urma să zic și eu, da.
2: Și m-am rugat într-o seară, am plâns înaintea Domnului, eram în rugăciune și am zis, Doamne, trimite pe cineva, trimite pe cineva la ea. Trimite, că Domnul mi-a răspuns atunci, am venit, trimite să citesc un psalm. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin psalmul acela exact problema ei și cum se va termina. Și m-a sunat Cami a doua zi și mi-a spus că a venit o soră la ea, o soră de la o biserică din Timișoara, fără să știe, fără să o cunoască. Și a spălat-o, a îngrijit-o, a îmbrăbătat-o. Și atât de mult m-am bucurat.
3: S-a rugat
2: da, cu ea. A fost o minune pentru mine lucrul acesta.
3: Da.
2: Mereu Dumnezeu ne înștiința. De asta poate unora li s-a părut, chiar din familia noastră, că suntem puțin prea extremiști, că nu vrem să se opereze sau că nu vrem să ia să încerce alte tratamente. Dar pentru că Dumnezeu ne înștiința așa de minunat.
1: Și cum că ați văzut că nu vă ajută tratamentul, mai mult vă încurcă,
2: da,
1: un tratament care nu te ajută, la ce bun să-l continui.
2: Exact, da, exact, exact.
3: Diagnosticul a fost același la mai mulți medici, am încercat la mai multe păreri.
1: Să știți că nu ne-au rămas multe minute și povestea voastră încă nu e finalizată.
3: Da.
1: Ajutați-ne să ajungem la finalul ei.
3: O să încerc să o scurtez. A urmat a doua operație de scoatere a tijelor, care nu a fost din nou ușoară. Iarăși m-am trezit după o oră. Iarăși a durat 4 ore jumate, anestezie, doză minimă și cel mai greu a fost după a doua operație. După a doua operație, după ce am ieșit din spital, am ajuns la 42 de kilograme și practic acolo a fost cea mai grea perioadă din toți cei 3 ani jumate de încercare. Mi-era foarte greu, aveam câte 6-7 stări pe zi și atunci chiar au crezut că mă pierd la propriu. Deci nu mai aveau speranțe, nici neurologii, nici neurochirurgii, am fost la mai mulți medici și gastrolog, endocrinolog, toți pe rând. Atunci toată familia cumva s-a gândit că nu crede că mai duc mult. Am luat și o lună de zile pauză. M-am mutat la socri o lună de zile în Sebiș. Am niște socri minunați, Domnul să-i binecuvinteze. Și n-am pus nici măcar 1 kilogram. Și gândește-te că acolo nu făceam absolut nimic decât mâncam toată ziua și încercam să mă odihnesc și dormeam, nu mai lucram. N-am pus nici măcar 1 kilogram. Și când m-am întors înapoi, rugăciunile au continuat ale lui Paul și ale celor din biserică care s-au alăturat. Și încet, încet, din luna septembrie, asta era undeva în martie, a fost ultima operație, undeva prin vară, credeau că nu o să mai am
2: acela a fost momentul
3: șanse,
2: în care,
3: momentul cheie.
2: Momentul în care noi doi am stat, dacă mai țin minte, în seara aceea și eu te-am întrebat dacă ai fi pregătită să pleci în cazul în care Dumnezeu ar hotărâ lucrul acesta. Și ea a zis că da. Și eu deja mă gândeam ce o să fac. Mă gândeam, Doamne, dacă Tu vei îngădui totuși ca să plece, deși nu credeam lucrul acesta, dar totuși aveam îndoială dacă discutam lucrul acesta noi doi. Probabil că viața mea se va schimba total, radical, adică voi alege să plec poate misionar sau nu știu să fac ceva, pentru că nu mai vedeam o altă viață fără ea. Și ea a zis, da, dacă Dumnezeu ar îngădui lucrul acesta, eu aș fi pregătită să plec. Acela a fost momentul critic, probabil, când inclusiv din partea familiei mele, care mă susțineau total, țin minte că am primit un telefon și a zis, nu crezi că ești prea extremist acum? Fă ceva cu ea, du-o undeva, internează undeva.
1: De unde?
2: Nu știu, era...
3: Erau variante de schimbare, de tratament, alte medicamente, le-am refuzat, am zis că este decizia mea. Pur și simplu m-am lăsat în mâna Domnului și am zis, Doamne, Tu faci ce vrei cu mine. Și vreau să spun că din septembrie 2021, nu mai am nicio stare epileptică.
1: Brusc, dintr-o dată, au încetat?
3: Nu, au fost treptat.
2: Povestește puțin cum a venit vindecarea.
3: Da. Paul, la un moment dat, știu că m-a întrebat, crezi că o să te vindece, Domnul? Zic, da, cred. Eu sunt așa o persoană mai directă, mai hotărâtă. Și zice, cum crezi că o să fie vindecarea ta? Zic, treptat. Așa a fost. De la 7 stări pe zi, de la ultima operație din luna martie până prin septembrie, au scăzut și din luna septembrie efectiv n-a mai fost niciuna, dar exact cum am crezut eu, așa a fost și vindecarea treptată.
2: Minunea, pot să spun, am văzut-o cu ochii mei în momentul în care a început să pună în greutate. Ea mânca la fel.
3: Adică foarte puțin.
2: Așa cum a spus, după o lună de zile de stat, repaus total și mâncat, avea două bucătărese pe bunica mea și pe maica mea, care gătesc după placul ei. Și n-a pus nici măcar 100 de grame. Și am zis, Doamne, nu mai știu ce să fac. În momentul în care Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o, pe lângă faptul că stările au început să se rătească, ea punea kilogramul și săptămâna.
3: Da.
2: Era inexplicabil. Nu mai luase nicio vitamină, nu mai lua absolut nimic. Efectiv, punea kilogramul și săptămâna. O cântăream și pozam și le trimiteam la băieții de pe grupul de rugăciune și a spus, uite, Cami are 43, are 44, are 45, are 47, are 48, 49, până la 51 de kilograme aproximativ. Da. Acolo s-a oprit. Mama mea zicea, dar cum? Cum îți explici? Zic, nu-mi explic, este mâna Domnului. Și atunci stările au început să se rărească până când a avut una la o săptămână, una la două săptămâni, una la o lună și după aia n-am mai avut deloc din septembrie până acum. Evident că avem dosarul cu toate actele și chiar am întrebat un neurolog bun din Timișoara, am întrebat de mai multe ori când a fost la ultima ședință, se poate ca aceste stări să se oprească pur și simplu? Și a zis nu. Se poate ca, nu știu, să se producă ceva? Nu, domnule, zice, odată ce cavernomul sângerează în creier, stările vin în continuare, episoadele acestea, și doar pot fi ținute cu medicamentație pentru toată viața.
3: Da, medicii spuneau că eu cumva poate aș fi activat acest cavernom când am avut perioada aceea mai stresantă, dar
1: greu de crezut. Cami și Paul, suntem la finalul emisiunii și îmi pare rău să întrerup într-un moment atât de frumos, dar astea sunt dimensiunile spațiului nostru de emisie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră.
2: Mulțumim și noi.
1: Și dacă ar fi să-mi ziceți într-un cuvânt, ce a schimbat Domnul în voi?
3: Tot.
2: Da, a schimbat tot. Gândirea, dorința de slujire, tot, așa cum a spus Cami, tot.
3: Da.
1: O suferință care a schimbat tot. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să ne schimbe inimile, prioritățile, totul în acord cu ceea ce este El, în așa fel încât să putem să ne bucurăm cu adevărat de prezența Lui. Să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Doamne, dintre câte jertfe vor sta în cer în fața Ta, cea mai fără fum adusă am dorit să fie a mea. Dintre câte miruri scumpe s-au turnat pe capul Tău, Doamne, am dorit într-una cel mai scump să fie al meu. Dintre câte șoapte sfinte s-au înălțat spre mila Ta, mulțumirea cea mai caldă am dorit să fie a mea. Dintre câte binefaceri le-ai cerut și le-ai voit, cele mai plăcute ție pe ale mele le-am dorit. Dintre câte imnuri sfinte s-au cântat spre slava Ta, cea mai dulce și mai caldă ți-am dorit cântarea mea. Dintre dragostele câte ți s-au alipit în rai, dragostea cea mai legată ți-am dorit pe-a mea să o ai. Dintre candelele câte ard în așteptarea Ta, cea mai plină și mai trează am dorit să fie a mea. Dintre lacrimile câte s-au vărsat cel mai tăcut pentru Tine, drag Iisuse, pe ale mele mi le-am vrut. Și din câte legăminte ți le-am tot făcut mereu, cel mai sfânt și mai statornic l-am dorit să fie al meu. Dar mă tem, Iisuse, Doamne, că din toate în fața Ta numai vorba cea mai multă vei găsi că a fost a mea. Să nu fie așa. Amin.

Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele și voi vindeca țara.

Psalmul 29. Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari, glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț, glasul Domnului sfarmă cedrii. Domnul sfarmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței, și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc. Glasul Domnului face să se cutremure pustia. Domnul face să tremure pustia Cades. Glasul Domnului face pe cerboaice să nască. El despoaie pădurile. În locașul lui totul strigă slavă. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul, și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Domnul dă tărie poporului său. Domnul binecuvintează pe poporul său cu pace.

Slăvit să fie Domnul. Gabata, Gabata, locul cel cu piatră pardosit. Gabata, Gabata, unde iudeii cu toți au

0: ali doamnă.
1: Versetul zilei 140, Psalmul 17, versetul 3. Doamne, dacă îmi vei încerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, căci ce-mi iese pe gură, aceea și gândesc. Lipsa de corelare între ceea ce gândești și ceea ce vorbești se numește fățărnicie. A fi fățarnic înseamnă a trăi în minciună. O asemenea stare nu este deloc pe placul lui Dumnezeu. Din contră, El te vrea sincer, adică să nu existe nicio diferență între ceea ce gândești și ceea ce vorbești. Nu folosi niciodată vorbele pentru a-ți masca gândurile, fiindcă astfel ai trăi mereu într-o stare de minciună. A fi lumină și a fi în adevăr înseamnă și aceasta, ceea ce vorbești să fie identic cu ceea ce gândești. Vorbește ceea ce gândești, însă nu înainte de a gândi ceea ce vorbești.

Biserica de azi are nevoie de oameni, de adevăratul fel de oameni, oameni cutezători. Se vorbește despre nevoia de trezire și Dumnezeu știe că trebuie să o avem. Dar Dumnezeu nu va trezi niște șoareci. El nu va umple iepuri cu Duhul Sfânt. Suferim din lipsă de oameni care să știe că nu sunt de neînlocuit în lupta pentru câștigarea sufletelor, care să nu poată fi înfricoșați de amenințările morții, pentru că ei au murit deja față de atracțiile acestei lumi. Astfel de oameni sunt liberi de constrângerile care îi domină pe oamenii slabi. Ei nu pot fi siliți să facă lucruri sub presiunea împrejurărilor. Pentru ei, singura constrângere vine din lăuntrul lor sau de sus. De acest fel de libertate este nevoie dacă vrem să avem din nou proroci în loc de mascote la amvoanele noastre. Acești oameni liberi slujesc lui Dumnezeu și semenilor lor din motive prea înalte pentru a fi înțelese de către gloata consumatorilor religioși care intră și ies astăzi din sanctuar. Ei nu iau nicio decizie din frică, nu fac nicio acțiune din dorința de a plăcea oamenilor, nu acceptă să slujească din considerații financiare, nu îndeplinesc niciun act religios din pur obicei, nu se lasă influențați de dragostea de publicitate sau de dorința după reputație. Mult din ceea ce face în zilele noastre biserica, chiar și biserica evanghelică, face pentru că se teme să nu facă. Asociațiile religioase acceptă unele proiecte doar din cauza că le e frică să nu le accepte. Cercetările lor cu ureche la pământ, inspirate de frică, îi determină să-și închipuie ce așteaptă lumea de la ei. Astfel vor și acționa ca atare în următoarea luni dimineața, cu zelul trâmbițat și parada de evlavie aferente. Presiunea opiniei publice îi cheamă pe acești proroci, nu glasul lui Jehova. Adevărata biserică nu a căutat niciodată să afle așteptările oamenilor înainte de a porni în campaniile ei. Conducătorii ei au auzit glasul lui Dumnezeu și au mers înainte nefiind influențați niciun fel de sprijinul publicului sau de lipsa acestui sprijin. Ei au cunoscut voia Domnului lor și au înfăptuit-o și oamenii lor i-au urmat, uneori spre triumf, mai adesea spre insulte și persecuții publice, și răsplata lor îndestulătoare a fost satisfacția de a fi drepți într-o lume rea. O altă caracteristică a adevăratului proroc este dragostea. Omul liber care a învățat să audă glasul lui Dumnezeu și îndrăznește să-l asculte, cunoaște acea povară morală ce a frânt inimile prorocilor din Vechiul Testament, a zdrobit sufletul Domnului nostru Iisus Hristos și a stors șuvoaie de lacrimi din ochii apostolilor. Omul liber nu a fost niciodată un tiran religios, nici nu a căutat să domnească peste moștenirea lui Dumnezeu. Teama și lipsa de încredere în sine îi determină pe oameni să încerce să-i zdrobească pe alții sub picioarele lor. Ei au un interes de apărat, o poziție de păstrat și astfel pretind supunere din partea celor pe care îi conduc ca o garanție a propriei lor siguranțe. Omul liber însă nu are nimic de protejat, nici o ambiție de împlinit, nici un dușman de care să se teamă. Din acest motiv, el stă complet fără griji în mijlocul oamenilor. Dacă aceștia îl urmează, foarte bine, dacă nu, nu pierde nimic. Însă fie că este acceptat, fie că este respins, el va continua să-și iubească oamenii cu un devotament sincer. Și numai moartea poate să reducă la tăcere mijlocirea lui duioasă pentru ei. Da, pentru a rămâne viu, creștinismul evanghelic trebuie să aibă din nou oameni, felul adevărat de oameni. Trebuie să-i repudieze pe cei lipsiți de personalitate, care nu îndrăznesc să spună adevărul în față și trebuie să caute cu multă umilință, în rugăciune, apariția oamenilor făcuți din același material ca și prorocii și martirii. Dumnezeu va auzi strigătul poporului lui, așa cum a auzit și strigătul copiilor lui Israel din Egipt, și va da izbăvire trimițând izbăvitori. Acesta este modul lui de a acționa printre oameni. Iar când izbăvitorii, reformatori, proroci, vor veni, ei vor fi oameni ai lui Dumnezeu și oameni de curaj. Ei îl vor avea pe Dumnezeu de partea lor pentru că vor avea grijă să stea de partea lui. Vor fi lucrători împreună cu Hristos și instrumente în mâna Duhului Sfânt. Astfel de oameni vor fi într-adevăr botezați cu Duhul și prin truda lor el va boteza și pe alții și va trimite mult întârziata trezire.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 9. Da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri. Am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprihăniți și înțelepți și faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu, atât dragostea cât și ura. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor, în viitor. Tuturor li se întâmplă toate deopotrivă. Aceeași soartă are cel neprihănit și cel rău, cel bun și curat ca și cel necurat, cel ce aduce jertfă ca și cel ce n-aduce jertfă, cel bun ca și cel păcătos, cel ce jură ca și cel ce se teme să jure. Iată cel mai mare rău în tot ce se face sub soare, anume că aceeași soartă au toți. De aceea și este plină inima oamenilor de răutate și de aceea este atâta nebunie în inima lor tot timpul cât trăiesc. Și după aceea se duc la cei morți. Căci cine este scutit? Oricine trăiește tot mai trage nădejde, căci un câine viu face mai mult decât un leu mort. Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită. Și dragostea lor, și ura lor, și pisma lor de mult au pierit și niciodată nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare. Du-te, dar, de mănâncă-ți pâinea cu bucurie și bea-ți cu inimă bună vinul, căci de mult a găsit Dumnezeu plăcere în ce faci tu acum. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești în tot timpul vieții tale deșarte, pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare în această vreme trecătoare, căci aceasta îți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în lați, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate, cu puțini oameni în ea, și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși,
înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților, ascultate în liniște, sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război. Dar un singur păcătos nimicește mult bine.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3:16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, el a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilități.

vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta, putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea Lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva. 1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15 cu 4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără a o amesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi

pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 14. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege, ci cu Duhul el spune taine. Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește zidește sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură? Chiar și lucrurile neînsuflețite care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută, dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta? Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Tot așa și voi. Dacă nu rostiți cu limba o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbi în vânt. Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțelese. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Tot așa și voi, fiindcă râvniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. De aceea cine vorbește în altă limbă să se roage să aibă și darul să o tălmăcească, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Alminterea, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți, dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelepte ca să învăț și pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. În lege este scris, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia dimpotrivă este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și de cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți,
este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care șa de jos, cel din tâi să tacă, fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voiesc să capete învățătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Ce? De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el? Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Astfel deci, fraților, râvniți după prorocire fără să împiedicați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovi, binevenit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind, oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi l-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și... Soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea îmi dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens... că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu eram, învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo, într-adevăr, Dumnezeu există, pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam una pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soție mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001, m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei se întâmplă sau s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă, pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când soția...
1: Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea. N-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura?
2: Nu înțelegeam Scriptura pentru că n-am fost învățat. Uh-huh. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel, un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calci în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, ei, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine. Și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu. treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi sigur diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu, ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai peștera înțeles despre tâlhar, ce e
2: da,
1: vorba.
2: Am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început aproape chiar un an de zi, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate și am zis nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final, cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept. Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascunzi lucrul și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit când am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce își săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi, acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii, povestea e din ce mai interesant.
2: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu îl cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi, pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia a trebuit să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor probelor sau absenței.
2: S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
2: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost... am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea. După câteva zile, după ce am început să citesc cuvântul lui Dumnezeu și am găsit versete de dependență, de ce îmi pregătea Dumnezeu, pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc, ci am început cu Noul Testament, l-am luat sus la mine și am zis: hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis Ovi, într-adevăr, l-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și a anunțat la sipcă. A zis: nu mai fumez. Aia a fost prima mea...
1: La sipcă ce înseamnă?
2: E o chestie adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau pe dată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea înăuntru, care nu avea filtru, ca să nu cumva să tragă filtrul în... pe buze, facă tot timpul să scuipe. Aia a fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care efectiv aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că de obicei acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis...
1: Există un fel de justiție a deținuților?
2: Da, sigur. Există.
1: Adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
2: Sau poate pedepsește și mai mult celălalt, pentru că poate... Na. Așa consideră. Toți deținuții au copii, se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme.
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. Nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual e o luptă imensă și că, cel puțin în contextul nostru, a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
2: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele se
1: bătăile
2: fac
1: de acolo, abuzurile, violurile,
2: și
1: tot.
2: Da. Eu țin perioada aia minte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta. Nu sunt ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie, când mi-a zis lucrurile astea și când am recitit, mi-am dat seama, dacă El este cu mine, este tot suficient. Nu mai am nevoie de nimic. Și într-adevăr Dumnezeu mi-a creat un context în care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, în care am avut și am avut oameni cărora să le împărtășesc ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit, nu îmbrățișând o religie. Am reușit ca să pot să schimb reguli în penitenciar.
1: Adică?
2: Anume, un exemplu concret, șef de cameră la minori. Minorii sunt între 14 și 18 ani. Ei sunt efectul de turmă, nu sunt de sine stătători să gândească individual. Încă au problema de a-ți, dacă zice unul care e cel mai tare, din cameră să zică, nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte, am pedeapsă, trebuie să gândesc, am familia acasă care mă așteaptă. Nu, este la efect de turmă, dacă cel mai tare zice, rupem, intrăm acolo și facem cu tare și cu tare, sau facem cu tare și cu tare. Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin, să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis, dacă sunteți mai bun ca mine, atunci puteți fi șef de cameră. Și în alt context, tot în

0: tot de aceștia. Și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică înjosire, adică cum să pui tu mâna pe bulangiu, acum vorbesc în termenii ăștia, și să pui mâna pe un fier și să mi-l dai tu mie înapoi, n-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi strigi mie cuțit, îmi strigi mie conserva, nu mai mănânc conserva aia. Chestii de genul ăsta se întâmplau în penitenciar. Și atunci, în momentul ăla, ca să pot să dau peste cap toate regulile astea, mi-am asumat acest rol, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, recunosc, și am spus, de azi încolo, cine e bulangiu, să vină frumos aici sau la mine la masă și să-mi desfășoare bagajul ca să putem să mâncăm împreună. Cei patru care conduceau camera s-au fost un pic șocați, s-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă, și după aia am luat cuvântul și le-am spus așa, în fața lui Dumnezeu suntem toți egali. Și am plecat de la origine, că toți într-un final, de la Adam și Eva ne tragem, sau Noe, dar suntem toți la fel. Și nu contează că ești român sau că ești țigan, nu contează care este statutul tău social sau poziția ta socială. Și așa am câștigat și pe cei patru, i-am adus lângă mine și am spus, dacă eu mănânc cu ei și nu mă lăchesc, și nu mă demit și nu mă înjosesc, înseamnă că și voi puteți să treceți de hopul ăsta. Și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la oaltă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună, să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe dinți și toate fazele, ca un tătic m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiență.
1: Cum erai împreună cu ei acolo?
0: Aici o chestie mai de administrație, administrația poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea în vileag pe cei care sunt, practică corupția sau...
0: Corupția, bine spus, da. Și acum, ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele, să dau numele sau să nu-l dau, nu știu.
1: Nu-l da, hai să vedem.
0: Eu pot să-l dau pentru că nu e nimic ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent. Îl cheamă Tsurai Armando.
1: Așa.
0: La vremea respectivă era la economic și era locotenent. Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin. Ei, acești doi, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu, ei vor progresa în grade și mare le va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ei le au în derâdere și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsurai Armando a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, cam vă dați seama ce înseamnă promovările la noi. Iar celălalt, de la capitan de cercetări penale, a ajuns șeful poliției județului Timiș. Este condamnat în prima instanță de 6 ani la București, mai are încă un dosar pentru corupție. Luare de mită, scandal, chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt subofițer. Deci toate lucrurile astea sunt dovedite.
1: Procesul s-a încheiat? Sentința e definitivă?
0: Într-un definitiv are 3 ani suspendare, iar celălalt are, chiar acum la București, a fost huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția. În prima instanță și a doua instanță are 6 ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa. Fapt pentru care o să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez și am să-i spun.
1: Te-ai
0: și probabil
1: cu el de atunci?
0: Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu... ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit că timp de 7 ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de medicamente, pentru că este tracasat, liniște nu are. Pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pocăiască, n-a acceptat să facă voia lui Dumnezeu.
1: Și
0: adică,
1: a mintit
0: cum să nu mă ține minte. Care... și cum să nu. Nu există. Așa ceva nu se uită. Așa cum Tsurai Armando...
1: Dar în momentul respectiv nu le-a crezut. Așa este.
0: Nu le-a crezut, deși avea contact cu lumea evanghelică și știa ce înseamnă lucrările, prorociile. Uh-huh. Mătușa lui fiind de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut. Zice, de 7 ani de zile sunt, nu știu dacă mai sunt om.

0: lucrarea lui Dumnezeu se împlinește, pentru că El în acea prorocie Domnul spune, îi voi aduce unde ai fost și tu. Îi voi aduce unde ai fost și tu, dacă nu se întorc. Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească, pentru că totdeauna ne pune binele și răul. Depinde de noi ce alegem.
1: Le-ai prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
0: Cu acest prim comandant, Țurei Armando, care mi-a fost la curs, l-a auzit cu tata, aici chiar o să aduc aminte și de ceea ce facem noi acum în penitenciar, mi-a fost cursant. I-a crezut că nu-l mai cunosc, că nu-l mai recunosc. Și era undeva o discuție despre iertarea, așa cum rugăciunea domnească, să ne iertăm greșiților, să iertăm și noi greșiților noștri, precum iertăm și noi greșiților noștri, să ne ierte Dumnezeu pe noi. Și la care el spune, cum poți să-ți ierți dușmanii? Și zic, uite, pot să-ți demonstrez sau pot să-ți arăt cum. Se uită la mine, mă duc spre el, i-am zis, ridică-te, te rog frumos, în picioare. Se ridică în picioare și le iau în brațe. În momentul ăla a început să plângă, am plâns și eu cu el. Dumnezeu m-a descătușat, pentru că mi-a dat seama că, într-adevăr, lucrările lui se duc la împlinire cu da și amin. Și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că, într-adevăr, a fost o comandă pentru a putea să mă înlăture de pe domeniul business-ului în care îl făceam în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Etea, pe considerându că, într-adevăr, Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite, s-au împlinit. Pentru mine este foarte ușor să calc. Eu calc și merg pe ape, pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu.
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciare?
0: Din 2005, de când m-am eliberat imediat, 6 luni de zile a trebuit să fac să nu mă apropii de penitenciar. Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună cu părintele de atunci. Astăzi nu mai este printre noi, a trecut la cele veșnice. Părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că el era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficea predică duminica. Și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica, fiind și recunoscând o nevoie, pentru că așa cum am fost și eu acolo închis, participam la slujbele în care veneau frații, Simion Cuț era unul dintre ei, Alin Pădureanu era altul dintre ei și mama Geta și de aici, de la Betel, și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu, dar ei predicau și noi luam ce trebuia să luăm. Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective. Și în momentul când Dumnezeu, mă duc din nou la rugăciune, acum fac o paranteză, zice, am să te trimit apoi, bărbatule. Și în momentul ăla face o pauză, prorocul. Și zic, Doamne, gândul meu repede, pentru că dacă știți bine, uneori gândul îți fuge de la când te-ai născut și până când ești în prezent. Și am zis, Doamne, te rog, numai lasă-mă să merg cu soția mea, să plec și dacă eu mă întorn apoi, nu e o problemă la penitenciar. Și zice prorocul, zice, nu te uite ca să mai stai acolo. Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce, ca să simți cu cei ce sunt acolo, ca să înțelegi, pentru că am lucrarea pe care vreau să continui, este ca să mergi la ei, că am diamantele mele care se regăsesc sau sunt acolo între ziduri și vreau să le vorbești. De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi, pentru că nu aș fi simțit, nu aș fi credibil.
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii, timpul a zburat, dar aș vrea pe această ultimă 100 de metri să-mi zici, cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari? Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: Să-l rezum pe tata într-un fel așa de 100 de metri puțin, dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a răscumpărat, cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu. Orice ce fac, vreau să fac pentru tata. Oricum mă manifest, până și de la îmbrăcăminte, până când mă culc, adorm în pat, vreau să respir pe tata și să fac. Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială, probabil pentru unii, dar la ce m-a chemat vreau să ascult. Nu vreau să mă ridic la alte nivel, nu mă interesează. Știu că asta mi-e lucrarea mea, cel puțin deocamdată. Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea. M-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a purtat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică, de la care eu am învățat. Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov.
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta 100% e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea Dumnezeu.
1: Cea mai bună concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău?
0: Am renunțat la confortul meu, pentru că am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă, decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cină, de împărtășanie, să zic așa, mai...
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu. Lucrarea continuă, filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior, beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog, această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi, să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta, să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Nimic nu sunt. Un strop de tină în care ai pus un bob de grâu. Un ciop în care a prins lumină. Un spin din care scoți un râu. Nimic nu sunt. Ocupă spartă din care faci un heruvim. Sunt măgărușul ce te poartă pe drum spre Ierusalim. Nimic nu sunt. Un rob netrebnic chemat ca șugul tău să port. Să dau deoparte piatra rece când tu dai viața celui mort. Nimic nu sunt. O trestrie frântă din care faci tu iac de fier. O luminiță fumegândă ce mâine fi va stia pe cer. Nimic nu sunt, dar tu ești totul și tu te-ai dat ca preț al meu, făcând din pieptul meu chivotul ce poartă în el pe Dumnezeu. Nimic nu sunt, nimic sub soare, dar tu ai dat tot pentru mine. Veci să fii mereu mai mare, iar eu...

0: invitat în platou pe Alin Nonu, care ne va povesti despre viața lui și cum Dumnezeu l-a eliberat. Acesta este scopul principal acestei mărturii. Un bun venit, Alin!
1: Bună ziua!
0: Ai 18 ani, ești foarte tânăr și mă gândesc că în spatele tău este o viață de adult. Te-ai confruntat cu multe dependențe, sau probabil una importantă, dependența de droguri. Hai să vedem un pic dacă poți să-mi povestești de familia ta biologică.
1: Bun, eu m-am născut în Turnul Severin, undeva pe lângă Turnul Severin, într-un sat. Și noi am mai avut frați și mama noastră naturală ne-a născut pe mine, mai am o soră geamănă, ne-am născut pe amândoi, dar din păcate n-au avut resursele să ne întrețină, n-au putut să ne întrețină, așa că au fost nevoiți să ne dea la o mamă maternală. Și de la mama maternală, părinții noștri adoptivi, care îi avem și acum, ne-au adoptat pe mine și pe sora mea geamănă la 3 ani jumate, 4 ani.
0: Te-ai simțit confortabil acolo?
1: Da, foarte confortabil. Adică, cel puțin, stăteam la țară. Mama noastră maternală era o mamă foarte faină și avea grijă de noi. Țin minte și când am plecat de la cumva, i-a părut foarte, foarte rău că am plecat de acolo. Mai aveam o soră acolo, adică o soră. O fată care a fost adoptată de ea, de mama noastră maternală și cumva și acum mai țineam legătura și mai vorbeam din când în când cu ea, îi spuneam ce mai fac.
0: Ce te-a impactat cel mai mult la mama ta maternală?
1: Păi, nu știu, cumva grija pe care a avut-o de noi, pentru că eu eram un serviciu, dar mi-a plăcut foarte mult, că, chiar dacă pentru, poate din afară se vedea ca un serviciu și-a pus cumva sufletul în
0: ai simțit dragostei pentru...
1: Da, da. Mm-hmm. La 4 ani nu prea aveam ce, dar cumva simțeam că eram îngrijit. Și am simțit când au venit părinții noștri adoptivi să ne ia, am simțit cumva că a fost așa o rupere față de ea și cumva eu chiar a părut rău că am plecat de acolo.
0: La ce vârstă ai fost adoptat?
1: 3 ani jumate, 4 ani. Și eu și sora mea.
0: Amândoi în aceeași familie?
1: Da.
0: Și cum poți să ne explici sau cum poți să îi descrii pe părinții tăi adoptivi?
1: Păi am niște părinți minunați, în primul rând. Sunt oameni cu facultate, oameni foarte faini. Tatăl meu tot timpul a lucrat ca manager. Mama mea ca și contabil a terminat finanțe bănci. Deci,
0: familie foarte bună.
1: Da, o familie foarte bună. Și noi am fost adoptați la București. Am stat un pic acolo la București, la școală, la tot ce înseamnă grădiniță. Și de acolo, din cauza tatălui meu, pentru că nu putea să aibă timp așa mult de noi, din cauza serviciului, am ajuns la media și unde acum stăm.
0: Deci ai avut așa un lanț prin toată România, te-ai plimbat.
1: Da.
0: Dar să vedem cum a început activitatea ta cu dependențele. Știu că te-ai confruntat cu această problemă.
1: Da.
0: Păi, când a început?
1: A început, începutul, parcursul a fost din clasa 5-a, când eu cu sora mea am început să fumăm țigări normale. Cumva tot timpul am avut o atracție spre dependență. Și am văzut, mi-au plăcut foarte mult, mi-au plăcut țigările din clasa 5, încă eram singurii care fumam și eu și sora mea. Și după, pe clasele mici, îmi luam foarte mult bullying, hărțiurile din partea colegilor, pentru că au aflat cumva că sunt adoptat, făceau mișto de mine că sunt adoptat, că sunt mai negru la culoare, adică făceau foarte mult mișto de mine. Și la vârsta aia n-aveam maturitatea necesară neapărat să înțeleg sau să confrunt situațiile care erau la școală, nu știam să vorbesc cu părinții despre problemele pe care le aveam, nu știam în momentul de atunci, nu îmi dădeam seama cât de mult mă afectau lucrurile alea și ce m-am împins de fapt spre dependență.
0: Te simțeai satisfăcut atunci când fumai sau efectiv era o joacă pentru tine?
1: Țigările, prima oară, a fost o joacă, dar a fost așa.
0: Și apoi?
1: După aceea au devenit o dependență, țigările, cel puțin. Până a devenit o dependență destul de... Până acum, 4 luni, am ajuns să fumez câte 2-3 pachete de țigări pe zi.
0: Nu discutai niciodată cu părinții tăi adoptiv problema ta, că efectiv ai ajuns în dependență față de țigări sau nu-i interesant?
1: Nu că nu-i interesat, tot timpul au fost foarte interesați de mine, adică ne-au povestit tot timpul despre ce înseamnă fumatul, ce înseamnă, bine, era un pic amuzant că noi mai facem glume familie despre asta, că mami fumează, știți? Și mami, după timp ce fumați, zicea, copii, să nu vă apucați de fumat. Adică e cumva...
0: Anormal.
1: Da,
0: exact.
1: E cumva amuzant așa, dar tot timpul a fost foarte interesat, adică am părinți, deci s-au interesat tot timpul de noi și de situația noastră și, dar cumva și țigările astea m-a ajutat foarte mult să mă calmez.
0: Deci simțeai că o calmare după ce consumai țigările? Îți părea rău că ai ajuns în situația respectivă sau te simțeai mulțumit? Care era feeling-ul tău?
1: Păi la un moment dat am ajuns să nu mă mai satisfacă. Pe clasa 7 mai ales, când am dat de prima oară contactul meu cu drogurile, a fost pe clasa 7, atunci am simțit cea mai mare satisfacție. Acolo a fost așa o joacă de copii, mai fumam și nu puteam să zic că eram neapărat prins, că fumam o țigară pe zi sau o dată la două zile. Nu era așa o dependență mare.
0: Era bucuros că ai ajuns în activitatea asta de a consuma droguri? Sau cum te simțeai tu când te consumai droguri? În prima fază erai bine, dar apoi?
1: Păi, în prima fază a fost că cumva eu am fost foarte supărat, am venit o dată de la școală, știți? Am venit o dată de la școală și ne-am foarte supărat pe ce mi s-a întâmplat, pe lucrurile care mi le-au spus colegii și a venit un băiat nou în grup la noi și mi-a spus că, uite, fumează, atunci, acum se numesc etnobotanice, sunt niște droguri care le fumezi și ești ca un fel de zombie, pur și simplu, nu mai știi de tine, în timpul după ce l-ai fumat ești inconștient, nu știi ce se întâmplă. Și atunci când am încercat prima oară, pe lângă că am început să ies cu grupul mai mare, m-am simțit foarte satisfăcut, că trăiam în lumea mea, efectiv. Simțeam că sunt în lumea mea, știam că eu creez lumea în ghilimele, că eu eram acolo și făceam ce vroiam și cumva m-au satisfăcut foarte, foarte mult.
0: Crezi că datorită faptului că prietenii tăi te-au provocat sau, mai bine zis, te-au marginalizat că ai ajuns în această situație sau crezi că datorită faptului că nu ai fost tu atent sau nu ai becheat suficient și ai ajuns în situația respectivă?
1: Eu cred că partea cu prietenii e mult mai validă, deoarece eram tot timpul respins, n-am avut așa mulți prieteni până pe clasa 7-a, n-am avut cei mai mulți prieteni și când am fost acceptat mai ales de un grup, m-am simțit validat de ei, m-am simțit apreciat de ei. La început și cumva când te simți validat sau apreciat de un grup, faci cam orice să rămâi în grupul acela. Și dacă înseamnă consum de droguri sau cam orice, tot ce se poate face, faci ca să poți să rămâi în grupul acela.
0: Deci te-ai identificat efectiv cu grupul respectiv și ți se părea anormal să nu faci ceea ce ei făceau.
1: Exact. Mi-era frică să nu fiu respins.
0: Deci toată teama a fost respingerea datorită faptului că grupul puteau să te elimine sau să te accepte sau să nu te accepte. Și ce făceai? Efectiv, era un lider acolo care vă coordona sau oricum?
1: Nu, noi pur și simplu, când am început, a fost pe la răspăcitul clasei a 7-a și fumam, ziceam, hai să ne vedem, cumpăram, hai să facem rost de bani, am ajuns să fum din casă, de la părinți. Ne-am furat de la mami telefonul de serviciu, bani în casă, lanțul, ceasul, cam tot ce se putea fura, am furat de la un prieten bun, euro de pe masă, pur și simplu, și ne cunoșteam de când ne-am mutat în media, adică prieten foarte bun. Cumva, când ești dependent, nu mai contează pe cine rănești, pe cine, cât de, ești egoist, pur și simplu, nu te mai interesează de nimeni.
0: Deci, efectiv, nu mai gândeai corect.
1: Nu mai gândeam corect, nu mai păsa de nimeni, pur și simplu. Când ajungi în starea aia să-ți placă atât de mult, să trăiești cu ea. Adică eu am început deja să o văd ca o normalitate pentru mine. Dacă nu fumam sau dacă nu mă drogam, cumva în ziua aia nu puteam, sau în zilele aia nu puteam să funcționez normal. Chiar dacă pare ciudat că atunci când te droghezi, cel puțin cu etnobotanice, ești zombie, cumva nu puteam să funcționez normal. Nu eram eu ok, eram irascibil, eram... Și părinții observa foarte rapid schimbarea asta, pentru că eram printre cei mai buni din clasă, la învățătură și pac, m-am dus pe cealaltă parte unde eram dependent, nu m-a interesat de nimeni, eram rău la școală, am început să scadă notele foarte mult, nota la portare.
0: Deci nu mai aveai niciun gând pentru viitor, deci erai mulțumit de moment, de prezent, de ceea ce făceai. Te gândeai tu unde vei fi peste 5 ani, 10 ani, dacă vei merge mai departe sau efectiv aceste gânduri nu existau niciodată?
1: Nu m-a interesat. Primul gând care de genul ăsta a apărut la 16 ani, la un moment dat am făcut o supradoză de la etnobotanice și atunci a fost primul gând. Când, și cumva prietenii mei m-au abandonat. Au fost cei mai mulți prieteni mei, m-au lăsat acolo. Mi-au furat și telefonul, m-au lăsat, m-au abandonat și primul gând atunci a fost, dar ce fac eu cu banii mei? Ce să fac peste 5 ani, peste 10 ani?
0: Exact.
1: Și când am văzut că prietenii mei m-au abandonat, m-am dus pur și simplu la părinții mei, m-am mărturisit. Am spus, uitați, eu mă confund cu asta deja de aproape 3 ani și încă mă gândeam, am ajuns prima oară la centru prin challenge de la București, unde acolo Domnul mi-a arătat ce trebuie să fac și m-a schimbat așa frumos în 3 luni de zile, cât e pentru minori, la 16 ani am trebuit să fac programul de minori. Am ajuns și la un liceu teologic de aici din Cluj, la Maranata, și cumva Domnul mi-a arătat ce vrea să facă cu viața mea, dar știți cum e, când nu vechezi, recazi și eu așa am pățit.
0: Hai să vedem care a fost primul tău impact cu Domnul, sau mai bine să zic cu biserica, pentru că nu provii dintr-o familie creștină și totuși undeva ai avut o relegare cu biserica.
1: Păi am fost o dată, la un moment dat am fost la o rugăciune, eram în centru încă și am fost la o seară de rugăciune. S-a cântat cântarea Ține-mă în brațul tău, parcă așa era. Și atunci ziceam, ce spun oamenii ăștia, mâinile sus, toată lumea, era pastorul acolo, chemări în față, rugăciuni, și nu eram familiarizat cu lucrurile de acolo. Și am ce spun oamenii ăștia? Și la un moment dat am zis, mă, dacă Dumnezeu există așa, eu credeam în Dumnezeu, nu știam despre Iisus Hristos și așa, am trăit într-o familie ortodoxă, dar cumva nu erau să fi știut tot. Și tot am auzit despre Iisus Hristos, schimbă vieți, și am zis, Doamne, arată-mi Tu că arată-mi iubirea Ta, mamă, și am zis, așa o copleșire, efectiv, m-am zis, atât de copleșit în momentul ăla, și m-am pus pe genunchi, am început să plâng. Deci tot programul cât a ținut o oră și un pic dinainte, când mă gândeam ce-s cu ăștia și ce fac, am început eu să plâng, stăteam acolo, nu știam, nu puteam să mă opresc, plângeam în continuu și în continuu și nu știam ce-i cu prezența asta, la un moment dat, să vă gândiți că așa am ajuns, am zis, Doamne, dar tu un pic mai încolo, că sunt prea copleșit, cumva. Era un moment dat, ce cu prezența asta așa frumoasă, atât de puternică și așa sfântă, pur și simplu mă simțeam, că nu puteam să, adică nu puteam eu să mă ating de ea, nu că ea nu vrea să vină la mine, nu mă simțeam eu vrednic, ziceam, Doamne, dar stai un pic mai aia să facem pași distanță, că deja nu mai pot eu, adică a fost un moment foarte fain când am simțit pe Dumnezeu și atunci am început să citesc Biblia, să îl cunosc pe Dumnezeu, să vreau să mă mut la teologie, cumva a fost prima mea experiență cu Dumnezeu.
0: Hai să vedem cum l-ai văzut pe Dumnezeu înainte și cum l-ai văzut după experiența pe care ai avut-o atunci.
1: Păi pe Dumnezeu vedeam așa, fioros, și dacă greșești, abia așteaptă să te împiedici un pic, să faci o greșeală și după aceea să fii pedepsit, direct. Dar după când am văzut cât de mult ne iubește, și că când te pocăiești, nu te pocăiești și faci lucrurile de frică pentru Dumnezeu, faci din iubire pentru Dumnezeu, faci toate lucrurile, respecti cuvântul Lui, toate lucrurile faci pentru că tu iubești și din iubire le faci. Și cum zice, că vedeți că bunătatea lui Dumnezeu vă îndeamnă către pocăință și așa e. Deci am văzut că nu frica aia de Dumnezeu m-a făcut să mă întorc la Dumnezeu, ci iubirea față de El. Deci acum îl văd un Dumnezeu iubitor care, mai ales când am recăzut, m-am simțit așa nevrednic. Am zis, Doamne, mi-a arătat iubirea Ta, dar poate nu sunt vrednic de ea. Și mai ales când am recăzut, a fost un moment, am început să mă rugez mult mai mult decât mă rugam înainte și l-am simțit, mai ales când am revenit să mă pocăiesc, iar l-am simțit așa cu brațele deschise și mi-a zis, hai de pe, tu te-ai schimbat, eu nu m-am schimbat deloc.
0: Foarte fain. Ai spus la un moment dat că prietenii tăi cei mai buni te-au părăsit. Dar te-a găsit Hristos și cred că El este actualmente prietenul tău cel mai bun și cel mai credincios, care nu te-a dezamăgit și nu te va dezamăgi niciodată. Să vedem cum l-ai perceput, cum te-ai apropiat mai mult de El. Pentru că ai ajuns acolo, ai fost în biserică, ai fost cercetat, ai fost plin de bucurie, dar ce ai făcut concret mai departe?
1: Concret, a fost pur și simplu studiam. Deci mi-e place mult să citesc. Și cumva toată închinarea care o făceam pentru Dumnezeu era prin citire. Eu asta am făcut, ca să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Mă rugam, Doamne, dă-mi înțelepciune ca să pot să, cumva, ca să cunoști pe Dumnezeu, trebuie să știi și cartea, Biblia, care El a făcut-o pentru noi. Cumva, prin cartea, pe lângă experiența personală care o ai cu Dumnezeu, trebuie să știi și ceva practic, să vezi vieți. Și asta am făcut eu ca să cunosc pe Dumnezeu. Am citit, m-am interesat, am căutat și asta mă, așa m-am interesat eu de Dumnezeu cel mai mult.
0: Cum ești actualmente?
1: Păi acum sunt după o recădere, am recăzut la un moment dat din cauza nevegherii, am crezut că pot singur și m-am dus la un majorat unde n-am fost, unde nu trebuia să fiu și am recăzut și a fost, domnul meu a arătat ce înseamnă să fii departe de el, a fost un an groaznic unde am început să consum mult mai mult, am avut 67 de kg cel mai puțin, cel mai puțin 67 de kg, am avut 6 internări la psihiatrie, m-am ajuns la un moment dat să mă tai pur și simplu pentru că cumva vreau să mă exteriorizez, durerile pe care le aveam. Psiatra mea anul trecut a zis că eu nu mai am nicio șansă, mergem la psiatră și la un moment dat le-a spus părinților că eu nu mai am nicio șansă, o să nu mă mai duc la ea, pentru că eu nu mai am șanse de reabilitări și ea nu vrea să lucreze cu oameni care nu au nicio șansă să se reabiliteze. Și după toate lucrurile astea care mi s-au întâmplat într-un an în care mi-am făcut dosar, s-au întâmplat atâtea lucruri rele, am văzut cumva că iubirea lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată, numai noi ne schimbăm. Și am văzut cât de frumos m-a reschimbat Dumnezeu, am văzut cât de frumos e Dumnezeu prin minunile care le-a făcut în viața mea, prin lucrările pe care le-a făcut în viața mea. Mă uit în spate și văd cât de frumos m-a schimbat. Pur și simplu, nu știu pentru ce să mai mulțumesc, că sunt prea multe lucruri, mă copleșește pur și simplu Dumnezeu. Și văd că Domnul mă schimbă în continuare și când am renunțat la El, n-am renunțat la El.
0: Deci, într-adevăr, Domnul Iisus a fost de fiecare dată lângă tine, cu tine și înaintea ta. Și te-a ajutat la orice pas. Ce poți să faci tu să rămâi pe această cale? Știu că Hristos este piatra care te ajută de fiecare dată să rămâi credincios, dar sunt anumite alegeri care depind de tine. Ce vrei să nu mai faci să ajungi unde ai fost?
1: Păi, un lucru știu sigur, că trebuie, dacă te lași de ceva, trebuie să vină neapărat. Deci așa e construit corpul, cel puțin dependenții. Când se lasă de droguri, ajung la un moment dat dependenți de altceva. Adică ori de țigări, ori de... Am văzut mulți dependenți care făceau așa. Și cumva mi-am redicționat o dependență asta către Dumnezeu. Și am văzut, ca să nu mai caz, trebuie să fii pur și simplu dependent de Dumnezeu din toate punctele de vedere. Nu numai când ai probleme. Sau eu mă rog, la centru trebuie să facem de mâncare, la acolo unde sunt acum, eu mă rog să fac mâncarea bună, adică atât de dependent am ajuns de Dumnezeu, Doamne, ajută-mi să pot să fac mâncarea bună, că eu cu lucrurile, cu mâinile mele n-am făcut niciodată ceva bun. Ajută-mă Tu să fac mâncarea bună, ajută-mă Tu să trebuie să șterg un geam, Doamne, dă-mi putere să șterg geamul ăsta cum trebuie, adică atât de dependent am ajuns și știu că prin dependența asta de Dumnezeu, dacă tot timpul o să-mi întreb sau să orice fac eu o să rog pe Dumnezeu să fie lângă mine, știu că nu o să mai fac.
0: Ce vrei să faci pentru viitorul tău profesional?
1: Vreau să termin programul, în primul rând. Am 4 luni în program aproape și vreau să rămân un an intern, într-un internship. Și nu știu, vreau
0: ce ai visat să devii?
1: Eu, sincer, acum planul mare așa, dar cumva vreau să fiu slujitor în biserică, adică asta mi-aș dori cel mai mult, să ajung slujitor în biserică, să-L cinstesc pe Domnul, să ajut tinerii, că am fost la prevenții în Gherla, aici lângă Cluj și am vorbit cu o grămadă de tineri despre dependență, despre... Și am văzut că cumva Domnul mi-a lăsat așa har, slavă Domnului, pentru tine, pentru viețile tinerilor, cumva când ascultă mărturia mea, au așa un pic de speranță în viețile lor. Și asta vreau să mă ocup de tine, vreau să... Prima oară să fiu eu ajutat, să fiu schimbat 100%, dar după ce Domnul nu și-a finisat 100%, dar când sunt pregătit, să pot să ajut și eu tine la rândul meu.
0: Domnul să te ajute să devii un ambasador al Lui. Hai să vedem ce le-ai transmis tinerilor să nu ajungă pe unde ai trecut tu.
1: Păi, în primul rând, eu văd pocăiții, nu? Cel puțin pocăiții tot timpul au fost așa. Din punctul meu de vedere, din grupul nostru de prieteni, tot timpul au fost primit de pocăitul ăsta. Dar cumva îi îndemn să stea aproape de Domnul. Pentru că perioada de adolescență e cea mai grea. Cea mai grea e pentru că sunt prieteni, sunt sentimente în plus, sunt emoții pe care nu le înțelegem și nu le putem administra sau nu le putem coordona așa cum trebuie. Îi îndemn să stea aproape de Domnul și chiar dacă vin ispite, să se bucure în ele. Chiar e foarte ciudat. E foarte ciudat să zici că te bucuri în ispite. Dar cumva când ai ispite... Zon nu are încredere în tine că poți să duci spitele alea și îi îndemn că să știe că Domnul are încredere în ei și că să stea aproape de Domnul.
0: Mulțumesc și Domnul să te ajute să rămâi aproape de El. Așa că, dragi tineri, trebuie să aveți speranță că Domnul Iisus este în fiecare moment cu voi. Cu cât sunteți mai mult dependenți de El, cu atât viața voastră este mai aproape de El și rămâneți credincioși Lui. Și apropiați-vă de părinții voștri, încercați să vă creați cercuri bune, pozitive, de unde puteți să învățați ceva. Și Dumnezeu chiar are milă de voi, chiar dacă ajungeți în dependență. Scopul vostru este să rămâneți lângă El. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți!

Psalmul 96. Cântați Domnului o cântare nouă. Cântați Domnului toți locuitorii pământului. Cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui, povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui, căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toți dumnezeii, căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Strălucirea și măreția Lui sunt înaintea feței Lui. Slava și podoaba sunt în locașul Lui cel Sfânt. Familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui, aduceți daruri de mâncare și intrați în curțile Lui, închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte, tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului. Spuneți printre neamuri, Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Domnul judecă popoarele cu dreptate. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să mugească marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea, toți copacii pădurii să strige de bucurie înaintea Domnului, căci El vine, vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui.

Versetul zilei 175, Psalmul 50, versetul 14. Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui prea înalt. Una este să fii mulțumit și alta este să rostești cuvinte de mulțumire. Jertfa mulțumirii nu se rezumă doar la cuvinte frumoase și de apreciere, ci înseamnă cu mult mai mult. A fi mulțumit înseamnă a accepta și a fi de acord cu tot ceea ce Dumnezeu îți oferă și îngăduie în viața ta. De câte ori nu ripostezi în inima ta, chiar pentru cel mai mic disconfort creat de cei din jur, Dumnezeu vrea să te crească, să te formeze și să te modeleze chiar prin cei din jurul tău, iar nemulțumirea ta îl împiedică să lucreze. Fii mai mulțumitor și nu uita că înaintea oricărei activități religioase este mulțumirea.

Inima lui Dumnezeu. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom începe să ne uităm la viața primilor câțiva regi a lui Israel. Poveștile din cărțile lui Samuel și cele ale împăraților sau regilor ne oferă multe exemple bune de urmat, dar și multe avertismente cu privire la lucrurile de evitat. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Inima lui Dumnezeu. Pe măsură ce studiem Vechiul Testament, unul dintre cele mai semnificative concepte despre care învățăm este împărăția lui Dumnezeu. Această învățătură prezintă cărțile 1 și 2 Samuel, care au multe de spus despre acest subiect. Aceste cărți introduc ceea ce mulți numesc literatura împărăției în cărțile istorice. Pe măsură ce studiem aceste cărți, ar trebui să ne uităm după împărăția lui Dumnezeu, deoarece când vom ajunge la Noul Testament, acest lucru va fi extrem de important. Dar, ca și în cazul tuturor cărților istorice, Samuel și împărați au multe lecții practice de predat, inclusiv exemple de urmat și avertizări cu privire la lucrurile care trebuie evitate. Să începem prin a ne uita la cărțile 1 și 2 Samuel. Există trei personaje principale pe care ar trebui să le luăm în considerare: Samuel, Saul și David. Primele 8 capitole din 1 Samuel ne vorbesc despre viața și conducerea omului după care este numită cartea, prorocul Samuel. El este un exemplu excelent pentru noi, un model de urmat, și Dumnezeu ne poate învăța multe lucruri prin viața lui Samuel. În capitolele 9 până la 15, personajul principal este primul împărat al lui

Israel, adică Saul. Viața lui Saul este o avertizare tragică pentru noi. Pe măsură ce privim în detaliu viața lui Saul, vom vedea că Dumnezeu ne avertizează despre cum să nu trăim sau să conducem. Începând cu capitolul 16 din 1 Samuel și până la finalul cărții 2 Samuel, personajul principal este David. David este cel mai bun rege pe care l-a avut vreodată țara Israel și unul dintre cele mai importante personaje din Biblie. Încă o dată, cele trei personaje pe care vrem să le urmărim în timp ce studiem 1 și 2 Samuel sunt Samuel, Saul și David. Haideți să ne uităm mai întâi la Samuel. Numele lui Samuel înseamnă Dumnezeu a ascultat. El se naște pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea mamei sale pentru un fiu. Mama lui Samuel, Ana, este un exemplu însemnat în Scriptură. Ana este stearpă într-o perioadă în care fertilitatea era considerată un semn sigur al binecuvântării divine, iar sterilitatea un semn sigur al blestemului. Prin urmare, Ana îl imploră pe Dumnezeu să-i dea un copil. Preotul Eli o aude, rugându-se înaintea lui Dumnezeu în templu și după o mică neînțelegere, imaginându-și că disperarea ei este un semn de beție, Eli este mișcat de situația ei, rostește o binecuvântare peste ea și îi promite că Dumnezeu îi va asculta rugăciunea. Dumnezeu răspunde. După ce Samuel este înțărcat, Ana îl duce la templu și îl pune înaintea lui Dumnezeu, dându-i-l preotului. Ana dedică viața lui Samuel lui Dumnezeu ca slujitor în casa lui. Când Samuel este un copil mic crescut în templu, el însuși aude glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi vorbește tânărului Samuel și îi transmite un mesaj pentru bătrânul preot, Eli, promițându-i că el și întreaga sa familie vor fi îndepărtați de la preoție pentru că nu reușise să-și disciplineze fiii, permițându-le să-l dezonoreze pe Dumnezeu și casa lui. Când Samuel devine bărbat, el continuă să fie un mare proroc care vorbește lui Israel în numele lui Dumnezeu. Scriptura spune în 1 Samuel, capitolul 3, cu versetul 20, că tot Israelul, de la Dan până la Berșeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului. Samuel este un exemplu pentru noi în multe feluri. În primul rând, el și mama sa, Ana, sunt exemple de educație creștină. Bătrânul preot, Eli, l-a ținut pe Samuel în templu. El a fost învățat despre lucrurile lui Dumnezeu și despre cuvântul lui Dumnezeu încă de când era un bebeluș. Prin urmare, Samuel este un bun exemplu de ceea ce se poate întâmpla atunci când un copil este cu totul crescut în credință. Viața lui Samuel este un mare argument pentru educația creștină a copiilor. Samuel a adus o mare contribuție la lucrarea lui Dumnezeu. El este un reper în istoria ebraică. El a scos Israelul din epocile spirituale întunecate descrise în Cartea Judecătorilor. A existat un gol în conducerea din acea perioadă a istoriei ebraice. Samuel este considerat de unii cercetători ca fiind ultimul dintre acești judecători, trecând peste decalajul dintre perioada judecătorilor și perioada împăraților. Samuel este o combinație între proroc, preot și judecător, precum și lider politic puternic. El pregătește terenul marilor conducători care îl vor urma, precum David și unii dintre marii proroci. Samuel este reprezentantul uman prin care Dumnezeu îl unge pe cel mai mare rege pe care îl va avea vreodată Israelul, regele David. Viața lui Samuel este, de asemenea, un exemplu important pentru noi. În schimb, viața lui Saul reprezintă o mare avertizare pentru noi. Saul este omul care are o experiență spirituală autentică, dar nu este transformat cu adevărat de ea. În capitolul al 9-lea din 1 Samuel, citim că Saul era cu capul și cu umerii mai înalt decât oricine altcineva din țară. Saul era și cel mai frumos om din țara lui Israel. Când îl întâlnești pe Saul pentru prima dată, el nu pare să fie un om spiritual. Tatăl său pierduse niște măgărițe, iar tânărul Saul și un prieten merg în lung și în lat să le caute. Nu izbutesc să le găsească. Sunt pe cale să renunțe atunci când prietenul lui Saul spune: știu că există un proroc pe aici pe undeva. Eu zic că îți poate spune exact unde sunt măgărițele acelea. Așa că merg la locul unde se află Samuel pentru a-l plăti ca să le spună unde au ajuns măgărițele. 1 Samuel, capitolul 9, versetele 16-27, consemnează chemarea lui Dumnezeu pentru Saul prin Samuel. Dumnezeu spune: mâine la ceasul acesta îți voi trimite un om din țara lui Beniamin și să-l ungi drept căpetenia poporului meu Israel. 1 Samuel, capitolul 9, cu versetul 16. Deci Samuel știe că Saul vine. Când Saul îl găsește pe prorocul Samuel, el este uimit. Samuel știe deja ce vrea Saul, știe unde sunt măgărițele și îl invită pe Saul la un mare ospăț. El îi dă lui Saul porția de mâncare pusă deoparte. Samuel spune: nu te neliniști de măgărițele pe care le-ai pierdut acum 3 zile, căci s-au găsit. 1 Samuel, capitolul 9, cu versetul 20. Când Samuel a spus asta, Saul i-a răspuns: oare nu sunt eu Beniamit? Din una din cele mai mici seminții ale lui Israel. Și familia mea nu este ea cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Pentru ce dar îmi vorbești astfel?
1 Samuel, capitolul 9, versetul 21. Încă nu vă sună familiar? Atât de mulți dintre acești lideri, când au fost aleși să devină lideri, s-au simțit așa. Ai greșit, omul, sunt un zero, sunt un nimeni, sunt cel mai mic dintre cei mai slabi. Așa spune Gedeon, așa spune chiar și Moise. Acest tip de atitudine este una sănătoasă. Saul îi amintește lui Samuel că el face parte din seminția lui Beniamin. Seminția lui Beniamin s-a luptat cu toate celelalte seminții și aproape le-a nimicit complet, până când Dumnezeu a intervenit și a ajutat celelalte seminții să nimicească aproape fiecare om din seminția lui Beniamin. Au mai rămas doar 600 de beniamiți când Dumnezeu a intervenit pentru a doua oară pentru a cruța această rămășiță. În Judecător, capitolul 21, Dumnezeu lasă seminția să supraviețuiască, permițând celor 600 de bărbați rămași să-și ia de neveste pe unele dintre fiicele celorlalți. Nu este greu să ne imaginăm de ce Saul spune: eu vin din seminția cea mai mică și sunt cel mai neînsemnat dintre cei mai mici. Chiar și așa, Samuel îl unge ca prim împărat al lui Israel pentru că Dumnezeu îi spune să o facă. Înainte ca Saul să plece, Samuel îi transmite câteva prorocii specifice. El a spus în 1 Samuel, capitolul 10, versetele de la 5 la 7: după aceea, vei ajunge la Gibea Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci coborându-se de pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere și copze înainte și prorocind. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-un alt om. Când ți se vor întâmpla semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Deși Israel a păcătuit cerând un împărat, Dumnezeu oferă atât Israelului, cât și noului lor împărat o șansă. Samuel spune în capitolul 12 cu versetul 14 din întâia sa carte: dacă vă veți teme de Domnul, dacă îi veți sluji, dacă veți asculta de glasul lui și dacă nu vă veți împotrivi cuvântului Domnului, vă veți alipi de Domnul Dumnezeul vostru, atât voi cât și împăratul care domnește peste voi. Totuși el adaugă în 1 Samuel capitolul 12 cu versetul 25: dar dacă veți face răul, veți peri și voi și împăratul vostru. În conformitate cu anticipările lui Samuel din capitolul 8, referitoare la cererea lui Israel pentru un împărat, Saul se dovedește a fi un împărat teribil cu un caracter slab. Prin urmare, viața lui devine un avertisment. Saul ar fi putut fi un mare om, cu o dinastie durabilă, conform cu 1 Samuel, capitolul 13, versetele 13 și 14, care spune: ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Samuel vorbește aici despre eventualul înlocuitor al lui Saul, care se va dovedi a fi David, spunând despre el în versetul 14: Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Pare că Dumnezeu i-a dat lui Saul a doua șansă, pentru că încă o dată Saul nu se supune lui Dumnezeu. În 1 Samuel, capitolul 15, vedem că lui Saul îi se poruncește să meargă, să-i cucerească pe amaleciți și să ducă un război nimicitor împotriva lor. Un război nimicitor este un război de exterminare împotriva lor. I s-a ordonat să nimicească totul. Dacă respiră, va muri și va fi ars. Dacă poate supraviețui focului, este topit și dedicat templului. Dar când armata lui Saul îi cucerește pe amaleciți, Saul și oamenii săi comit păcatul pe care l-a făcut Acan în Iosua, capitolul 7. Păstrează pentru ei tot ce este mai bun și lasă în viață și pe împăratul amaleciților. Dumnezeu îi spune lui Samuel în capitolul 15, versetul 11: îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel se mâhnește și își petrece întreaga noapte strigând către Dumnezeu. Apoi, dis de dimineață, Samuel merge să-l găsească pe Saul și când în cele din urmă o face, are loc o discuție tristă, dar destul de comică. Saul spune în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 13 la 15: fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Samuel răspunde: ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care-l aud? Saul minte: le-am adus de la amaleciți pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jertfească Domnului Dumnezeului tău, iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Samuel se opune cu unul dintre marile texte ale Scripturii spunând: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. 1 Samuel, capitolul 15, versetele 22 și 23. Împins spre asta, Saul mărturisește: am păcătuit.
Apoi Saul, presupunând, fără îndoială, că este un lucru simplu, îi cere lui Samuel iertare divină și îi propune să ofere un spectacol bun oamenilor, stând cu el în timp ce se închină. Samuel respinge ambele cereri. Dumnezeu nu va ierta și Samuel nu va merge cu el. Totuși, în timp ce Samuel se întoarce să plece, Saul încearcă un ultim truc pentru a obține ceva. El apucă pulpana hainei lui Samuel, care se rupe, deoarece Samuel se îndepărta de la el cu repeziciune. Prinderea pulpanei îmbrăcămintei altuia este un puternic act de legământ străvechi, pe care Samuel nu îl poate ignora. Dacă este în puterea cuiva să accepte o cerere din partea unuia care i-a apucat pulpana, este o mare rușine ca acesta să-i respingă cererea. Astfel, știind că el, Samuel, ca un om demn în timpul și în poporul său, va trebui să se supună cererii lui Saul, Samuel îi mustră lui Saul orice gând că Domnul poate fi manipulat cu astfel de lucruri. Samuel spune, Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește, căci nu este un om ca să-i pară rău. 1 Samuel, capitolul 15, versetele 28 și 29. În esență, poate că va trebui să fac ceea ce îmi ceri, dar Domnul nu joacă astfel de jocuri. El nu poate fi manipulat așa cum păgânii cred că zeii lor pot fi manipulați. Așa cum s-a rupt pulpana hainei mele, la fel și Domnul a rupt deja împărăția deasupra ta și o dă acelei persoane, despre care ți-am spus mai devreme. Ceea ce Dumnezeu a spus s-a și împlinit și nu-l poți face cu trucuri omenești să se răzgândească. Totul o ia la vale pentru Saul de aici. Viața lui este o avertizare că Dumnezeu cere supunere totală și că el nu va fi manipulat. Există un cuvânt pe care îl învățăm în 1 Samuel. Cuvântul este Ikabod, care înseamnă nu mai e slavă. Este folosit pentru a declara plecarea slavei lui Dumnezeu sub forma chivotului legământului, capturat în 1 Samuel capitolul 4. În vremurile Vechiului Testament, Duhul lui Dumnezeu venea peste oameni să îi împuternicească pentru o lucrare divină, precum conducerea și izbăvirea. Dacă ei nu se supuneau Duhului lui Dumnezeu, Duhul pleca. Asta i s-a întâmplat lui Saul. Dumnezeu înlătură ungerea Duhului Sfânt, dată lui pentru a-l ajuta să conducă și să elibereze poporul lui Dumnezeu și trimite un duh rău pentru a-l chinui pe Saul. Viața lui Saul este o avertizare împotriva neascultării sub ungerea divină. Este posibil să fii folosit de Dumnezeu și să te distrugi pe tine însuți prin neascultare. Dumnezeu poate să te folosească în continuare pentru a-i sluji pe ceilalți pentru o vreme, dar ungerea divină în mijlocul neascultării nu durează niciodată mult timp. Când nu ne supunem, așa cum a făcut Saul, viața noastră devine o avertizare pentru că Dumnezeu scrie Ikabod peste viața noastră. Nu mai este slavă. Pe măsură ce citești și studiezi 1 Samuel, lasă ca viața lui Saul să fie un avertisment pentru tine. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare zi ni se oferă posibilitatea de a alege să ascultăm sau să nu ne supunem. Am observat în viața lui Saul că a compromis și nu a ascultat și din această cauză a pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu asupra vieții sale. Amintește-ți cuvintele lui Samuel, ascultarea face mai mult decât jertfele. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Ache. Cuvintele înțelepte, rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. Nu adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Ca nu cumva în sărăcie să fug și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin ploapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fețe. Dă! Trei lucruri sunt nesățioase. Patru lucruri nu zic niciodată destul, și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice deodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și nesocotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca puii de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru, pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corabiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoaricii de munte care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul
îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat, gata, și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți vesel mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor că Dumnezeu vrea să aibă părtășie cu noi. De fapt, psalmistul întreabă: ce este omul ca să-ți aduci aminte de el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Psalmul 8 cu 4.
Rugăciunea zilnică este o modalitate bună de a înțelege acest adevăr incredibil și privilegiul minunat pe care ni l-a dat Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

aniversare la Betlehem. Azi, centrul lumii e la Betlehem. Veniți creștini cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvator suprem. Să ne proșternem, deci, în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântare. Suntem mai motivați de mii de ori scăpați de-a păcatului povară. De vii la el pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betlehem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă cei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere, îl vei găsi ușor, căci unde el e dragostea agape împlinită. Leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne-le inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betlehem. La este pâinea, este apa vie. Veniți creștini, ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Apocalipsa, capitolul 13. Apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard. Avea labe ca de urs și gura ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei zicând: cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului i se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi să audă. Cine duce pe alții în robie va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea 2 coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent. Și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important și iată, consilierea premarital ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște desigur din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm și astăzi să abordăm un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am discutat despre consilierea premaritală ca fiind o cale în care cei doi tineri care vor să se căsătorească găsesc contextul potrivit pentru a se cunoaște mai bine unul pe altul, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult cum ați spus la început. Nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect extraordinar de important doar pe seama așteptărilor și a visurilor pe care le au. Se spune că cele mai mari vise omul și le centrează însă în jurul relației de căsătorie. Visează tânărul când își alege profesia că va excela, va reuși să aibă o ascensiune fulminantă, să zicem așa, în domeniul profesional pe care și-l alege, dar nu atât de mari sunt concentrațiile pe carieră, cât mai degrabă pe relația cu partenerul pe care și-l alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie?
0: Da, sigur, ați spus foarte bine, putem visa la multe lucruri și putem avea și avem așteptări cu privire la multe aspecte ale vieții, profesional, de semnificații de sine, totuși, pentru că noi suntem ființe sociale și a zis Dumnezeu și ce zice Dumnezeu și rămâne în picioare, și anume, nu poate fi omul singur și nu e bine să fie așa, asta face ca noi fiecare să nutrim spre găsirea unui partener care să ne împlinească, ăla-i visul, ne va face fericit. Sigur, istoria și antropologia biblică ne explică foarte mult cum s-a ajuns la focusarea aceasta atât de puternică pe semen. Da? Când ne-am defocusat din relația cu Dumnezeu, am cam pus totul în responsabilitatea semenului nostru și visăm foarte mult că cineva, iată o persoană, o ființă umană, ne va împlini pe noi deplin și satisfăcător. Dar e important să clarificăm aceste așteptări și să vorbim foarte deschis despre ele înainte de căsătorie, pentru că avem nevoie să ne le clarificăm. Despre ce așteptări ar fi bine de vorbit? Despre modul în care crezi tu și vrei, te aștepți, îți dorești să fii tratat. Să fii tratat ca persoană, să fii respectat. Care crezi că sunt responsabilitățile și drepturile ca persoană căsătorită, de asemenea, ale tale, iată și ale celuilalt, ar trebui să vorbim despre aceste așteptări. De asemenea, care sunt așteptările cu privire la căsătorie ca proiect pe termen lung, nu-i așa? Și așteptări cu privire la, nu știu, unde vom ajunge, care sunt realizările pe care ne le dorim. De exemplu, femeile pot avea așteptări diferite, nu știu, să se vadă tinere și frumoase și apreciate toată viața, indiferent că vor naște, se vor mai îngrășa un pic, că se vor schimba, că prințul ei va fi acela care o viață întreagă va fi absorbit de frumusețea ei. Poate că lucrurile acestea e bine să fie spuse, și anume, îmi doresc să mă simt apreciată, iubită și admirată de tine. De asemenea, și bărbatul are așteptări ca ea să-l admire ca și putere, ca și capacități, ca potențialități, competențe, că e vrednic de dragostea și loialitatea ei. E bine să învățăm să ni le spunem într-un mod cât mai deschis și sincer, încă dinainte. Trebuie discutate, împărtășite. Aceasta va ajuta foarte mult cuplul, tocmai pentru a aborda cu răbdare atunci când ceva din așteptările noastre nu sunt împlinite. Și, de asemenea, un alt aspect cu privire la așteptări. Iată, pot fi așteptări care să fie bune, pozitive și realiste și așteptări mai puțin realiste. Mă aștept să faci din mine persoana care, nu știu, eu nici măcar nu sunt, nu știu, tu să mă duci pe mine la fericire. Emoțiile mele de bine și starea mea de bine să depindă și depinde total de tine. E o așteptare nerealistă. Eu sunt cea care sunt sau sunt cel care sunt responsabil de emoțiile mele. Că vreau să fiu tratată cu respect, ca emoțiile mele să fie pozitive și bune, asta e altceva. Dar ca tu să mă faci să mă simt bine, să mă simt bucuroasă, e responsabilitatea mea cum mă simt. De asemenea, s-ar putea ca unii parteneri înainte de căsătorie să aibă așteptări de genul ok, observ eu niște lucruri care nu-mi plac, dar mă aștept că îl voi schimba sau o voi schimba pe partenera mea. Voi face din ea ceea ce îmi place mie. Există tentația asta majoră, să ne dorim ca celălalt, la un moment dat, deși l-am ales pentru particularitățile lui specifice, poate, totuși în mintea noastră, fără să ne dăm seama, să fie această aspirație și așteptare irațională, de altfel, de a-l face după chipul și asemănarea mea. Și atunci să mă aștept să schimb personalitatea lui, ceea ce va fi o așteptare foarte păguboasă și nerealistă, pentru că noi nu putem schimba noi pe nimeni și nici nu trebuie. Este important să ne alegem partenerul pe care simțim cel mai puțin nevoia să-l schimbăm. Adică ne place cel mai mult așa cum deja și este. Că vom îmbunătăți o grămadă de lucruri împreună, despre ce și cum facem, asta e altceva. Dar să schimbăm oameni și personalități este o utopie și este o aspirație sau o așteptare neproductivă și păguboasă.

0: Wow, iată aspecte foarte esențiale, mari adevăruri. Ați spus, un tânăr, o tânără trebuie să-și aleagă acel partener pe care ar vrea cât mai puțin să îl poată schimba. Pentru că, iată, personalitatea celuilalt nu poate fi schimbată, putem îmbunătăți, fiecare trebuie să lucrăm la caracterul nostru, dar nu, personalitatea celuilalt rămâne. E un adevăr pe care tinerii ar fi extraordinar de câștigați dacă l-ar înțelege. Ei bine, căsătoria, căsnicia este nodul destinului în care se înnoadă rațional firele a două vieți, chiar acolo unde nu mai suntem capabili să înțelegem această rațiune, spunea psihologul american Fritz Kinkel. Și da, căsătoria e unirea celor doi, dar inevitabil familia de origine își păstrează influența. Doamna Ștefania Botez, care este importanța identificării problemelor care vin din familia de origine și cum trebuie abordate acestea înainte de căsătorie?
1: E o întrebare foarte bună din multe puncte de vedere. Practic, noi am fost determinați, creați, influențați, modelați, dacă vrem să spunem așa, de istoricul nostru familial, de cadrul în care ne-am format, de cutumele de acolo, de obiceiuri, de perspectivele valorice. Și atunci venim cu bagajul acesta și influența familiei de origine oricum este prezentă prin aceste elemente. De aceea e foarte important să vedem marile subiecte ale vieții de familie, cum au fost modelate acolo, în familia de origine, marile subiecte, așa, intimitatea, cearta, comunicarea, atribuțiile de rol. Repetăm aceste aspecte, da? Planning-ul familial, câți, cum, copii, cine, ce face și așa mai departe. Toate cele lucruri ne-au format, spuneam, și ne-au creat mentalitatea deja, credințele, ideile despre aceste mari subiecte care vor fi parte din viața de cuplu. Cu cât mai mult ne punem întrebări despre aceste puncte esențiale din căsătorie, aspecte care vor fi acolo prezente, și cu cât mai mult spunem, păi uite, la mine în familie așa s-a văzut, așa, eu cred despre asta următorul lucru, și vedem cum ne putem întâlni undeva într-un teritoriu comun al percepției despre aceste subiecte unul cu celălalt, va fi foarte important pentru că în felul acesta poate ne vom scuti de o mulțime de dispute, certuri și neînțelegeri și neacceptări ulterioare unul față de celălalt. De asemenea, deci, pentru clarificarea aspectelor esențiale din punct de vedere valoric a mentalității, a credințelor, dar și din perspectiva limitelor care trebuie puse între noul sistem format. Se formează o nouă familie, familia nucleară, eu și tu, care, așa cum de la Biblie începând se spune, iar psihologia cuplului și a familiei confirmă în manieră științifică, anume că va lăsa omul pe mamă și pe tată și cei doi vor deveni una, iată și vocea contemporană științifică ne spune că e important ca aceste limite să existe și ceea ce devine prioritar este noul sistem familial format, adică eu și tu, noiul. Noi suntem cei care devenim prioritatea numărul unu în viața noastră. Cuplul trebuie să primeze. În fapt, aceste lucruri nu sunt ușor de trăit pentru că există loialități filiale foarte puternice față de părinți, față de familie, față de obiceiurile de acolo și foarte multe cupluri noi care se constituie aduc, dar nu doar că aduc. Faptul că aducem e un fapt real și poate natural și normal și nu chiar nebenefic, de multe ori e chiar benefic să aducem ceva fiecare din tradiția și istoria noastră. Dar atunci când impunem lucrurile pe care fiecare le aduce din spate și vrem să se facă doar în maniera mea sau în maniera ta, pentru că așa se făcea la mine și mama, bunica, străbunicii noștri făceau așa și atunci așa trebuie, asta poate deveni, iarăși spun, contraproductiv și nu ajută la constituirea unei teren comun în care noi doi negociem aceste lucruri, le punem în versiunea noastră și le vom constitui în ceva nou, proaspăt și unic. Deci limite, e foarte important. Până unde va fi și va rămâne influența sistemului din spate? De exemplu, sunt clasice, nu-i așa, disputele, să spunem, sau influența și intruziunea mama în viața băiatului proaspăt căsătorit, deci soacra care vine peste și, cum zice mama lui, și eu n-am niciun cuvânt de spus și îmi subminează opinia și dorința pentru că mama lui zice. Sunt clasice poveștile acestea și foarte reale și foarte dureroase. Și iarăși spunem că, iată, dacă ar fi o suficientă instruire atât a familiilor de origine, atunci când părinții ajung maturi și copiilor urmează să plece în propriile lor familii, părinții aceștia deja să fie învățat care le sunt limitele, până unde vor putea ei bate la ușa noului cuplu, cât vor avea ei acces în noua familie creată, tare bine ar fi, dar și tinerii, dacă ar fi învățați în această perioadă premaritală și-ar însuși că e nevoie să pună limite sistemului vechi, pentru că, nu-i așa, mama, de exemplu, va rămâne mama noastră toată viața, dar soția noastră în cazul în care, sau soțul în cazul în care se simte nefericit, nerespectat și că nu are nici o relevanță în viața celuilalt, poate exista pericolul ca el să reconsidere lucrurile. Deci ce trebuie să prezervez eu și să am grijă, să constitui, să consolidez? Relația mea nouă, relația mea de cuplu. Și atunci voi acorda o prioritate absolută partenerului, partenerii de viață. Deci pot să-i spun, de exemplu, mamei, mama mea scumpă și dragă, cu toată iubirea și respectul meu, niciodată nu te voi scoate din inima mea, dar știi, te rog, nu să o iubești, poate, ci să o respecti pe soția mea sau pe soțul meu, să-l respecti. Noi doi hotărâm cu privire la aceste lucruri, mulțumim de sfat, e importantă părerea ta sau a voastră, dar noi doi vom fi cei care decidem. Eu împreună cu partenera mea, cu partenerul meu. Deci trebuie puse limite pentru ca să nu se compromită și așa în timida înfiripare și consolidare, nu-i așa? Începuturile sunt timide și șovăielnice poate. Să nu le zdrobim din fașă, ci dimpotrivă să ajutăm ca ele să se consolideze. Cum? Lăsând libertate cuplului să-și găsească făgașul și drumul, să negocieze și să clarifice ei doi cum să facă în propria lor viață de cuplu și dacă ne accesează, cerându-ne un sfat sau un suport sau un ajutor, cu toată dragostea și înțelepciunea acumulată să le-l putem da. Iată, cam în modul acesta ar fi de dorit dacă s-ar înțelege și, bineînțeles, s-ar aplica, dar nu e ușor.
0: Nu e ușor, dar iată, sunt realități zugrăvite atât de clar, de empatic, în cadrul consilierii premaritale, ajutându-i psihoterapeutul pe cei doi să înțeleagă că da, în momentul în care își iau acest angajament de a-și uni destinele, practic un nou nucleu familial se creează, noi fundamente trebuie să se pună pentru această relație care se înfiripă. E bine, medicul și dramaturgul rus Anton Chekhov spunea: dacă îți este frică de singurătate, nu te căsători, pentru că singurătatea în doi e cea mai cruntă. Și totuși doi oameni știm că se căsătoresc cu gândul la securitate emoțională și materială deopotrivă. Cum trebuie așadar să abordeze tinerii problema securității emoționale atunci când stau în fața deciziei de a-și uni destinele? Și ce rol joacă securitatea emoțională pentru reușita în căsnicie?
1: Da, este foarte important și mă bucur că puneți întrebarea aceasta în modul acesta clar și explicit, și anume accentul pe securitate. Cert este că noi, din perspectiva constituției anatomo-fiziologico-psihologică, suntem ființe care avem integrat spun peste tot lucrul ăsta. Avem integrat mecanismul acesta al securității. Este un mecanism neuropsihologic. Creierul nostru este constituit în așa manieră încât zone bine structurate și specializate se ocupă de descifrarea contextului încât să ne prezerveze. De aici instinctul nostru de conservare. Și atunci creierul nostru va funcționa de când suntem plămădiți și până la finalul vieții pe pământ, făcând treaba aceasta pentru noi, scanând toată realitatea fizică și relațional-emoțională, pentru a ne păstra în siguranță. Iar siguranța relațională este uneori descifrată de creier mai importantă decât siguranța fizică eventual. Pentru că, de exemplu, nu știu, se clatină lumea, e cu tremur. Dacă știu că pot pune mâna în mâna celuilalt și amândoi ne ținem de mână, traversăm cu tremurul, provocarea, nu știu, zguduirea aceea pe care viața o aduce către noi și știu că am pe cine mi-am bizui, putem face față celui mai grozav cu tremur al vieții. Deci prioritizăm asta pentru că noi am fost creați pentru a fi securizați și a trăi în relații. Deci da, securitatea emoțională e foarte importantă, de aceea trebuie să îi se acorde o atenție deosebită atunci când vrem să creăm, iată, o relație care să devină una de căsătorie și deci de lungă durată. E important să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva, să ne întrebăm și să verificăm, omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat. E blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare. Mă motivează atunci când mă simt descurajat, mă validează încât să-mi crească și să-mi întărească încrederea că pot. E un om deci care mă zidește, mă construiește. Mă încurajează el în momentele mele de descurajare și atunci când nu reușesc. În general, îmi creează o stare de speranță, optimism și încredere că poate fi viața trăită frumos alături de cineva. Deci mă energizează, îmi creează o stare de bine, de bucurie, îmi place să petrec timp cu el. De asemenea, când nu sunt demn, poate că nici în fața mea, mă autoacuz poate de un lucru, mi se pare că sunt inadecvat sau inadecvată, el este cel care poate, știe și vede, punctează și aduce în discuție lucrurile frumoase și părțile mele pe care sunt umbrite, nu mi le văd, nu mi le recunosc, deci mă poate ajuta în sensul acesta. Cu alte cuvinte, mă acceptă ca personalitate, vede ceva frumos în mine, dar sigur, un alt lucru este dacă, atunci când totuși sunt greșit, pentru că nu e așa, e imposibil să nu greșim, suntem greșiți în multe feluri. El mă corectează cu blândețe și cu dragoste, mă confruntă, dar într-o manieră în care să nu mă destructureze, ci dimpotrivă, să mă ajută să devin mai bun, mai atent. Într-o sumarizare aș spune, omului acestuia îi pasă de bunăstarea mea, e devotat stării mele de bine, văd în el dorința și tendința de a mă sluji și de a fi pentru binele meu alături. Sigur, același lucru trebuie să mă întreb despre mine, dacă am disponibilitatea și ar trebui să mă grăbesc, să gândesc în termen de eu să fiu, la rândul meu, omul care să-l slujesc pe celălalt, să-l împlinesc și să-l fac fericit. Deci, iată că e importantă securitatea emoțională și dacă avem indici că securitatea aceasta, starea de bine, e pusă la îndoială prea mult, sunt mulți factori care îmi dau de gândit, poate că da, trebuie să fiu atent și să decodific bine dacă e omul alături de care voi fi în siguranță într-o cursă de lungă durată sau poate că nu.
0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială. Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o emisiune în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi o invităm pe doamna Ștefania să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!

Dragii noștri, ne dorim tot binele pentru voi, tocmai de aceea am inițiat seria aceasta de discuții pe tema premaritală și am vrea să fiți scutiți de dureri și de suferințe, cât mai mult cu putință. De aceea, iată, ne-am concentrat puțin și pe posibilitățile deloc dorite sau plăcute ale situațiilor în care e mai bine să fim atenți dinainte, dacă e cazul și poate se impune o rupere sau o despărțire precoce decât o despărțire dureroasă în stadiu de căsătorie. Inima ne poate fi deseori în viață îndurerată. E bine să luăm seama, să fim atenți și să gândim lucrurile bine. În situația neplăcută și de nedorit a unei răniri, a unei rupturi, a unei incompatibilități, vreau să-ți aduc aminte, să-ți găsești toate resursele în cel care, atunci când inima noastră s-ar putea să fie frântă, el este motivul pentru care să continuăm să stăm în picioare și să alegem să-l lăudăm, că e alături de noi, să ne avertizeze, să ne ajute sau chiar să ne vindece inimile. Sper să-ți vorbească adagio despre aceste lucruri și despre faptul că inima ta poate fi păzită și reconectată cu speranță și în speranță atunci când îl lauzi pe Dumnezeu în toate circumstanțele.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

nu mi-a rămas din toate iubirile ce aveam, decât Tu, Doamne singur, mai drag ca tot ce am. Nu mi-a rămas comoară din tot ce-am prețuit, decât Iisuse, una, cuvântul Tău iubit. Nu mi-au rămas din gânduri și doruri de demult, decât Iisuse, una, statornic să Te ascult. Nu mi-au rămas din lacrimi, din câte le-am vărsat, decât Iisuse acelea, ce Ție ți le-am dat. Din câtă dărnicie am împărțit mereu, mi-a mai rămas ce nimeni nu știe că-am dat eu. Și din cântări, din toate, nu am decât pe aceea ce n-o să știe nimeni cântându-o.

Anul trecut, aproximativ în perioada lunii martie, undeva pe sfârșitul lunii martie, am primit un telefon de la un frate din Ștei, fratele Florin, și mi-a zis: Dorel, când vii la Ștei? Și am zis: mă, o să vin poi mâine, am drum la Ștei. Și frate Dorel, vreau să ne întâlnim, pentru că vreau să îmi fac ungerea cu unt de lemn. Nu mă simt bine deloc. Am fost la Beiuș, la analize, mi-a spus că ar fi bine să merg la Oradea, la un alt specialist. Peste două zile m-am dus la Ștei, m-am dus la biserică, împreună cu colegul meu de slujire, Unel Toma, și a venit și Florin. Am stat cu el în biroul bisericii și am mărturisit păcatele și apoi am făcut ungerea cu unt de lemn. După câteva zile s-a dus la Oradea să-și facă investigații mai mănunțite. După investigații de la Oradea a primit o veste: ești suspect de cancer, dar ar fi bine poate să mergi la Cluj. Păi au niște instrumente mai bune decât noi, poate ar fi bine să mergi la Cluj. M-a sunat și mi-a zis: n-am primit vești tocmai bune, trebuie să merg la Cluj. S-a dus la Cluj și a făcut investigațiile medicale și la ceva timp, nu mult timp, a primit rezultatele. Cancer, metastază, toate organele interne. Și a zis: se poate face ceva? Chimioterapia e, medical vorbind, n-are rost să facem. E prea târziu. Și atunci Florin a întrebat pe medicul ăla: cât? Ce cât? Cât mai am? 2, 3, 4 luni maxim. Mulțumesc. A venit acasă, la Ștei, și m-a sunat: Dorel, am primit verdictul. Medical vorbind, nu se mai face nimic, mai am puțin de trăit. Am zis: Florin, mâine vin la Ștei, vin să trec pe la tine să povestim. A fost unul dintre cele mai grele momente din viața mea de păstor, pentru că eram legat emoțional de omul ăsta, un om implicat în biserică. 43 de ani. Tata, 2 copii, polițist respectat în oraș. Am stat cu noaptea aia înaintea lui Dumnezeu și am zis: Doamne, dar eu ce să-i zic la omul ăsta? Doamne, ce să-i spun? Cu ce să-l încurajez? Ce să-i... Pe drumul ăla de o oră și ceva de la Oradea la Ștei, când m-am dus la el acasă, m-am rugat și am spus: Doamne, dă-mi cuvinte. Doamne, dă-mi ceva să-i spun. Nu știu ce, Doamne, dar vreau să-mi spui ceva. N-am vrut să mă duc cu din alea: bă, te vindecă Domnul. Și oameni, mă, trebuie să fim onești. Nu că Domnul n-ar putea vindeca, dar eu nu-și cunosc voia lui Dumnezeu. Și când am ajuns la el acasă, am uitat la el, era într-un fotoliu, slăbit. Și acum mă gândeam cu ce să încep. N-a trebuit să mai încep eu cu nimic. N-a trebuit să spun absolut nimic.
pentru că a vorbit El. Pentru că mi-a vorbit și mie Dumnezeu prin El. Și ce mi-a spus Florin atunci? Ce lucruri pe care le-am citit, care mi-au plăcut și le-am uitat. Ce lucruri pe care le-am în memoria mea și le țin minte. Dar n-am să uit niciodată ce mi-a spus atunci Florin. Dorel, ascultă-mă bine. Eu am trăit trei vieți. Trei vieți. Prima mea viață, până să mă întâlnesc cu Dumnezeu, a fost o viață fără Dumnezeu. Prima viață pe care am trăit-o, în ăștia 43 de ani, a fost o viață fără Dumnezeu. Din momentul în care am încheiat legământ cu Dumnezeu, am trăit a doua viață, Dorel. Dar viața asta am trăit-o împărțită cu Dumnezeu. I-am dat lui Dumnezeu duminica că vin la biserică, dar luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, mi-am ținut mult timp pentru mine. Mi-am împărțit timpul cu Dumnezeu, i-am dat lui timp de rugăciune să am cu El, i-am dat timp de studiu, mai puțin ce-i drept, dar prea mult pentru mine. De la 20 de ani până la 43 de ani, până în urmă cu câteva zile, Dorel, am trăit o viață împărțită cu Dumnezeu, i-am dat lui Dumnezeu și... Dar vreau să spun ceva. Din momentul în care am primit verdictul ăsta, că nu mai am mult de trăit, vreau să spun ceva. Că mă va vindeca Dumnezeu sau că nu mă va vindeca, e problema Lui. Doresc, vreau să spun ceva. Câte ore, câte zile, sau luni, sau dacă vrea El ani, am să mai trăiesc. Tot ce-mi rămâne de-al altări, și tot ce va mai rămâne până când voi muri, nu va mai fi decât pentru El. Am să trăiesc o viață de acum încolo doar pentru Dumnezeu. Nu mă mai interesează cât o să trăiesc sau nu, dar voi trăi doar pentru Dumnezeu. Am să le spun la toți cât am să pot, am să strig în gura mare că Dumnezeu e bun, că Dumnezeu e măreț, că Iisus Hristos este Domnul și că nu este al nume în care este dat oamenilor să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Omul ăsta în spitalul din Cluj, pe secția de oncologie, a făcut evangelizare cu asistentele și cu medicii. Și a zis o asistentă, în viața mea n-am întâlnit un pacient care a primit vestea că mi-are două luni de trăit să aibă atitudinea asta pe care o ai tu. Oamenii din biserica noastră și de aici împreună cu mine știe, oamenii din biserica noastră, Speranța din Ștei, toți care l-au vizitat, au zis, bă, ăsta nu-i Florin, ăsta e altcineva. Ăsta e un om al lui Dumnezeu, ăsta e un om prin care ne vorbesc. Toți s-au plecat încurajați din fața unui om care se strângea și-și trăia ultimele zile de viață. După trei luni și ceva de zile, Dumnezeu l-a dus la el. La 43 de ani. Dar știți ce știu? Știu că trei luni de zile omul ăsta a trăit numai pentru Dumnezeu. Atât de intense au fost astea trei luni de zile pe care le-au trăit pentru Dumnezeu, că și-au pus amprenta și asupra vieții mele și asupra oamenilor din biserica noastră și a celor care l-au cunoscut în astea trei luni de zile. Vreau să spun ceva, nu știu cât o să mai trăiești. Nu-i treaba mea, nici treaba ta, nici treaba lui Dumnezeu, dar vreau să spun ceva în seara asta. Când ai de gând să trăiești doar pentru Dumnezeu? Îți spun în această seară, ție, frate și soră, care de 10 ani de zile trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu, îți împarți timpul și cu tine, mai mult și puțin cu Domnul, îți împarți telenovela de la ora 6, de pe canal de și după aia vii cu 5 minute de rugăciune plictisite înaintea Domnului. Îți împarți marța și miercurea Champions League, nu cumva să ratezi Champions League, dar după aia la 12 fără 5 faci o rugăciune Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-ți numele tău, amin, te culci. Omule, trezește-te în seara asta. Cât ai de gând să mai trăiești o viață împărțită cu Dumnezeu? Schimbă-ți viața. Schimbă-ți atitudinea. Schimbă-ți gândirea. Prieten drag, ai trăit destul fără Dumnezeu. E vremea să vii să trăiești viața pentru Dumnezeu. Știi ce se întâmplă seara asta? Spune cuvântul Domnului, dragii mei, că femeia asta plângea, dar știți cum plângea? Că spune Biblia că ploua din lacrimi ochi, din lacrimi din ochii ei, lacrimi.
ploua. Știți ce s-a întâmplat când din ochii acestei femei a plouat cu lacrimi? A curs sângele lui Iisus Hristos peste viața ei și a fost iertată și mântuită. Dacă în seara asta din ochii tăi o să plângă lacrimi, o să curgă lacrimi de pocăință, din mâinile Domnului o să curgă sângele care te va curăți de orice păcat pentru propria ta viață. Haideți să ne ridicăm în picioare în seara asta.

Psalmul 61. Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea. De la capătul pământului strig către tine cu inima mâhnită și zic: du-mă pe stânca pe care s-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Căci tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmașului. Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la adăpostul aripelor tale. Căci tu, Dumnezeule, îmi asculți juruințile. Tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de numele tău. Tu adaugi zile la zilele împăratului. Lungească-i se anii pe vecie. În veci să rămână el pe scaunul de domnie înaintea lui Dumnezeu. Fă ca bunătatea și credincioșia ta să vegheze asupra lui. Atunci voi cânta neîncetat numele tău și zi de zi îmi voi împlini juruințele.

Nu poți rezista furtunilor vieții bazându-te pe credința altcuiva. Trebuie să ai o siguranță deplină în inima și în mintea ta cu privire la faptul că Dumnezeu este în control.

Împărăția lui Dumnezeu. Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Studiul nostru de astăzi este o privire de ansamblu asupra cărților literaturii regatului. În istoria regilor lui Israel, Dumnezeu ne arată câteva adevăruri mărețe despre împărăția sa. Haideți să ascultăm această lecție numită Împărăția lui Dumnezeu. Pe măsură ce continuăm cu aceste cărți istorice, trebuie să vă reamintim că ele sunt, conform Apostolului Pavel, în 1 Corinteni capitolul 10 cu 11, cărți istorice. Adică aceste evenimente s-au întâmplat, dar sunt în același timp cărți alegorice, ceea ce înseamnă că aceste cărți au fost scrise pentru a fi instructive, pentru a oferi avertizări și exemple de urmat. Cărțile istorice au fost considerate literatură profetică, scrisă de proroci inspirați pentru a oferi o interpretare inspirată a istoriei relației dintre Dumnezeu și Israel. În lista istoriilor profetice, cărțile Samuel și Împărați sunt numite cărțile istorice ale literaturii împărăției, deoarece folosesc regalitatea acestei ere pentru a iniția o viziune asupra împărăției lui Dumnezeu. Deși numele și împărțirea cărților Samuel și Împărați s-au schimbat de-a lungul timpului, conținutul a rămas același. Această învățătură oferă o imagine de ansamblu asupra literaturii împărăției, cu accent pe împărăția lui Dumnezeu. Pe măsură ce citim aceste cărți, trebuie să ne păstrăm inimile și mințile concentrate asupra subiectului împărăției lui Dumnezeu. Acest concept va continua să se dezvolte, culminând cu Noul Testament. În mijlocul predicii de pe munte, în Matei capitolul 6, când Iisus vorbește despre priorități și valori, comparând împărăția lui Dumnezeu cu celelalte lucruri de care avem nevoie și pe care le prețuim, el spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, Matei capitolul 6 cu versetul 33. Mai înainte, în rugăciunea sa model din Matei capitolul 6, versetele de la 9 la 11, citim: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Înainte de a spune dă-ne, trebuie să-l preamărim pe Tatăl și să căutăm împărăția lui. Studiul împărăției sale de la un capăt la celălalt al scripturilor este o parte vitală a acestei porunci. Când studiați cărțile istorice, găsiți o imagine de ansamblu asupra istoriei poporului lui Dumnezeu. După moartea lui Iosua și cei 400 de ani ai perioadei judecătorilor, copiii lui Israel decid că doresc o conducere după voia lor, nu după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a dorit ca israeliții să fie conduși teocratic, ceea ce înseamnă că Dumnezeu conduce poporul. Tot ceea ce Dumnezeu avea nevoie pentru a avea o teocrație era un proroc preot, ca și Moise sau Samuel, și o conducere locală care să ofere îndrumare când Dumnezeu le vorbea și care să predice Sfintele Scripturi. Când Moise s-a suit pe vârful muntelui pentru a vorbi cu Dumnezeu în numele poporului, el era preot. Când a coborât de pe vârful muntelui la oameni cu un mesaj de la Dumnezeu pentru oameni, el era proroc. Atât timp cât Dumnezeu avea un om ca Moise, el putea să conducă poporul prin acel om. Acel proroc preot putea fi instrumentul voinței lui Dumnezeu și Dumnezeu putea fi regele lor. Asta este ceea ce vroia Dumnezeu. În prima carte a lui Samuel, Samuel este acest tip de conducător. Samuel este și proroc și preot. El face același lucru pe care îl face Moise din Exod până în Deuteronom. În zilele lui Samuel însă, oamenii vin la el și spun în esență: Samuele, nu ne place această înțelegere ca Dumnezeu să fie regele nostru. Vrem să avem un om ca și împărat, la fel ca și celelalte popoare. Samuel se mâhnește, dar Dumnezeu îi spune în 1 Samuel capitolul 8 cu versetul 7: nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă ca să nu mai domnesc peste ei. Apoi Dumnezeu i-a spus lui Samuel: Samuel, dacă vor împărați, le vom da împărați și le va părea rău că i-au cerut. Aceasta este calea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îi hrănește în mod supranatural cu mană în pustie, ei se plâng în Numeri capitolul 11 și spun că vor carne. Așadar, Moise îi spune în versetele 18 la 20: Domnul vă va da carne și veți mânca. Aveți să mâncați carne nu o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici 20 de zile, ci o lună întreagă, până când vă va ieși pe nări și vă veți cârbi de ea pentru că n-ați ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru și pentru că ați plâns înaintea lui zicând: pentru ce am ieșit noi oare din Egipt? Când vor un împărat, Dumnezeu face același lucru. Dumnezeu spune: de fapt, ascultați, am vrut să fiu împăratul vostru, dar voi vreți altceva. Deci Samuel, dă-le împărați, dar spune-le înainte cât de abuziv vor deveni acei împărați asupra lor, a copiilor lor și a copiilor copiilor lor. Primul lor împărat este un om pe nume Saul.
Samuel a avut responsabilitatea angajării și ungerii primului împărat al lui Israel. Dumnezeu nu are o relație favorabilă cu acest împărat, cum a avut în cazul prorocilor Moise sau Samuel. Moise și Samuel au făcut ceea ce Dumnezeu le-a spus să facă, dar Saul nu se supune lui Dumnezeu. De aceea Samuel are și responsabilitatea de a-l concedea pe primul împărat al lui Israel. Samuel îi spune lui Saul în 1 Samuel, capitolul 13, versetul 14: Domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Apoi din nou, în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 28: Domnul rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Fie că împăratul este ascultător sau neascultător, prorocul preot face parte întotdeauna din imagine, deși nu mai este în centrul atenției. Dacă împăratul nu face voia lui Dumnezeu, prorocul preot vine în față și proclamă cuvântul lui Dumnezeu acelui împărat. Acest lucru se întâmplă în toată această literatură a împărăției. Când Dumnezeu îl respinge pe Saul, un nou împărat este uns. Numele lui este David. David este cel mai bun împărat pe care l-a avut vreodată țara Israel. David este un împărat ascultător și, deși eșuează uneori, în adâncul inimii sale, el vrea să împlinească toată voia lui Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu face lucruri mari prin David. David este urmat la tron de Solomon. La început, Solomon pare a fi genul de om pe care Dumnezeu îl poate folosi. Din păcate, în timpul domniei sale, Solomon se abate de la Dumnezeu. El își ia 700 de neveste și 300 de țiitoare, dintre care multe erau femei străine care i-au abătut inima de la Dumnezeu cu credințele și prioritățile lor păgâne. Solomon a început ca un om bun, dar ajunge să facă o mare încurcătură. El generează situația care duce la împărțirea Israelului în două națiuni. 10 seminții se desprind de regatul davidic, luând templul cu ele și formând împărăția de nord a Israelului. 2 seminții, Iuda și Beniamin, rămân fidele împăraților davidici și formează împărăția de sud a lui Iuda. În cele din urmă, asirienii iau împărăția de nord în captivitate și ei nu mai sunt niciodată o națiune. Mai târziu, babilonienii au cucerit împărăția de sud. Timp de 70 de ani, copiii lui Israel, cei din împărăția lui Iuda, trăiesc departe de patria lor. Când trec cei 70 de ani, Persia cucerește Babilonul, iar Cirus, împăratul perșilor, este îndemnat de Domnul să emită un decret prin care spune că toți captivii evrei care trăiesc în Babilon sunt liberi să se întoarcă în Israel și să-și reconstruiască templul și orașul lor. Acum, nu trebuie să fiți studenți ai istoriei ebraice pentru a înțelege Vechiul Testament suficient pentru a găsi aplicațiile devoționale și practice ale Vechiului Testament în viața voastră personală. Pentru a citi cu succes literatura istorică a Vechiului Testament, trebuie să cunoașteți doar 7 lucruri despre istoria ebraică. În primul rând, oamenii își doreau un împărat, așa că Dumnezeu le-a dat o împărăție. În al doilea rând, ca o consecință a păcatului lui Solomon, acea împărăție a devenit o împărăție divizată. În al treilea rând, asirienii au cucerit împărăția de nord. În al patrulea rând, împărăția de nord nu este niciodată reconstruită. În al cincelea rând, Babilonul ia în captivitate împărăția de sud a lui Iuda. În al șaselea rând, Babilonul este cucerit de Persia. Iar în al șaptelea rând, Cirus, împăratul persan, permite împărăției lui Iuda să se restabilească împreună cu templul. Dacă sunteți hotărâți să studiați serios Biblia, atât Vechiul cât și Noul Testament, trebuie să înțelegeți conceptul împărăției lui Dumnezeu și modul în care acest concept este țesut prin istoria Bibliei. Și pentru a aprecia corect importanța împărăției lui Dumnezeu în Noul Testament, trebuie să înțelegeți împărăția lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Când spunem împărăția lui Dumnezeu, ne referim la faptul că Dumnezeu este împărat și el are o sferă sau un tărâm peste care el domnește. Dumnezeu vrea ca poporul lui Israel să fie împărăția lui. Aici, această împărăție a lui Dumnezeu este literală, istorică și geografică. Dumnezeu vrea ca împărăția lui Dumnezeu să fie un anumit popor care trăiește într-o anumită locație geografică de pe acest pământ, într-o anumită perioadă istorică. Israel este o națiune și Dumnezeu vrea să fie împăratul lor. Copiii lui Israel însă îi spun lui Dumnezeu: noi nu vrem acest lucru. Vrem împărați și dinastii succesive, la fel cum și alte națiuni au împărați. Și Dumnezeu răspunde: bine, Samuel vă va spune cum va fi când veți avea împărați. Îi puteți primi dacă asta vreți. Astfel, ei primesc împărați. Și care a fost rezultatul acestor împărați? Secole de groază. Trebuie să ai un stomac puternic pentru a citi literatura împărăției. Este o istorie urâtă. Evenimentele din literatura împărăției sunt teribile datorită consecințelor de a avea împărați pământești. Dumnezeu i-a avertizat că așa va fi.
Prin urmare, Dumnezeu nu este responsabil pentru toată această groază. Împărații sunt. Ei sunt oameni răi care fac alegeri nelegiuite cu o putere necontrolată. Oamenii sunt de asemenea responsabili, deoarece și-au dorit împărați, în ciuda avertismentelor. Marea valoare a citirii literaturii împărăției este că aceste cărți vă ajută să apreciați conceptul împărăției lui Dumnezeu atunci când ajungeți la Noul Testament. După ce acei împărați au adus împărăția divizată și robiile separate și toate suferințele care vin împreună cu aceste robii, avem ceea ce unii au numit cei 400 de ani de tăcere. În timp ce o mulțime de lucruri s-au întâmplat poporului evreu, iar împărățiile se ridică și cad, precum și libertatea lui Israel se ridică și cade odată cu ele, Dumnezeu nu le trimite un alt mare proroc precum Moise sau Samuel, până când Ioan Botezătorul intervine pentru a-i provoca pe irozi cu condamnări profetice. Noul Testament începe cu Israelul sub degetul apăsător al romanilor, precum și cu membrii familiei irodiene, care domină multe domenii în numele lor. Tăcerea profetică este întreruptă când Ioan Botezătorul și Iisus, Mesia, vin să predice. Ce predică? Ei predică vestea bună a împărăției lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă asta? Dacă sunteți atenți, ei explică împărăția lui Dumnezeu. În Luca, la capitolul 17, versetele 20 și 21, Iisus spune: Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Astfel, orice bărbat, femeie sau copil care se supune domniei lui Dumnezeu face parte din împărăția lui Dumnezeu. Când Iisus i-a vorbit lui Nicodim în Ioan capitolul 3, Iisus a spus în esență: Nicodim, pentru ca oamenii să vadă această împărăție care este o veste atât de bună, trebuie să trăiască o experiență. Trebuie să se nască din nou. Abia când s-au născut din nou, capătă puterea de a-L lăsa pe Dumnezeu să fie propriul lor împărat. Nașterea din nou este o cale spre un final, iar finalul este împărăția lui Dumnezeu. Pavel clarifică aceste sentimente spunând în 1 Corinteni capitolul 12, versetul 3: Nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Mulți oameni îl numesc pe Iisus Mântuitor, oameni care nu au auzit niciodată de conceptul de domnie. Ei au încredere în El pentru a-i salva de iad și de consecințele veșnice ale păcatului, dar nu se gândesc niciodată să se întrebe: Doamne, ce vrei să fac? Vei fi Tu împăratul meu? Iisus a spus că primul rezultat al nașterii din nou este că îl vei accepta pe Dumnezeu ca împărat. Poate că nu-l vei face desăvârșit împărat, dar măcar vei intra în acea relație și te vei strădui să te supui. În Marcu, primele cuvinte ale lui Iisus sunt despre venirea împărăției lui Dumnezeu și ultimele sale cuvinte din Fapte, capitolul 1, chiar înainte de înălțarea sa, se nasc dintr-o discuție cu ucenicii despre aceeași împărăție. Tot așa, ultimele cuvinte ale lui Pavel din Fapte, capitolul 28, predică împărăția lui Dumnezeu. Conversațiile erudite despre natura multiplă a împărăției lui Dumnezeu pot deveni complexe, dar adevărul său central este simplu: Dumnezeu trebuie să domnească în inimile noastre. Pe măsură ce ne aranjăm prioritățile, împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie prima noastră prioritate. Pune-ți această întrebare și fii sincer în evaluarea ta. Pe baza experienței tale de zi cu zi, a modului în care îți cheltui banii și timpul, a lucrurilor la care te gândești de-a lungul zilelor și nopților, a felului în care îți consumi energia și dragostea, care sunt prioritățile tale reale în viață? Dumnezeu și domnia sa asupra vieții tale se clasează măcar în primele trei preocupări? Concluzia este următoarea: ți-ai supus inima, viața și mintea lui Dumnezeu? Dacă nu, ești dispus să intri în această relație cu Dumnezeu chiar aici și chiar acum? Ești dispus să îl accepți pe Iisus Hristos ca Domn? Dacă da, roagă-te cu mine: Doamne, vreau să fii împăratul meu. Sunt un păcătos și vreau să fiu al Tău. Iisuse, vină în viața mea și fă-mă un om nou. Îmi încredințez viața veșnică în mâinile Tale iubitoare. În numele lui Iisus. Amin. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Este într-adevăr un privilegiu să studiez Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi am început să studiem literatura regatului. Și după cum am învățat astăzi, cel mai important lucru de înțeles este că Dumnezeu dorește să fie regele vieții noastre. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

0: Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită. Prin dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea și prin frica de Domnul se abate de la rău. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,
1: îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.
0: Mai bine puțin, cu dreptate, decât mari venituri cu strâmbătate. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Hotărârii dumnezeiești sunt pe buzele împăratului. Gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă. Cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Toate greutățile de cântărit sunt lucrarea lui. Împăraților le este scârbă să facă rău, căci prin neprihănire se întărește un scaun de domnie. Buzele neprihănite sunt plăcute împăraților și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire. Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească.
1: Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară.
0: Cu cât mai mult face câștigarea înțelepciunii decât a aurului, cu cât este mai mult de dorit câștigarea priceperii decât a argintului. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău. Acela își păzește sufletul care veghează asupra căii sale. Mândria merge înaintea puterii și trufia merge înaintea căderii. Mai bine să fii smerit cu cei smeriți decât să împarți prada cu cei mândri. Cine cugetă la cuvântul Domnului găsește fericirea și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput, dar dulceața buzelor mărește știința. Înțelepciunea este un izvor de viață pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. Cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Cuvintele prietenoase sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Multe căi îi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cine muncește, pentru el muncește, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. Omul stricat pregătește nenorocirea și pe buzele lui este un foc aprins. Omul neastâmpărat stârnește certuri și păritorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Omul asupritor amăgește pe aproapele său și îl duce pe o cale care nu este bună. Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-și mușcă buzele, a și săvârșit rău. Perii albi sunt o cunună de cinste. Ea se găsește pe calea neprihănirii. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz.

Cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.

Care este scopul rugăciunii? Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine. Este modul în care comunicăm cu Domnul și îl lăudăm. Pentru a înțelege scopul rugăciunii, este important să înțelegem mai întâi ce nu este rugăciunea. Există multe vederi greșite în lume și cultură despre rugăciune, chiar și printre creștini, și acestea ar trebui abordate mai întâi. Rugăciunea nu este negociere cu Dumnezeu. Ai face cereri lui Dumnezeu, să-i ceri numai lucruri lui Dumnezeu, un exercițiu terapeutic de tip meditație, deranjarea lui Dumnezeu și ocuparea timpului lui, o modalitate de a-L controla pe Domnul, o modalitate de a-și arăta spiritualitatea înaintea altora. Mulți oameni cred că rugăciunea înseamnă doar a-i cere lui Dumnezeu, deși cererea este o parte a rugăciunii, Filipeni 4:6, ea nu este singurul scop al rugăciunii. Să ne rugăm pentru nevoile noastre și ale celorlalți este necesar și benefic, dar este mult mai mult de rugăciune. Aidan Tozer a avertizat: rugăciunea printre creștinii evanghelici este întotdeauna un pericol de a degenera într-o gopă a aurului glorificată. Dar Dumnezeu nu este un geniu magic care ne răspunde fiecărei dorințe și nici nu este un Dumnezeu slab care poate fi controlat de rugăciunile noastre. Cel mai bun mod de a învăța despre scopul rugăciunii este studierea exemplului lui Isus în timpul slujirii sale pământești. Isus s-a rugat pentru sine și pentru alții și s-a rugat să comunice cu Tatăl. Ioan 17 este un loc minunat pentru a vedea modul în care Isus folosește rugăciunea. El nu se roagă numai ca Tatăl să fie proslăvit, ci se roagă și pentru ucenicii săi și pentru cei care vor crede în mine prin solia lor. Ioan 17, versetul 20. Supunerea voinței Tatălui a fost un alt aspect al vieții de rugăciunea lui Isus, evidențiat în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum vrei tu, Matei 26:39. Cu orice cerere pe care o avem, trebuie să ne supunem voinței lui Dumnezeu. Pe lângă mijlocire pentru alții, rugăciunea este și o modalitate de a ne întări relația cu Dumnezeu. Isus a dat exemplul în timp ce s-a rugat Tatălui pe parcursul slujirii sale pământești. Luca 6, versetul 12, Matei 14:23. Cei în relații vor căuta în mod natural să comunice între ei, iar rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Alte exemple bune din Biblie ale celor care au petrecut timp în rugăciune sunt David, Ezechia și Pavel. În cele din urmă, scopul principal al rugăciunii este închinarea. Când ne rugăm Domnului, recunoscându-L pentru cine este și ceea ce a făcut El, este un act de închinare. Există multe exemple în care rugăciunea este un act de închinare în Biblie, inclusiv 2 Regi 19, cu versetul 15, 1 Cronici 17:20, Psalmul 86, versetele 12 și 13, Ioan 12:28 și Romani 11, de la versetul 33 la 36.
Modul în care ne rugăm să reflecte acest scop, concentrarea noastră ar trebui să fie pe cine este Dumnezeu, nu pe noi înșine. În mod interesant, modelul de rugăciune pe care Iisus l-a dat ucenicilor în Matei 6:9-13, cunoscut sub numele de rugăciunea Domnului, are toate aceste elemente. Prima parte include lauda și închinarea lui Dumnezeu, Matei 6:9, iar apoi a doua parte trece la rugăciunea pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă, Matei 6:10. După aceasta, există o cerere pentru noi înșine și pentru alții, Matei 6, versetele 11 și 12, precum și cererea de putere pentru a face față ispitei, Matei 6:13. Iisus a modelat această rugăciune pentru ucenicii săi și arată toate motivele rugăciunii cu accent central al închinării. Rugăciunea este o parte importantă a vieții creștine, iar viața de rugăciune ar trebui dezvoltată. Rugăciunea nu numai că ne afectează viețile și viața altora, dar este și o modalitate de a comunica cu Domnul și de a crește în relația noastră cu El. În centrul rugăciunii este un act de închinare Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu pune accent pe puterea și scopul rugăciunii și, prin urmare, nu trebuie neglijat. Autorul Warren Wiersbe rezumă bine scopul rugăciunii. Scopul imediat al rugăciunii este împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ. Scopul suprem al rugăciunii este slava eternă a lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola lui Pavel către Coloseni. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel dintâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi care odinioare erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe, întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor

pinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl proslăvim noi și stăruim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie.

0: Am deosebit onoare și oportunitate să o am alături de mine pe Ștefania Botez, care este din Iași, este psihoterapeut și astăzi vom discuta o temă așa actuală, pot să-i spun, și foarte importantă, mai ales după perioada pandemică. Tema se numește traumă. Mai bine zis, în termenii noștri populari, înseamnă rană sau răni. Haideți să vedem ce înseamnă o traumă, ce înțelegeți prin traumă.
1: Mulțumesc pentru invitație, Gabi, și salut pe toți ascultătorii tăi. Sigur, termenul de rană, de traumă, iată, da, îl putem traduce în felul acesta, rană, dar de data aceasta nu vorbim despre partea biologică, ci vorbim despre partea sufletească sau psihologică, despre rănile sufletului. Rana sufletului, deci provocată și antrenată de traumă, este deja pentru foarte mulți dintre noi o normalitate, până în ghilimele, o normalitate, e prea prezentă în viața noastră cotidiană. Cu alte cuvinte, aproape toți oamenii trăiesc astfel de răni sufletești.
0: Într-adevăr, fiecare om, dacă stai de vorbă cu el sau dacă este sincer cu tine, îți spune una din experiențele prin care a trecut și vedem că a trăit o traumă. Și această traumă, rană, dacă nu este vindecată, este la fel ca și o traumă biologică. De exemplu, dacă te-ai lovit la un picior, vezi că ai o rană, te duci imediat la medic, constată, face constatarea rănii și apoi îți dă un anumit tratament. Tu trebuie mai departe să-l parcurge acest tratament și vezi vindecare sau progrese. Exact așa se întâmplă și cu trauma. Trauma apare și cred că trauma stă la baza tuturor problemelor de depresie, de anxietate. Haideți să vedem această traumă. Care sunt simptomele? Cum ne dăm seama că o persoană, sau mai bine zis, ca și specialist, cum vă dați seama că este o traumă?
1: Foarte adevărat, așa cum ai spus, deci trauma emoțională, psihologică, este de foarte multe ori cauza multor simptome, multor tulburări sufletești sau psihice. Este important că specialistul să facă o anamneză, adică să culeagă date, să aibă un dialog terapeutic, pentru că trebuie să facem oarecum un diagnostic diferențiat. De exemplu, multe lucruri pot să semene a traumă, dar nu neapărat sunt în spate cauzate de traumă. Depresiile și ele au foarte multe cauzalități. Aduți aminte, Gabriela, că sunt perioade în care ne putem simți depresivi datorită unor condiții biologice, cum ar fi, eu știu, schimbări hormonale în anumite etape de dezvoltare sau anumite boli, cum ar fi Parkinsonul sau chestiunile de hipertensiune, pot genera ca simptome stări depresive. Da? Și atunci trebuie să facem puțină observație și să culegem date ca să putem să facem diferența între situații. Dar da, trauma, deci rana psihologică, poate și este de cele mai multe ori cauza multor tulburări, inclusiv a unor stări de depresie sau altfel de tulburări psihice. Și atunci, specialistul, în dialogul terapeutic, face această explorare, care sunt evenimentele care poate au impactat, au rănit, au avut de-a face cu emoțiile și cu istoricul clientului, a pacientului, și pe baza aceasta determinăm dacă este vorba într-adevăr despre o traumă emoțională, psihologică sau nu. Dar da, până la urmă, ce face trauma sau ce este trauma? Uite, vreau să subliniez și să explic să fie pe înțelesul nostru al tuturor. Trauma de multe ori este de fapt percepția sau modul în care individul este impactat de un anumit eveniment. Deci este mai bine zis, trauma este efectul unui eveniment dureros pe care el îl percepe ca fiind extraordinar de dureros, pentru că în esență putem vorbi despre trauma acolo unde un anumit eveniment l-a lăsat pe individul în cauză copleșit. Deci trauma este o stare de copleșire în care omul, în situația respectivă, are sentimentul că nu face față din punct de vedere cognitiv, adică al minții, al gândurilor, sau emoțional, sau acțional. El este lăsat fără răspuns, dacă pot să spun așa. Este o stare de copleșire, de a nu putea face față. Aceea vom numi o traumă. Deci situațiile în care nu știm și nu putem să facem față și mintea noastră, sufletul nostru percepe ca pe o stare de moarte iminentă, că ar fi posibil să mi se întâmple să mor datorită acelui eveniment.
0: Deci, într-adevăr, într-o traumă sunt implicate, sau mai bine, tot corpul suferă de această rană. Și, deci, a spus simptomatologia, deci ne dăm seama despre un om că a trăit o traumă, dar sunt câteva tipuri de traume pe care oamenii le percep foarte grave, de exemplu, trauma, rana în care îți pierzi un copil. Rana care, de exemplu, trauma financiară, vezi că nu mai poți face față la cheltuielile care ți apar, apoi trauma din familie, deci copiii nu ți ascultă și sunt mai multe traume. Dar cum afectează aceste traume? Pentru că, în final și la urma urmei, chiar dacă apare un zâmbet, în spatele zâmbetului este o rană care este deschisă. Și rana aia nu se vindecă. Haideți să vedem cum putem să facem.
1: Da, deci trauma lasă efecte în toate componentele sufletului, în toate componentele acestea psihologice, și anume îl lasă pe om într-un fel de decapacitare. El are impresia că nu mai este competent, că nu mai este capabil. Gândurile lui sunt afectate, pot apărea stări de anxietate, așa cum am spus deja, de depresie, se produc schimbări în dinamica somnului sau dinamica alimentară. Și ce este cel mai important ca oamenii să audă și să știe, e faptul că acest eveniment care produce efectul acesta de traumă în sufletul omului păstrează acolo o sensibilitate deosebită emoțională. Și anume, în momente ulterioare ale vieții, omul în cauză, în situații care sunt similare cu ce a trăit altădată, este reactivat, durerea aceea inițială este reactivată și el intră într-un tipar de răspuns automatizat. Dacă în trauma inițială, de exemplu, n-am putut să fac față și am fost blocat, poate că doar am putut să plâng, dar m-am blocat, n-am știut să spun, să acționez, n-am putut gândi și oamenii spun, m-am blocat, nu mi-a mai trecut nimic prin cap, doar am plâns, a trebuit cineva să vină să mă ia sau să mă ajute, că eu n-am mai știut să fac nimic. Ei, acest lucru, ulterior, de câte ori un anumit factor va părea similar cu ce am trăit cândva, mă va duce în aceeași schemă de răspuns, adică mă blochez, nu știu să vorbesc, nu știu să acționez, mintea îmi stă în loc, cum spune omul, nu am cuvinte, poate că dacă am recurs la accese de plâns, la fel voi face și de data asta. Deci, trauma lasă înăuntru inimii, a sufletului, a psihicului nostru, un tipar, o modalitate ulterioară de a răspunde la evenimente similare și se formează o schemă de răspuns care devine în timp automatizată. Și de aceea pot trece ani de zile, iar la secvențe sau în contexte care la fel de amenințătoare pot să pară minții, sufletului, emoțiilor noastre, vom răspunde în același fel. Cu alte cuvinte, ne decapacitează, ne ia capacitatea de a ne adapta la noi și noi situații de viață.
0: Deci, cred că majoritatea persoanelor își dau seama că trăiesc un eveniment care nu este obișnuit. Dar totuși nu recurg la specialiști. Știm că românii sunt performanți în aspectul ăsta. Mai mult de 70% sunt cei care, într-adevăr, contestă, sau mai bine zis, spun că nu au nevoie de specialist în domeniu, dar Totuși, știm că Dumnezeu este medicul suprem și la El orice boală, orice traumă, orice rană și orice problemă, El poate să o vindece la o clipeală din ochi. Dar de ce oamenii nu recurg la ajutorul specialistului?
1: Da, mulțumesc pentru întrebarea asta, Gabi, pentru că vedem tot mai mult faptul că mulți oameni stau în suferințele lor, suferințe sufletești, emoționale, suferințe care au de-a face cu traume, iată, din viața lor și stau blocați. Și stau blocați ani de zile, poate, tocmai pentru că există stigmatizarea, pentru că există prejudecăți foarte multe, pentru că nu există o suficientă educație. Așa cum spuneai tu la începutul discuției noastre, dacă m-am rănit la picior, alerg cât pot eu de bine și de repede la medic. Dacă mă rănesc în suflet sau viața îmi provoacă răni în suflet, mă tem să alerg la un om care este pregătit în domeniul acesta, se echipează. Iar Dumnezeu vrea să avem oameni echipați în toate sferele vieții, a activităților noastre, a trăirii noastre pe pământ. El însuși spune în Scriptură, zice, purtați-vă sarcinile unii altora. Sarcinile sunt greutăți ale vieții, sunt răni ale vieții pe care noi ar trebui să ne le purtăm unii altora. Apoi tot Dumnezeu spune, mângâiați pe poporul meu. Funcția consilierii, funcția terapeutică este o funcție a bisericii și este o funcție vechi testamentală, dacă vrei, când prorocul vorbea despre venirea lui Mesia în lume, l-a numit inclusiv counselor, consilier în Vechiul Testament, în Isaia. Deci, a mângâia, a sfătui, a ne purta poverile unii altora, a ne mărturisi durerile, păcatele, ca păcate făptuite sau păcate în sensul de greutăți, iată, este o atribuție a oamenilor credincioși. Deci nu contravine cu nimic Scripturii și perspectivei lui Dumnezeu, care ne-a făcut să fim ființe sociale, interconectate, relaționale și să avem nevoie unii de alții.
0: Foarte frumos, într-adevăr, biblic este să avem nevoie unii de alții. Dar credeți că are de-a face și cu influența respectivă? Măi, nu pot să merg la psiholog, nu pot să merg la psihiatru, nu pot să merg la un consilier, nu pot să merg la psihoterapeută datorită faptului că mă consider că sunt bolnav mental sau am depresie sau poate schizofrenie și atunci o să află vecinii mei, o să află cei care mă cunosc și mă fac de rușine și atunci omul se retrage în carapacea lui și rămâne acolo cu suferința lui. Ce trebuie să facă concret un om când își dă seama că ceva se întâmplă cu el?
1: Foarte bine zici, adevărul este că subliniem încă o dată, e vorba de foarte multă prejudecată, de foarte multă stigmă, este vorba despre faptul că nu există o educație suficientă în domeniul acesta și ar trebui să depășim aceste limitări pentru că cei care de fapt au de pierdut suntem noi toți, comunitatea, colectivitatea. Ce ar trebui să facem? Păi, pur și simplu ar trebui să dăm deoparte aceste praguri și limitări dintre noi, să înțelegem că întotdeauna când este nevoie, să ne recunoaștem limitele. A recunoaște că am nevoie de ajutor este a fi un om realist, a fi un om care admit că la rândul meu am nevoie de cineva ca suport, pentru că a cere ajutor atunci când ești în nevoie, de fapt, este o notă de înțelepciune. Deci, Dumnezeu ne-a construit în așa fel încât să avem nevoie de ajutor unii cu ceilalți, unii față de ceilalți. Nici Dumnezeu nu mă ajută dacă eu nu-i cer. Și atunci, inclusiv lui Dumnezeu, trebuie să-i cer, dar trebuie să recunosc problema. Este la fel ca atunci când am o problemă și Dumnezeu și-a pregătit oameni și există oameni chemați pentru slujirea de mângâiere, de confesiune, de sfătuire sau îndrumare, iată, de consiliere. Deci, de asemenea, trebuie să recunosc că am întâi o problemă în sensul unanim uman. Toți oamenii au probleme, zice Biblia despre Elie, care era om la fel ca și noi, supus acelorași slăbiciuni. Atunci când noi contestăm realitatea umanității noastre, de fapt contestăm Scriptura, care Scriptura zice, fiți oameni, întăriți-vă. Ca să mă întăresc eu ca om, s-ar putea că la un moment dat să am nevoie de tine. Să-ți spun care e problema mea, prin ce trec, să plâng pe umărul cuiva, zice, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Astea, toate aceste acțiuni și atitudini fac parte, de fapt, din slujirea aceasta a mângâierii, a confesiunii, a consilierii. Deci avem nevoie să recunoaștem, avem nevoie să avem încredere unii în alții și împreună în Dumnezeu. Care e diferența? Ce face omul? Omul mă mângâie, mă ascultă, este empatic, mă simt simțit, mă simt văzut, iubit și înțeles, dar Dumnezeu vindecă, nu omul vindecă. Însă Dumnezeu are nevoie de instrumentele umane ca să ce? Ca să ducă Evanghelia, ca să aducă vindecarea, care poate vindecarea ca proces are întâi ca secvență să-mi răcoresc sufletul, să exprim, să spun, să mă audă cineva, să vibreze cineva cu mine, să-mi fie simțită și împărtășită durerea. Și atunci când noi facem aceste lucruri, Dumnezeu este Cel care vindecă.
0: Deci foarte frumos spus, deci Dumnezeu este Cel care vindecă, dar am remarcat de la începutul acestui interviu, Dumnezeu vindecă cu ajutorul oamenilor, adică și omul are o părticică la acest proces. Nu omul vindecă, Dumnezeu vindecă, dar omul are o părticică în care și-ar duce aportul. Și aici avem de-a face cu un specialist, când spunem Ștefania Botez, spunem psihoterapeut, spunem președinta Organizației Psihoterapeuților din România, deci o inițiativă grozavă, dar haideți să vedem care a fost baza. De ce ați ales această meserie, pot să o numesc? Dar cred că ea e mai mult decât o meserie, este o pasiune.
1: Da, sigur, este mai mult decât o meserie, deși o iubesc și ca profesie, e o chemare. Pot să spun că este o chemare și da, în România avem Asociația Consilierilor Creștini din România, ea are un statut juridic din 2006 și prin intermediul acestei asociații furnizăm cursuri de formare în consiliere cu fundament creștin, cu fundament filozofic creștin asupra omului. De asemenea, furnizăm seminarii, conferințe și tot felul de activități în care vrem să ne uităm la ființa umană din perspectivă antropologic-biblică, adică așa cum spune Dumnezeu că este omul. Împletim tot ce înseamnă înțelegerea psihicului, a sufletului uman cu perspectiva corect biblică. Și de ce această profesie, spuneai, care de fapt o consideră o chemare? Pentru că Dumnezeu își dorește ca oamenii lui să fie mângâiați, să fie întăriți, să fie îngrijiți, dorește să ne purtăm poverile, așa cum spuneam, și Dumnezeu dorește ca El să aducă vindecare. Eu iubesc foarte tare cuvântul lui Dumnezeu și iubesc principiile lui Dumnezeu, iar El spune că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Știi, Gabi, și toți ascultătorii noștri trebuie să înțeleagă și să audă, perspectiva lui Dumnezeu este că El e Dumnezeu, da? E atotputernic. Asta înseamnă dumnezeire, atotputernic, omniscient, omniprezent, omnipotent și așa mai departe, toate atributele lui Dumnezeu. Dar vezi tu, acest Dumnezeu atot creator și puternic are o bucurie și o plăcere, care? Să lucreze împreună cu ființa creată de El, cu omul. Și atunci Biblia ne arată că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, nu că ne-am găsit noi isteți să facem asta, ci că El a ales să ne facă pe noi împreună lucrători la planul Lui. Care plan? Planul acesta pe care prin Iisus Hristos să-L aduce la oameni. Dar ce este asta? Este, dacă vrei, vindecare din toate punctele de vedere. Vindecarea problemei păcatului, Da? Și atunci este mântuire, este vindecarea injustiției pe care și a nedreptăților pe care omul le face și atunci este îndreptățire. Ce altă vindecare este? Este vindecare de, zice Scriptura, în rănile lui avem vindecare, dar a se înțelege rănile, așa cum noi vorbim de la începutul acestui dialog, nu sunt doar rănile biologice, ele rănile sufletești lăsate de păcat și de evenimentele traumatizante ale vieții, acelea au o mare nevoie de vindecare și atunci Dumnezeu ne face împreună lucrător cu El la vindecarea acestor răni. De foarte multe ori este nevoie ca factorul uman să fie prezent în opera aceasta de intervenție a lui Dumnezeu, de vindecarea sufletului nostru.
0: Deci, considerați că rana sufletească are intensitate mult mai ridicată decât o rană biologică, pentru că rana biologică o vedem.
1: Absolut, e adevărat. Rana biologică, de cele mai multe ori, e adevărat, o putem vedea. Sigur, știința deja a avansat așa de mult încât prin... Știința așa de mult a avansat încât prin metodele acestea imagistice, moderne, putem vedea și rănile interioare, în partea neurologică sau a trupului, dar, da... Rana sufletească este mai greu de purtat decât rana biologică de foarte multe ori, pentru că ea implică trăiri, emoții și mesaje. Și atunci mesajele acelea care sunt gânduri de fapt, care sunt idei și care au de-a face cu noi înșine de cele mai multe ori, pot să fie atât de dureroase încât dacă... Nu ne-ar ajuta Dumnezeu, foarte mulți oameni și-ar pune capăt zilelor. Și știm că deja fenomenul acesta spre durerea lui Dumnezeu și a noastră duce deseori la gânduri de suicid și la chiar la acțiuni de suicid. Deci rana emoțională, rana sufletească este atât de mare și cu mult mai mare de multe ori decât rana biologică, încât chiar este nevoie de intervenție, de ajutor și de multe ori acest ajutor oamenii nu-l accesează, tocmai din cauza prejudecăților, a ignoranței, a neștiinței și cumva dureri atât de mari se port pe picioare, sunt purtate pe picioare și sunt oameni care stau în suferințele lor psihologice ani de zile. Dar așa cum tu ai spus despre rana biologică, o rană dacă nu este tratată, ea nu poate fi ignorată. Pentru că o rană netratată nu o să fie ceva de genul, nu mă încurcă, e ok. Nu, orice rană, în măsura în care nu-i tratată, ea de fapt se duce la cangrenă, duce la cangrenare. Deci, de fapt, se produce vătămare și mai profundă. De aceea, atunci când ne ignorăm rănile emoționale, rănile sufletești, implicațiile sunt majore pentru că se produc complicații, efectiv.
0: Deci știm că o rană nevindecată, deci totdeauna se extinde și totdeauna aduce un deces a funcționalității organului respectiv sau a membrului respectiv și asta înseamnă că în timp organul sau membrul respectiv nu va mai avea aceeași funcționalitate. Același lucru se întâmplă și cu rănile sufletești și vedem foarte mulți oameni și foarte bucuroși la început, foarte fericiți și oameni integrați și după un anumit timp, după o lună, două, îi vedem așa de triști și atunci ne dăm seama că a pățit ceva. Îi întrebăm, ai o problemă? Nu, n-am niciun fel de problemă, dar undeva în interiorul lui ascunde o rană, o traumă netratată. Am discutat despre profil, am discutat despre anamneze, am văzut care sunt simptomele, dar hai să vedem acum care sunt, sau mai bine zis, care este tratamentul imediat. Adică omul vede, dar are nevoie de un tratament și trebuie prescris imediat și ce trebuie să facă el, care sunt primii pași pe care trebuie să facă un asemenea om?
1: De dorit este să ne adresăm unui specialist pe sănătate mentală. Așa cum avem oameni și specialiști pe sănătatea biologică, în paradigma medicală, așa ar trebui să ne adresăm unui specialist care este pregătit și echipat pentru ca să intervină pe aceste chestiuni de suflet, de emoții, de psihic. Deci, e foarte bine să mergem la specialist. Specialistul, cu siguranță, va fi ori psihologul acreditat și format, ori în unele situații este nevoie de un consult medical adecvat, adică chiar de medicul psihiatru. Și eu aș recomanda să nu ne speriem și să nu ne temem de acești termeni și de aceste roluri profesionale, pentru că sunt pur și simplu pentru sănătatea noastră holistică, cuprinzătoare, create aceste profesii. Și atunci avem nevoie să ne adresăm acolo, să se facă o primă evaluare a stării. În funcție de o primă evaluare, vom fi îndrumați, fie către medicul specialist, fie către alte domenii de investigare, sau, dacă este vorba despre partea aceasta psihologică, adică sufletească, atunci specialistul va lucra cu noi să ajungem la cauze, nu doar la simptome, ci la cauzele care au determinat apariția unor tulburări, a unor disfuncții și încet, încet, prin dialogul terapeutic, prin a externaliza, scoate la suprafață conținuturile acelea dureroase, mai ales atunci când în procesele acestea implicăm prezența și acțiunea Harului Vindecător, prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce prin acest dialog terapeutic și prin intervenția de specialitate, prin tehnici specifice, aduce Harul lui Vindecător și sufletele oamenilor se simt deblocate, că de fapt trauma ne blochează. Și avem nevoie să fim deblocați din durerile și momentele acelea critice.
0: Cred că vă gândiți când ascultați aceste sfaturi, doamna psihoterapeutul care sau interlocutoarea mea, vă gândiți, cred că n-a trecut doamna printr-o nicio traumă și printr-o nicio rană și probabil vorbește foarte științific din punctul de vedere profesional și poate nu mă înțelege pe mine care eu trec poate prin această perioadă critică, dar haideți să vedem ca și om. O experiență unde chiar v-ați dat seama că vă confruntați cu o traumă.
1: Absolut. Deci fiecare dintre noi suntem oameni și așa cum spuneam, iubesc scriptura, iar scriptura mi arată realitatea vieții umane în ansamblul istoriei creației, de la începuturi până în vremea escatologică, când Dumnezeu, Domnul Iisus se va întoarce. Ca și toți ceilalți oameni, sigur am trăit în viața mea mai multe traume, încă și în copilărie, apoi în viața mea de adult, și a fost foarte important că ulterior întoarcerii mele la Dumnezeu, deci după ce eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, practic încet, încet a început un proces de vindecare. Am avut parte de mântuire ca fapt spiritual, de a fi răscumpărată și salvată din starea mea de păcat, dar am avut nevoie de ani de zile de vindecare a anumitor traume și dureri din viața mea. Și în tot procesul acesta, mi-am dat seama, de fapt, tot cu ajutorul lui Dumnezeu, că e nevoie de vindecare, când la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu m-a conștientizat de anumite tipare de răspuns. Așa cum vă spuneam, traumele pot lăsa în noi anumite tipare de răspuns automatizat. Iar la un moment dat mi-am dat seama că am niște tipare de răspuns care sunt automatizate, adică intru în ele aproape inconștient și aș avea nevoie să ies de acolo, pentru că nu-i funcțional, nu-i corect, nu-i funcțional. Și știți, în astfel de situații, în multe biserici, putem să ne socotim că suntem păcătoși sau că comitem un păcat și că nu ne lăsăm de păcatul ăla, când de fapt să fie vorba despre un răspuns automatizat, e adevărat, disfuncțional, dar dacă nu înțelegem de unde ne vine treaba aceea, este și foarte greu să fim deblocați din tiparul acela de răspuns. Și atunci am înțeles și am văzut și eu lucrul acesta și Dumnezeu a coroborat acest lucru cu faptul că m-a chemat în formare să mă formez ca și consilier creștin și apoi ca psihoterapeut și atunci împletind formarea cu dezvoltarea personală proprie, Dumnezeu a început să lucreze vindecare câte un pic, câte un pic și în tot procesul acesta vreau să asigur pe toată lumea că am avut parte de asistență umană, adică atât oamenii lui Dumnezeu cât și oameni de specialitate au fost alături să ce? Să audă, să valideze, să încurajeze, să mângâie, să întărească, să dea nădejde și prin cuvântul lui Dumnezeu să pot obține și eu, ca mulți alții, vindecare. Vindecare și abilitare ca exact cu mângâierea cu care am fost mângâiată, așa cum spune Scriptura, să pot mângâia la rândul meu pe cei care au nevoie.
0: Foarte bine și foarte frumos ați abordat. Dar există încă un punct, și anume un punct de vedere. Foarte mulți creștini merg pe ideea, dacă sunt creștin, înseamnă că nu trec nici prin depresie, nici prin anxietate, nici prin traume, nici prin răni, pentru că eu sunt copilul Domnului și Dumnezeu mă protejează de toate aceste circumstanțe. Dar știm că Dumnezeu este atotputernic și știm că creierul nostru este la fel un organ ca și celelalte organe ale corpului, deci înseamnă că trece și el prin anumite stări, prin anumite boli. Considerați că toate aceste boli mentale au de-a face cu problemele noastre sau toate aceste boli mentale au de-a face cu faptul că nu ne, sau mai bine zis, nu vedem problema din fașă și rămânem până într-o situație critică unde într-adevăr vedem că nu mai putem să facem nimic?
1: Cert este că de foarte multe ori ignorăm faptul că noi suntem un mecanism cuprinzător, da? Ființa umană este un mecanism foarte complex, iar acest mecanism, până în ghilimele ca termen, este structura aceasta pe care Dumnezeu a gândit-o, duh, suflet și trup. Vreau să fac o mică remarcă la ceea ce ai spus, Gabi. De multe ori noi socotim că dacă suntem credincioși, asta e pur și simplu, cum se numește, un nonsens cu a fi credincios dacă avem, o stare depresivă sau avem tulburare de anxietate sau, iată, dezvoltăm un cancer, Doamne ferește, sau eu ce, știu orice. Deci, de foarte multe ori, boala este prezentă atât la omul credincios cât și la cel necredincios. Tulburarea poate fi și la unul și la celălalt. Iar eu vreau să fac o mică paranteză. De exemplu, oameni ca John Bunyan, pardon, cel care scrie Călătoria pelerinului creștin, de exemplu, el a fost un om care deseori s-a confruntat cu depresia, în biografia lui este notat lucrul acesta. Sau ne aducem aminte de personaje biblice, ca Ilie, sigur, e celebru exemplu, care trece printr-un burnout, care burnout dezvoltă o paletă de simptome foarte asemănătoare cu depresia. Sunt foarte mulți predicatori care vorbesc despre depresia lui Ilie. În realitate este un burnout, este o epuizare care dezvoltă inclusiv tabloul ăsta de depresie. Ne uităm la Iona, dacă vrei, care din nou are o stare de anxietate foarte mare datorită unei sarcini, unui proiect foarte mare în care îl implică Dumnezeu și există acolo rezistențe, iar anxietatea care îl cuprinde îl determină să aibă un comportament păcătos, dar în același timp cu dificultăți pentru el de a face față. Dar ce să mai spun de cel mai grozav exemplu, și anume Iisus Hristos în grădina Ghețimani, care traversează, dacă vrei, un puseu anxios de o intensitate enormă. Atât de multă anxietate ca ființă în trup, Hristos trăiește în agonia aceea dinaintea morții, încât simptomele clinice sunt pur și simplu de tulburare anxioasă, dacă vrei, de un stres enorm, care știm foarte bine paleta aceea de aspecte. Sudoarea lui se transformă în sânge și el are nevoie să lupte psihologic și spiritual în momentul acela pentru ca să facă față. Ce vreau să spun cu toate aceste exemple? Iată, a trăi în trup, ca ființă în trup, deci ca om în trup, este pur și simplu o experiență în care, din perspectivă biopsihologică și spirituală, ești pasibil de orice fel de vătămare. Când asta? După căderea în păcat din grădină, suntem pasibili de orice fel de vătămare biologică, psihologică, adică sufletească și spirituală. Sau invers, dacă vrei să le luăm, spiritual, psihologic și biologic. Deci nu este anormal în sensul pe pământul în care domnește păcatul, este o consecință ca noi toți să traversăm provocările acestui pământ până vom fi luați acasă, să ne îmbolnăvim, să suferim, să fim răniți emoțional, să avem nevoie de vindecare, de intervenție, să fie tulburări. Hai să normalizăm și să nu să normalizăm pe lângă scriptură, ci să normalizăm prin scriptură realitatea vieții omului de pe pământ.
0: Deci, dragi ascultători, avem o veste bună. Toți oamenii și dinaintea noastră au trăit prin aceste sau au trecut prin aceste momente de traumă. Nu numai acum, datorită pandemiei sau problemelor care apar și le vedem așa de mari. Nu vă faceți griji. Vestea bună este că versetul spune: nu vă îngrijorați de nimic, căci eu însumi am grijă de voi. Deci, în final și la urma urmei, Dumnezeu este la control sau este în control și orice traumă care ne apare în viața noastră, Dumnezeu știe de ea. Haide la sfârșitul acestui interviu să ne rugăm pentru sau să te rogi pentru toți care în aceste momente trec prin momente de traumă sau dacă mai vrei să mai adaugi ceva foarte important pentru cei care ne ascultă.
1: Da, vreau să spun că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu ne descoperă o perspectivă în care vedem că El însuși intervine pentru ca trauma sau afectarea sufletească, emoțională, să fie abordată. Hai să ne gândim doar la Iov, la celebrul Iov, în care, în cartea lui, vedem o intervenție de tip terapeutic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu Iov acolo pentru procesarea traumei. Îi pune pe prietenii aceia care îl scormonesc, îl zgâncilesc pe Iov, dar Dumnezeu facilitează prin tot ce se întâmplă acolo ca această traumă pe care o trăiește Iov să fie pur și simplu tratată, terapeutizată, procesată. Dumnezeu acolo îl întreabă, îi cere și aduce toată suferința din psihicul, din sufletul lui Iov la suprafață, ca prin acest proces să se întâmple procesarea, cum spunem, adică prelucrarea conținutului dureros, dintr-o perspectivă biblică și a lui Dumnezeu corectă. Ce ar trebui să facem noi, oamenii credincioși? Să nu ne mai speriem de faptul că viața de pe pământ ne provoacă, ci să învățăm să o procesăm împreună cu Dumnezeu, din perspectiva Lui, să ne deschidem, să aducem la suprafață rănile noastre, să le prelucrăm, ca mintea și psihicul și sufletul nostru să capete o perspectivă corectă asupra realităților și, în esență, să facilităm ca vindecarea lui Dumnezeu să poată coborî în cele mai profunde locuri ale sufletului nostru.
0: Deci, într-adevăr, Dumnezeu este cel care ne cunoaște cel mai bine și hai de la sfârșit să înălțăm o rugăciune pentru toate persoanele care poate în aceste momente trec prin traumă.
1: Doamne, vreau să te rog pentru toți iubiții noștri ascultători. Sunt oamenii tăi iubiți și dragi, îi iubim și noi și te rugăm ca tu, Doamne, să încurajezi oamenii să-și deschidă inima, să-și deschidă sufletul. Și dacă sunt acolo dureri și traume ascunse, ținute în inconștient, ținute în suflet de ani de zile și care între timp au creat așa de multe daune și atât de multă tulburare, te rugăm să-i încurajezi pe oameni să aducă la lumina ta, la suprafață, să aibă cu cine vorbi, scoate-le oameni potriviți în cale, Doamne, să-și poată deschide sufletul, să-și poată deschide inima, să fie auzite durerile lor. Doamne, când nu ne-ai auzit tu pe noi? Tu totdeauna ești disponibil. De aia te rog să încurajezi pe oameni că tu ne asculți, că tu ne auzi, dar că tu ai spus să ne mărturisim, să împărtășim unii cu alții. Doamne, fă ca oamenii tăi să știe să-și poarte de grijă unii altora și să aducă toată durerea lor înaintea feței tale, unii cu alții, în părtășie, în sensibilitate, în dragoste, ca dragostea ta să ne vindece pe fiecare dintre noi. Amin.
0: Amin. Și să nu uităm, versetul cel mai potrivit pentru orice traumă este Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul. A fost Ștefania Botez împreună cu Gabi Buștei.

Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Matei 5:10. Fericiți sunt prigoniții. Aș vrea să înțeleg misterul. De ce cei sfinți și cei curați, ce în lume au ca țintă cerul, au fost și sunt persecutați? Vorbea Iisus cu bunătate și binecuvânta cel sfânt pe iubitorii de dreptate, persecutați pe acest pământ. Ferice de voi atunci când pentru mine suferind, voi nu înceta să duceți crucea și să vă răzbunați iubind. Când cei nelegiuiți vor spune ocări și blame de orice soi, voi vă înălțați în rugăciune, ei se afundă în noroi. Căci tot așa îi prigoniră pe-ai mei proroși la număr mulți, ce au fost uciși sau pribegiră prin văi, prin peșteri sau prin munți. Ia lumea fiarelor haine, ce zace în cel rău și irea, iubește doar ce aparține, iar voi nu mai sunteți din ea. Ostil aici vă este glia, sunteți străini și călători, dar eu vă dau împărăția în țara dincolo de nori.

aveam pe Dumnezeu. Atunci când ne plecam pe genunchi, îl simțeam pe Dumnezeu cum coboară. Mi-aduc aminte odată când părinții mei au mers la un orfelinat și au zis către cei de la orfelinat, vrem să dăm o masă în numele Domnului. Faceți-ne o listă, și o să făcut o listă, dacă nu greșesc, erau undeva la 10 copii și un supraveghetor care urma să îi însoțească. Duminică la ora 1, părinții mei au făcut mâncare pentru 10, pentru 11 persoane, numai că în fața porții la ora 1 au fost vreo 20 de persoane. Eu poftit înăuntru părinții, eu aveam atunci, cred că vreo 11-12 ani, și vreau să văd ce se va întâmpla, că farfurii goale, toți avem acasă în plus, dar să faci mâncare în plus, rapid, în 5 minute, n-ai cum. Și m-am uitat la părinții mei,

ajuns mâncarea. S-o făcut de râs, mă. Doamne, nu-i numele nostru la mijloc, e numele Tău. Dragii mei, vă mărturisesc, eu eram din familie de penticostal, dar nu eram penticostal. Că poți să fii din familie de pocăiți, să nu fii pocăit. Vă mărturisesc că mă uitam cu semne de îndoială și nu credeam că Dumnezeu va înmulți mâncare. Însă astăzi vreau să vă spun că și astăzi mi-aduc aminte ce-a fost de mâncare. Nu vă spun, ca să nu vă stric ziua. Dar și astăzi știu ce-a fost de mâncare. Și mă uitam cu mirare cu mama și tata lua supă și punea în castron. Și supa nu scădea din oală. Mă uitam cum se punea felul 2 și felul 2 nu scădea și au mâncat 20 de persoane și au mai rămas mâncare pentru noi încă 2 zile și am mâncat noi 9 copii și părinții doi, încă 11 persoane. Știți de ce nu văd mulți minunile Domnului? Că mănâncă popcorn și se uită la Simona Halep în fiecare zi. Pentru aia. Știți de ce nu văd mulți minunile Domnului? Că stau cu telecomanda în mână la telenovele. Cea mai mare minune ar fi să se ia curentul, să poți arunce la gunoi. Dacă vrei să vezi minunile Domnului, implică-te în lucrarea Lui. Începe să mergi în Oltenia și o să vezi minuni. M-am bucurat intrând în birou să văd proiectele frumoase care le aveți.

Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și-ți merge bine. Nevastă ta este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstare de măslin în prejurul casei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Dumnezeu. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii tăi. Pacea să fie peste Israel.

La orice maraton există un moment crucial. Un moment în care poți să te oprești, să renunți sau să spui merg mai departe orice ar fi. Mergi mai departe. Nu trebuie să fii atât de tare încât să nu simți durerea, dar trebuie să fii atât de puternic încât să nu renunți niciodată.

Viața nu se măsoară după numărul de respirații de care avem parte în ani, ci prin momentele care îți taie respirația, scria un om înțelept care a învățat cum să trăiască. Momentele care ne taie respirația sunt frumoase, irepetabile, surprinzătoare, fericite, speciale și mai ales pline de dragoste. Acelea sunt parte din momentele pe care le putem folosi ca borne kilometrice de referință, indicatoare că am avut o viață trăită împlinitor. Astfel, viața se măsoară prin zâmbetele pe care le aduci pe chipul cuiva, prin momentele speciale care te fac să te simți binecuvântat. Viața se măsoară prin numărul ocaziilor în care te ridici și nu de câte ori mai cazi. Viața se măsoară după felul în care trăiești, nu după cât ai trăit. Se măsoară în experiențe și momente transformatoare, nu în ani sau decenii. Viața este măsurată de oamenii cărora le-ai făcut bine și nu rău, în funcție de cât de adânc te-ai semănat în viețile celor care te-au cunoscut. Viața se măsoară prin cât de fericit, mulțumitor și recunoscător ai ajuns să fii, indiferent de ce și cât, dacă ai ceva care să arăți. Viața se măsoară în raport cu cât ai dăruit și nu cu cât ai câștigat și risipit. Viața se măsoară în funcție de cât de mult te-ai asemănat cu Dumnezeu, în funcție de câtă omenie ai revărsat în umanitate. În final, măsura vieții noastre este dată de mărimea dragostei noastre față de oameni. Suntem atât cât iubim. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții, dragilor!

strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul? Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum, la răspântii și strigă lângă porți la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte proștilor și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați, căci am lucruri mari de spus și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și nici un lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului. Trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cârmuiesc dregătorii și mai marii, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu visteriile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile. Când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el, și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu.
ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele, căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj, suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5, cu 18, până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu el, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră, nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-l lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica, părtășia celorlalți credincioși. Când Iisus și-a trimis ucenicii în lucrare, El i-a trimis doi câte doi, Marcul 6 cu 7. Misionarii din fapte nu au plecat singuri, ci în grupuri de câte doi sau mai mulți. Biblia ne poruncește să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, ci să folosim acel timp pentru a ne încuraja unii pe alții în dragoste și fapte bune, Evrei 10 cu 24.
Ne spune să ne mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul. Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună. Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Epistola 1 a lui Pavel către Timotei. Capitolul 2. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită și propovăduitorul și apostolul lui am fost eu. Spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Vreau, dar, ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere, căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva, și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși ea va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul, ei pun presiunea aceasta că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie, sau poate cu prea mult miez, spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, iată-ne la finalul acestei serii de dialoguri pe această temă. Consilierea premaritală, cea mai bună cale, dacă-ți dorești, o căsnicie reușită. Un subiect abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am studiat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am analizat beneficiile acesteia trecându-le în revistă rând pe rând, am aprofundat elementele care sunt aduse cu prioritate în ședințele de consiliere premaritală, astăzi lansăm o ultimă întrebare. Oare chiar se merită? Rămâneți așadar împreună cu noi! Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei, pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale, din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor?
0: Păi, ce să spun decât întotdeauna există beneficiu, indiferent de concluziile sau dinamica la care se ajunge. Și când spun indiferent, sigur ne dorim că atunci când oamenii pășesc într-un proiect de viitor, cu toții ne-am dorit ca lucrurile să decurgă bine, dar în același timp, cum spuneam anterior, un bine este și ne dăm seama acum, în stadiul acesta, că poate încă nu, poate nu în felul acesta, poate nu împreună, și să ne oprim la timp, reconsiderăm și păstrăm optimismul că așa va fi acea situație potrivită alături de care și omul alături de care să constituim cuplul pentru toată viața. În demersul acesta de a constitui căsătorii, există diverse standarde, de la generale, culturale, cum ar fi, nu așa, în diverse culturi, monogamia sau, eu știu, în altele, poligamia, heterosexualitatea sau homosexualitatea. Există standarde biblice de care noi ar trebui să ținem cont, poate dacă, nu așa, în viața noastră, Dumnezeu, spiritualitatea, adevărul lui, cuvântul lui este prezent și important. Să ținem cont de ce spune el. Și e important, și am văzut că în ședințele de consiliere premaritală, aceste valori și lucruri și standarde în funcție de credințele și devotamentul și spiritual al oamenilor, e foarte important de ținut cont. Dacă cei doi sunt de aceeași optică spirituală, religioasă, dacă înțeleg anumite aspecte ale standardelor biblice cu privire la căsnicie, nu știu, sacralitatea, sfințenia, curăția, atașamentul, loialitatea, până la capăt, intimitatea curată, iubirea, căutarea binelui și îngrijirea celuilalt ca pe tine însuți. Și desigur există și standarde personale, spuneam, deci generale, culturale, biblice, dar există și standarde maritale. Consilierea premaritală scoate la iveală aceste standarde, inclusiv personale. Ce vreau, ce îmi doresc, ce așteptări am, ce îmi place, dacă îmi place persoana respectivă, da? Cum arată, cum este, ce crede, ce vrea, ce perspective are. Deci, atât de mult ajută și atât de mult influențează în bine, așa cum spuneam de la început, încât am văzut cupluri care au abordat stadiul acesta al relației cu seriozitate. Și iată, în timp s-a confirmat că au făcut foarte bine și i-a scutit sau i-a abilitat pentru durabilitatea relației lor, pentru că au trecut prin acest stadiu. Și mă bucur, au fost oameni care au venit în prag de căsătorie și au spus, ok, observăm niște lucruri și vrem neapărat să le clarificăm. N-a fost greu să le clarificăm. Mai spăimântătoare păreau când nu știam ce sunt acele lucruri, dar odată ce le-am identificat, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am văzut, le-am înțeles împreună, le-am discutat, le-am clarificat, oamenii au spus, ok, pricepem, am înțeles, ne ajută, și chiar i-a ajutat ulterior la o mai bună fluidizare a, eu știu, divergențelor și rezolvarea conflictelor și compatibilizare, împăcare și așa cum spuneam, să consolideze relația. Deci, nu se pune în calcul cât de benefic. Nu avem cuvinte suficiente să spunem cât de benefic este. Să ne ajute procesul acesta la clarificări, înțelegere, ajustări, să construim o bază solidă de cunoaștere, de înțelegere. Să ne formăm chiar abilități în fața provocărilor, încă de acum. Prin, cum spuneam, terapeutul, prin tehnici, ne ajută să formatăm modul de abordare al conflictelor, comunicarea, să ne ajustăm așteptările, să înțelegem tiparele, să ne le comunicăm, să deescaladăm. Recomand cu toată dragostea și cu toată căldura, toți tinerii ar trebui să aibă parte de această binecuvântare în esență.

0: Beneficiile, foarte frumos a spus, beneficiile sunt imense, sunt incomensurabile, da. Efectiv nu le putem măsura pe deplin acum și ele își produc efectele în acest interval extrem de lung dintre momentul angajamentului și până ziua anunții și până, iată, momentul despărțirii la mormânt. Ei bine, în câte ședințe ar trebui să se desfășoare consilierea premaritală pentru a fi efectiv eficientă, să zic așa, și cu efectele scontate?
1: Da, acum numărul de ședințe poate varia de la mai mult la mai puțin. Cu toate acestea, în sine, ca perioadă, ca timp, ca întindere, să zicem, e de dorit ca cel puțin cu 4-6 luni înaintea căsniciei să se întreprindă un astfel de demers. Unii, poate chiar mai din timp, iau lucrurile. Însă, de ce spun cu un astfel de interval? Pentru că noi așa, încet, încet, o relație se aprofundează și trecând de la stadiu de prietenie, curtare, apoi de logodnă, când pășim deja într-un stadiu de logodnă, care de obicei se întinde pe, eu știu, jumătate de an, poate maxim un an, ar fi de dorit ca în perioada aceea să se purceadă la un astfel de demers și frecvența întâlnirilor, numărul, este stabilit în funcție de nevoia optimă a fiecărui cuplu, în funcție de dinamica și particularitatea fiecărui cuplu. Sunt diade din acestea premaritale care nu au nevoie de foarte mult pentru că, nu știu, există un grad de compatibilitate deja mult mai mare față de alte cupluri între ei și anume se regăsesc pe un teren comun a multor valori, concepții, perspective, da? Nu sunt atât de rigizi sau de puternici în tiparele lor încât să se escaladeze unul pe altul foarte mult și foarte des. Și atunci necesită întâlniri mai puține, poate. Dar 4-6 luni înainte, dacă se poate și cât mai frecvent ne o dorim, pentru că, vedeți, sunt multe aspecte, așa cum am discutat noi puțin astăzi, sunt multe aspecte care merită luate în calcul și discutate. Și atunci asta înseamnă că e de dorit să investim. E de dorit să investim în noi și în viitorul nostru.

0: Da, consilierea premaritală nu este pentru că ai descoperit că ai o dificultate în relație și nu ești sigur dacă să mergi mai departe în acea relație sau dacă e timpul să o oprești. Nu, consilierea premaritală este pentru toate persoanele care sunt într-o relație și au decis sau se gândesc să se căsătorească. Așa spun psihoterapeuții. Iată-ne la finalul acestui șir de emisiuni despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. La final, doamna Ștefania Botez, cum i-ați încuraja pe tineri să acceseze un program de consiliere premaritală?
1: Îi încurajez, desigur, și îi invit să caute acest serviciu, pentru că, așa cum am spus în toate aceste dialoguri ale noastre pe subiect, calitatea și durabilitatea cresc semnificativ șansele pentru a fi durabil, a fi împlinitor, a fi de succes un cuplu, atunci când ne luăm timpul acesta și așezăm într-un mod temeinic lucrurile între noi. Poate că înțelegem bine că nu doar pasiunea, deși ea trebuie să fie, atracția și pasiunea, e important să fie prezentă. Dar iată ingrediente mult mai profunde, cum ar fi dragostea de tip prietenie, filio și agape. Pentru că dacă este să vorbim, iată, putem avea dragostea eros, atracția, pasiunea aceea care ne escaladează toate stările emoționale și ne face să ne dorim să fim cu celălalt. Dar ea, așa ca orice altă pasiune, are un punct intens și apoi se stinge. Dar spun, există filiu, adică să ne placă să fim împreună. Iubirea de tip prietenie. În cuplu e foarte importantă prietenia, e foarte importantă camaraderia. Și anume, să existe afecțiune, devotament, cunoaștere reciprocă, respect reciproc, încredere solidă și o bucurie foarte mare de a petrece timp unul cu celălalt, ca doi prieteni buni, ca doi camarazi buni. Și deci îi încurajez să descopere pe toți cei care își doresc să căsătorească dacă ingrediente ca acestea și inclusiv dragostea agape care vine din Duhul lui Dumnezeu și poate fi în inima noastră prin prezența Duhului lui Dumnezeu și a credinței și a dragostei care ne toarnă El acolo în inimă, și anume să căutăm toate aceste ingrediente care pot să facă durabilitatea împreună cu agape, adică dorința de a-i face bine celuilalt, de a dori binele lui suprem. Asta e angajament, e dedicare, e dorință, e dragoste divină.

0: așa încât viața de cuplu și de familie să fie una nu dureroasă, ci una împlinitoare, una pentru care să fim recunoscători că am trecut prin istoria acestei vieți de pe pământ, împreună unul cu celălalt, că am reușit să ne ducem cursa până la capăt, unul cu celălalt împreună, alături de niște prunci cărora le-am dat viață și atingând scopuri și planuri pe care Dumnezeu le-a avut cu privire la noi și destinul nostru prin această lume. Să fie onorat Dumnezeu și să fim bucuroși împliniți noi, deci vă îndemn, căutați aceste servicii și nu eludați, nu treceți cu vederea peste, alături de fastul nunții, să vedeți bunăstarea temeinică a relației dintre voi doi.
1: Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect, dragi ascultători, pe care l-am abordat pe parcursul ultimelor ediții împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Și nu încheiem această emisiune înainte de a acorda doamnei Ștefania Botez, interpretă de muzică creștină în același timp, să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
2: Iubiții noștri tineri, toți aceia dintre voi care sunteți în pragul căsătoriei, vă dorim să fiți binecuvântați. Ne-am bucurat foarte mult ca relațiile pe care voi le construiți astăzi să dureze până la capăt și să fie împlinitoare. De aceea nu uitați, prietenia și încrederea sunt două ingrediente de bază, admirația și respectul. Prietenia, camaraderia în cuplu sunt lianturi pentru ca relația să crească și să înflorească. Prin cântecul următor vă binecuvântăm să fiți nedespărțiți, să vă iubiți, să fiți prieteni și dragostea lui Hristos să vă păstreze în această relație de prietenie, de admirație și respect reciproc.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

pot să mă lași să strig mereu, chiar dacă nu-mi răspunzi îndată. Eu tot voi crede, Domnul meu, în mila ta cea neschimbată. Pot să mă lași să aștept în drum, în fața porții încuiate. Eu n-am să mă îndoiesc nicicum de a tale căi adevărate. Pot să mă lași să zac zdrobit în ziduri și în suferință. Tot n-am să uit ce-am prețuit și n-am să las a ta credință. Pot să mă lași să mor așa, disprețuit și uitat, știu bine. Tot n-am să calc porunca ta, nici n-am să-mi pierd

În Costache Negri, în județul Galați, am fost săptămâna trecută la frate cea la un botez. Erau doi bătrâni. Ceea ce spun, am verificat, fratele care mi-au spus această mărturie, o auzit mărturia din gura bătrânului la care i s-a întâmplat ceea ce vreau să vă spun acum. A fost inundație acolo și casa acestor doi bătrâni a fost afectată, frații au mers, au pus la punct casa. Eu am început o bucătărie de vară, nu mai reușit să o termine, dar după ce au terminat casa acești doi bătrâni, s-au mutat în casă. Era în iarna lui 2013. În toamna lui 2014, sora, în vârstă de 83 de ani, a plecat în veșnicie. La 3 luni după moartea ei, fratele văduv, bătrânul soțului ei care a rămas, fratele Gică îl cheamă, la 8-9 seara a intrat în casă, s-a așezat pe pat și dintr-o dată a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cum soția lui, îmbrăcată în alb, vine la el în cameră împreună cu trei îngeri, dacă nu greșesc, trei sau patru îngeri, și împreună cu nepoata lor, care murise la 22 de ani, bolnavă de leucemie, și i-a îmbrăcat în alb. Primul lucru care a surprins-o la nevasta lui când a văzut-o, soția lui în ultimii ani avea handicap la picioare, avea invaliditate din cauza artrozei. Și a zis, tu nu mai ești cotonoagă, așa, s-a uitat la ea. Ea nu a răspuns, că încerc nu mai sunt bolnav. În cer nu mai sunt scaune, nici cârje. O zis, era ca în ziua nunții, tânără, frumoasă, îmbrăcată în alb. Și, spunea bătrânul, m-a întrebat că ce fac. Și am zis, ce să fac, dragă, lucrez la bucătăria de vară. Că tu ai plecat, n-am terminat-o. Auzi ce spune femeia asta, apropo de haina slujirii. Îi spune în vis, în răpirea sufletească care a fost. O zis, nu mai fă nimic la bucătăria de vară. Fă cât mai mult pentru Domnul. O zis că în cer și leu care l-ai pus la colect îi răspăti. Nu mai te stresa pentru asta, că aici rămân. Fă cât mai mult pentru Domnul. În momentul acela, unul din îngeri îi spune, vine cu mine și îl ia. O zis, ca și cu gândul, cum mai merge, a ajuns într-o altă sferă. Într-un alt loc, într-un alt univers, cum se spune. Am văzut o cetate foarte mare, foarte frumoasă și îngerul m-a dus în cetate. A zis, vino să-ți arăt câteva încăperi, câteva locuințe. Și deschidea îngerul ușa și îl întreba, cunoști pe cineva de aici? Și fratele Gică spune, da, uite, aici e fratele Mihnea. Fratele Mihnea a fost primul pocăit din Costache Negri. Pionierul credinței. Și-a zis, am vrut să mă duc la el, am vrut să stau acolo. Îngerul a închis ușa, merge mai departe. O deschis ușa la un alt locaș. O zis, cunoști pe cineva aici? O zis, da, uite pe fratele Radu. Vreau să spun lucrul acesta și vreau să mă duc cu mărturia până la final să vedeți ce mare e Dumnezeu. Fratele Radu, dragii mei, a fost un om, un om din lume. 15 ani a fost primar în Costache Negri, mi-am și scris aici ca să nu greșesc, 10 ani a fost președinte de CAP, pe vremea comuniștilor. Au avut părinți și bunici pocăiți care s-au rugat pentru el toată viața. Dar omul ăsta, fiind cu politica, fiind cu CAP-ul, cu astea, nu mai mergi la biserică, nu s-a mai ținut de pocăință. Tot timpul spunea așa, când ajung la pensie, mă pocăiesc. Mă, nu vreau să fie o scuză pentru alții, să zic că las că Domnul l-a primit pe ăsta și din cauza rugăciunilor părinților, dragii mei, și a bunicilor lui, Dumnezeu l-a ținut în viață până la pensie. După pensie, a mers la biserică, Domnul l-a născut din nou și a făcut botezul. După 6 luni a murit de cancer. Și fratele ăsta, Gică, îl vede pe fratele Radu. Și Radu îi spune, frate Gică, spune tuturor oamenilor de pe pământ să se pocăiască. O zis, Dumnezeu m-a așteptat atâția ani. M-a iertat de toate păcatele care le-am făcut și nici de unul nu mi-a adus aminte. Ăsta e Dumnezeul nostru. O zis, spune-le la toți că există iertare, că există șansa împăcării. Eu sunt aici. Dumnezeu a avut milă de mine. O mers mai departe, nu mai intru în alte detalii, dar
Când să se întoarcă înapoi pe pământ, o zis îngerul, vin, o să-ți mai arăt ceva. Și i-a arătat ca un hău, o imagine a iadului. De acolo se auzeau strigăte imense. Și în special se auzea o voce de bărbat care urla. Și fratele Gică a întrebat pe înger, de ce urlă bărbatul ăsta? Și auziți, spun asta pentru mine prima dată. Ăsta e un păstor care o predicat la alții, dar lui nu și-o predicat niciodată. Dragii mei, nu cei ce zic Doamne, Doamne, cei ce fac. O zis fratele Gică, mărturisea, s-a întors îngerul apoi cu mine în cameră. Masa era plină de bunătăți, îngerii pregătiseră ceva mâncare, bineînțeles în vis era lucrul ăsta și au zis îngerii, mai mănâncă, mai prinde puteri, tu vei mai rămâne aici deocamdată, încă e în viață fratele Gică. Dar un om care a zis, vreau să fac cât mai mult pentru Domnul, nu mă mai interesează alte lucruri. Dragii mei, l-am întrebat pe prietenul meu care mi-a povestit această mărturie, l-a întrebat pe fratele Gică, cum a fost acolo, că Pavel a zis, n-am cuvint să descriu. Fratele Gică, o putut descrie. I-a zis, frate Chiste, l-am întrebat, cum era cetatea? Și fratele Gică a început să plângă și a zis, cetatea era cetate. Atât, mai mult nu pot să o descriu. Nu există cuvinte. Dragii mei, îmi doresc pentru noi toți și pentru ei să aducă Domnul ziua când, cum spune cântarea, când vom intra pe atale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt. O să vezi că și Leu, care l-ai pus la colectă, cu sinceritate, cu dragoste, e răspătit. O să vezi că tot ce te-ai consumat pentru Domnul, toată ascultarea, smerenia și slujirea vor fi răsplătite. Doamne, până în ziua aceea, ține-ne în palma Ta, ține-ne în mâna Ta și nu lăsa ca niciunul să nu se piardă.

Psalmul 129. Destul m-au asuprit din tinerețe, s-o spune Israel. Destul m-au asuprit din tinerețe, dar nu m-au biruit. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazde lungi pe ea. Domnul este drept. El a tăiat funiile celor răi. Să se umple de rușine și să dea înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Să fie ca iarba de pe acoperișuri, care se usucă înainte de a fi smulsă. Secerătorul nu-și umple mâna cu ea. Cel ce leagă snopii nu-și încarcă brațul cu ea și trecătorii nu zic: binecuvântarea Domnului să fie peste voi, să binecuvântăm în numele Domnului.

La universitate ai două variante. Fie plătești o taxă, fie înveți bine și nu plătești nimic. Tot așa e și în viață. Învață bine și vei rămâne la fără taxă.

Mândria și rușinea. N-ai zice nici în ruptul capului că sunt surori, par atât de diferite. Mândria scoate pieptul țanțoș în afară, rușinea lasă capul în jos. Mândria caută să iasă în evidență, rușinea caută să treacă neobservată. Dar nu vă lăsați amăgiți, cele două sentimente se trag din aceeași rădăcină. Și ambele au același efect, vă țin departe de tatăl vostru. Mândria zice, ești prea bună pentru el. Rușinea zice, ești prea rea pentru el. Mândria te îndepărtează, rușinea te împiedică. Dacă mândria e cea care merge înaintea căderii, rușinea e cea care te împiedică să te ridici după cădere. Max Lucado. Mândria umblă cu nasul pe sus, rușinea e tot timpul cu fața în batistă. Mândria nu se sfiește să susțină în gura mare o prostie imensă cât Pacificul. Rușinea nu îndrăznește să argumenteze în șoaptă nici măcar cu adevărul. Mândria e elefantul din magazinul cu porțelanuri, dărâmă toate rafturile dintr-o mișcare. Rușinea nu le mai mișcă, așa că porțelanurile zac strălucitoare în praf. Mândria zice, pot muta singur munții. Rușinea zice, eu nu sunt stare de nimic. Mândria e un puseu de mizantropie. Rușinea e o vervă de naivitate. Dacă mândria e narcisism la vedere, rușinea e egoism ascuns. Nicolae Geantă. Bună dimineața! Într-o nouă zi dăruită aici sub soare, fiți binecuvântați cu iubire, pentru că ea, iubirea eternă, se dezice de mândrie și rușine.

cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâii veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice, afară este un leu, pe uliță este un leu. Cum se învârtește ușa pe țițânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și-i vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi, ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice, am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jăratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntru lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci 7 uriciuni sunt în inima lui. Chiar dacă și-ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboară ea și gura lingușitoare pregătește pieirea.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară a Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc.
căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

secați de lacrimi vor fi șterși de mâna ta, când în palmă îți voi pune pe deplin durerea mea, plânsul meu și toată truda vor fi libere în vânt. Vei rodi din min sămânța mult lovită în pământ. Și din trupul meu, prea moale, făurit în chip de lut, tu vei face vasul tare, îmbrăcat cu Duhul Sfânt. Știu că-mi voi uita durerea, suferința ce-am strâns. Mă voi smulge din plăcerea nopții lungi, pline de plâns. Nu mă mai complac în lacrimi, nu pot astfel să rodesc. Mă desprind și las în urmă tot ce nu-i duhovnicesc. Tu vei face o dimineață aurită în raze mii, iar pe cerul fără ceață, soare, tu vei străluci. Tu ești soarele cel veșnic, apărut în calea mea, care-i iluminat cărarea când povara era grea. În seninul dimineții, doar noi doi de vorbă vom sta și îmi vei spune sensul vieții ce-ai plătit pe Golgota. Îmi vei aminti tu iarăși, prin a Duhului cuvânt, cum purtat ai tot păcatul să fiu liber pe pământ, să trăiesc în biruință, să am viață din plin, cum să umblu prin credință când furtunile iar vin. M-ai purtat mereu pe brațe și încă vrei să mă mai porți până în cărunteți bătrâne, până la ale morții porți. Ia-mă tu, doar tu mă poartă, ție mă predau de plin. Orice spin, orice durere, ție, Tată, ți-le închin. Nu mai vreau să car cu mine chin amar de orice fel, mă dezleg de neiertare. Doar prin tine pot să sper. Ție mă predau cu totul, tot ce sunt, tot ce gândesc. Fă din mine vasul tău,

Ioan, capitolul 13. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit, deci, la Simon Petru. Și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu le spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine s-a scăldat, n-are trebuință să-și spele decât picioarele ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: Nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul, și bine ziceți, căci sunt. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Nu vorbesc despre voi toți. Cunosc pe aceia pe care i-am ales, dar trebuie să se împlinească Scriptura care zice: Cel ce mănâncă pâine cu mine a ridicat călcâiul împotriva mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeți că eu sunt. Adevărat, adevărat vă spun că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. După ce a spus aceste cuvinte, Iisus s-a tulburat în duhul lui, a mărturisit și a zis: Adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. Unul din ucenici, acela pe care îl iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezemat pe pieptul lui Iisus și i-a zis: Doamne, cine este? Iisus a răspuns: Acela căruia îi voi întinde bucățica și i-o voi da.
și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Cum a fost dată bucățica, a intrat Satana în Iuda. Iisus i-a zis, ce ai să faci, fă repede! Dar nimeni din cei ce ședeau la masă n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Iisus voia să-i spună, cumpără ce ne trebuie pentru praznic, sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucățica, a ieșit afară în grabă. Era noapte. După ce a ieșit Iuda, Iisus a zis, acum fiul omului a fost proslăvit și Dumnezeu a fost proslăvit în el. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în el și Dumnezeu îl va proslăvi în el însuși și îl va proslăvi îndată. Copilașilor, mai sunt puțin cu voi. Mă veți căuta și cum am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Doamne, i-a zis Simon Petru, unde te duci? Iisus i-a răspuns, tu nu poți veni acum după mine unde mă duc eu, dar mai târziu vei veni. Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după tine acum? Eu îmi voi da viața pentru tine. Iisus i-a răspuns, îți vei da viața pentru mine? Adevărat, adevărat îți spun că nu va cânta cocoșul până te vei lepăda de mine de trei ori.

0: Vă salutăm din nou, în continuare cu Corneliu Chiriluță, pentru că avem foarte multe de discutat și bucuria mea mare este că l-avem din nou între noi. Bun venit din nou!
1: Bine v-am găsit din nou, Cristina!
0: Și chiar voi trece direct la subiect cu un aspect pe care l-am discutat în ediția anterioară. Cred că mai e de lucru acolo, cred că mai e de discutat acolo. Am întrebat cum caut, pe ce criterii, pe baza căror criterii îmi găsesc un consilier. Pentru că nu e puțin lucru să mă duc cu durerea mea, cu vulnerabilitatea mea să vorbesc cu cineva, până când nu am validat cumva în mintea mea persoana aceea. Și tu ai menționat că este important ca acel consilier să respecte confidențialitatea, un lucru pe care îl luăm în ușor adesea, poate că nici nu ne dăm seama. Ai vorbit despre spiritul care nu judecă, al celui care stă în fața ta atunci când tu te vulnerabilizezi. Și am mai vorbit noi despre sistemul de valori. Faptul că e valid să îmi caut un om nu care să-mi valideze, nu care să-mi cânte în strună pe problema pe care o am, dimpotrivă, am nevoie de cineva care să-mi arate oglinda propriei probleme pe care o am, dar în același timp am nevoie să știu că sistemul meu de valori nu va fi ridicolizat și că nu va încerca cel din fața mea să-mi schimbe sistemul de valori, să-mi-l impună pe al său. Și asta am vorbit data trecută, spune-ne tu mai multe despre asta, pentru că cu siguranță mai e de vorbit, și în același timp să ne spui și cum îl găsesc efectiv pe consilier, unde, la care ușă bat.
1: Da, în cursul de consiliere pe care îl predau acolo, luăm lucrurile astea mai în amănunt. Însă oamenii, chiar dacă nu știu foarte, foarte multe lucruri despre consiliere, într-adevăr, sunt niște lucruri nenegociabile. Confidențialitatea, aproape că nici nu le mai discut, nici nu mai mă întreabă oamenii, dar tu păstrezi confidențialitatea? Nici nu se discută asta. Da, eu oamenii își asumă, cred, consideră, sunt convinși că le păstrez confidențialitatea, li s-ar părea lor ridicol să îi ridiculizez, da? să nu am un spirit judecativ. Se așteaptă să-i ascult, e timpul meu, eventual îi plătesc ședința, e timpul meu, sunt banii mei, am venit aici să mă asculți. Da, și sistemul de valori. Și oamenii îl caută pe un consilier după niște valori de genul ăsta, dar și după specificul problemei lor.
0: Așa.
1: Adică, dacă eu am o problemă de cuplu, o criză de cuplu, da, voi căutați pe cineva, voi pleca urechea, măi, cine a mai vorbit cu un consilier, un terapeut de cuplu? Sau am copii, sunt minori, sau pe diferite alte probleme. Oamenii de obicei nu le vine așa ușor să se vulnerabilizeze pe problema lor, dar unul care face terapie începe să înțeleagă că este ceva fain, că e ceva ce l-a ajutat. Mă, uite ce am descoperit, mă. Am găsit pe cineva cu care pot să discut problema asta. Oricum, trebuie să fim onești să spunem că la oraș mai mult decât la sat, să spunem așa, și în anumite centre mai mult decât în alte părți, centre cosmopolitane, cum să zic, da?
0: Da.
1: Oamenii sunt din ce în ce mai deschiși, da? Nu mai este așa o jenă că vorbești cu un consilier. Ba, când fac cursurile de consiliere, am început să îi obișnuiesc pe oameni cu cine vrea să ridice mâna și ne arate că face consiliere. Și jumătate de sală ridică mâna.
0: Da,
1: și felicitări, bravo, felicitări.
0: Sunt încurajatoare toate lucrurile astea, da.
1: Da. Nu s-au discutat lucrurile astea pentru că nu știam că există, nu știam să ne punem noi problema în cuvinte, dar aminte cineva care să dea răspunsuri în cuvinte. Ei, și mai sunt și alte criterii după care oamenii caută un consilier sau un psihoterapeut după caz. De obicei, pot să spun consilier de dragul, voi folosi aici termenul de consiliere, de dragul uzului mai general, dar nu doar că ar fi poate interschimbabil, dar voi folosi și termenul psihoterapie, pentru că sunt situații când oamenii merg la psihoterapie și la
0: aspecte pe care nu le-am vorbit în ediția anterioară, eventual oamenii pot să reia acel episod, este la dispoziție.
1: Da, pe de o parte, psihoterapia, sunt interschimbabili cei doi termeni, pentru că psihoterapia cuprinde și consilierea.
0: Cuprinde, da.
1: Sau voi folosi cuvântul consiliere chiar și cu referire la psihoterapie, pentru că e tot pe treaba asta cu lucrul cu sufletul, asta convențional pentru cei care ne ascultă. Ei, și un alt criteriu, spre exemplu, unii mă caută pentru că vor să vorbească cu un consilier care să fie bărbat.
0: Așa, da. Deci și aspectul acesta este important.
1: Se întâmplă să fiu și pastor. Unii vor să vorbească unul care să fie pastor. Deci pe ce considerente au? Vreau să știu că cineva care știe Biblie bine, să zicem. Da? Pur și simplu, sunt diferite situații.
0: Și aminteai tu că soția ta lucrează cu copii. Deci, prin urmare, pe ea o vor căuta copii, da. Părinții care au nevoie de îndrumare.
1: Da, da. Pe lângă terapiile individuale pe care le are și ea, lucrează și specific cu copii. Cum găsești un consilier sau un psihoterapeut bun? Păi, spuneam că oamenii, în primul rând, nu prea se vulnerabilizează, dar cei care capătă curaj să vorbesc despre asta, se fac auziți de alții și cineva îl contactează în privat. Măi, ai spus că ai fost la un consilier bun. Dă-mi și mie contactul lui, oare îmi răspunde dacă îi scriu și mai departe. Și cam așa, din vorbă în vorbă.
0: Ceea ce e foarte, foarte valid, pentru că persoana aceea care recomandă știe despre ce vorbește. Nu e doar un produs pe care l-am văzut pe internet și îmi sclipește mie.
1: Dacă nu ai auzit de la cineva, atunci cauți pe internet. Unii oameni caută pe internet pagina oricumere altă, da? Cauți pe internet.
0: E validă căutarea aceasta?
1: Da, dar aș pune-o iată pe locul 2, pentru că oamenii vor să audă de la cineva de încredere. Te cunosc pe tine și dacă tu ai mers la cineva, am încredere în vorba ta.
0: Așa
1: sau
0: este.
1: Te cunosc pe tine. Dacă îți cunosc profilul tău și rezonezi cu profilul tău, presupun că și eu voi rezona cu acel terapeut. Dacă tu îmi spui că mergi în terapie, dar nu rezonez cu felul tău de a fi, voi spune
0: e un semnal
1: oamenii sunt pur și simplu hai să spunem așa și să acceptăm că suntem subiectivi fiecare în felul nostru, dar astea sunt modalități prin care oamenii bine că ajung să caute și să găsească un consilier, un psihoterapeut. Spuneam pe internet găsești după ratinguri, după site-uri, unele mai mult sau mai puțin pompoase.
0: Da.
1: Eu spun aici o regulă, cu cât e mai pompos site-ul și vorba aia, da, nu, hai să nu detaliez totuși asta, oamenii se uită după site-uri, după câtă reclamă își face cineva, eu nu am nevoie de site, nu simt nevoie, de asta spun, poate să fie și de bine, poate să fie și de rău, oamenii se uită după rating, după câte seluțe din cinci are sau după ce scrie cineva. Dezavantajul, este un avantaj că vezi în cuvinte de ce l-a căutat necunoscutul ăla pe acel terapeut, poate și fi și un dezavantaj că nu-l cunosc pe acel necunoscut.
0: Da.
1: De asta spuneam că oamenii

0: pe criteriile astea pe care nu le-aș mai spune acum din modestie, să spun așa, dar oamenii te simt, te cunoști și rezonează cu tine. Oricum se presupune că un consilier, un terapeut ar trebui să se distingă de cei care nu sunt consilieri prin faptul că ar trebui să transpară din el ceva, oarece conștiență de sine. Că dacă ești zvâcnit și apucat și nu-ți controlezi vorba, gura, comportamentul, puțin să se vadă, nu că nu greșești și că ești un om perfect, nu la asta mă refer, omul ăla care cugetă, omul ăla care are și un al doilea procesor, dar un om care are o lume interioară a lui, da? Un om care, până să ajungi la el în cabinet, îl vezi că te ascultă, nu te judecă, în afara cabinetului, da?
1: Și oamenii au capacitatea de a simți lucrurile acestea de la primele interacțiuni, așa este?
0: Așa este, așa este. Și oamenii te-au ales până să vină la cabinet, deja au stabilit cum să fac cu tine. De multe ori mi s-au spus lucrul ăsta. Când te-am văzut la nu știu ce seminar ce am prezentat,
1: interesant,
0: am știut că la tine voi...
1: S-a produs acea conexiune la un nivel pe care îl putem explica.
0: Văd că
1: sau
0: pui
1: nu
0: întrebări, că vezi lucruri, că te interesează mai mult decât. Și atunci asta mă ajută să nu mă simt judecat. Știu că nu vei privi la simptomele mele și la bucla în care mă învârt într-una.
1: Da,
0: știu
1: da,
0: că vei
1: da,
0: vedea
1: da
0: în spate. Știi? Și atunci un consilier se remarcă și prin felul lui de a fi în societate oarecum. Dacă ești plin numai de formule matematice, psihologice și arăți câte știi tu și mai departe, oamenii nu te cumpără.
1: Da,
0: cum se zice.
1: Patez, da.
0: Da, nu rezonează cu tine. Oamenii vor să vadă, ca să nu vorbim cuvinte prea pompoase, ești un om schimbat. Dar mai mult sau mai puțin, na, fiecare în parcursul lui, în drumul devenirii lui, dar totuși se vadă că ești lucrat, că ai lucrat cu tine. Da? Se presupune că nu doar anii de școală te modelează, dar lucruri cu tine. Eventual poate ai apelat tu la mentori, la terapeuți, la consilieri. Adică nu te afli, nu te pomenești că ai citit o carte, ai fost la un curs, gata, ești consilier și fluturi, nu știu ce. Oamenii te simt. Și sunt unii care, într-adevăr, nu știu, cel puțin la noi în țară, eu foga asta, groaza asta de groaznică după diplome și certificări. Și oamenii se laudă cu, dar poți să-mi spui câte diplome ai avea tu, te simt, te
1: adormec. Așa este, da.
0: Eu, dar minte ceilalți și ceilalți, da.
1: Da, da, da. Da, e foarte interesant și foarte frumos că lucrul acesta cu sufletul e fragil, e sfânt, nu e de făcut în oricare manieră. Și, din nou, ascultându-te, mă umplu așa de speranță așa și de bucurie, pentru că există oameni care ne pot ajuta, există oameni la care putem apela și de ce să nu o facem dacă ne aflăm într-un blocaj, dacă avem nevoie de ajutor, dacă avem nevoie de sprijin. Foarte frumos. Ce pot aștepta de la un consilier? Pentru că pot să vin cu ideea aceea că am nevoie de o pastilă pentru o durere de cap, ceea ce este valid. Probabil că ar fi nebunesc să continui să lucrez fără să iau o pastilă care mă ajută să scap de durerea de cap. Dar să fie atât de simplu, să fie așa de minimalizat această interacțiune, mă duc să mă repare consilierul și aștept ca el să-mi rezolve problemele. Să ne oprim la asta acum și cam cum care ar fi motivația corectă cu care ar trebui să vină oamenii care să fie așteptarea pentru...
0: O să mă leg și de expresia asta cu reparatul. Unii au obosit de încercările lor și vor să-i repare altcineva, alții nu o spun la oboseală interioară, ci o spun ca o neasumare și disculpare de la faptul că el însuși a fost parte, poate, dintr-o situație din trecutul lui, parte activă, nu doar pasivă, poate.
1: Da.
0: Noi contribuim.
1: Dar, de fapt, la asta vreau să ajung, iartă-mă. Care este aportul meu? Adică, la ce mă înham și eu atunci când merg la un consilier? Care este așteptarea mea și care este partea de responsabilitatea mea?
0: Uh-huh. Uite, și la curs vorbeam despre diferența dintre lista de situații, probleme pe care vreau să le discut. Una e lista de probleme și alta e lista de așteptări. Ce așteptare ai tu? Dacă eu vin și îți spun că am, să spunem, o tranzitez o perioadă de criză în viața de cuplu, de familie, asta e problema pe care vreau să o discut cu tine. Dar tu o să mă întreb și ce așteptare ai legat de asta. Și eu pot să spun, păi vreau să-mi dai sfaturi, vreau să-mi spui ce carte să citesc,

0: Sau învață-mă ce să-i spun să-i închid gura, sau învață-mă ce să fac ca să evit.
1: Cum să manipulez, practic,
0: sau
1: contextul.
0: Sau un răspuns, da, da, să te eschivezi, propriu zis. Sau oamenii de obicei vin, sau sperăm noi să vină de cât mai asumați, să spună, învață-mă ce să lucrez la mine. Vreau să mă ajuți fără a fi abrupt, aspru cu mine, dar totuși să mă ajuți să văd ce greșesc. Contribui în vreun fel și eu la criza asta,
1: da.
0: Aș putea eu, e ceva ce ține de mine, ce aș putea face diferit, astfel încât criza, dar să fie mai ușoară sau mai ușor de dus, mai ușor de traversat.
1: O onestitate brutală.
0: Ai vrea să auzi asta. Da. Ai vrea să auzi asta în consiliere, dar de-o fi una, de-o fi alta, ce-o fi scris și pentru noi, ca și consilieri, bucuroșul îmi duce toate, de pace, de
1: război.
0: Și atunci, indiferent ce așteptări exprimă oamenii în consiliere, din așteptările lor văd și cât de asumați, cât de neasumați, sau conștienți, sau mai puțin conștienți de magnitudinea situației pe care o traversează. Dar eu ca consilier nu te repar.
1: E bine de știut asta.
0: Eu ca consilier nu te repar ca psihoterapeut. Nu te vindec. Și atunci ce e asta? De ce mai merge? Îți facilitez schimbarea. Pentru că eu nu sunt un demiurg, nu sunt un semizeu, nu sunt Dumnezeu. Eu nu sunt Dumnezeu. Trebuie să-mi aduc aminte mereu lucrul ăsta.
1: Există pericolul
0: să
1: te placezi într-o astfel de poziție?
0: Pot fi persoane care, dacă nu au lucrat destul de mult și nu au fost destul de zdrobiți în viață, ajung să fie consilier și să facă pe sfinții, să dea sfaturi, să dea, știu eu, citate de prin Biblie, de prin cărți, și numai cu asta suntem proaște, pur și simplu. Dar în lucrul cu tine însuți, să spunem așa, merită să-ți clarifici că tu nu ești un Dumnezeu pentru celălalt, ci dacă ești un antrenor la sala de sport, nu face exercițiile în locul tău. Un kinetoterapeut nu face exerciții în locul tău.
1: Și nici nu merge la meci și nici nu merge pe stradă cu oasele, cu mușchii.
0: Dar te asistă, îți arată cum să faci, are răbdare și știe că tu ai nevoie să faci de mai multe ori același exercițiu, urmărind un progres în timp. Și aici deja vorbim despre ajustarea unor așteptărilor unora care s-ar aștepta poate ca să primească sfaturi din prima și în foc continuu. Consilierea, psihoterapia, e un proces care, spuneam, că discutăm, punem întrebări, ruminăm, da, le gândim și îți iei food for thought, cum se zice în engleză, da, ceva la care să te gândești acasă și să se decanteze și să vezi lucrurile altfel. Practic, puțin câte puțin, vrei să-ți verifici filozofia de viață. Poate că e ceva ce ai văzut într-un mod greșit continuu. Știi, îl întreabă Domnul Iisus pe cineva, ce vrei să-ți fac? Slăbând nogul de la partea, de la Betesda.
1: Da.
0: Scălătoarea Betesda. Și omul nu zice, nu-și asumă. Nu, dă vina pe alții, că eu n-am ajutor cum au alții. Alții aruncă, alții au bani, alții au posibilități, alții au timp,
1: comunitate.
0: Au așa mai departe. Și unii se scuză. Dar tot Domnul Iisus îl întreabă pe altcineva, pe un orb, ce vrei să-ți
1: fac? Ce vrei să-ți fac?
0: E ce simplu.
1: Să-mi capăt vederea.
0: Cu subiect și predicar scurt. Dar Domnul Iisus se vindecă pe amândoi. Da, are răbdare cu amândoi, atât timp cât oamenii se au în consiliere și în terapie, au nevoie să-și asume, să înțeleagă că e un proces și că vor fi ajutați, li se va facilita schimbarea. Pentru că operez, cum se zice, cu materialul clientului, eu chiar nu știu atâtea detalii. După multe ședințe, pot să am zeci de ședințe cu tine, nu pot să pretind că sunt Dumnezeu în viața ta. Întotdeauna este ceva ce îmi scapă. Bine, între noi fie vorba, nici noi pe persoană fizică, tu și eu nu știu tot ce este în ceafa mea, da? Dar aminte să-i spun consilierului. Deci consilierul știe mult mai puține despre mine ca informație. Avantajul consilierului este că, chiar dacă nu știe toată informația din viața ta, are o dexteritate, să spunem așa, că este obișnuit cu tipare de comportament, de a lua decizii, de a te simți în diferite situații și te poate ajuta, da? Știe ce întrebări funcționează, ce întrebări închid, blochează. Da, să nu-l facă pe celălalt timp să judeca sau neînțelegi și mai departe. Și atunci, ce face consilierul? Nu te repară, ci îți facilitează asta prin întrebări. Și aici îmi place să folosesc analogia asta a pietricelelor în fântână. Vezi o fântână, vrei să vezi dacă are apă în ea? N-ar fi indicat, dar toți o facem. Arunci o pietricică în fântână, pentru că vrei să vezi dacă are apă și cât e de adâncă fântâna. Și noi depindem mult de acel ecou. Noi în viață transmitem semnale. Hei, sunt aici, mă vezi, contez pentru tine, ai văzut cum am cântat, ai văzut cum am spus poezie, ai văzut cum am vorbit pe scenă, ai văzut cum am îmbrăcat, ai văzut cum am făcut task-ul meu la job, ai văzut că am spălat vasele. Oamenii au nevoie și transmit semnale. De foarte multe ori facem lucruri ca să fim văzuți,
1: da.
0: Că suntem, vrem să avem demnitatea aceea umană. Măi, nu sunt o cârpă, mă vezi, contez pentru tine, mă tratez ca om.
1: Da? Sau foarte trist, ai văzut că exist prin prostia pe care am făcut-o.
0: Da, da, da. Atunci când lucrurile dezirabile nu sunt văzute de tine,
1: da, da.
0: Iată, ne gândim la, poate în mod special, în o perioadă adolescenței, dar nu numai. Un tantrum la copiii mici sau tantrum la copiii mari, la oamenii mari.
1: Da.
0: Da, fac lucruri indezirabile ca să capteze atenția. Altfel, creierul lor s-a învățat că ei sunt văzuți atunci când fac prostii.
1: Da.
0: Da. Dar ca să ne întoarcem, prin întrebări, ca pietrecele în fântână, eu ca consilier voi auzi ecoul din sufletul tău. Văd ce te doare, cât de intens te doare, cât de des se întâmplă o secvență, un episod în viața ta, de când și până când. Ni se spune despre o femeie care a venit la Domnul să avea o hemoragie externă și ni se spune că ea de vreo 12 ani a mers la medici și a consumat toți banii, toate resursele, era epuizată, nu mai avea speranță, ultima ei speranță era în cazul ăsta Domnul Iisus, știi? Contează mult perioada în care cineva se confruntă cu problema, o anumită situație din viața lui, cât de des îi se întâmplă o anumită fază, cât durează, da, până îți revii, cât de intens te invalidează, te scoate din circuit, te face disfuncțional la muncă,
1: pe banca de rezervă,
0: la serviciu, la familie.
1: Ascultându-te, mi-a venit în minte ideea de durere și am avut așa întrebarea tot legat de așteptări, să mă aștept să mă doară. Pe de altă parte, cât de tare trebuie să mă doară ca să fac un pas? Pentru că eu pot să fiu obișnuit cu durerea mea și eu pot să fiu relativ funcțional. Cam cât de... Care e raportul ăsta între motivația pe care o am eu, ceea ce mă împinge să fac ceva? Pentru că e adevărat, cunoaștem oameni care par să rămână în tiparul lor și nu sunt gata să treacă mai departe. Cât de tare trebuie să-l doară pe un om pentru a face un pas? Pentru că e riscant.
0: Cristina, obișnuiesc să spun că probabil nu este pedagog mai bun decât durerea. Și avem vorbe în popor care spun că nu acționăm până când nu ne ajunge cuțitul la os, până nu ajunge funie la par, până nu dăm capul de pragul de sus. Expresia asta care arată, cum spuneam puțin în podcastul trecut, că e nevoie de o anumită conștiență de sine, o anumită, să-ți consumi resursele, și e normal. E normal că omul vrea să-l validezi pe om, măi, îmi încerc resursele, nu sunt un invalid, ca să spun așa. Am demnitatea mea, vreau să încerc să mă ajut întâi singur. Din păcate, intervine uneori orgoliu, mândria sau poate lipsa resurselor sau necunoașterea unor profesioniști și asta întârzie nenecesar de mult mersul la un specialist. Cum spuneam, te duci la stomatolog când îți crapă măseaua de durere și prea târziu. Și doctorii, foarte empatici, o spun așa într-un mod mai abrupt. De ce n-ai venit mai devreme? Și te ceartă doctorul, de ce te ceartă? Că ține la tine și este îngrozit de ce se întâmplă în gura ta sau în corpul tău, dacă știi. No. Și atunci oamenii vin, da, când era o vorbă, da, noi suferim de problemele noastre, dar ești pregătit să mergi atunci când suferința de a rămâne în problemă este mult mai mare
1: decât
0: suferința, teama de a merge la specialist. Dacă la stomatolog dădeam exemplul ăsta, nu-ți place freza aia în gură.
1: Nici s-o auzi.
0: Nici s-o auzi la altul, dar mi-e de la tine, da? Sau de pe hol s-o auzi.
1: Acolo e cel mai greu.
0: Și atunci știm că ne doare. Uneori, intuitiv, știm că o să ne doară. Măi, o să-mi văd problemele, o să-mi arăți mai multe lucruri pe care eu știu că le tăinuiesc și tu s-ar putea să ajungi la ele. Sau cine știe ce o să mai descoperi acolo. Intuitiv am știu că s-ar putea să doară sau mă consumă. Și atunci ei fac un echilibru între suferința de a rămâne în problemă sau suferința de a-mi asuma tranzitul ăsta, să traversez, să-mi asum procesul terapeutic.
1: Ca să ajung acolo unde îmi doresc.
0: Da, și cum se zice,
1: să văd binele.
0: Le mai spun oamenilor, mai înainte de a fi mai bine, o să fie puțin mai rău, o să doară. Și este foarte fain să spui asta oamenilor, ca o asistentă medicală, iată, dăm analogii din sistemul medical, ca o asistentă care spune, îți relaxează mușchiul puțin înainte de a face un gest. Și o să spună, o să doară puțin.
1: Puțin.
0: Dar nu e așa că te mânghe, că o să doară
1: așa
0: puțin.
1: E, da.
0: Arată că e empatică, știe când înțepătura aia nu-i plăcută și știe că o să înțepe puțin, nu e o dramă. Sau știu eu. Și atunci avem nevoie să ne dezlipim de problemă, de confortul problemei,
1: de cușca în care am învățat să stăm,
0: chiar dacă suferim, și să ne despărtim de suferința asta ca să asumăm suferința care ne transformă, care ne vindecă, care ne scoate dintr-un tipar greșit, că practic, exact, că practic de asta și vii la terapie, pentru că îți dai seama că ai te-ai învârtit în cer cu resursele tale și ca într-un sens girator, nu mai găsești ieșirea sau ai făcut același lucru și te învârți în cerc. Și atunci spui, nu se mai poate, va trebui să abdic, să capitulez, îmi las orgoliu, mândria, teama de necunoscut și mă las pe mâna unui profesionist și, cum spuneam puțin mai devreme, vreau să văd ce profesionist e ca să mă las pe mâna lui și mergem înainte.
1: Mergem înainte, da. Și cu speranța că va fi mai bine.
0: Cu speranța că o să fie mai bine, da.
1: Da. Care ar fi motivațiile greșite pentru care cineva ar apela la un consilier, la un psihoterapeut? Ce ar mâna pe un om să... Există motivații greșite?
0: Există motivații greșite și trebuie să fim onești. În mare parte, să nu ne surprindă faptul că de multe ori venim cu motivații greșite. Din necunoaștere, poate. Poate și neasumarea problemei. E prea dureros uneori să-ți asumi problema. Dacă toată copilăria ai fost certat, criticat, dojenit, că faci asta, că nu faci asta, că zici, că nu zici, că faci, că nu faci. Nu-ți mai vine ușor să fii... După ce toată viața ai fost scos la tablă,
1: da.
0: Îmi spunea cineva în terapie după câteva ședințe, o constatare așa era cu stupoare, era stupefiată. Măi, Cornelu, dar tot eu trebuie să mă schimb. Și după ce o viață întreagă a suferit diferite lucruri și învățăm, din păcate... modalități greșite de a încerca să reparăm lucruri care nu se mai repară în modalitatea aceea greșită. Da. Și atunci ajungi la concluzia, deci e ceva ce ține și de mine ca să schimb, să nu mai... Da, nu pot să schimb pe ceilalți. Și era rugăciunea seninătății, o reproduc, o parafrazez. Uh-huh. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce pot schimba.
1: Să accept.
0: Să accept ce nu pot schimba, dar este extrem de crucial la treia parte a acestei rugăciuni a seninătății. Ajută-mă să fac diferența între ele.
1: Diferența, da.
0: Pentru că foarte mulți oameni vin cu motivația greșită de a încerca să schimbe lucruri care nu se schimbă. Uite, unii își schimbă fizionomia, culoarea ochilor, identitatea de gen, sau știu eu, își începe să schimbă familia, să schimbe țara și îi urmăresc.
1: Poartă cu ei, da, același. Da.
0: Sau încearcă să schimbă și sunt într-o continuă revoltă față de societate, față de familie, față de figurile de autoritate, față de părinți, față de copii, de colegi, de șefi. Toți șefii sunt răi. Știi? Și atunci te întreb, care e numitorul comun la toți șefii tăi? Că te-au avut pe tine ca angajat. Nu?
1: Oriunde m-aș duce, mă întâlnesc cu mine.
0: E, da, ceva de genul. E stupefiant, e o surpriză, știi? Nu scap de tine. Și atunci poate să fie o motivație greșită să schimbi oamenii, să schimbi pe celălalt. Sau, uite, dacă dau exemplu din terapia de cuplu, dorința de a schimba pe celălalt. Da? E dureros să spui că ai ceva de schimbat la tine. Dar e drumul spre vindecare. Și Solomon spunea, iată, spunem noi, cel mai mare înțelept dincolo de Domnul Iisus, Solomon spunea, da, parafrazez, că pentru o ceartă e nevoie de cel puțin doi oameni. Bine, ne mai certăm noi și cu noi înșine, dar de fapt și acolo, în acele situații, de fapt ne certăm cu sistemul nostru de valori. Ceva nu pușcă. Da. De aceea spuneam că le respectăm oamenilor sistemul de valori, tu îmi spui ce sistem de valori ai. La un moment dat, în discuția noastră, da, tu îmi spui sistemul de valori și eu te voi întreba. Eu lucrez și cu creștini și cu necreștini și cu oameni. Adică oamenii mă aleg nu pentru că au acel, că nu mă cunosc personal, să-mi cunoască ad literam, motamo, sistemul de valori. Și atunci eu lucrez și cu din mediul eclesial și neeclesial sau așa mai departe. Spune-mi ce sistem de valori ai, ajută-mă să înțeleg cum te ajută.
1: Da.
0: Și să nu ne surprindă dacă foarte curând tu singur îmi vei arăta că uite aici nu te ajută.
1: Da.
0: Hai să vedem ce lipsește din sistemul de valori. Ce merită adăugat, ce trebuie schimbat. Și pentru că vorbim de o consiliere creștină în reperele Bibliei, cum te raportezi la divinitate, la Dumnezeu? Da.
1: E important.
0: Da. În ce fel faci uz de valorile tale și mai ales la raportarea ta la Hristos? Știi ce este înfiorător? Fai. Cristina. Probabil am putea spune că în orice religie se întâmplă asta. Nu toți sunt practicanți. Da. Da. Dar ca să ne limităm la mediul nostru creștin, avem o cultură creștină, iată, ca români, 1 decembrie, la mulți așa mai departe. Nu, creștinii nu sunt obișnuiți să se raporteze la Hristos, de unde li se trage
1: numele,
0: ci se raportează la sistemul de valori al creștinismului. Ca unii care putem pretinde la un moment dat că credem în Dumnezeu, este foarte important să ne comparăm propriul nostru sistem de valori cu Hristos. S-ar putea ca ceva în sistemul tău de valori, din sistemul tău de valori, să nu corespundă cu Hristos. Ți s-a livrat într-un mediu, atmosferă, zis, na, creștinească.
1: Și ai fost
0: crescut, da, am fost crescut în familii de bună credință, să spunem, mai mult sau mai puțin, creștini, evanghelici sau știu eu, în biserici și am avut acces, contact cu informații, cu valori, dar unele valori s-ar putea să fie, de fapt, centrate în binele tău într-un sens egoist, disfuncțional de egoist, și să ajungi să-L folosești pe Dumnezeu ca pe lampa lui Aladin.
1: Da.
0: Știi? Să-L folosești pentru tine, ca ăla care se ruga, Doamne, dă ploaie peste grădina mea. Da, nu te-ai gândit că ploaia aia cade inoportun peste altul care se căsătorește, are nunta în aer liber sau nu știu cum, îi încurcă alte planuri. Sau, Doamne, dă-ne o zi frumoasă astăzi. Da, poate altul plânge că nu-i merge recolta. Și uneori îl folosim pe Dumnezeu în fel. De asta Iacov, apostolul Iacov, ne învață să ne rugăm, Doamne, uite, asta e doleanța mea, dar facă-se voia ta. Dacă va voi Domnul. E ok, eu ne să-mi prezint valori. Rugămintea înaintea lui Dumnezeu, dar să mă raportez mai mult la El decât la agenda mea.
1: Deci un raport sănătos între om care este ființă creată și creator este esențial în echilibrul pe care îl poate avea viața omului, nu? Pentru că dacă eu mă proclam și mă așez pe poziție de creator în viața mea, s-ar putea să mă confrunt cu propria mea creație și să văd că lucrurile nu funcționează, de fapt.
0: Cristina, dezvolt un ochi critic, în sensul bun, cu privire la cercul religiei creștine, să spun așa. Dar e un lucru care merită spus, un bonus, să spunem așa, un punctare. În religii, în general, studiile arată, chiar studii conduse de oameni care n-au treabă cu Dumnezeu neapărat, studiile arată că cei care se raportează la o persoană de deasupra lor, la transpersonal, dacă vrei.
1: Cineva din afara mea.
0: O religie. Da, la cineva din afară, studiile arată că ei se descurcă mai bine. Mai au o ancoră în plus, chiar deasupra lor, care îi depășește. Le dă speranță. Neurologii ar putea confirma, da, că avem acest cortex insular, sub parte din lobul parietal, nu intrăm în detalii acum, care e responsabil de conștiința de sine. Care ne fac, creierul nostru este conceput să se raporteze la divinitate, la noi înșine, la alții, să ne punem întrebări, cine sunt eu, de unde am apărut, unde merg, ce se întâmplă cu mine după ce nu vom mai, va fi un moment în viața mea în care nu voi mai pune întrebări,
1: da.
0: Va fi un moment în viața mea în care nu voi mai fi, da, un joc de cuvinte, da, și există ceva deasupra noastră. Poate că știu cu certitudine, poate că nu știu, dar mă întreb.
1: Da.
0: Asta arată că creierul nostru este conceput. Unii ar spune că este un vestigiu, ceva din perioada antichității primitivă și mai departe. Dar totuși nu scăpăm de, cum spunea filozoful, da, cogito ergo sum. Cuget, înseamnă că exist, sunt aici, sunt eu întrebăciosul.
1: Da, și întrebările astea transpar în foarte mare parte a literaturii. Practic tot ce s-a scris, mai tot ce s-a scris, are legătură cu cine sunt, de unde vin, unde mă îndrept și ce va fi după ce nu voi mai fi aici.
0: Da, și am plecat de la sistem de valori, respecti omului sistem de valori, dar te voi lăsa prin întrebări, îți voi permite să încerci să-mi arăți cum funcționează. Oarecum neapărat să mă convingi pe mine. Arată-mi cum te convingi pe tine că sunt sustenabile acele lucruri pe care le susții.
1: Da.
0: Și într-un cadru închis, etanș, prin confidențialitate și spirit nejudecativ, omul are onestatea să-și pună pe masă și să spună, măi, adevărul este că în realitate mai întotdeauna m-am îndoit de asta sau n-am fost sigur de asta sau m-am îngrițat cu disperare, mi-am impus să cred că vreau să cred, nu neapărat că mă I trust, mă las cu totul, mă încred.
1: Mă las,
0: da, da. Și atunci oamenii, de asta spuneam că psihoterapia coboară adânc, adânc, adânc. Nu doar îți spun ce să faci, cum ești să fii necăsătorit și să ai un preview, cum este, cum va fi când vei fi căsătorit sau cum va fi la școală, cum va fi în producția muncii, să spunem așa. Și psihoterapia merge mult mai profund în, spuneam eu, restructurare cognitivă, tiparele tale de gândire. Mereu gândim, uite, ne pomenim, gândim negativ.
1: Negativ.
0: Și ne spunem lucruri pe care le-am auzit în copilărie, că nu sunt bun de nimic, că sunt un prost, că mănâncă câinii din traistă, că nu mă descurc. Sunt lucruri pe care le-auzi des, da, la tine. Da, da, da. Diferite lucruri care arată că, așa cum învățăm limba maternă prin asimilare, tot așa asimilăm o grămadă de, să spunem așa, paraziți în gândirea noastră, în vocea interioară, în ceea ce ne spunem, știi?
1: Ai menționat, am vorbit despre religie, despre credință, despre consilierea creștină și aș vrea să te întreb cum justificăm faptul că și creștinii apelează la consiliere, dat fiind faptul că creștinii, credincioși și practicanții, pentru că am vorbit și despre asta, au în Dumnezeu, au în persoana Domnului Iisus un consilier, paracletul, mângâietorul, cel care este pentru noi. Cum, în ce fel ne poate ajuta consilierea fiind creștini?
0: Simplu. Simplu fapt că nu suntem Dumnezeu. Da, repetăm, e o diferență între creator și creație sau creatură. Că am fost creați de Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, Dumnezeu, știm că este omniștient, omniprezent, omnipotent, adică mai pe românește, atotputernic, atoate cunoscător, da? Este prezent peste tot, el poate toate lucrurile, el știe toate lucrurile instant, le are în palmă, într-o să le parcurgă, să le
1: iar
0: afle.
1: Noi nu le știm.
0: Iar noi nu le știm. Atât consiliatul, cel consiliat, cât și consilierul, au nevoie să parcurgă lucrul ăsta, consiliatul despre el însuși, să-i livreze informația și trăirile lui interioare consilierului și consilierul să parcurgă și el drumul ăsta al cunoașterii celuilalt. Și atunci noi avem foarte mult de compensat acest handicap de a nu fi Dumnezeu. Este cel mai mare handicap al nostru.
1: Pentru că ne dorim în realitate, noi ne dorim să deținem poziția de control, dacă se poate controla absolut.
0: Să nu fim răniți, să nu, da. Și este și rădăcina, dacă e să o spunem așa onest, rădăcina egocentrismului nostru. De multe ori suntem îngroziți de cât e de feroce acest egocentrism al nostru. Ne-l explicăm prin instinct de supraviețuire și mai departe și câteodată uităm de binele celorlalți, căutăm doar pe nostru, mă rog, în societatea largă, în familie și mai departe, în tot felul de cercuri sociale în care suntem. Și atunci...
1: Cum mă poate ajuta în umblarea mea? De credincios. Sau cum se justifică faptul că
0: Dumnezeu, spuneam, el operează cu realitatea absolută, obiectivă. Că e Dumnezeu. El operează cu realitatea. Noi nu operăm cu realitatea obiectivă.
1: Trebuie să explici.
0: Prin ceea ce continuă acum. Ci noi operăm cu percepția noastră despre realitate.
1: Aceeași scenă o pot vedea în funcție de...
0: Vorba lui Pavel, când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, dar acum m-am făcut o mare și se schimbă percepția. Da, bărbații tind să gândească într-un fel, femeile tind să gândească într-un alt fel, în linii mari, da, cu tot felul de excepții, permutări de înluate cât timp. Noi operăm cu percepție și percepția noastră, observăm puțin, dacă privim acum 10 ani, gândim diferit față de acum 10 ani.
1: Sau sperăm că gândim diferit.
0: Sperăm, Doamne ajută, zicem noi. Și atunci, noi ca oameni operăm cu percepția. Noi ca oameni operăm cu percepția noastră despre realitate. Nu cu realitatea obiectivă. Aceea este doar a lui Dumnezeu. Pentru că este omniprezent, omniștient, omnipotent și mai departe. Păi da, dar nu scrie în Biblie cu tare sau cu tare lucru. Sau zice, știu eu, că am văzut eu, am simțit eu, am fost eu acolo. Dar este perspectiva ta. Un accident, un incident. Dacă întreb 10 martori, îl povestesc în feluri diferite din unghiul lor. Nu că... Unii ar vrea, poate că unii ar și vrea să mintă sau să măsulească realitatea, să spunem așa. Dar la modul onest, să mergem pe modul onest, oamenii din unghiuri diferite surprind doar părți din ceea ce s-a întâmplat în mijlocul străzii, să spunem, sau sală, într-un căpere undeva. Da. Și atunci putem spera, putem trage nădejde că percepția noastră este cât de mult... cât mai aproape de realitate. Dar să se confunde cu realitatea, hai să-i lăsăm Dumnezeu dreptul ăsta.
1: Ne-am eliberat mult dacă
0: da, hai să
1: asta.
0: Acceptăm, oricât de convins aș fi eu de percepția mea, Doamne ajută să fie cât mai aproape de realitate, dar hai să asumăm că noi suntem ca un abur pe fața Pământului și că nu știm nimic, nu putem să stocăm informații și experiență mai mult de 80 de ani. Și chiar dacă vedem lucruri în istorie, nu tocmai a selecția de bază a istoriei, istoria ne învață că suntem condamnați să repetăm istoria.
1: Da.
0: Dacă cineva a trăit ceva, nu înseamnă că tu o știi, ai know-how-ul pur și simplu. De aia spunem mereu, trebuie să ne lovim cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe ăla de jos. Știi? Degeaba da, da. Ne spun înaintașii noștri niște lucruri până când nu le experimentezi tu. Poate că în linii mari suntem învățabili, învățăm o grămadă, dar până nu pui tu mâna pe sobă, nu creierul tău nu știe cum arată o sobă fierbinte. Nu poți să explici fierbința la în alt termen, știi?
1: Da, chiar cu fierul de călcat poți să spui unui copil la infinit să nu pună mâna. El va înceta să pună mâna după ce se va arde.
0: Creierul vrea să testeze și să sperăm că va lua notă de arsură, de usturime, în cantități
1: mici,
0: insuportabile.
1: Așa este, da. Învățarea să nu fie neapărat o durere.
0: Uite, nimeni nu poate învăța să înoate dacă nu este înconjurat de un mediu umed numită apă. Dar nu poți să înveți pe uscat. Trebuie să
1: de la televizor,
0: da,
1: pe ecran.
0: De pe ecran, pe așa mai departe. Nu.
1: Da, tu ai o vorbă pe care am auzit-o repetată, că îmi voi da, eu o parafrazez și tu o să mi-o spui, sper, voi fi de acord cu faptul că mă înșel. Ai alte cuvinte pe care le spui, mă voi suspecta de subiectivism.
0: Da, e o vorbă care o tot repet de multe ori. Un mare semn de sănătate mentală.
1: Așa.
0: De sănătate mentală. Un mare semn de sănătate mentală este să mă... Îmi place topica din engleză. Nu-i din engleză, dar îmi place cum sună în engleză. Să mă foarte suspectez. Să mă foarte puternic suspectez de subiectivism. Deci un mare semn de sănătate mentală este să mă suspectez de subiectivism.
1: Inclusiv în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și umblarea mea de credincios.
0: De aceea, pentru că nu suntem noi Dumnezeu, ca credincios, Dumnezeu, adică să spunem noi, același Duh Sfânt, Paracletos, de care aminteai, acel Duh Sfânt care te-a născut pe tine din nou, același Duh Sfânt a inspirat Scriptura și același Duh Sfânt a fondat biserica de la 50.000 încoace. De aceea ne putem testa de subiectivism cu alți credincioși. De aia a fost formată biserica. Viața de credință, cum spunea cineva, este într-adevăr personală, dar nu e privată.
1: Da.
0: Este share-uibilă, este conectabilă.
1: Și trebuie să fie. Trebuie să fie, da. Așa.
0: Și atunci, iată, și Scriptura o studiem și o analizăm în comunitate. De ce? Pentru că mă puternic suspectez de subiectivism. Da? Și de asemenea, biserica este evaluată de Scriptură și Scriptura și biserica mă evaluează pe mine. Pentru că Duhul Sfânt m-a născut și pe mine, a conceput, a inspirat și pe scriitorii diferitelor părți din Scriptură și a adus și credincioși împreună de la 50.000 încoace în biserici locale. Și atunci, iată, cum ne poate ajuta consilierea? Prin simplul fapt că dacă tu îți cauți un consilier creștin care să împărtășească valorile și aderarea, raportarea la același Hristos, la același Dumnezeu, la aceeași divinitate, te poate ajuta să surprinzi în această divinitate, în acest Dumnezeu, ceva ce poate tu nu surprinzi. Și repet, da. Poate că și studiile îl ajută puțin și experiența, maturitatea lui, conștiența de sine, lucrul cu el însuși în omul dinăuntru, cum ar spune Apostolul Pavel. De aceea știm că nu ne este suficientă propria noastră umblare cu Dumnezeu pentru că ne putem păcăli singuri.
1: Da. Și adesea ne păcălim singuri. Sau putem să fim siguri că ne vom păcăli dacă umblăm singuri.
0: Pavel, spre exemplu, i-a confruntat pe alții și alții l-au confruntat pe Pavel. Este normal să ne confruntăm, să ne aducem realități împreună și să tragem concluzii și să spunem, ni s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă,
1: și
0: nu mie. Și nouă, trebuie să fie un noi, un plural. Și biserica este o pluralitate. În 1 Corinteni 12, Pavel vorbește foarte frumos acolo și clar, explicit pentru toată lumea, nu îți ești ție însuți suficient. Ai nevoie de complementaritatea din biserica locală, să spunem așa, cu alți credincioși și prin extensie, terapeutul consiliilor, fiind creștin, este parte din acest trup al lui Hristos, care să nu te ducă departe de aceste valori, de,
1: la
0: ales,
1: care tu ții
0: da, și mai ales de această persoană numită Iisus Hristos, dar să te ajute să-ți pui acele întrebări incomode pe care ți-e teamă să ți le pui. Sau nu știi să ți le pui, să te verifici.
1: Da. Pe mine mă ajută foarte mult la nivel personal, pentru că am trăit în propria mea viață un episod destul de îndelungat, în care am avut nevoie de consiliere și nu întotdeauna proximitatea celor care împărtășeau aceleași valori m-a ajutat, însă au fost brațele celor din jur care au împărtășit aceleași lucruri cu mine, raportarea la Hristos, sistemul de valori, și cred că pot să spun într-o oarecare măsură, cred că mă certifică, să spunem puțin, îmi validează afirmația pe baza ceea ce ai spus tu, că este în regulă și aș spune eu chiar de dorit să apelăm la un consilier sănătos, la un consilier bun, chiar și atunci când suntem credincioși, pentru că asta nu arată ceva rău despre Dumnezeul nostru, nu îl face mai puțin potent, pentru că oricum nu l-ar putea face nicio afirmație de noastră. Și din nou, prin ceea ce spui, sunt încurajată.
0: Dă-mi voie să mai adaug ceva aici. În realitate, oamenii sunt destul de convinși, credincioși, să spunem așa, sunt destul de convinși că au nevoie să se consulte cu altcineva, mai ales când ajung copleșiți de povara lor interioară sufletească. Ceea ce le vrăm noi câteodată, că eu n-am nevoie de un consilier, nu este pentru că Dumnezeul meu nu mi-ar fi suficient. Noi îl livrăm pe asta, că Dumnezeul meu mi-este suficient, doar ca să ne apărăm sau din teama de a mă deschid în fața altcuiva care să mă judece și să mă critique.
1: Da.
0: Din experiența mea de cabinet, să spunem așa, mult mai multe ori oamenii bagă astfel de scuze când nu aș avea nevoie de un consilier creștin sau ar spune, poate, nu pentru că Dumnezeu ar fi suficient, deși este suficient, dar nu-l vezi tu decât
1: percepția
0: ta, dar oamenii sunt răniți, au fost răniți de alții care nu i-au ascultat. Da. Nu le păstra confidențialitatea. Spunea cineva, măi Corneliu, unul care a fost pățit, i-a fost încălcată confidențialitatea, urât, foarte urât. Mm-hmm. Și spunea, măi Corneliu, dacă mă duc la cineva și nu mă ridică din sprânceană, eu știu că el e șocat în interiorul lui, deja este, mă judecă, poate într-o scară mai mică sau mai mare, știi? Și atunci oamenii spun că n-au nevoie de un consilier, pentru că cineva din trecut i-a consiliat în mod nepotrivit. I-a judecat, nu le-a păsat confidențialitatea.
1: Și noi vorbim de un om și nu de Dumnezeu.
0: Da,
1: cineva
0: da.
1: Care este tot cu chip de om. Da, îți mulțumesc, Corneliu, ca de obicei. Simt că am putea vorbi episoade și episoade. Și am în minte, pentru întâlnirea noastră viitoare, mi-ar plăcea să ne spui despre tine, despre experiența ta. Și abia aștept să ne întâlnim din nou. Îți mulțumesc și pe curând.
0: Mulțumesc și eu de invitație.
1: Și pentru cei care ne urmăresc, am avut încă un episod frumos cu Corneliu Chiriluță, nu este ultimul. Sperăm că vă lăsăm cu dorința de a vă adresa întrebări și întrebări bune.

Conflicte, de Doru Sătmărean. Conflicte au existat de când e lumea. Există și vor exista pe toată durata sa. Între Dumnezeu și îngerii ce s-au răzvrătit și cu omul ce în lume cu drag l-a plămădit. Primul conflict a apărut în univers. A fost când păcatul a apărut și omul a avut regres. Între Dumnezeu și om, când i-a fost călcată porunca, prin neascultarea sa, omul și-a stricat cu el relația. Conflicte între oamenii ce gândesc diferit, ce-și prețuiesc gândirea și planul construit. Conflict între generațiile cu idei noi venite. Au fost de când e lumea, la fiecare generație apărute. Conflicte se nasc între copii și părinți și ajung unii față de alții neiubiți și nesuferiți. Conflicte se nasc între frați și frați de sânge și uri ce nu se mai pot niciodată stinge. Conflicte se nasc în biserici, între nepocăiții frați, și se fac singuri de Domnul condamnați. Conflicte ce duc la certuri și destrămări, ce nu aduc zidire, ci suferințe și alte urmări. Conflicte cu forme și fenomene negândite, ce au produs doar rupturi între generațiile nepregătite. Tinerii se simt neînțeleși și dezorientați. Părinții sunt depășiți, nepregătiți și dezarmați. Un dezechilibru tragic între tabere se formează. Știința caută soluții pentru conflicte ce se creează. Dar soluțiile, terapia, nu în lume se pot afla, ci la Domnul, care soluții întotdeauna va avea. Biblia descrie multe conflicte ce s-au produs, nu mai deosebite ca acum, la care lumea a ajuns. Mintea omului bătrân de cel tânăr mereu s-a deosebit. Întotdeauna înțelepciunea cu pripa nu s-au potrivit. Tinerețea niciodată n-a înțeles înțelepciunea, n-a avut răbdare cu ea să-i asculte sfătuirea. Înțelepciunea așteaptă ca tinerețea să se maturizeze, aplanând conflictul creat ca diferențe să modeleze. Răgnetele independenței naște conflicte, dorința de libertate în pofte neîmplinite. Tânăr drag, deschide sufletul în luptele ce ai, spune-le Domnului ce cunoaște viața cu al ei vai. Divergentul născut din atinereții teribilism, ce decurge din ascultare și neconformism, lasă-te prelucra de Domnul prin Duhul Său și îți va da claritate vieții în conflictul tău. Conflictul existent în noi aduce necredință, văzând lumea fără sens și a noastră existență. Dar sensul lumii nu se găsește în neclarul din ea, ci în Domnul și rostul cu care a creat lumea. Conflicte produce societatea cu a ei conformism. Dacă noi, tineri dragi, ca ea refuzăm să gândim, fă ca Timotei, de Pavel învățat prin epistola sa, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea prin purtarea ta. Să fii exemplu în tot ce faci trăind în lume, față de bătrâni, vârstnici sau tinerii ca tine. Să fii ca Domnul în a lui tinerețe pe pământ, în vorbe și fapte,
arătând că ești din cel sfânt, căci tinerețea și zorile ei sunt trecătoare și vei avea și tu conflicte cu generația viitoare. Te vei mira cum de tineretul nu înțelege viața, amintindu-ți că și tu ai fost cândva în situația asta. Conflicte există între neprihănire și păcat. Întotdeauna au fost de la primul om creat. Diavolul s-a amestecat cu al neascultării păcat, producând primul conflict ce pe pământ a existat. Și de atunci produce cât poate de des conflicte, numai ca lucrările Domnului să nu fie împlinite. Dar Domnul, care cunoaște așa bine în fapte, știe să-i dărâme planurile în intențiile avute. Toate conflictele ce în lume au luat amploare au fost lucrarea diavolului, producând răul care Domnul nu produce conflicte, doar le îngăduie ca să-și arate rezolvarea prin pace și dragoste. Orice conflict ce în lume vreodată s-a născut a avut un rost, acela de a se face Domnul cunoscut prin oameni, prin popoare ce s-au luptat. Domnul a intervenit și pe unele le-a aplanat. Istoria decurge cum a plănuit-o El. Orice conflict se produce plănuit în planul acel, alcătuit odată în sine, de la început, de la care Biblia ne spune că nu s-a abătut. Și nu se va abate deloc nici de cum, ci toate-i vor urma planul până la sfârșit de drum. Conflicte, războaie, de toate se vor mai întâmpla între popoare, între generații sau în mintea cuiva. Dar orice conflicte vor apărea în lume sau viața ta, să nu te despartă de Domnul și mântuirea sa. Necazurile au fost prevestite, că toți le vom avea. Nimeni nu va fi scutit, oricât de bună i-ar fi viața. Așa a gândit Dumnezeu lumea cu acestea toate, necazuri, conflicte și războaie aducătoare de moarte. Dar nu te îngrijora, de ți-ai încredința viața Domnului, de ți se va întâmpla ceva, va fi doar prin voia Lui. Fii liniștitor de uri, certuri și conflicte, așa cum Domnul a făcut în viața Lui cu cele apărute. Nu le produce tu, nu le ațâța tu mai tare. Fii făcător de pace când conflictul apare.

Eu am să vă spun un pic istoria mea. Istoria mea, n-am avut decât când m-am trezit eu la vârsta de 7 ani, am avut un unchi, un frate de-a lui tata, care nu știa decât 2 clase primare. Dar era credincios. Satul și comuna în care mă găsesc e un sat și o comună venit colonizat din partea Rădăuțului, județul, pe atunci, și din județul Suceava. Probabil, unchiul meu nu avea familie, nu avea copii, dar se folosea de tata, fratele lui, și spune, măi, lasă-l pe Ionică pe la mine. Eu am plecat cu unchiul unde mă chema el. Dar mă chema el, de multe ori, să mă duc cu dânsul și unii mă lua la adunare. La adunare, parcă mă cutremur. Știți, unii m-au dus la adunare, unchiul meu, într-un bordei, care dacă poate știți ce înseamnă bordei. Unchiul meu era primul om venit în pocăință acolo și eu eram un copil care eram primul născut atunci în satul în care luat privință pe vremea aceea, în 1921-22. Am intrat în bordei. În bordeiul acela era leițele sau băncile sau scaunele pe care își deau frații. Nu era decât o 4-5 bătrâni. Și leițele sau băncile erau de lut. Pus un țor pe ele și așa cânta. Și prima cântare pe care am auzit-o prima dată de la niște frați veniți din partea orașului Iași, am auzit cântarea Când veghez întoi de noapte. Și să spir cu greu, Domnul bate, bate, bate, bate cât? Tot mereu. Bate și azi? Bate și azi la inimă. Slăviți să fie numele Lui. Și va bate până când se va împlini, cum am auzit cuvântul, când va veni vremea. Este o vreme despre care spunea Domnul Iisus că nu a venit vremea. Alții spunea că încă nu e timpul ăsta. Dar este o vreme, atenție, care nu știe nimeni, nici îngeri, nici fiul, decât numai Tată, slăvit să fie numele Lui. Și acum aș vrea să vă salut și să vă dau și un text biblic. Salutul meu din seara asta pentru voi, mă bucur tare mult, să vă salut cu capitolul 2 din cartea lui Rut. Și în continuare, în Efeseni, capitolul 6, versetul 23 și 24, cei care aveți Biblie puteți urmări, sau dacă vreți puteți ședi. Având în vedere că erau câțiva acolo veniți, unchiul meu era venit la pocăință la ziua 7. Și veneau frații câțiva de la orașul Iași și s-adunau acolo în borde. Cu timpul am venit, eu eram înainte de părinți care să vină la pocăință, că părinții nu au fost pocăiți. Și în continuare, după cântarea aceea, nu știu cum, ca copil. Deci a plăcut așa cum cântau și așa, parcă mi-era plăcerea să ascult cântarea asta. Cu timpul s-a întâmplat o minunie în familia, în părinții mei. Un copil mic, în jur de 3-4 ani, s-a îmbolnăvit de o boală foarte grea la cap, încât capul era atât plin de rană
și un fel de puroi, cum se spune, cu jefisele astea până când pernele tot erau umide, nu știau mama ce să facă. Și vine un unchi, a doilea unchi, după sora lui tata, și spune lui tata, măi, lasă pe Ani ca să meargă într-o comună acolo aproape de Botoșani, este adunare și zice, poate că

Înse, pielea curată, că nu mai avea nici păr în cap, atunci s-a hotărât să se slăvească pe Dumnezeu. Și așa o și făcut. Și apoi, acum au venit că eu aveam 7 ani, și după ce s-a întors de acolo și prin necredințarea pe care o avut-o ea, și văzând minunea că se împlinește de pe zi pe zi pe alta, îmi spune mie, că eram eu primul la părinți, Ionică, hai să facem rugăciune. Au pus mâncare și hai să facem. Și pune mâinile așa. Și așa am pus mâinile. Și m-a rugat. Eu nu știam să mă rog. Dar ea îmi spunea, tu dacă nu știi, roagă-te Tatăl nostru. Bun, Tatăl nostru știam. Deocamdată. Nu a fost numai cu atâta. Mama s-a hotărât, tata a mai rămas mai târziu, un pic. Dar unchiul mă tot lua și într-o parte și în alta, tot la adunare. Am ajuns până la urmă că prin clasa a doua și a treia, dacă vă amintiți, prin 38, 39 și 40, a fost o prigoană extraordinară de mare, care oamenii erau bătuți, erau scuipați, erau în tot felul de lucruri acestea și, în fine, erau maltratați de tot. Eu mi-aduc aminte că un mort, o mers vreo 12 km, popa înainte, primarul și jandarmii din urmă și spunea, scoateți-i pe oamenii ăștia. Scoateți oamenii ăștia nebuni. Dășeți-i, dă-i drumul tot aici și nu știu până unde aveți să oprească. Dar Dumnezeu a pregătit o salvare. Așa cum amintea fratele de Ester. Când am ajuns la o barieră, s-au ridicat niște oameni și spunea la aceia care bătea, măi, mai lăsați-i măi pe oamenii ăștia, nu-i vedeți că-s plin de sânge nenorocit. Mai lăsați să se ducă unde au ei. Pentru că în comuna unde trebuia să fie mortul, era o veșină comună, nu vreau popa să-i le dea loc. Și la noi aici, în bătrână despre care v-am spus că am fost în Bordei, o dat el o bucățică de teren ca loc de îngropare, că nu ne lăsa. Nici pe noi, bărțea. O mai îngropat pe la noi în comună, dar îngropa alături cu gardul bisericii. Și atunci s-a luat la bataie, că nu vă vedea, dar tu ții cu pocăițe și s-a luat ei între ei la bataie. Un frate, îndrăzneț, imediat a pus mâna pe secriaș, că nu era mare decât, nu știu, vreo 3-4 ani, dacă avea, luat în spate și a rupt-o de fugă pe câmp, așa, să fugă, să ajungă la locul unde avem noi, unde a dat bătrânul adunat. Și așa s-a întâmplat că Dumnezeu a salvat. Dar nu a fost numai cu atâta. Când mergeam la școală, de acum înainte, hop, nu mai făceam semnul crușii. Și deodată elevii, colegii mei de bancă, au început să spui la profesor, domnul profesor, dar știți că Juravlea nu face crușii? Cum se poate? Da, nu face crușii. Juravlea nu face crușii, nu. Juravlea, chiar nu faci cruși, nu fac, domnul profesor. He, ia bine cu așa. Ia fă cruși înainte. Domnul profesor, nu fac. Și nu fac. Până la urmă, dacă e vorba cum era la școală pe vremea aceea, era verjele puse deoparte și dacă nu știai lecția sau dacă cumva ne avea, stăgea la palmă și la una și la alta. Și a început să spun, ia-ți-ne palma. O ține palma, ne-a dat una aici, una aici, una aici, una aici, până când, plângând ca copiii ăștia așa de mari, plângeam și plângeam, dar degeaba plângeam, nu m-a lăsat. La urma urmei m-a lăsat și a spus, fii atent aici, a doua oară când vii să faci cruci, dacă nu, capi-ți rău de aia. Am dus acasă plângând la părinți și m-a întrebat părinții, dar de ce te-a bătut? Eu zic că nu fac crușe. Lasă că Domnul te-a ajutat. Da, ai făcut?

No, n-am făcut. Bine făcut. Bun. Mă duc a doua de la școală, tot aceeași perioadă face. Fă cruce. O ieșit și elevi de acolo. Și îmi făcea cu mâna cruce. Ia, fă, ia, fă, tot. Și cu mâna, și cu alta. Și își băteau joc de mine până când m-a pus pe bancă. Și a început să pui doi elevi să mă ții de picioare, unul de cap și apoi întregea cu varga în continuă și așa mai departe. Și prin harul Domnului, pe care Dumnezeu Sfântul m-a ales și m-a păstrat pentru împărăție, nici până în ziua de azi nu știu cum se fac crușe. S-ar putea să încurc, că nu o să duc la stânga, după poate la dreapta. Dar nu a fost mai cu atâta, pregoane au ținut foarte mult, oameni au devenit înciși și bătuți complet, atât de tare că veneau și ne luau pe părinți și noi eram copii acolo și nu eram atunci, cum v-am spus, de câțiva oameni, nu eram decât vreo 4-5 copii, dintre care eu eram cel mai mare și, din păcate, eram și un bun cântăreț. Și totdeauna mă puneau bătrânii, hai, Ionică, tu începi cântare. Și nu a fost numai cu atâta. Noi când vedeam că au luat părinții și îi ducea legați de mâni și bătuți și de astea acolo, începeam să plângă după dânsii. Ne bătea de-acum și jandarmi. Și mergem acasă și ducea acolo. Nu era numai cu atâta. Nu puteam să bem apă, nu avem de unde lua apă. Că nu ne primeau oamenii la fântâni să luăm apă, nici pe părinți, și părinții trimitea pe copii, du-te tu pe tine, poate nu te-a lăsat. Ne bătești pe unul, lua. Aveam, se numea o coromâslă, cum așeam câte două căldei, și ne bătea, lua căldarea, le-a zbălea. Într-un timp, unul când eram la câmp cu părinții, era pe câmp pe zvoară și mă trimis după apă la ora 12 ca să punem să mâncăm. Și era un om în care era ăsta, izvorul ogorului. Numai bine am umplut eu cu făielul, cum era așa și cum zicea atunci, și-o luat cu făielul și acolo și nu l-a trântit în cap, cu tot. Și eu m-am stat, iar am venit plângând la părinți și de acolo înainte mai suferiu și de foame. Nu a fost numai cu atâta. Pregoana a ținut mai departe. O ajuns încât să-i condemne, să-i dage la pușcărie, să-i judece curtea marțială care era la Iași pe vremea aceea. Și mi-aduc aminte că am insistat și eu, după ce am crescut mai mare, dar ajung îndată și aici, am asistat la proces. Ce s-a întâmplat? Din prigoana aceea, atât de aspre era, încât au venit în familie și copiii, adică frații mei sau copiii a părinților, a pocăiților, îi lua cu sila din brațele mamei și îi ducea popa și îi boteza. Ei îi punea în naș, îi punea tătă și îi ducea înapoi. Așa s-a întâmplat în continuă o perioadă de vreme. Am ajuns până la urmă că au pus candelea în perete acolo, aprinse, și icoana. Și venea și controla dacă se închine sau dacă o stâns cumva candela de acolo. Venea din organele statului, mai ales din partea preoției. Venea. Și controlarea, în continuă. S-a terminat cu aceea și dacă s-a făcut, s-a distrus o leacă, pocăința s-a lăsat. Au început oamenii de frică să se depărteze și nu se mai adunau. Că oricât s-ar fi adunat, părea satul, du-te că uite pocăința s-a dus în parcă merg acolo să se roage. Și așa mai departe, tot s-a dus acolo și o să ne roagă. O venit vremea, în timpul șala, în care o să nu prigoana, sigur că fiecare o stat la locul lui. Mai aveți răbdare sau să închei? Dacă pot încheia, ca să nu vă obosesc. Că nu e interesul meu să vă
fac să stați aici. Dacă are cineva nevoie să plece, se poate pleca, eu tot cu Domnul rămân și tot pe El am să-L mărturisesc, chiar dacă ar fi. S-a întâmplat, de acum înainte, am ajuns și eu cu colegii mei în lume. M-am venit vremea când am ajuns la 20 de ani, a fost o perioadă cam de 4-5 ani, și a venit vremea și în 41, știți că a fost al doilea război mondial. Iar pe câmpul de bătaie pe care era și oamenii mureau, ca așa cum dacă poate vă uitați acum la situația dintre când Ucraina și Rusia, au rămas. Și au luat două cotijente odată și pe mine, care urmase eu după un an de zile, cu toate că eram căsătorit, că unchiul meu zicea că ai să pleci în armată. Dar eu mai aveam un an până la armată. Și era să rămâie soția ta, să rămâie cu mătușta și o să fac. Eu, hai, după rândem m-am căsătorit și ce să vezi? În loc să stau, n-am stat cu soția decât o lună de zile. Și după o lună de zile ne-a venit ordin și am plecat în război. Plecând de război și făcând stajul de război până când s-a terminat, că am stat până la ultimul cartuș care s-a tras pe vremea aceea, până s-a încheiat pacea, am venit înapoi în țară. Și după ce am venit în țară, de acum înainte eu n-am primit botezul pentru că eram în armată, n-am primit nimica. Făceam parte de acum înainte din categoria credincioșilor ca vârstă de acum înainte. Dar n-aveam încă legământ înaintea Domnului. În fine, am luat legământul în 1943. Și în 1947 am luat un alt legământ, legământul bisericii. În fine, până la urmă s-a depănat în felul acesta și așa s-a petrecut starea mea în care am ajuns până la ora asta. Ca să spun despre mine, nici eu singur nu vă pot spune, pentru că am un cuvânt pe care l-am învățat de la un frate al Bibliei, în care spunea, când s-a arătat el, cine ești tu, Doamne? Acum eu mă întreb, dar eu cine-s, Doamne? Mă întreb și eu. Eu cine-s? Și fiecare dintre dumneavoastră ziceți așa, cine suntem noi, Doamne? Suntem robii lui Dumnezeu, slăviți să fie în numele Domnului. Apoi, de acum înainte, soția necredincioasă, eu am vrut să mă întorc înapoi, dar soția îmi spune, măi, dar tu nu te-ai lăsat de dracu, dar tu nu ne-ai spus mie că hai să te pocăiești înapoi. Păi n-am spus atunci. Bun, și-a făcut în felul acesta că până la urmă, când venea vremea la culcare noaptea, nu mă închinam, fiindcă eu știam. Și mă întreabă ea, dar tu zici, ce nu te închei, măi? Păi zic, după ce eu fac toate relele, pe mine mă mai ascultă Dumnezeu Sfântul, dar ce nu s-a spus ei? Păi o carte, dar unde e cartea aceea? Era la tata pe o grindă acolo, o jumătate de Biblie, ruptă de fie. Am luat și am citit eu cât am știut. Și când am citit, un pic s-au cam oprit ea, în fine. Iar a decis eu, dacă tu te pocăiești, mă duc acasă la tata, te duci. Eu rămân și mă pocăiesc. Că așa m-am hotărât eu. Și atunci, până la urmă, cei care era acolo la izvorul șala, mi-au devenit, era o femeie care era cu pânzele la spălat acolo și când i-a dat omul șala, era rudă cu omul șala care i-a dat cofa în cap, îi spunea, doar să mor, să nu mă pocăiesc și eu. Asta a fost un cuvânt. Ca până la urmă, așa ne-a venit soacră. Care a văzut atunci acolo, fără să știu de locul acesta. Și odată când m-am hotărât eu, prima
În comună, și în sată, că pe în jur nu era nici orașul Botoșan, nu avea pe acolo. Era mai departe, partea Bucovinei mai întâi care a fost. Și în felul acesta, când a venit, am venit o persoană la Bucovina. Am venit eu cu soția, a venit un unchi de asoție cu soția, a venit soacra mea și am mai avut vreo 3-4 prieteni de cavalerie din timp. Și a venit odată o persoană. Prima botez pe care a fost în anul acesta a fost 8 persoane. Și cu 8 care s-au mai făcut, care erau bătrâni acolo, s-au făcut 16 persoane. Bun. Prin anul, de acolo înainte, mai departe, care era, s-au mulțit și am trebuit să avem biserică locală. Am cu mine, dacă vreți, vă pot da dovadă, pe primul om care s-a pocăit în România la cultul pentecostal apostolic Gheorghe Braden, dacă ați auzit ceva. Apoi a venit Pavel și așa mai departe alții care au fost. Am ajuns. Acum am avut ocazia ca prin anul 1951 cu omul acesta bătrân care o primit și el tot prin minuni cu soția lui care era bolnavă și s-a vindecat și a venit și a făcut un curs biblic. Și eram din toate bisericile și câte un reprezentant și am făcut o lună de zile în orașul Rădăuț acolo. Ne-am întors acasă și după aceea făceam cursurile biblice totdeauna de 4 ori pe an. Și ținea un discurs, se ținea o mărturie și avem mai departe felul acesta. Cam atâta, mai pe scurt, am vrut să vă aduc la cunoștință, dar mi-a rămas ceva. Când m-am întors din război, m-am angajat în construcții la Iași. Și am lucrat acolo cu 22 și am ieșit la vârsta de 62 de ani, așa era decretul atunci, și când am ieșit la pensii, am venit și cu să criu o casă. Când m-am gândit așa cum știam mai dinainte, că oamenii până la 70, pentru și mai tari, pentru până la 80, și am zis cât mai am, ori mai am 8, ori mai am 10, iată că era criză de lemn pe la noi în felul acesta. Și am făcut, eram la construcție și avem acolo unde era construcția care se făcea, ne-am făcut să fiu. Am făcut un sicriu așa o leacă mai bun. Și am adus acasă. Și am ținut un an, și am ținut doi, și am ținut ani, și am ținut aproape 20 de ani. Și dacă am văzut cu număr, era în sat la noi un om lucrurile și am zis, bine că îți dau sicriu. Și eu cred că Dumnezeu, cred că eu zic, frate Nică, păi tu nu mori când vrei tu. Hai să mor când vreau eu. Și atunci, acum mă mai gândesc, poate vrea să vii moartea, să mă uită, n-am să fiu. Ce se fac? Poate ea ar fi gând, unde? Dar de ce ai dat să fiu? Un stip bun. Poate asta mă întreb. Poate e un spirit de crum, dar poate chiar ar fi și așa ceva. Zilele omului nu sunt acele care s-o continui. Pentru că la Dumnezeu ne arată Biblia. O zi aici care stă. Cu cât e măsurată? Hai spuneți mai tare. Cu mii de ani. Nu vă gândiți cât coastă o zi în casa Domnului. Chiar nu vă trece? Faceți-vă, fraților, imaginați. Nu așteptați numai dacă vine, ca cum ar veni eu, sau frații pe care îi aveți aici, care vă conduc și care vă fac acolo. Nu așteptați așa. Biblia trebuie nu numai citită. Biblia trebuie și trăită, dar trebuie și cercetată. A citi poți, dar dacă nu o cercetezi, mulți fac lucruri slabe. Și dacă nu cumva mă așel, am prins eu un cuvânt aici,
cu oamenii de viață. Și atunci ce se va aminte dacă vreți? Haideți să mergem în epistola lui Pavel către Galateni. Și începe și spune cuvântul așa, voi alergați bine, dar cineva v-a cam tăiat calea, că s-a băgat unii și alții, după părerea lor, să facă cum știu. Și acum, în biserici, vă-ți spun cu tot îndrăzneala și nu-mi retrag cu mine, a scăzut foarte mult tensiunea de frică înaintea Domnului. Am început cu niște alte lucruri mai slabe și așa mai departe, ca să nu le numesc. Adică, că poate nu e bine de lucrul acesta. Și am început a felul acesta să scadă pocăința. Ori, când era atunci aceia câțiva oameni, 20 care eram atunci pe vremea aceea, când s-a pocărit Duhul Sfânt peste aceștia oameni, câți eram acolo, o saltat în sus și îmbla ca păturnicile pe genunchi și proroșeau. Așa era. Vorbeam acum undeva într-un loc și spuneam despre lucrurile astea. Știți că în Biblie ne arată patru feluri de rugăciuni. Și dacă vreți, vă spun din memorie. Cu toate că eu mai pierdut din memorie, nu mai am oșeași care, dar vă spun patru care încă le mai rețin. Este rugăciuni cu mâini ridicate și așa ne ridicam, așa se ruga pe vreme așa. Toată lumea, toată lumea. Este rugăciuni în genunchi, este rugăciuni cu față la pișoare și este rugăciuni a patra cum? În pișoare. Sunt patru? Patru. Toate le descrie Biblia, dar fiecare după împrejurare se mai face lucrul acesta. Și acum la încheiere, ca să nu vă țin prea mult, că chiar dacă v-aș mai spune ceva din menurile lui Dumnezeu Sfântul, ar fi încă ceva mai important. Dar mă închei aici, pe mine însumi, și vă spun, m-am ales într-un oarecare an, eram pe peronul din Petroșani și veneam la Semelia, că se prind trenul de ea și venim acasă, că venim de acolo. Și un grup de oameni, am văzut pe peron, care se și în mijlocul cu grupul și lui, era un preot, era o mănăstire. Și vorbea despre Maica Domnului. Și le spunea la oameni că Maica Domnului e pururea fecioară. Când am auzit cuvântul ăsta, cât știam și eu pe vremea aceea, m-am apropiat și m-am făcut așa pe departe, ca un melușe și spus, da, nu i-am zis și părinte, nici nică, am zis, dar zic, eu am citit într-o carte și spunea că Mama Domnului Iisus a mai avut frați și surori. Când s-a uitat odată la mine și când mi-a dat un sicrit între ochi, am încetat. S-au luat oamenii de acolo înainte și l-au întrebat pe preot, dai frumos lucrul acesta. Preotul s-a simțit și el. Bun, m-a urcat la tren, m-a urcat și el, am ajuns în Semelia, m-am dus la bar, am comandat un pahar cu cafea, dar am văzut că el tot vine pe lângă mine și tot se freacă. Și într-o parte și în alta. Și mă gândeam, ce vrea să spun oameni? La o vreme, l-am priceput, după cât am văzut că numai lăsa el, ba încolo, ba încoașe, am ieșit de rând și m-am dat câte cala ferată. Și vine omul și ăla. Și știi ce zice? Domnule, te rog, iartă-mă. Gestul meu nu a fost bun. Nu mi se cădea să fac lucrul acesta. Și am spus, eu am mai primit de aceste lucruri, zic. Dar nu atâta. Dar m-a șocat pe mine regretul și recunoștința.
Și câți ani dintre noi, câți frați și surori sunt între noi, care Biblia spune să nu apună mânia peste mâine și nu mai țineam. M-a supărat fratele și ala. Păi m-a supărat sora și ala și nu. Deoarece este un cuvânt care nu pot uita. Așa suntem noi. Haideți să ne smerim înaintea Domnului. Hai să ne pocăim mai mult decât suntem. Amintea, fratele, că acum mântuirea este mult mai aproape decât atunci când am crezut. Și pentru asta ne arată tot în epistola lui Pavel către Efeseni, voi, acum, stați gata. Pentru că nu știți în ce zi și în ce ceas va veni. Și mă refer aici, cu asta încep. Între răpire și între judecată. Dumneavoastră alegeți. Ori vreți să trăiți mai mult până la judecată, ori dacă nu, hai să ne pregătim pentru răpire. Doamne ajută-ne! Așa spune. Căci despre șasul acela și despre ziua așa nimeni nu știe. Iar la judecată arată că el vine înconjurat cu îngeri și ori și ori îl va vedea ca să dovedim că răpirea e cu totul deosebit. Și din la răpire și până la judecată, mai știți care va cât este? Nu că știu eu mai bine, că voi știu că stați pe bancă, dar nu vreți să spuneți. Păi este 1000 de ani de la răpire și până la judecată. Hai să ne gândim aici. Să stăm gata pentru 6 răpiri și Dumnezeu să ne ajute să putem zbura cu tăți. De asta m-am uitat la voi și m-am uitat și v-am spus, cum am spus de la început, să căutăm mai întâi împărăția, apoi, dacă mai avem nevoie ceva, ne va da Domnul. Mă las cu Domnul Iisus și Domnul să vă binecuvinteze și să vă mulțească așa cum vă, de 1000 de ori mai mult, că este loc în împărăție. Este loc. Este o cântare care cântăm, mai este loc la nunta mielului. S-au amintit în așa. Mai este loc. Mireasa suntem noi și ajută să fim cu adevărat mireasă, fără pată și fără vășitură. Doamne ajută-ne la toți. Amin.

Psalmul 131. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul Israele, de acum și până în veac.

Versetul zilei 141, Psalmul 18, versetele 1 la 3. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul, și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Fă un lucru simplu, strigă cu toată ființa ta, lăudat să fie Domnul, și negreșit izbăvirea nu va întârzia. Nu mai striga cât de mare este necazul tău, ci strigă cât de mare este Dumnezeu. Biruința stă în trâmbițarea laudelor la adresa lui Dumnezeu, nici de cum în trâmbițarea necazului. Dumnezeu știe de necazul tău, însă vrea să vadă cât de mult îl mai lauzi în aceste necazuri. Nu permite necazului să îți fure bucuria și închinarea prin laudă.

Să fii smerit nu e tot una să fii tăcut, înjosit, plafonat, rămas mai la urmă. Smerenia e taina cerului. Iisus era și este smerit cu inima. Deși ar fi putut fi mândru, arogant de câtă putere deținea, putea foarte bine să umble țanțoș, mândru, încrezător în sinele lui, în puterea lui, în forțele sale, și totuși el era, este și rămâne veșnic smerit. Smerenia recunoaște puterea lui Dumnezeu pentru sine, recunoaște neputința înaintării fără împăratul, știe că fără Dumnezeu este nimic, cu Dumnezeu însă poate face minuni. Mândria, dimpotrivă, știe că poate, știe că vrea singură, cu sinele. Ea arată încredere în calitățile proprii. Nu are nevoie de împărat și nici de împărăție. Ruptura dintre mândrie și împărăție este răzvrătirea diavolului, începută de mult și continuă în mândrie. Smerenia nu fură demnitatea, dimpotrivă, o înfrumusețează, întocmai cum primăvara deschide florile, le înmiresmează, face bine naturii, unduind plantele, pomii, păsările în zefiri. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, a celor care se descurcă singuri. Știe că nu cu aceștia are treabă de har. Harul este pentru cei care ar vrea faptele, cuvintele, dorințele lor să miroase a dor de cer, să atârne mereu de rai. Vrei să vezi dacă un om e smerit? Vezi harul din viață, din ce îi se întâmplă. Harul nu e doar binefacerea lui Dumnezeu fără să meriți, ci și calitatea aceea dulce, ce face ființa demnă de admirație. Harul lui Dumnezeu pentru cei smeriți deschide drumuri, înlătură bolovani, dă gust și mireasmă, dă o sărucire care vine dinăuntru, o putere neștiută care atrage spre cer. Fii un om smerit și vei gusta cerul, ziua, dar și noaptea. 1 Petru 5:5, Matei 11:29, de Carmen Motora. Până dimineața, cu recunoștință și admirație pentru cel care, deși era fiul de Dumnezeu, ales să umble smerit, ca să ne fie pildă a smereniei. Fiți binecuvântați și astăzi și fiți o binecuvântare!

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 11. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, dacă nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric, tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căi alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.

cum pot să-i predau lui Dumnezeu toate grijile și problemele. Este uneori un adevăr deconcertant pentru mulți creștini că, deși îi aparținem lui Dumnezeu prin credința în Hristos, parcă încă avem aceleași probleme care ne-au afectat înainte de a fi mântuiți. De multe ori devenim descurajați și blocați în grijile vieții. Faptul că atât Vechiul cât și Noul Testament abordează această problemă în același mod indică faptul că Dumnezeu știe că problemele și grijile sunt inevitabile în această viață. Din fericire, El ne-a dat aceeași soluție pe care a dat-o atât în Psalmi, cât și în scrisoarea lui Petru. Aruncați grijile asupra Domnului și El vă va sprijini, nu vă va lăsa niciodată să cadă cel neprihănit. Și aruncă asupra lui toată neliniștea, pentru că El are grijă de voi. 1 Petru 5 cu 7. În aceste două versete sunt cuprinse câteva adevăruri uimitoare. Dumnezeu ne va susține, El nu ne va lăsa niciodată să cădem și tot El are grijă de noi. Luați pe rând, vedem mai întâi că Dumnezeu declară atât capacitatea sa, cât și voința sa de a fi puterea și sprijinul nostru, mental, emoțional și spiritual. El este capabil și cel mai bine dornic să ia tot ceea ce amenință să ne copleșească și să-l folosească în beneficiul nostru. El a promis că va lucra toate lucrurile împreună pentru binele celor care îl iubesc, care au fost chemați conform planului său. Chiar și în momentele în care ne îndoim de El, Dumnezeu încă lucrează pentru binele nostru și pentru gloria Lui și a promis de asemenea că El nu va permite nicio încercare să fie atât de mare încât să nu o putem suporta în puterea lui Hristos și că Dumnezeu va oferi un mijloc de scăpare. 1 Corinteni 10 cu 13. Prin aceasta, Dumnezeu nu ne va lăsa să cădem, așa cum a promis în Psalmul 55 cu versetul 22. A treia afirmație, Lui îi pasă de tine, ne oferă motivația din spatele celorlalte promisiuni ale sale. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu rece, fără simțuri sau capricios. Mai degrabă, El este Tatăl nostru ceresc, iubitor, a cărui inimă este blândă față de copiii săi. Iisus ne amintește că, așa cum un tată pământesc nu le-ar refuza copiilor săi pâinea, tot așa Dumnezeu a promis că ne va da daruri bune atunci când îi cerem. Matei 7 cu versetul 11. În scopul de a cere daruri bune, mai întâi trebuie să ne rugăm și să-i spunem Domnului că noi știm ce spune El în Ioan 16 cu 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Atunci ar trebui să-i cerem Domnului să ne arate cum El a biruit problemele, grijile, mânia, temerile și vinovăția noastră. 1. Să ne bucurăm de problemele noastre pentru că Dumnezeu le va folosi în folosul nostru, ba mai mult, să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Romani 3 și 4 din capitolul 5. 2. Vedeți îngrijorările noastre ca pe o oportunitate de a practica Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6. Domnul ne dezvăluie prin cuvântul său, Biblia, că putem face
ca să ne încredem în El de bunăvoie. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. 3. Contracarați mânia, ascultând de Efeseni 4 cu 32, și fiți buni unul cu alții, blânzi, iertându-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu în Hristos. Și 4. Să ne mărturisim păcatele înaintea Lui, așa cum spune în 1 Ioan 1 cu 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Toate problemele noastre pot fi depășite prin simpla credință în Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toate grijile și problemele noastre la oaltă și trebuie să ne dăm seama că dacă vrem să fim biruitori în viața noastră de credință, toată lumea suferă de aceasta, deoarece Biblia ne învață că ispita este cunoscută omenirii. 1 Corinteni 10 cu 13. Nu trebuie să lăsăm pe Satana să ne înșele și să creadă că toate problemele noastre sunt din vina noastră, că toate îngrijorările noastre se vor împlini, că toată mânia ne condamnă sau că toată vina noastră este de la Dumnezeu. Dacă păcătuim și ne mărturisim, Dumnezeu iartă și curăță. Nu trebuie să ne simțim vinovați, ci mai degrabă să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt că El iartă și curăță. Niciunul dintre păcatele noastre nu este atât de mare încât Dumnezeu să nu le poată ridica de la noi și să le arunce în marea uitării. Vezi Psalmul 103, versetele 11 și 12. În realitate, sentimentele vin din gânduri, așa că, deși nu putem schimba modul în care simțim, putem schimba modul în care gândim. Și aceasta este ceea ce Dumnezeu vrea să facem. De exemplu, în Filipeni 2 cu 5 ni se spune: să aveți în voi gândul acesta care a fost și în Hristos Iisus. În Filipeni 4 cu 8, creștinilor li se spune să se gândească la lucruri care sunt adevărate, vrednice de cinste, drepte, curate, vrednice de iubit, fapte bune și demne de laudă. În Coloseni 3 cu 2 ni se spune să ne gândim la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin urmare, pe măsură ce facem acest lucru, sentimentele noastre de vinovăție se diminuează. Așa că, în fiecare zi, făcând câte un pas, ar trebui să ne rugăm ca Cuvântul lui Dumnezeu să ne ghideze, să citim și să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la Cuvântul lui atunci când apar problemele, grijile și îngrijorările vieții. Secretul este de a preda lucrurile lui Hristos, și aceasta nu este un secret, este pur și simplu să-i cerem lui Isus să ne ia povara păcatului original și să fie Salvatorul nostru. Ioan 3 cu 16, precum și să ne supunem lui Isus ca Domn al nostru în orice vreme. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

lacrimi e già sulle incercări. Esisto così amara, când inima ți-e frântă, când totul se destramă.

în atmosfera sărbătorească de aici, starea generală este bucuria. Și aceasta pentru că izvorul bucuriei noastre este Domnul. Domnul la cărui întrupare o sărbătorim zilele acestea și căruia vrem să aducem laudele noastre, jertfa laudelor noastre. Vom asculta cântări de laude închinate Domnului. Și pentru că mi-a revenit sarcina să fac o introducere la ceea ce se va întâmpla, nu voi cânta. Și voi rosti câteva versuri. Vedindu-și turmele sub clar de lună, păstorii erau toți la locul lor când a venit din cerul vestea bună prin îngerul ce a fost trimis să spună: azi s-a născut al lumii Salvator. Primind mesajul plin de bucurie și încântați de ce au auzit, păstorii au transmis această orie ca lumea să audă și să știe că era mântuirii a venit. Transmis în scris sau spus din gură în gură, acest mesaj a străbătut prin ani, iar noi, uniți de o sfântă legătură, azi vi-l aducem viu, plin de căldură, venind de la vulcan la uricani. Și ceea ce cu râna noastră vrem e să vă prezentăm Mântuitorul prin cântul ce în inimă avem. Și azi, la Urican, ca în Betleem, în ton cu îngerii, să cânte corul. Glorie.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 12. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale și mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstare vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea, în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta. Chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis: sunt îngrozit și tremur.
și v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta. Voi clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea, încă o dată, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, un om de afaceri care are mai multe domenii, chiar puțin mai devreme vorbeam despre domeniile în care funcționează: mobile, paste, produse, agro, undeva în zona aceasta, și bineînțeles o carieră politică. Bun venit, Nelu Balaș.
2: Bine v-am găsit, sunt onorat să fiu în emisiunea dumneavoastră.
1: Într-o postură în care astăzi vorbim despre viață, despre cum suntem noi, dincolo de cravată și costum, dincolo de fața pe care de obicei trebuie să o afișăm în rolurile pe care și funcțiile pe care le ocupăm pentru o perioadă sau într-un anumit context. Astăzi suntem în carne și oase, într-o emisiune în care vrem să descoperim Întâlniri de Gradul Zero, o discuție în care să fim foarte autentici, în care să găsim momente cheie în care Dumnezeu ni s-a descoperit așa cum este El. Nelu Balaș, cum e El? Care e momentul zero în care ai vrea să ne duci?
2: Aș putea spune că dacă vrei să fii cinstit cu tine și vrei să răspunzi corect la etapele vieții prin care ai trecut, cred că toată viața noastră este un moment zero. Cred că am putea lua fiecare element din viața noastră de când ne trezim și până când ne culcăm

0: am crezut că acolo e nu finalul, acolo e momentul de răscruce care se va schimba radical, se vor schimba radical lucrurile în viața noastră. A fost momentul în care business-ul era undeva foarte jos, totul era sub o formulă din asta de incoerență, incertitudine, tot ceea ce am planificat nu mai funcționa. Și a fost un moment când, în mod miraculos, Dumnezeu a lucrat mult, mult peste așteptările noastre și n-aș rezuma momentul zero la latura economică, aș rezuma la latura spirituală sau familiară. Deci am să mă opresc la familia mea. Momentul zero, cred că în viața mea a fost, de fapt au fost două, pentru că sunt legate. Primul a fost când, fiind, știu eu, cum să spun, instructor de dans, umblam foarte mult pe la tot felul de chefuri, discoteci, discutăm acum de anii 85, 86,
1: Asta n-am
0: 87,
1: știut-o.
0: da? Și nu beam, nu fumam, nu făceam alte, dar era
1: Sufletul
0: o splendoare,
1: petrecerii.
0: da, era o splendoare să fiu în mijlocul atenției pe ceea ce îmi plăcea să fac. Și într-o zi un verișor de-al meu mi-a spus, hai la noi la biserică. Și eram așa un tânăr care, sportiv și cumva a trebuit să-i dau pas. Și zic, am spus, ok,
1: Nu prea le aveai cu biserica atunci.
0: deloc, chiar deloc. Și deși provin dintr-o familie de creștini, dintr-o biserică de părinți penticostali, din 12 frați, și sigur n-am putut să-l refuz pe acest văr al meu, dar totuși ca să mă scap de el, i-am spus, ne vedem de seară. Culmea, la 5 jumate, la 6 începea biserica, cineva mă trezește. Eu cu o seară înainte fusesem la chef, de aia am spus cu dansul, eram foarte obosit. Și mi-a spus, măi, Văru, ai promis că vii la biserică. Și sigur, a fost momentul în care de atunci a rămas în biserică. Deci
1: Ce
0: a
1: s-a
0: fost
1: întâmplat
0: momentul.
1: în seara aia?
0: Absolut
1: A fost
0: nimic.
1: alt tip de dans.
0: Alt tip de dans. Un dans care mi-a vorbit și care mi-a dat seama că trebuie să iau o decizie esențială în viață și asta a fost să îl recunosc pe Domnul Iisus ca Mântuitor și Domn personal. Acela a fost primul moment și al doilea moment a fost când am cunoscut-o pe Laura. Deci a fost... Sunt mulțumitor pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru Laura, în mod special. E o fată extraordinară, o soție minunată și o creștină care trăiește viața de creștin,
1: Hai
0: așa
1: să
0: cum a
1: aflăm
0: învățat-o
1: câteva
0: pe asta.
1: detalii despre întâlnirea cu Laura. Cine e Laura, de fapt?
0: Laura cânta prin biserici, la nunți și acolo am cunoscut-o și din data în care ne-am cunoscut, în exact 7 săptămâni, ne-am căsătorit. Foarte scurt, foarte rapid, dar dacă ar fi să trăiesc încă de 100 de ori, aș face totul la fel cum am făcut. E cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în alea 7 săptămâni.
1: Curajoasă și Laura.
0: Da, am fost condamnat pentru frontieră și aveam de gând să trec frontiera din nou pe vremea lui Ceaușescu și a fost o grabă. Găsisem un juvaier, o bijuterie, o fată extraordinară și am spus, asta nu pot să o pierd. Ne căsătorim, trec din nou frontiera și am să o iau dincolo. De aia a fost așa mare grabă, cele 7 săptămâni. Între timp a venit Revoluția și n-am mai avut timp. De atunci mă tot gândesc să plec și n-am mai plecat.
1: Oricum, ai rămas cu juvaierul, ceea ce e important.
0: Ceea ce este important,
1: De ce
0: da.
1: numești întâlnire de gradul zero? Unde l-ai văzut pe Dumnezeu în această experiență ta?
0: În schimbarea care a apărut în viața mea.
1: Prin ambele evenimente.
0: Prin ambele evenimente. Deci, în mod convergent au funcționat de-a lungul vremii. Ambele. În fiecare etapă din viața mea am văzut mâna lui Dumnezeu până la cel mai mic element, deși nu sunt o persoană care să mă exteriorizez, să fac eveniment din orice, dar sunt, acum aici sunt în locul în care spun exact ceea ce simt, fără niciun fel de perdea, fără niciun fel
1: Ne-am întâlnit
0: de...
1: într-un loc potrivit.
0: Da. Și apreciez invitația.
1: Povestește-mi puțin despre băiețelul vostru, Nati.
0: Aș vrea să-ți povestesc despre toți 4 copii ai mei. Denisa și Emanuela, Samuel și Nathanael. Au fost și sunt cele mai frumoase lucruri

0: viața mea și la fel pe perioada cât a trăit Nati. Nati pentru noi a fost, dacă ar trebui să încep cu Nati, de la cel mai mic, care Dumnezeu ni l-a îngăduit din ziua nașterii și până în ziua în care Dumnezeu l-a chemat, exact 20 de ani, în ziua în care s-a născut, în acea zi a și plecat. În jumătatea zilei în care noi aveam tortul pregătit, așteptam fetele, noi întotdeauna ziua lui o țineam doar în cadrul familiar. Niciodată n-am ieșit în public să expunem ce probleme avem noi. Noi n-am avut nicio problemă, Nati pentru noi a fost o binecuvântare și oriunde am mers, fie că a fost concediu, fie că a fost conferință, fie că a fost oriunde, excepția serviciului, Nati a fost cu noi peste tot.
1: Pentru cei care nu cunosc povestea lui Nati.
0: Nati s-a născut cu anumite deficiențe datorită unui erori medicale. El a fost perfect sănătos. Sigur, acestea au avut urmări. Medicii au oferit, au spus că probabil cel mult 4 ani, dar Dumnezeu a spus 20. 20 pe zile și pe ore numărate. Au fost,
1: Faptul că a fost o eroare medicală a zguduit credința ta?
0: Nu. Nu, absolut deloc. Și ca un element de detaliu, nici astăzi medicul respectiv care a greșit nu știe că a greșit. Noi am mers la un medic specialist, neurolog, care ne-a spus că nu se va mai face bine niciodată cu ceea ce a pornit, cu aia se va duce și în timp va pierde.
1: Adică tot. În timpul sarcinii a suferit sau la naștere a suferit la naștere, leziuni
0: cerebrale? La ieșire, da, la ieșire pe canal, deci a stat mult, prea mult pe canal, i s-a asfixiat nervii frontali și de acolo a urmat restul.
1: Am înțeles.
0: Am luat decizia, sigur, nici nu mi-a trecut prin cap, am primit tot felul de sugestii să... Și îți dau un singur lucru, dacă se face
1: să
0: bine...
1: Ce?
0: Să-mi caut drepturi, să-mi...
1: Malpraxis?
0: Da.
1: Niciodată n-ați cochetat cu ideea
0: nimic.
1: Asta? Să intentați
0: nimic,
1: un proces de malpraxis?
0: Pentru că știu că acel medic a avut și lucruri pozitive în viața lui și am mai fost sigur de un lucru, că n-a făcut-o intenționat. Și pentru mine a fost suficient.
1: El știe?
0: Nu.
1: Nu știe?
0: Nici astăzi. Așa am decis noi să nu-i spune... Să
1: și
0: nu...
1: dacă l-ar fi ajutat în alte cazuri să nu...
0: Nu cred că l-ar fi ajutat. A fost o chestiune care, în discuția cu neurologul, fără să se cunoască între ei, a edificat și decizia a fost a mea și a Laurei ca să ne vedem de drum, pentru că n-am știut cum va reacționa și în momentul ăla, la reacție, vine o altă reacție și eu sunt o persoană destul de hotărâtă și fermă în ceea ce fac. Și extrem de încăpățânată dacă mi se pune o chestiune în minte și cunoscându-mă am preferat să fac pasul în spate și să văd de drum și de problemele care trebuia să mă ocup. Nu numai de Nati, de familie în general, de profesie, de toate celelalte, dar n-aș vrea să fac din Nati o cauză, un eveniment. Pentru Nati am decât un singur cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care ne l-a lăsat în cei 20 de ani.
1: Interesantă această cifră rotundă, ca o paranteză în viața voastră.
0: Cristina, la ora 3-4 fără un sfert, am fost în cameră și a fost totul în regulă. Și la ora 5 trebuia să vină fetele să-l sărbătorim. La 4 fix a plecat.
1: Pur și simplu, așa din
0: senin. Pur și simplu, da. Și atunci mi-am dat seama că s-a născut la 4 dimineața. Cu 20 de ani în urmă și Dumnezeu și de ziua lui ni l-a lăsat doar 12 ore și după aceea l-a luat.
1: Ce lucru interesant.
0: Foarte interesant. Deci eu, pentru mine, tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu o precizie de, dacă vrei, de ceas elvețian. Deci totul a fost... Și atunci mă repet, toată viața noastră ca și familie a fost o întâlnire de grad zero. Toată viața noastră.
1: Acum, un copil care trece printr-o așa o suferință, nu neapărat realizează el suferință, dar cei din jurul lui resimt mult mai mult această suferință a lui. Cum v-a schimbat pe voi povestea lui Nati?
0: Ne-a unit foarte mult. Ne-a ajutat și ne ajută să înțelegem fiecare lucru care ni se întâmplă în viață mult mai bine ca înainte. Nu există niciun copil sau persoană cu nevoi speciale ca noi să o vedem.
1: V-a deschis ochii pur și simplu.
0: Nu-i vedeam înainte. Mm-hmm. Treceam pe lângă fără niciun fel de problemă. Nu există vreo nedreptate sau vreo chestiune de ignoranță făcută de viața în care noi trăim, în lumea contextuală, să nu observi, să nu se sesizez. Deci n-am cum. Nu reacționez niciodată. Niciodată nu reacționez. Mă uit, văd, mă gândesc și probabil acționez. Nu reacționez. Deci nu funcționez niciodată sub o comandă, sub impuls. Sunt un tip foarte calm, ferm, în aceeași măsură și cu direcții precise. Funcționez destul de bine ca om, destul de organizat. Destul de organizat ca om și ca viață. Aș vrea să spun despre Sami, un copil, al doilea copil al meu, are 1,97, un copil frumos, cu minte, încă nu a făcut pasul, sunt convins că va lua o decizie în ceea ce privește viața lui. Este un copil extraordinar, un suflet, un copil cu un suflet enorm, cu bunătate și cu un bun simț și cu sensibilitate și talent. Vicecampion la canotaj, pianist, cântă foarte bine la voce, aveți nevoie de el, trebuie să-l luați în echipă. Denisa și Emanuela le cunoști, sunt fete extraordinare, implicate în biserică, care au soți minunați și care au familie extraordinară, deosebită. Deci, sunt oameni care au ales familia și l-au ales pe Domnul și dacă ar fi să trag o concluzie la ceea ce am spus, nu vine în minte decât o singură frază: mulțumesc frumos, mulțumesc Domnului pentru tot.
1: În fiecare dintre noi Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră. Cu cei hotărâți Dumnezeu trebuie să fie cumva hotărâți, sau cei care au nevoie de date exacte, Dumnezeu le vorbește în date exacte, are aritmetica lui. Tine și cu familia ta Dumnezeu ți-a vorbit prin acești 20 de ani, cred că a fost cel mai puternic mesaj pe care l-a articulat într-o formulă atât de diferită. Ce înțelegi despre Dumnezeu?
0: Am înțeles că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Sunt convins de asta. Întotdeauna am fost convins. Am înțeles că...
1: E dur? E ferm?
0: E dragoste. E dragoste. Eu în toate chestiunile astea am văzut, atunci când am crezut ca om și sunt persoana care nu-mi lipsește cuvântul eu. Eu fac, eu rezolv, eu sunt tipul de om, spun eu despre mine, lider, care e complicat. E complicat să am un șef deasupra mea. E complicat pentru cel care mi-e șef. Pentru că sunt persoana care îmi place să fiu acolo, să fiu prezent, să punem virgula împreună, să subliniem dacă e ceva de subliniat, să deschidem paranteza dacă e ceva de explicat mai în detaliu. Și în stilul acesta al meu, de, zic eu, persoană care de cele mai multe ori am stat în capul mesei, întotdeauna am știut și am văzut că Dumnezeu mi-a fost fie alături, fie înainte mea. Deci, întotdeauna.
1: Șef?
0: Domn. Diferența între șef și domn este mare.
1: Unde se sizez? Șef e termenul contemporan.
0: Nu
1: prea mai avem domni în ziua de astăzi.
0: Noi astăzi aș putea să explic trei condiții de lider, trei condiții de șef, trei condiții de domn. Atunci când vorbești despre un șef, vorbești de omul care își impune punctul de vedere și n-ai decât să asculți. Atunci când discuți despre un lider, vorbești despre o persoană care îți este alături, stă cu tine cot la cot și te sprijină în tot ceea ce poate ca împreună să depășiți și să duceți anumite chestiuni. Atunci când vorbești despre un domn, vorbești despre respect. Vorbești despre cineva care îl respecti foarte mult. Vorbești despre cineva care îi datorezi așa de multe și așa, atât de mult încât niciodată nu ți-ai permite în mod voit și intenționat să-l întristezi, deși nu o facem de puține ori. Deci nu mă văd la omul care nu mi-am întristat Domnul, l-am întristat de multe ori și sigur ne pare rău, dar cred că cea mai bună expresie pentru cineva pe care îl respecti foarte mult este respect, sau uh-huh. dacă vrei poți să-i spui direct domn.
1: Așa e. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să mai surprind o dimensiune a relațiilor, pentru că ele de multe ori ne definesc percepțiile noastre, relația cu Nadi, relația cu Laura, relația cu ceilalți copii. Cum e cu relația cu angajații? În ce măsură aceasta definește credința ta sau este definită de credința ta? Câți angajați ai?
0: Eu sunt lider.
1: Nu șef?
0: Nu.
1: Conform terminologiei?
0: Eu sunt lider. Eu sunt prieten cu angajații. Business-ul meu nu îmi cere mulți angajați, că tot e automatizat. Uh-huh. Tehnologie de ultimă generație și nu este important numărul angajaților, este important ce se realizează. Sigur, în ultima perioadă, ca și om de afaceri, datorită unor chestiuni independente de voința noastră, ai trecut și prin vale. Suntem într-o perioadă în care, zic eu, ne-am redresat destul de bine, neașteptat de bine. Dar, referitor la angajații mei, eu sunt lider, sunt prietenul lor, sunt șoferul lor, sunt omul care dă telefoane în numele lor și pentru ei, dacă trebuie date, care suntem atenți de fiecare om care ne calcă curtea și o facem cu respect. Nu vorbim niciodată de sus, nici cu angajații și nici cu nimeni altcineva.
1: Vezi de ce spuneam că relația intermediată oarecum de credință în Dumnezeu? Pentru că percepția ta vis-a-vis de Dumnezeu e că El e plin de dragoste, demn de respect, de dragoste care ne întâmpină cu dragoste. Asta este filtrul prin care noi manifestăm mai departe și autoritatea și celelalte daruri pe care Dumnezeu ni le dă, cu bunătate și dragoste.
0: Ce-am fi să nu avem un astfel de domn? Care sunt meritele noastre? Nu pot să cred că aș putea să pretind vreodată ceva în plus față de ceea ce am primit. Eu am o stare de mulțumire și de așezare, dacă vrei, din punct de vedere al relațiilor, încât n-am niciun stres că, știu, n-am, habar n-am, o mașină cu un volan de piele. Am spus ceva.
1: Până la urmă, mai...
0: Mai ceva, Cristina, îmi place simplitatea.
1: Foarte bine.
0: Îmi place să fiu foarte simplu, îmi place să urăsc extravaganța, urăsc aspecte ostentante, apar, cobor din ceva foarte scump, mă îmbrac cu un costum extrem de scump sau mănânc la cel mai scump restaurant.
1: De ce le urăști?
0: Pentru că...
1: Ele conferă o anumită identitate.
0: Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci dacă viața reală a unui om sunt condițiile de viață în care el crede.
1: Adică?
0: Și eu sunt conștient de faptul că astăzi pe planetă sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt conștient de faptul că sunt oameni care sunt în suferință, sunt conștient... Și am să-ți dau un exemplu. Mi s-a defectat mașina de foarte mult timp. Recunosc, poate am 20 de ani de când am fost cu tramvaiul. Dar acum 20 de ani mi s-a defectat mașina într-o iarnă și am urcat din stația Cluj într-un tramvai, am plecat pe undeva prin Timișoara și am văzut oameni care noi, trebuie să recunosc, noi văd în fiecare zi în tramvai cu o cămașă mai uzată și cu pantofi mai uzat și cu plasa mai veche și cu aproape goală plasa. Omule, cine ești tu să te crezi superior față de oamenii din tramvaiul respectiv? Asta e lumea în care trăim, Cristina. Asta e viața reală care ar trebui să o vedem ca și oameni, indiferent de circunstanțe, funcție socială, bani în cont, habar n-am, diplome academice, nu. Suntem oameni și de aici pornim. Restul sunt detalii.
1: Dacă ți s-ar da șansa să rescrii scenariul vieții tale, ai rescrie perioada celor 20 de ani cu Nati?
0: Da.
1: Cum?
0: Exact cum au fost. Pentru că noi ca și familie, pe noi ca și familie, chestiunea respectivă ne-a unit, ne-a maturizat și ne-a ajutat să vedem altfel lucrurile.
1: Deci pierderile, dramele, tragediile, tot ce ai experimentat le-ai lăsat acolo?
0: Absolut. Absolut. Fără niciun fel de ezitare, poate din 20 de ani, soția mea Laura, poate 8 ani sau poate 7 ani, a stat în spital cu el.
1: E un erou. Sper să am și pe ea invitată la
0: Laura e o fată extraordinară care N-am cum să mă gândesc altfel decât cum a fost, cum este și cum sper să rămână la fel de bine în continuare. Pentru noi a fost bine. Toate experiențele din administrația publică, din mediul privat, din habar n-am, politică, familie, biserică, suntem într-o stare de mulțumire, în primul rând, și nu există niciun fel de reproș pentru ceea ce a fost. O acceptabilitate 100%, ca să spun așa.
1: E înțelept răspunsul. E posibil să împaci dimensiunea politică în contextul românesc cu identitatea creștină, fără compromisuri, fără coate, fără înțepături, fără tot ce presupune politica românească
0: la actuală? Sunt enorm de multe răspunsuri la ceea ce mi-ai spus, dar am să-ți dau două secvențe. Doar două. Să ai puterea să spui nu atunci când trebuie să spui nu, și mă refer la acte de corupție, la ilegalități care se fac sub nasul tău, și dacă eu am dus pe profit anumite companii naționale de stat sau în administrație publică sau pe unde am mai fost, a fost pentru că am tăiat ca în mediul privat tot ceea ce trebuia tăiat. Eu, spre exemplu, când am fost pe regiune, director regional, n-am crescut vânzările, n-am făcut absolut nimic, n-aveai cum. Era foarte greu să, de pe o zi pe alta, să crești gradul de rentabilitate a unei societăți, așa pur și simplu că ai venit tu. Sunt contracte, sunt negocieri, sunt un parcurs de un an, doi, trei ani, să se vadă. Dar ce am putut să fac? Să tai contractele nerentabile. Și într-un singur an am dus pe dublu profit cât a fost pe pierdere. Deci, fiu un exemplu. Al doilea exemplu din administrația publică, dacă poți sau nu fi un om drept. Da, poți. În sensul că a intrat o doamnă, am pus în aplicare legea 10, legea 112, legea 18, legea, multe legi, 834, care fac referire la retrocedări. Eu n-am iubit și nici nu iubesc comunismul. Și tot ce a fost de stat am dat la oameni înapoi, în perioada în care am fost primar. Și a intrat o doamnă la mine în birou și mi-a spus următoarea chestiune: domnul primar, la trei primari am fost până acum, colegii dumneavoastră dinainte, și niciunul n-a vrut să mă ajute. Am venit să văd dacă dumneavoastră îmi veți face dreptate. A la Biblie. Era soție de veteran de război, avea dreptul la un hectar de teren, noi aveam pământ, aveam de unde să-i dăm, întreg, chem secretarul la mine, de ce nu i-ați dat? Păi n-a vrut primarul. Chem agentul agricol, inginer, camera agricolă, de ce nu i-ați dat? Păi nu, n-am. Scrie punerea în posesie, voi merge și măsurați, în jumătate de oră femeia și-a primit pământ.
1: Ce frumos!
0: Ei, un exemplu. Deci dacă vrei, poți. Depinde pentru ce te-ai dus acolo.
1: Nelu, ne oprim astăzi aici. Poate continuăm discuția și într-un alt
0: cadru. M-am bucurat. Cu dragul, eu mulțumesc de invitație, a fost o onoare și un privilegiu să vorbim la nivelul simplu și la nivelul sincer.
1: Exact așa și a fost. Dincolo de cravată, de haină, de rang, absolut, de funcție, de tot, suntem oameni și uneori e bine să ne vadă oamenii așa.
0: Doar atât suntem. Restul sunt detalii.
1: Dragii mei, sper că Dumnezeu v-a vorbit și prin acest episod și indiferent cum au arătat ultimii 20 de ani pe care ați parcurs, Dumnezeu e suveran și vă poate vorbi în mijlocul celor mai dificile situații cu care vă confruntați. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Crăciunul, de Valentin Popovici. Noi n-am știut că în noaptea aceea rece, la Betleem, în Iesle, lângă boi, plângând, ni se năștea în grajd un rege, din cerul slavei coborât la noi. Ni te vestiseră de mult bătrânii și în visul lor profeții te-au văzut, te așteptau și robii și stăpânii. Dar ai venit și nu te-am cunoscut. De atâtea ori cu glasuri legănate, preoții ne citeau din solul scris și toți stăteam cu suflete furate de dorul lui Iehova cel promis. Dar cine ar fi putut atunci cunoaște că tu, Mesia, așteptat din veac, vei coborâ smerit și te vei naște ca cel mai slab din oameni și sărac. Credeam că cerul în fulgere aprinse ne va orbi cu ochii tăi de jar, când colo tu te naști pe paie întinse, la pâlpâirea unui felinar. Palatele erau și așa prea multe, puteai găsi în ele pat curat, dar ai lăsat ciobanii să-ți asculte duiosul plâns, copile minunat. Tu, creatorul lumilor de astre, în paie, Doamne, să ajungi să stai? Din tronul tău pe drumurile noastre, uitat și nici măcar un pat să n-ai? Dar azi, când casele sunt pline, când toți sătui trăiesc în bogății, se mai gândește cineva la tine, copile sfânt, că iarăși ai să vii? O, cum să nu, Iisuse, ia privește! Palatele te așteaptă luminos și împodobită lumea pregătește și pentru tine un Crăciun frumos. Ți-au scos în frig, afară, lângă poartă, cumva pe aici iarăși dai să treci, o iesle ca să împarți aceeași soartă. În staul să te naști, în paie reci.

spun o da să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, frate și surori. A spus amin tot. Am o întrebare și pe fratele Romii vreau să-l întreb. În timp ce eram pe bancă, eu sunt în trecere pe aici și nu puteam să trec. Am auzit că aveți o biserică frumoasă și stând pe bancă, doream să cânt o cântare, dar Duhul Sfânt mi-a zis să fac altceva. Ce spune, să ascult de instinctele mele sau de ce îmi spune Duhul Sfânt? Să spuneți amin. Eu am un copil acasă paralizat de 24 de ani, nu merge, nu vorbește, nu face nimic. Și în fiecare zi îmi doresc un singur lucru. De 24 de ani, eu și soția mea aștept un lucru. Ca într-o seară când mă întorc de la evanghelizare sau într-o dimineață când mă întorc acasă, să-mi spună tată. Eu astăzi vă spun copiii tată, bărbaților. I-ați mulțumit Domnului astăzi. Spuneți amin. Vă spun surorilor, mamă, copiii, soția mea de 24 de ani așteaptă. Să nu uitați, îl cheamă Edi. O să cânt și o strofă dintr-o cântare, dar în timp ce stăteam pe bancă, am fost înștiințat de Domnul că există aici, în biserică, o mamă care într-o relație foarte tensionată cu fiica ei. Vă spun o întâmplare, cântarea mea era de 7 minute. În 7 minute mă încadrez și de nu termin povestea, vă spun altă dată. Finalul. Am fost bolnav, am ajuns la 53 de kilograme, am avut cancer și într-o seară Iisus Hristos m-a vindecat. Așa că cancerul nu e o problemă. Vindecă Dumnezeu orice boală. Și am zis, ce să fac, Doamne, după ce m-a vindecat Dumnezeu? O zis, stai lângă tineri. Și înțelege-i. M-am conectat pe WhatsApp, într-o seară la 2 primesc un mesaj pe telefon pe WhatsApp. Nu-i prea târziu. Mă numesc Alina, vreau să vorbesc cu asta. Nu-i târziu, la 2 noaptea, pentru un slujitor, cum să fie târziu? Mă grăbesc. Mă numesc Alina. În noaptea asta, la ora 12, am primit 18 ani. Știți unde sunt? Nu știu. Sunt pe un bloc la etajul 4 și vreau să sar jos, să termin cu viața. Și am zis, de ce? Hai să vă povestesc. Acum 3 ore în urmă am avut o ceartă cu mama. Se mai întâmplă. Și mama, la un acces așa de furie, mi-a spus 3 lucruri care m-au făcut să iau decizia să termin cu viața. Mi-a zis, unu, oricum ai fost un accident în viața mea. Oricum nu te-am dorit. Și oricum ai venit la întâmplare. Și vine întrebarea, dacă și astăzi spuneți la ora asta 2 noaptea că eu în lumea asta vin la întâmplare, eu însă sar. Și spune, viața mea depinde ce veți răspunde. N-a avut timp să predice. Și am zis, da, ți-a zis mama că la întâmplare a venit. Vrei să cânti o cântare cu mine? Și ea, nu știu să cânt, o înveți. Și hai să o cântăm toți, un verset. Nu, nu suntem un viș, o întâmplare. O știți? Un lup de sine însuși frământat. Cine a zidit o forță creatoare? O înțelepciune fără de hotare. Și acum, există Dumnezeu. Aleluia! Toți! Există Dumnezeu cu adevărat. Și ne-a

Alina, unde ești? La etajul 2. Nu e sari? Nu. Că am înțeles că cineva într-o zi în grădina Iisus Hristos m-a plămădit și vreau să trăiesc. Ce să fac? Te duci acasă și ceri iertare la mama că poate și te-ai provocat-o. Cât faci până acasă? 2 ore. Iată tramvaiul. Păi mi-am luat bilet, duș și întors. Am zis, în veci m-am întors la mama. Și m-am apropiat de final. Du-te, 2 ore stau și mă rog pentru tine. Când vei ajunge acasă, așa îți vorbește Domnul. 1. Mama te va aștepta în prag și îți va cere iertare. Și o să deveniți cele mai bune prietene. Și 2, mai vorbim noi. Al doilea lucru, o să spună mama un cuvânt în seara asta care tu de vreo 10 ani îl așteptai, că acum ai 18. Atunci când aveai tu vreo 8 ani, 9 ani, îți spunea mama o vorbă. Merge fata noastră pe jos, ajunge acasă. Alo, frate Wagner, știi ceva? Știți unde-s? Nu, sunt brațele mama. M-a așteptat mama cu brațele deschise în prag, ușa deschisă. Alina, te rog să mă ierți. Că zic o vorbă tare ca fratele lor mesar, vai de la tată care nu recunoaște odată în fața fiului să spună, tată, bă, copile, să știi că am greșit eu, și mama să-i spună la fată, să știi că am greșit și eu. Te rog să mă ierți. Deja ăla ai făcut. Și îi spun, ok, sună mai târziu, că urmează a doua profeție. 10 minute, alo? Domnul Wagner, da. Știți ce s-a întâmplat? Profeția care mi-a spus-o a doua s-a împlinit acum. O zis, mama Alina, tu noaptea asta dormi pe pieptul lui mama aici. Că atunci când erai mică, durmeai aici. Eu vă întreb ceva în seara asta, surorilor. Mai au loc fetele voastre, chiar dacă are 18 ani, mai are loc aici? Luați-le pe pieptul vostru în seara asta. E cel mai fal loc din lume. Și am zis, vreau să știu în fiecare zi de tine ce faci. După câteva zile mă sună, știi ce fac? Nu știu, alerg prin oraș cu mâinile ridicate și strig în gura mare, trăiesc, trăiesc, trăiesc. Glorificat să fie în numele Domnului. Mama asta e aici și fata. Acum nu-i timp, poate altă dată. Dar la urmă chiar o să stau până în final, deși mă grăbesc. Te rog să vii la mine să stăm de vorbă și vreau să mă rog pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvinteze, amin.

Psalmul 83. Dumnezeule, nu tăcea, nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule, căci iată că vrăjmașii tăi se frământă și cei ce te urăsc înalță capul, fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta. Corturile lui Edom și Ismaeliții, Moabul și Hagareniții, Gebal, Amon, Amalek, filistenii cu locuitorii Tirului, Asiria se unește și ea cu ei și își împrumută brațul ei copiilor lui Lot. Fă-le ca lui Madian, ca lui Sisera, ca lui Iabin la pârâul Chison, care au fost nimiciți la Endor și au ajuns un gunoi pentru îngrășarea pământului. Căpeteniilor lor, fă-le ca lui Oreb și Zeb și tuturor domnilor lor ca lui Zebah și Țelmuna, căci ei zic să pună mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Dumnezeule, fă-i ca vârtejul de praf, ca paiul luat de vânt, ca focul care arde pădurea și ca flacăra care aprinde munții. Urmărește-i astfel cu furtuna ta și bagă groaza în ei cu vijelia ta. Acopere-le fața de rușine ca să caute numele tău, Doamne. Să fie rușinați și îngroziți pe vecie, să le roșească obrazul de rușine și să piară, ca să știe că numai tu, al cărui nume este Domnul, tu ești cel prea înalt pe tot pământul.

Versetul zilei 78, Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 63. Iisus tăcea. Poți tu să taci când ești provocat, învinuit pe nedrept și interpretat greșit de cei din jurul tău? Nu-ți căuta dreptatea și nici să-ți aperi numele, fiindcă acestea sunt cursa diavolului. Caută să iubești, să rabzi și să ierți, iar Dumnezeu va avea grijă de celelalte lucruri. Faptul că taci nu înseamnă că dai dreptate celuilalt, sau că ai rămas fără cuvinte, sau că ești un om slab, ci dovedește cât de puternic ești. Mai bine să-ți pară rău că ai tăcut, decât să-ți pară rău că nu ai vorbit ceea ce a trebuit.

amânare nepăsătoare și plină de încumetare. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Apocalipsa, capitolul 16, cu versetul 15. Robul cel rău zice în inima lui, Domnul meu zăbovește să vină. El nu spune că Hristos nu va veni. Nu ia în râs ideea celei de-a doua venire a lui, dar în inimă, prin purtarea și cuvintele lui, el declară că venirea Domnului întârzie. El izgonește din mintea altora convingerea că Domnul vine în curând. Influența lui duce pe oameni la o amânare neglijentă și sfidătoare. El se amestecă cu lumea. E o asimilare groaznică. Este prins în laț împreună cu lumea. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 3. Venirea lui Hristos va fi o surpriză pentru învățătorii mincinoși. Ei zic pace și liniște. Ca și preoții și învățătorii dinaintea căderii Ierusalimului, ei caută ca biserica să se bucure de prosperitate și slavă. Interpretează semnele timpului ca preînchipuind lucrul acesta. Dar ce zice cuvântul inspirației? O propădenie neașteptată va veni peste ei. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 3. Asupra tuturor celor care fac din lumea aceasta locuința lor, ziua Domnului va veni ca un laț. Lumea, plină de răscoală și plăceri nelegiuite, a adormit într-o siguranță firească. Oamenii pun departe gândul venirii Domnului, ei râd de avertizări. Cu îngânfare se spune, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Mâine vom face tot ca azi, ba încă și mai rău. A doua Petru, capitolul 3, cu versetul 4, Isaia, capitolul 56, cu versetul 12. Ne vom afunda și mai mult în plăceri, dar Hristos zice, iată, eu vin ca un hoț. Semnele se împlinesc tocmai în timpul când lumea întreabă cu bajocură, unde este făgăduința venirii lui? Când strigă pace și liniște, distrugerea vine deodată. Când bajocoritorul cel care leapă de adevărul a devenit impertinent, când serviciul curent în diferite linii de afaceri este continuat fără să țină seama de principiu, când studentul caută cunoștințe de tot felul, numai în Biblie nu, Hristos vine ca un hoț. Amin.

Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac care apasă pe cei obișnuiți este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă. Nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei de-a lungul a aproximativ 1500 de ani. Autorii erau regi, pescari, preoți, oficiali din guvern, fermieri, păstori și medici. Din toată această diversitate, în mod extraordinar, a rezultat o unitate incredibilă cu teme comune între țesute. Unitatea Bibliei se datorează până la urmă faptului că ea are un singur autor, însuși Dumnezeu. Biblia este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1:21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea și anume familia lui David. Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea Lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea Lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus
este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel, se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot, răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman.
Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Isus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem, folosit cu permisiune din Good Question.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Betleem, casa pâinii. Din vremea când și David păstorea, erau în Betleem pășuni și turme, iar păstoritul se perpetua prin generații de păstori s-adea, călcându-și unii altora pe urme. Dar cei aleși, cei binecuvântați în noaptea care-și înstela decorul, au fost acei de îngeri vizitați și primii dintre oameni înștiințați că s-a născut între păstori păstorul. Încă din vremea când Boaz ara punând sub brazdă spicele de mâine, iar Rut printre secerători cânta, mereu în Betleem se unduia râzând în soare un ocean de grâne. Dar dintre toți acești cultivatori cu secera în prelungirea mâinii, doar unii au avut acest favor de a putea vedea cu ochii lor cum pâinea s-a născut în casa pâinii. A fost o vreme, timpul crucial, iar Betleem a fost un loc anume, dar de atunci, ca un favor total, privim la naștere în mod egal, căci e un Betleem întreaga lume. Zilnic se naște în inimi noi, Iisus, când imnul dragostei își cântă nota, primește-l și tu în inimă, supus, ca să pornești cu el pe un drum doar dus, din Betleem la cer, via Golgota.

Ioan, capitolul 6. După aceea, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galileei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele, praznicul iudeilor, erau aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip: de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns: pâinele pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis: este aici un băiețel care are 5 pâini de oz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis: spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea,

0: Nenea le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi:
1: strângeți fărămiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic.
0: Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu fărămăturile care rămăseseră din cele 5 pâini de orz după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau: cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării. S-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Iisus tot nu venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întăritată. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis: eu sunt, nu vă temeți. Voiau deci să-l ia în corabie și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau. Norodul care rămăsese pe cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut roadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbiile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis: învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei au zis: ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce semn faci tu, deci, i-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viață. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viața veșnică, și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese: Eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer, și ziceau: Oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar zice el: Eu m-am pogorât din cer? Iisus le-a răspuns: Nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis, și eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris: Toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl afară de acela care vine de la Dumnezeu. Da, acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se pogoară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: Cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: Vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire? Dar dacă ați vedea pe Fiul Omului suindu-se unde era mai înainte? Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă. Și a adăugat: Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, Mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți?
2: Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem?
0: Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.
2: Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi cei 12, și totuși unul din voi este un drac.
0: Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, căci el avea să-l vândă.
2: El, unul din cei 12.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept Mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Livia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și-a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea. Dar zic, unde? La penitenciar. Dar eu zic, sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică pentru că nu sunt așa ceva, dar... Cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, zic eu, ce să fac la bărbați? Încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce îmi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus scrieți, data viitoare când voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, Mama Geta de atunci, cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de găină. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu, și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun, Mama Geta, zice că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poi mâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mă, ce-o țipat, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-mi, tu fără televizorul ăla nu poți. Poate. Hai să încercăm. Ți-o spus clar. Ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, Mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata. M-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset în Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
2: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o iogină.
1: I-am ademenit.
2: Da. Da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers, vreo 3 ani, și după aia i-or mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut, practic, o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă, mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse. De
2: nu sunt sponsorizată.
1: Nu ești sponsorizată. Așa, ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
2: Da.
1: Cam ce le duceai?
2: De obicei, totdeauna le duceam oricâte o ciocolată, dar lângă ciocolata se era totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici în poșetă. Deci căutam totdeauna să le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete. Să le împartă și cu cei care n-au, chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți, adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
2: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări, deci ei nu mulți stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat deținuții, mama Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem 4. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani...
2: 31 de ani
1: de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate?
2: Am
1: a meritat? Dă-ne, caută-mă poveste.
2: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betelul. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el, zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă, dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșani, de pe undeva, un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus. Stai, omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, mama Geta? Când am venit prima dată, m-a dus, a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat. Atât v-am, zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie. Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu. Pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii i-ai ajutat să-și găsească servicii, pe unii i-ai ajutat.
2: Am ajutat.
1: Dar unii te-au invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
2: La nuntă. Am făcut nuntă aici. La doi care au fost închiși.
1: Povestește-ne.
2: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de servicii aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, au zis, mama Geta, visă că te-și bineînțeles. Și fiica mea, fiind cu apeză cea mare, a aranjat o mireasă. Și am făcut aici nunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu, deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă, nu mă interesează că niciodată nu întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la nuntă, da, și am făcut nunta aici, a fost nuntă aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova. La unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult. S-a pocăit. Este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii. Soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim. Numai gata suntem, în Șiștar văd, lângă Lipova a stat, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută, dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo, noi la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimenea. În stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dăia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimeni, mă, nimeni nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș. Să rămână mama Geta. În momentul când o zic mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-am dat înspre penitenciar, da, nu vă aduceți aminte? Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
2: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o i-a chemat pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40... și cu 80 erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut. Ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce nu s-au bătut, dar el când se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-s toți sfinți, dar vor ieși oameni care îți schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, prime și altceva. Dar dacă el ia să schimbat, societatea e destul dacă la câțiva în câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
2: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arad undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-a dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spune ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, m-am apropiat și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi-ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, au zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
2: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică, dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
2: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog. Și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi cum se vorbește. Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici, din Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am ridicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Uh-huh. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste, să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
2: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senin, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la liber, adică poți să plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8 am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, a spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-a dat și a treia, că zic că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
2: Da.
1: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că ai o viață ușoară, ești chiar ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut despre El?
2: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat. A fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-au dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău. Nu dormeam deloc. Sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce au câte un salon unde dorm noapte. Probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu. Cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot. Și n-am putut să mă rog. Seara, pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva. Nu știu, liniștește-mă. Tu poți, eu nu pot. Eu vreau, dar nu pot. Și știu cine e în spate, zic. Dar Tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-au făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ore am venit azi noapte. Am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme. Aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea Lui. Numai El a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine. Și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am. Și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă. Dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi. Nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, dar ți-a fost rău. Nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. Am fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni micul ăla și păi am dat, ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu-i nicio problemă că i-ai dat. Și m-am împățit o dată tot cu acest băiat. Vine la mine într-o sâmbătă, era ziua unei fete, nu știu care, și m-a cerut de mâncare. Zic, puiul meu, azi nu pot. Sau mai târziu, nu știu, zic, acum nu pot. Făceam carne pane. Te rog să mă crezi. În momentul când m-am dus la ragaz, Doamne, dacă ai fost Tu. Și nu ți-am dat o bucată de pâine. Am luat tava și am ieșit după el. Măi, nu, a intrat în pământ. Pur și simplu nu l-am găsit. M-am întors înapoi și am început să plâng, dar am făcut. Și s-a terminat. Și duminică vin la biserică și era pe scări. Când l-am văzut, mi s-a luminat inima. Măi, copile, unde ai dispărut ieri? Păi mama Geta m-am băgat printre blocuri și am ieșit afară. Am văzut că sunteți ocupată și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dați că am coborât. Iartă-mă. Și l-am dus acasă și am dat. Deci, nu știu, pot să dau... Copiii care vin la mine tineri acasă, ei pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că, eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi, e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O femeie simplă, cum venit, mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta, o femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
2: Da, e puterea Lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite, de exemplu, cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo. Cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, să nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici, eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată nu mai zic, deci odată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, ban, trebă unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba avea mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac. Și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dă-mi Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine, vine.
1: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
2: Mii? Străiești ceva de ani.
1: Mii de deținuți.
2: Mii de deținuți
1: ai avut ocazia să întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos.
2: Mulțumesc.
1: Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
2: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor, unde au, că i-au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine, erau toți în picioare, după ce mi-am revenit, și se rugau pentru mine. Și au zis Alex, ce dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, s-a fost cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
1: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
2: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să se dea mare că merge la pușcărie. Dar nu-l mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata. Nu. Lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrică, Petrică, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mie de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, ia să și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
1: Acolo trebuie să te asculte.
2: Acolo trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
1: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat.
2: A
1: și trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
2: Mulțumesc
1: și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
2: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
1: Și rezultatele sunt extraordinare.
2: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
1: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Uită-mă, Doamne, de Cristian Dume. Uită-mă, Doamne, în brațele tale, când ochii mi-s arși de suspine, când tot ce-am zidit, prefăcut, e în ruine. Uită-mă, Doamne, în tine. Uită-mă, Doamne, în rănile tale, când trupul-mi în patimi se frânge, când vorbele mele sunt pline de sânge. Iartă-mă, Doamne, și ajunge. Uită-mă, Doamne, la sânuți fierbinte, când sufletul-mi rece se zbate, când inima în mine spre tine nu bate. Strânge-mă, Doamne, aproape.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: În momentul ăla am înțeles că nu pot să ajung în rai, pentru că Dumnezeu este perfect. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu este drept, iar ceea ce eu merit este să fiu aruncat în lacul cu foc. În revelația aia, în viziunea aia, Dumnezeu mi-a arătat căderea în lacul cu foc, era aproape de mine la un metru, nu eram în iad, dar am văzut căderea în foc și cuvintele nu mi-ajung să spun ceea ce s-a întâmplat în momentul ăla. Tremuram înaintea lui Dumnezeu și așteptam ceea ce este drept să facă cu mine, să mă arunce în lacul cu foc. Însă, minunat lucru că atunci Dumnezeu a intervenit și mi-a arătat, de fapt, mi-a revelat că și pentru mine Iisus Hristos a plătit pentru păcate la Golgota.
2: Dragi ascultători ai emisiunii Cu Dumnezeu în diaspora, ne întâlnim din nou la o nouă emisiune. De data aceasta avem un invitat, ba mai mult o familie, care s-au întors la Domnul și au deja o experiență pe câmpul de misiune. Aș vrea să îl recomand pe tânărul Claudiu Dochița. Claudiu, aș vrea să ne spui câteva lucruri despre tine și eventual despre familia ta.
1: Da, sunt Claudiu și îi mulțumesc Domnului pentru harul care mi-a fost dat să cresc într-o familie și de mic ei m-au dus la biserică, iar prin harul Domnului, viața socială, activitățile, fie aici în Belgia. Momentan mă găsesc de 2 ani aproximativ în Belgia și căsătorit din 31 iulie 2016 cu soția mea Lavinia.
2: Aș vrea să ne spui câteva lucruri despre tine, despre familia ta, cum ai început de fapt, cum l-ai cunoscut pe Domnul Iisus, cum ai fost tu convins, cum ți-ai schimbat viața și cum ai ajuns în diaspora.
1: E interesant și destul de misterios planul lui Dumnezeu. Privesc și acum în urmă la ceea ce s-a așezat în viața mea și văd puterea lui Dumnezeu și în toate Dumnezeu care direcționează activitățile, viața într-un mod minunat. Ideea despre Dumnezeu, despre rai și despre iad a fost ceva ceea ce în mintea mea s-a așezat bine și cu siguranță a fost un moment în care, în urma unui mesaj evanghelic, mi-am predat viața Domnului Iisus Hristos. Trecând anii, aproximativ 6 ani în urmă, a fost un moment care a marcat cu totul viața mea. Mergeam la biserică și pentru mine de dorit era să ajung în rai și vreau să ajung în rai, însă conștiința m-a acuzat și teama morții era un lucru care mă tulbura puternic, pentru că ceva din interiorul meu îmi spunea că nu voi putea fi printre cei care ajung în rai. Deși comparând viața cu societatea în care eu trăiesc sau cu prietenii din jurul meu care mergeau împreună la biserică, am spus, măi, sunt la fel ca și

0: ei, comparând viața cu societatea, nu am furat o bancă, n-am omorât pe nimeni, nu sunt atât de rău ca și Hitler și Dumnezeu, care e bun, cum am învățat la adunare, cu siguranță mi-o va permite să intru în rai. Dar de multe ori mă întrebam dacă Dumnezeu există, chiar mă rugam să mi se reveleze, să-mi arate existența Lui, să cred că El există, pentru că confuz eram și de ceea ce m-am învățat la școală despre evoluție, despre hinduism, despre musulmani. Și atunci ziceam, totuși, e un lucru care să fie un adevăr în tot ceea ce se zice. Și rugându-mă repetate rânduri, Dumnezeu nu mi s-a prezentat în felul în care eu așteptam. Pentru că de multe ori chiar mă întrebam dacă Dumnezeu există. Însă, pentru a-mi liniști conștiința care mă acuza extrem de puternic, ziceam, măi, fac fapte bune, merg la biserică, eram implicat în lucrarea cu corul bărbătesc, corul mixt, fanfară. De altă formă, în fiecare zi eram la biserică pentru repetiții sau rugăciune, ori program de adunare. Și atunci ce altă am mai fi putut să cer de la mine când făceam ceea ce eram direcționat? Însă striga în mine teama și frica morții, era lucru care mă îngrozea cel mai mult. Și rezultă că în urmă cu 6 ani, într-o noapte, pe la miezul nopții, prezența lui Dumnezeu a umplut viața mea cu Duhul Sfânt. Puteți să-i spuneți o revelație, o viziune, un vis, o descoperire, dar în momentul ăla Dumnezeu mi s-a prezentat mie personal și am înțeles că El este real. Și în momentul ăla am înțeles ceea ce este Dumnezeu cu adevărat, un Dumnezeu perfect și sfânt, un Dumnezeu care în nicio formă nu tolerează păcatul. Ba mai mult, în momentul ăla mi-am înțeles viața, felul în care sunt eu în interior, chiar dacă comparându-mă cu societatea eram o persoană foarte bună și meritam raiul, dar în momentul ăla viziunea despre mine și părerea despre mine s-a schimbat cu totul. Pentru că în momentul ăla, înțelegând ce este Dumnezeu cu adevărat și Duhul Sfânt care mă cerceta, am înțeles că eu, prin faptul că am furat lucruri mici de la bazar sau de la piață, prin faptul că mă certam cu vecinii de la bloc sau nu plăteam taxele la stat și încercam cu facturi să mă scutesc de taxe, în momentul ăla am înțeles că nu pot să ajung în rai, pentru că Dumnezeu este perfect. În momentul ăla am înțeles că Dumnezeu este drept, iar ceea ce eu merit este să fiu aruncat în lacul cu foc. În revelația aia, în viziunea aia, Dumnezeu mi-a arătat căderea în lacul cu foc, era aproape de mine la un metru, nu eram în iad, dar am văzut căderea în foc și cuvintele nu mi-ajung să spun ceea ce s-a întâmplat în momentul ăla. Tremuram înaintea lui Dumnezeu și așteptam ceea ce este drept să facă cu mine, să mă arunce în lacul cu foc. Însă, minunat lucru că atunci Dumnezeu a intervenit și mi-a arătat, de fapt, mi-a revelat că și pentru mine Iisus Hristos a plătit pentru păcate la Golgota. A fost un privilegiu făcut de Dumnezeu pentru mine prin Domnul Iisus Hristos. Ei, din momentul ăla, viața mea a luat o altă formă, în ceea ce privește slujirea, în ceea ce privește viața mea. Dacă înainte căutam fericirea în diferite lucruri, activități pe care le făceam sau cu banii pe care îi câștigam, astăzi sunt cel mai fericit om de pe fața pământului pentru că Hristos este Domnul vieții mele. Dacă înainte căutam să fiu iubit de oameni, astăzi pentru că sunt iubit de Dumnezeu, iubesc oamenii și vreau să le spun că în felul în care Hristos a schimbat viața mea, o poate schimba și pe ei. Și cu siguranță Dumnezeu a pus în mine o afecțiune, o dorință pentru acei oameni care n-ajung în biserică să le spun despre dragostea lui Hristos. Dacă înainte mă tulbura și mă îngrozea frica morții, din momentul ăla nu mai am teamă de moarte. Însă am siguranța că dacă ies să mor în noaptea asta, ajung în rai. Nu pentru meritul meu, ci prin ceea ce Domnul Iisus Hristos, slavă Lui, a făcut în viața mea. Însă întreb pe cei care mă ascultă, dacă ei să mori astăzi, unde crezi că o să ajungi? Ai siguranța că ajungi în rai?
1: Da, ne-ai pus o întrebare la care cu toții avem motive să gândim profund și să medităm. Am înțeles că ai fost foarte marcat, foarte frământat în interiorul tău de justiția divină și de judecata viitoare, de sfințenia pe care o pretinde Dumnezeu de la noi. Și asta te-a motivat să cauți, să găsești soluția pentru sufletul tău și am văzut convingerea cu care recomand și altora experiența aceasta. Sunt bucuros să te cunosc și să aflu acest lucru și cred că și ascultătorii noștri vor fi la rândul lor la fel de bucuroși, pentru că sigur și printre ei se află mulți căutători, mulți în confuzie, dar în cele din urmă își doresc fericirea. Fiecare om își dorește fericirea, cât ar fi de bun, cât ar fi de rău, indiferent de starea lui socială, de filozofia lui de viață, de religia lui sau fără religie, își dorește fericirea. Plecând de la experiența pe care ai avut-o în România, cum ai ajuns în Occident și cum ți-ai dezvoltat această experiență, încercând să ajuți și pe alți oameni, așa cum ai spus?
0: Fiind ultimul an în care se încorpora pentru armată, pentru că armata, ciclul militar era obligatoriu, am căutat să o evit, să o amân sau să am un motiv întemeiat pentru a amâna, dar n-am avut vreo dovadă cu care să pot amâna. Soluția a fost să fug în Spania și am plecat în Spania, deși teama a fost la granița României, plecând pentru prima dată cu autocarul spre Spania acum 11 ani, dacă m-au înregistrat ei undeva în baza lor de date și o să mă întoarcă. Însă trecând granița, s-a liniștit teama asta care o aveam, pentru că mă gândeam, n-are rost să merg să stau un an de zile pe banii statului și știam de la fratele meu cum e viața în armată. Ei bine, aveam doi frați și o soră în Spania, în Madrid, am mers la ei. Cu 6 ani în urmă s-a întâmplat ceea ce v-am spus, eram în Madrid când s-a întâmplat transformarea, întâlnirea reală cu Dumnezeu și plinătatea lui Dumnezeu care mi s-a revelat mie. În momentul în care mi-am înțeles chemarea, slujirea care de drept Dumnezeu m-a chemat pe mine, nu la ceea ce eu am ales să fac pentru că toți de vârsta mea făceau sau mă simțeam bine cu prietenii care mergeau la fanfară, la corul bărbătesc, corul mixt și desigur schimbam vorbe, ne vedeam și petreceam timp împreună. Însă la un moment dat am simțit că stau pe locul cuiva care momentan nu se implică, dar simțeam că nu-i locul la care Dumnezeu m-a chemat pe mine. Și spuneam liderului de la fanfară că măi, simt că nu-i ceea ce Dumnezeu m-a chemat pe mine să fac, ci doar ceea ce eu am ales să fac pentru că dă bine conștiinții mele. Directorul de fanfară, dirijorul, n-a putut să cuprindă asta pentru că eram la trompetă unul, mai puțin care puteau să cânte atât de bine și ar fi avut nevoie de ajutorul meu acolo și nu prea înțeles. Chiar îmi reamintesc de o fată care zice, Claudiu, nu pot să înțeleg ce zici tu asta, că nu-i chemarea ta. Pentru că vedea potențial în ceea ce făceam, dar anii au trecut și la un moment dat zice, Claudiu, acum înțeleg ceea ce mi-ai spus cu ani în urmă, că nu-i lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat, ci e lucrarea pe care tu ai ales să o faci. Dorința mea era să-L cunosc pe Dumnezeu mai mult, să trăiesc o viață la superlativ cu El, nu cum trăiam înainte, lucruri bisericești și doar atâta, ci căutam o satisfacere, adică să mă simt în lucrarea lui Dumnezeu, folosit de Dumnezeu în împărăția Lui. Și n-a fost vreodată viziunea mea sau ceea ce de mic priveam să fac vreodată, pentru că biserica în care am crescut în România, ei nu promovau misiunea locală sau internațională. Ei nu promovau nici evangelizarea de stradă, nici biserica locală din România, nici biserica în care eram și slujeam de 7 ani în urmă în biserica din Madrid.
1: Am sesizat întrebarea care te-a frământat. Te-ai simțit pe locul altuia, dacă nu greșesc expresia pe care ai folosit-o, pentru că e adevărat. Foarte mulți tineri, foarte mulți oameni creștini, buni de altfel, din generația noastră, și-au găsit un loc confortabil în biserică și fac din creștinism, de fapt, un confort al lor spiritual, să n-aibă probleme spirituale, să se retragă undeva, să fie totul ok, doar pentru moment, nu se gândesc la veșnicia pentru care trebuie să investească, nu se gândesc la sufletele care mor în păcate, nu le pasă, cu alte cuvinte, ci doar urmăresc așa ca un jurnal de știri tot ce se întâmplă, își dau și ei cu părerea eventual și nu fac nimic. Sunt ca cei sportivi care nu mai fac exercițiu fizic, ci stau pe banca de rezerve și nu se mai pot mișca, mușchii lor se atrofiază. La fel se întâmplă și cu sufletul nostru. Dacă nu suntem dinamici, dacă nu suntem prinși în acțiune spirituală, și asta mă refer la o acțiune de folos, la chemarea Domnului pe care o avem cu toții, atunci sigur că după un anumit timp chiar nu mai avem chef să facem nimic și nu mai suntem buni de o lucrare eficientă. Cineva spunea că după întoarcerea la Hristos, un tânăr, un om, o persoană, o femeie, dacă nu este implicată într-o lucrare utilă, într-o lucrare spirituală, mă refer, atunci sunt șanse minime ca să mai facă ceva până la sfârșitul vieții. De aceea te felicit și vreau din nou să-ți dau cuvântul și să continui această experiență frumoasă și sigur foarte motivantă pentru noi toți.
0: Da, repet expresia, să stau pe locul altuia care încă nu se implică. Și simțeam asta în viața mea. Dar Dumnezeu a rânduit pentru mine să mă ridice, să mă cheme și să-mi încredințeze lucrarea Lui, la care El de drept m-a creat, s-a gândit în dreptul meu să-mi încredințeze slujirea în felul ăsta. Și, cum spuneam, n-a fost viziunea, n-a fost aspirația mea sau dorința mea, pentru că m-a motivat un păstor, un lider sau ceva, imagini care le-am văzut la școala duminicală de mic, pentru că mulți spun, eu vreau să merg în misiune când văd unele imagini sau, vai, ce mi-ar plăcea și mie. Însă când Dumnezeu cheamă în lucrare, El te cheamă și îți pune și dorință și voință în a face lucrarea Lui, dar totul ia o întorsătură. Lucruri la care nu te-ai gândit vreodată, lucruri la care n-ai visat, nu te-ai așteptat vreodată, că te vei găsi făcând. Și dacă m-ar fi întrebat cineva cu 10 ani în urmă când am ajuns în Spania și nu știam spaniolă, dacă voi vrea vreodată să fac ceea ce eram implicat în următorii 5 ani care au trecut în urmă, nu puteam să spun lucrurile astea. Atât de minunat când Dumnezeu te ridică, când are loc regenerarea, întâlnirea cu Dumnezeirea, care te schimbă în interior, cât și în ceea ce faci. Era un moment în care Dumnezeu a prosperat, de drept vorbind, viața mea aici pe pământ, prin ceea ce câștigam. Și sponsorizam 4 copii lunar. Mulți probabil nu câștigau atât într-o lună. Făceam fapte bune, dar la un moment dat simțeam, viața mea nu-i de folos în slujba și lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Lucrurile s-au așezat direcționate de Dumnezeu. Pentru o perioadă, agenția Kairos din România a venit să continui ceva cursuri cu niște studenți în Madrid. Vreo 2 luni au durat cursurile. În ultima lună am mers și eu, am participat și eu. Și acolo, cu siguranță, s-a promovat viziunea de misiune transculturală. Iar proba practic era o săptămână să iese în stradă, veniți ei din România, într-o altă cultură și să predice ceea ce am învățat, să vorbească cu oamenii, să-i îndrume spre Hristos. Și s-au separat 3 grupe, în Zaragoza, în Barcelona și în Madrid. Eu aș fi vrut să merg la Barcelona pentru că aveam și o mătușă și am zis că eu merg cu grupul din Barcelona. Însă liderii de acolo mi-au zis, nu Claudiu, rămâi aici, te rog cu cei de aici pentru că cunoști Madridul și să ieși cu ei. Seara, după ce aveam cursurile, unul dintre băieți ieșea prin centrul Madridului și a întâlnit un grup de credincioși care făceau evangelizare. Și atunci, în săptămâna care aveam practică, au zis că hai de ce nu ne alăturăm și noi cu ei să facem împreună cu ei evangelizare. Și este agenția în care mai apoi Dumnezeu m-a chemat în slujire, m-a format pentru slujirea și lucrarea de evangelizare în stradă.
1: Da, aș vrea să ne spui așa, la modul concret, care este metoda de evangelizare pe care o practicați sau în ce constă ea?
0: Cu siguranță, strategia sau metoda nu e atât de importantă, însă Evanghelia e vestea bună. Dar pentru a ne apropia de oameni, avem nevoie de strategie, pentru că vedem la Pavel, vedem la Domnul Iisus Hristos, felul în care aborda oamenii. Și sunt un chestionar, întrebări pe care noi îl facem. Și dacă îmi permiteți, aș putea să o fac cu dumneavoastră acum.
1: Te rog chiar.
0: Ieșim în stradă și împărțim tractate, dăm oamenilor în mână și în momentul în care ei ne abordează și întreabă ce sunt astea, atunci mă prezint, îmi spun numele, îl întreb cum îl cheamă. Deci acum o facem ca și cum dumneavoastră ați fi persoana care eu voi comunica Evanghelia. Este o carte postală care are o istorie relaționată cu viața noastră și trecerea la lucrurile spirituale. Numele meu este Claudiu. Cum vă numiți dumneavoastră?
1: Eu mă numesc Dragoș Croitoru.
0: Aș vrea să știu părerea dumneavoastră asupra unor lucruri, dacă aveți timp.
1: Da, sigur.
0: Domnul Dragoș, ce credeți dumneavoastră? Vor fi mulți oameni sau puțini oameni care ajung în rai?
1: Mă gândesc că vor fi foarte puțini.
0: De ce?
1: Pentru că nu e ușor să ajungi acolo.
0: Dar toți vor să ajungă acolo.
1: Da, sigur că da, toți vor să ajungă, dar e o problemă. Pentru a ajunge acolo, cred că Dumnezeu a impus niște exigențe foarte clare.
0: Acum, de la întrebarea asta generală, întrebarea directă, personală, credeți dumneavoastră că sunteți printre acele puține persoane care ajung în rai?
1: Da, eu am această nădejde că Domnul Iisus a pregătit un loc în împărăția Lui pentru mine, pentru că mi-a șters păcatele, a luat povara mea, a luat conducerea vieții mele și am bucuria aceasta să mă încred în El din toată inima.
0: Ca o paranteză, nu mă împiedică să-mi continui strategia dacă cineva îmi spune de unde vine el și ceea ce a asimilat, pentru că cunoștințele nu dă siguranța sau mă oprește de a împărtăși Evanghelia. Și atunci, chiar dacă el îmi spune cunoștințele sau adevăruri profunde pe care le cunoaște, eu îmi continui evangelizarea în felul ăsta. Știți că este rânduit de Dumnezeu ca omul să moară o singură dată, după care vine judecata. Cum ați spus dumneavoastră, Dumnezeu ne va judeca conform poruncilor, legilor lui Dumnezeu. Nu mă va judeca conform nu știu ce religii sau filozofii. Dumnezeu ne va judeca pe toți în aceeași formă. Ați auzit de legile, de hotărârile Dumnezeu în felul în care El ne va judeca?
1: Da, sigur.
0: Puteți spune?
1: Da. Sigur că Dumnezeu vrea ca noi să fim sfinți, să fim curați, să fim după voia Lui. Așa spune, de fapt, în Sfânta Scriptură, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și păcatele noastre ne împiedică să intrăm în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci e o mare problemă. Noi am vrea să intrăm, Dumnezeu ar vrea să intrăm, dar păcatele noastre ne descalifică, ne împiedică să vedem fața Lui, să cunoaștem planul Lui Dumnezeu și să avem parte de ceea ce a planificat El pentru noi.
0: Cu siguranță Dumnezeu nu a lăsat sfințirea să o considerăm noi sau măsura de sfințenie, ci Dumnezeu ne-a dat, a decretat legile, cele 10 porunci. Vă reamintiți una sau două din cele 10 porunci?
1: Da, prima spune să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea ta.
0: Una dintre porunci zice să nu furați. Ați furat vreodată?
1: Da, s-a întâmplat să însușesc un lucru care nu mi-a aparținea și conștiința sigur că m-a afectat și mi-a dat de gândit, mi-a dat de lucru în sensul ăsta.
0: Și atunci cel care fură, ce este?
1: A fura este un lucru păcătos, un lucru care, sigur, contravine legii și poruncii morale pe care Dumnezeu a dat-o poporului său și prin Israel, deci umanității.
0: Ați mințit vreodată?
1: Da, sigur, s-a întâmplat să spun un adevăr pe jumătate sau să creez o altă impresie, să nu fiu destul de clar, să fie, de fapt, altceva decât trebuia să reiesă în mod clar și evident.
0: Întreb acum, cel care fură, cel care minte, ce este?
1: Un păcătos, un mincinos, un...
0: Un hoț. Și atunci, dacă dumneavoastră ați furat și ați mințit, cum sunteți? Suntem hoți și mincinoși dacă am furat, dacă am mințit. Evident, folosesc exemplul ăsta pentru că legea ne-a fost dată ca îndrumător spre Hristos. Și atunci, paracletul ăsta îi ajută pe oameni să se privească în oglindă și rostul unei mașini este să meargă cu 4 roți. Pe 3 roți nu va funcționa. Pot să spun oamenilor despre bunătatea lui Dumnezeu, dar dacă nu vorbesc despre poruncile lui Dumnezeu, dacă nu vorbesc despre consecința care este veșnică, despre rai sau iad, moarte sau judecată, care e un aspect, una dintre roți, dacă nu vorbesc despre cruce și vorbesc doar despre păcat, nu-i vestea bună. Însă dacă vorbesc doar despre dragostea lui Dumnezeu și ceea ce l-a făcut la cruce și nu vorbesc despre consecința și gravitatea păcatului înaintea lui Dumnezeu, oamenii primesc jumate din adevăr. Și atunci expunerea mesajului în mărturie, în cântare, în conversații, e să aibă cei 4 stâlpi ca să fie vestea bună. E gândul veșniciei care este în inima fiecăruia, legea lui Dumnezeu care este în inima fiecăruia și apoi e ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut la Golgota și e practic pocăința și credința. Dar una fără alta nu merge. Ei, continui modul, strategia în care noi vorbim cu oamenii și folosesc 3 sau 4 porunci. Și dacă oamenii spun că nu au furat, exemplific, în felul în care Domnul Iisus a făcut-o în predica de pe munte, ca oamenii să se identifice cu starea lor, că și să intre la metrou, să nu plătești, e furt, sau să te mânii pe aproapele tău, sau avortui ca și cum ai ucide, sau să poftești o femeie adulteră. Și spre final, întreb oamenii, dacă sunteți un hoț, un mincinoș, în ziua în care Dumnezeu vă va judeca, cum veți ieși, vinovat sau nevinovat? Luați-o personal, dumneavoastră.
1: Sigur, în momentul în care ai realizat că ai păcătuit, ai călcat porunca lui Dumnezeu, te simți vinovat, cugetul intră într-un proces care te scoate vinovat și atunci singura soluție este să găsești o ieșire, o salvare. Salvarea este dată prin Iisus Hristos, salvarea este ca să alergăm, să mărturisim înaintea Domnului starea de care nu putem scăpa, vina noastră și sângele Lui are putere să ne spele și să ne curățească de orice păcat.
0: Un răspuns foarte elevat, dar nu mă împiedică să-mi continui strategia până la capăt, pentru că oameni religioși care ar putea să-mi dea răspunsul, însă prin faptul că comunic cu persoana, pot să-l identific în maturitatea lui, fie chiar și în credință, dacă el a început pe cale, dacă are un transfond religios, pentru că a mers la biserică, pentru că a auzit de la părinți, sau vorbește, care o intimitate cu Dumnezeu și spune lucrurile astea. Însă mi-ați spus de lucruri generalități, adică e practic, asta se întâmplă dacă ne încredem în Domnul Iisus Hristos sau e ceea ce a făcut Hristos. Întreb acum, cum o să ieșiți dumneavoastră, vinovat sau nevinovat în ziua judecății?
1: Sigur, dacă rămânem cu starea aceasta, vina noastră rămâne, de aceea trebuie găsită soluția de a rezolva această problemă spirituală.
0: Cu siguranță, oamenii în stradă au reacții diferite și zice, apoi dacă Dumnezeu ne judecă așa în felul ăsta în care o spui tu, nu în felul în care au fost învățați, pentru că privim că în decurgerea anilor legea lui Dumnezeu sau despre păcat nu prea s-a vorbit. Și oamenii când le expui legea lui Dumnezeu, zice, apoi dacă o expui și Dumnezeu judecă în felul tău, nimeni nu mai intră în rai. Acum, noi, dacă am încălcat doar una dintre cele 10 porunci, înaintea lui Dumnezeu, cum vom ieși? Vinovați!
1: Sigur, gândeam la aspectul acesta că oamenii, mulți nu conștientizează ce este păcatul sau au o listuță lor cu câteva lucruri care cred că sunt greșite și fiecare probabil că are lista lui. Dar lucrurile vinovate pot fi mult mai multe decât își imaginează ei. Și dacă citești Scriptura și ești sensibil la poruncile lui Dumnezeu, poți să-ți dai seama că, de fapt, fiecare zi este tentat, este ispitit, este supus acestor greșeli care abundă peste viața noastră.
0: Cu siguranță, niciodată să nu subestimăm puterea Duhului Sfânt în momentul în care noi vorbim despre păcat și întrebăm pe oameni dacă au făcut vreodată. Cu siguranță, audiența, în momentul în care va auzi ceea ce vorbim, deja Duhul Sfânt îi cercetează și aduc aminte când au furat, când au mințit, când au poftit sau înșelat partenerul, sau lucrurile pe care noi le-am amintit. Și atunci, în ceea ce noi facem, dependența totală nu e ceva bun care găsim în om, ci implorăm și dorința noastră este să fie Duhul Sfânt care coboară acolo și cercetează, zdrobește și ajută pe om. De fapt, îl cercetează să înțeleagă realitatea, gravitatea și consecința păcatului. De asta folosim legea lui Dumnezeu. Acum, întrebarea este, veți fi vinovat sau nevinovat în ziua judecății?
1: Sigur, dacă nu rezolvăm problema, adică nu găsim avocatul care să ne reprezinte înaintea lui Dumnezeu și să ne scape de vina noastră, vina noastră rămâne.
0: Ați spus aici, dacă. Pentru mine, când aud oameni în stradă când spun dacă, e ceva care ei încă nu au rezolvat. Și atunci îi întreb din nou, înaintea lui Dumnezeu, cum veți, vinovați sau nevinovați? Și insist asupra faptului ăsta ca ei însuși să-și analizeze viața și ei să spună cum se simt ei înaintea lui Dumnezeu, nu să-i judec eu. Și de asta insist când oamenii abordează în felul ăsta.
1: Și oamenii sunt răbdători, își păstrează sentimentele sub control atunci când îi supuneți la astfel de întrebări?
0: Cu siguranță și un lucru minunat care l-am văzut în felul ăsta. În momentul în care întreb oamenii cum vei ieși tu, vinovat. Chiar dacă el înainte spunea că ajungi în rai, că e persoană bună, continui conversația ca și cum am fi în stradă, iar dumneavoastră veți vorbi personal. Din spusul meu asta am înțeles că cei vinovați nu vor putea să ajungă în rai dacă nu vor găsi un avocat. Dacă. Acum, dacă dumneavoastră ați spus că sunteți vinovate, unde credeți că vor merge cei vinovați?
1: Sigur, în pedeapsa lui Dumnezeu.
0: Ei bine, mi-ați spus că sunteți vinovat și că vinovații merg în iad. Dacă ies să muriți acum, unde credeți că o să mergeți dumneavoastră să vă petreceți veșnicia? În baza la ceea ce ați spus.
1: Eu cred că problema aceasta am rezolvat-o în momentul în care ne-am mărturisit păcatul și am crezut în jertfa sau în puterea ispășitoare a jertfii lui Iisus.
0: Da, e răspunsul dumneavoastră, însă cu oamenii care întâlnesc în stradă, ei îmi dau răspunsul ăsta teoretic. Însă, în momentul în care ei decretează că sunt vinovați și că vinovații merg în iad, iar eu le reamintesc ceea ce au spus și care e consecința la purtarea lor, că ei merg în iad și întreb unde o să îți petreci veșnicia dacă ies să mori acum, am văzut de atâtea ori în care e convingerea de păcat a Duhului Sfânt care la început au avut un răspuns elevat și au avut o justificare pentru care au spus că sunt buni și merg în rai. Fie faptele bune, fie că s-au pus nădejdea într-un salvator, într-un mântuitor. Dar la un moment dat, partea de început cu sfârșitul, cu confruntarea asta, aici e momentul în care văd cercetarea Duhului Sfânt, o vezi în oameni, că ei evită să spună asta, că merg în iad dacă îi se mor astăzi, dacă vor muri astăzi, cât și totodată vei vedea pe fața lor că le se relevează unele lucruri care până atunci ei nu le-au văzut în forma asta. Deci vreau să zic cât de adevărat și drept e versetul ăla, că legea ne-a fost îndrumător spre Hristos. Folosesc legea pentru că i-am tăiat orice nădejde.
1: Dacă îmi permit să facem un rezumat până aici și să punctăm câteva lucruri în mod clar, pentru ca să putem avea un final foarte concret și sigur de folos pentru ascultătorii noștri. Deci, am înțeles că este vorba de patru principii spirituale pe care le scoateți în evidență. Primul fiind...
0: Putem vorbi în ceea ce este Evanghelia despre gândul veșniciei care este în inima fiecăruia și a ateului și a religiosului, pentru că acea strategie o practicăm, o folosim și în cazul în care e un ateu. Să zicem doar că, să presupunem că Dumnezeu a existat, ce crezi tu, care e părerea ta? Doar asta e schimbul. Iar mai apoi e legea lui Dumnezeu, ei se învinovățesc sau se dezvinovățesc, în cartea Roman, capitolul 2 sau 3, scrie lucrul ăsta, și în Eclesiastru, gândul veșniciei. Iar mai apoi e crucea, ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pe cruce, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, iar apoi e practic ceea ce Dumnezeu cere, căință și pocăință, care e o monedă cu două fețe, nu se poate una fără alta, și pocăința și credința, ceea ce Dumnezeu cere de la noi.
1: Asta mă face să mi-amintesc de formația pe care am făcut-o și eu cu ani buni în urmă și care cuprindea cam aceleași lucruri, primul fiind despre planul lui Dumnezeu pentru umanitate. Dumnezeu ca și creator a avut un plan minunat pentru om, dar al doilea principiu spunea că omul este păcătos pentru că a căzut sub pedeapsa păcatului, că practică păcatul și asta îl împiedică să beneficieze de planul lui Dumnezeu și este deci sub osânda lui Dumnezeu. Al treilea lucru este soluția pentru păcatul omului, este prin jertfa lui Iisus Hristos, care și-a vărsat sângele, a murit pe cruce pentru păcatele întregii umanități. Dar, sigur, nu este suficient să știi doar aceste trei lucruri, trei principii din punct de vedere teoretic, pentru că, așa cum dacă ai fost la doctor și ți-a dat un tratament pentru boala ta, pentru problema ta de sănătate, dacă nu iei acel tratament după prescripțiile medicului, nu sunt șanse să te vindeci chiar dacă tratamentul este undeva în casă sau pe masa ta. Așa și acest principiu spiritual, adică al patrulea, în mod practic spunea, fiecare dintre noi trebuie să își predea viața Domnului Iisus Hristos, adică să-L invite în viața Lui, mai bine zis, și să facă ordine, să facă rânduială, să scoată păcatul și să-L umple de puterea dumnezească pe care Biblia o numește Duhul Sfânt, ca să-I dea și capacitatea de a merge o viață după voia lui Dumnezeu.

0: Te rog, Claudiu, să ne spui finalizarea acestei metode pe care o folosiți în evangelizare personală. După ce omul își recunoaște starea, a înțeles cerințele lui Dumnezeu, se simte vinovat și a ajuns în acest punct critic când conștiința lui recunoaște vina. Cum procedați sau puneți ceva întrebări ajutătoare pentru a lua o decizie care să-l ajute să găsească soluția pentru mântuirea sau salvarea lui?
1: Pentru a fi o veste bună și cu adevărat bună, e nevoie de a așeza mai întâi vestea rea pentru ca vestea bună să poată fi primită în măreția și în slava ei. Probabil unii vor spune, am vorbit doar despre păcat, doar despre severitatea lui Dumnezeu, despre iad, dar nimic despre dragostea lui Dumnezeu. În situația în care sunt oamenii convinși, cercetați de Duhul Sfânt și se simt condamnați pentru o veșnicie în iad, îi întreb, te preocupă starea asta prin faptul că ai spus că ești vinovat și că mergi în iad? Și cu siguranță în toți acei care e Duhul Sfânt, care îi cercetează, care zdrobește în inima lor, întotdeauna e o preocupare a lor. Și atunci eu le spun ceea ce este cel mai frumos, cea mai frumoasă parte a Evangheliei, vestea bună. Și atunci îi spun, imaginează-ți că în ziua judecății vei sta înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu te va judeca și trebuie să te arunci în lacul cu foc. Dar va veni o persoană și va zice, Dumnezeule, oprește-te, nu-l pedepsi pe cutare, pedepsește-mă pe mine în locul lui pentru că îl iubesc. Plătesc eu pentru datoria lui. Și atunci întrebi oameni, crezi că ar fi cineva care să te iubească atât de mult și să facă lucrul ăsta? Și oamenii care îmi spuneau despre Domnul Iisus Hristos, care îmi spuneau că sunt persoane bune, ei spuneau că nu este nimeni, sau fii mai spune că sunt părinții, sau prietena sau prietenul care ar putea face lucrul ăsta. Dar mai apoi spun, da, tu ai spus că după legea lui Dumnezeu toți merităm iadul și atunci ei nu pot să facă asta pentru tine chiar dacă te-ar iubi. Și zic, chiar nu este cineva care să facă asta pentru tine și dacă ar fi cineva să facă asta pentru tine, ce ai fi dispus să-i oferi pentru că te iubește și a plătit prețul ăsta? Și mulți dintre ei spun că aș da totul, i-aș da viața, aș face ceea ce le spune. Am observat asta în Spania, că dacă eu le-aș fi spus versetul din Ioan, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, ei teoretic au cunoștință, dar practic ei nu înțeleg ceea ce a făcut Hristos. Și atunci ei nu știu cine a făcut asta, cine a plătit înaintea lui Dumnezeu pentru păcatul nostru și cine e persoana care ne iubește. Și în momentul ăsta, când întreb dacă ar fi, dacă este, eu am văzut oameni care au pentru prima dată revelație din partea Duhului Sfânt lucrarea lui Hristos. Și atunci vezi oameni cu ochii plini de lacrimi, oameni care le tremură vocea, oameni care starea lor din începutul conversației nu e aceeași. Și vreau să zic că ceea ce am văzut în evanghelizarea de stradă n-am putut vedea, să zic așa, în slujirea care aș putea face eu la învonul unei biserici. Mă identific cu lucrul ăsta și atunci îi spun ceea ce Hristos a făcut la Golgota, a fost ispitit, dar fără de păcat. A luat asupra lui rebeliunea, mânia, egoismul, păcatul nostru, Dumnezeu l-a pedepsit în locul nostru și în dragoste pentru noi a murit ca noi să putem avea iertare. Și apoi Domnul Iisus Hristos poruncește, ne cere ca să ne depărtăm de ceea ce am făcut rău. Dacă înainte furam, să nu mai fur. Dacă înainte mințeam sau înșelam, să nu mai fac lucrul ăsta. Ei bine, prin puterea noastră nu putem face, dar Dumnezeu cere ca să ne punem încrederea în El și atunci încrezându-ne în El, El o să pună în noi Duhul Sfânt care ne ajută să trăim cum Dumnezeu vrea.
0: Îl motivați pe om să ia o decizie?
1: Momentul în care el este preocupat, ca sfârșit la conversația mea, îl întreb, dacă ai muri în 2 minute, ce ai cere Domnul Iisus Hristos? Pentru că mi-ai spus că ești vinovat, vinovații merg în iad, iar Hristos, vestea bună pe care ai auzit-o, poate să-ți scrie numele în cartea vieții și să-ți ierte orice păcat. Ce ai cerit tu, Domnului Iisus Hristos? Întrebarea asta eu expun pentru a mă autoevalua dacă m-am făcut de explicat lui sau dacă el a înțeles mesajul meu. Și atunci ei spune, păi ce să-i cer? Toată familia să o ducă bine, să-mi dea viață, să-mi cresc copii sau nu știu ce. Și atunci îi spun, măi, tu ai spus că ești vinovat. Pedeapsa păcatului te duce în iad. Ce ai cere tu Domnului Iisus Hristos dacă El poate să-ți ceară iertare? Și atunci El spune, păi i-aș cere iertare, i-aș cere să mă schimbe, să mă transforme. Și atunci eu îi spun, ești dispus să vorbești, să-i spui asta Domnului Iisus Hristos acum, aici? Și am văzut oameni care pentru prima dată își deschid gura și în sinceritatea lor mărturisesc păcatul și îl cheamă pe Domnul Iisus Hristos în viața lor. Și niște rugăciuni sincere care te copleșesc. Oameni care pentru prima dată se roagă.
0: Minunat.
1: Cu propriul lor cuvinte.
0: Minunat. Deci ăsta este punctul culminant al discuției. Este apogeul prezentării Evangheliei și faptul că l-ajutați practic și spuneți cum să o facă este, de fapt, primul pas în viața lor de credință.
1: Vreau să adaug că nu-i punctul culminant, adică nu-i satisfacerea totală să văd că am vorbit, expus Evanghelia, că este cercetare, că este convingere de păcat, că este preocupare, că este pocăință, dar totul pune capac dacă mai apoi, după ce el s-a rugat, eu pot să mă rog pentru el și să îl încredințez, să îl binecuvântez în numele Domnului Iisus Hristos.
0: Și bineînțeles să continue ceea ce a început abia. Da? Cum procedați cu cei care nu recunosc că sunt păcătoși sau nu definesc bine păcatul în viața lor?
1: Domnul Iisus Hristos spune să n-aruncați mărgăritare în gura porcilor. Și atunci dacă la întrebarea mea îi spun, ai spus că ești vinovat și dacă îi să mori în seara asta o să mergi în iad și nu te preocupă, atunci strâng mâna, la revedere, să ai o după-amiază plăcută. Ei bine, ar părea ceva abstract. Măi, cum să nu-i spui despre Domnul Iisus Hristos? Însă experiența asimilată sau văzând în ceea ce alții m-au învățat pe mine, s-a întâmplat așa că o persoană nu era preocupată de faptul că merge în iad și că e vinovat. Și i-a zis, bine, să ai o după-amiază plăcută. Tu ai spus că dacă mori noaptea asta, ești vinovat și mergi în iad. Să ai o după-amiază plăcută. Omul a plecat de acolo, de unde făceam noi evanghelizare, și după o jumătate de oră s-a întors și a zis că mă preocupă de drept. Adică dacă nu e convingere de păcat, dacă nu e Duhul Sfânt care îl sensibilizează, atunci și nu e preocupare pentru el.
0: Îi lăsați un material, ceva, o adresă, un număr de contact ca să puteți ține legătura cu persoana respectivă și eventual să-i urmăriți evoluția sau chiar să reveniți pentru a-l ajuta în continuare. Poate că este într-o fază proastă atunci sau a venit tot așa pe neașteptate și sigur că da, nu fiecare dintre noi a răspuns de la prima bătaie a Domnului Iisus în ușa inimii noastre.
1: Cu siguranță, la Madrid, fiind implicat și o asociație cu mai mare amploare dezvoltată, avem cursuri de ucenicizare. Pe pliantele care noi le împărțim, e o adresă în care ei pot cere informații. Cursul de ucenicizare ar fi chestii de vreo 3 săptămâni, 4, în care noi socializăm cu ei și îi pregătim pentru a-i direcționa spre o biserică. Nu-i ducem încă în biserică, pentru că ei, cu transfondul lor cultural, religios, într-o biserică protestantă, deci îi pregătim în Madrid, aveam săli în care îi pregăteam, ucenicizare făceam cu ei. Fie le deam numărul de telefon, dacă ei vor vrea să ne scrie, luam adresa de e-mail și cineva dintre noi o dată pe săptămână trimitea o meditație în limba în care ei cereau, în diferite limbi.
0: Claudiu, spune-mi, o experiență mai deosebită, o experiență frumoasă care ai parcurs-o pe câmpul de misiune?
1: Aș răspunde cu o altă întrebare, care va fi ceea ce eu voi spune în următoarea mărturie. La ce vârstă un copil ar putea să-și predea viața Domnului Iisus Hristos sau începând cu ce vârstă, mă refer la copii, ar putea ei fi capabili să răspundă lucrării Duhului Sfânt? Mi s-a adresat întrebarea asta deși era unul dintre partenerii de grup de evangelizare, studia Exodul când Dumnezeu a spus poporului Israel să omoară pruncii, femeile. Și atunci ei înțelegea, măi, cum vine chestia asta, că Dumnezeu poruncește să-i omoare chiar și pe copii. Ce-au făcut ei rău? Și la un moment dat i-am întrebat, la ce vârstă un copil ar putea să răspundă chemării sau apelului pe care Duhul Sfânt îl face? Și cu siguranță aș fi putut să-i dau răspuns teologic, că mi-ar fi plăcut să-i zic așa un răspuns elevat. Însă, până să vină, ea am avut o conversație cu o mamă, încă o persoană adultă și un copil. Și în felul în care am expus strategia asta de a îndirecționa oamenii spre Hristos, am folosit-o cu ea. În momentul în care eu întrebam și exemplificam ei dacă a mințit vreodată și spuneam, când mama ți-a pus un sandwich la școală și ai venit acasă, te-a întrebat dacă l-ai mâncat, tu ai spus că nu, dar că l-ai mâncat, dar de fapt tu l-ai dat la colegul și... Doar dădeam exemple cum poate minți, cum poate fura prin înțelesul ei. N-am schimbat deloc strategia. Însă mintea mea era așa, măi, e copilul, eu comunicam cu copila pentru că era vorbăreață. Dar adulții aude și credința vine în urma auzirii. Deci eu îmi fac lucrarea. Însă la un moment dat în conversația cu fetița asta, îi spuneam că uite, Dumnezeu care a creat cerul, stelele și pământul, va trebui să ne pedepsească pentru că am făcut rău înaintea lui Dumnezeu. Și am vorbit despre lacul cu foc, despre judecata lui Dumnezeu. La un moment dat ea se uită la mine și îmi zice că fața ta mă face să râd. Ei bine, vreau să reamintesc, să spun asta, să evidențiez în ceea ce voi spune. Între timp a venit persoana și m-a întrebat la ce vârstă un copil poate să răspundă lucrării Duhului Sfânt sau... poate să-și preda viața Domnului Iisus Hristos. A venit persoana asta și i-am zis, pentru că adulții au rămas să primească o listă a bisericilor evanghelice protestante din Madrid. Și n-a plecat. A venit fata asta și m-a întrebat la ce vârstă și atunci i-am zis, uite, vino cu mine. Și ne-am dus din nou la aceeași persoană, la fetița aia, și am început aceeași strategie. Și am întrebat-o, uite, exemplificându-i ceea ce înseamnă când ai furat bani din portofelul mamei tale și te-a pedepsit, nu te-ai simțit bine. Și eu am spus că la fel și Dumnezeu va trebui să ne pedepsească pe noi în momentul în care vom sta înaintea Lui pentru că am încălcat poruncile Lui. La un moment dat în ochii fetiței se vedeau ochii plini de lacrimi, ochii ei care la un moment dat mai că izbucneau în plâns. Pentru că aveam trei cruci pe un suport în care Hristos a fost răstignit. Și atunci am spus despre iubirea lui Hristos și am spus, uite, Dumnezeu pentru că ne iubește a trimis pe Domnul Iisus Hristos care a luat răutatea ta, răutatea mea și Domnul Iisus a primit pedeapsa în locul nostru. Dumnezeu l-a pedepsit în locul nostru. La un moment dat, fata a izbucnit în plâns, n-a mai putut comunica, vorbi cu ea. Și acum mi-era teamă, i-am făcut fata să plângă, ar fi putut să mă denunțe la poliție. Dar totuși mă gândeam la răspunsul, la întrebarea pe care fata asta mi-a adresat și mă gândeam ce se întâmplă să-i spui unei fetiții despre păcat, despre legile lui Dumnezeu, despre iad, despre judecata lui Dumnezeu, despre lacul cu foc. E normal să-i atingi sentimentele și să ajungă la starea asta. Dar aceeași conversație înainte am avut-o tot cu ea și mi-a spus că fața ta mă face să râd. Mă gândeam acum, măi, spirituală era chestia asta. Am manipulat sentimentele ei vorbindu-i despre lucrurile groaznice și consecința păcatului. Dar pe altă parte mă gândeam așa, era confuză. Totuși, aceleași lucruri le-am vorbit cu ea înainte. Era confuză mintea cum să înțeleg, cum să interpretez tocmai experiența care era sub ochii mei. Fetița s-a liniștit, s-a reîntors la mine și la un moment dat a venit și mi-a spus ceva ceea ce nimeni până acum vreodată în viața mea de slujire nu mi-a cerut, nu m-a întrebat lucrul ăsta, ceea ce o fetiță la 7 ani m-a întrebat. Mi-a spus, învață-mă cum să mă rog. Wow, o fetiță care... la doar 7 ani experimenta lucruri cu Dumnezeu și cere lucrurile astea. Am văzut oameni care m-au cunoscut și au spus, Claudiu, aș vrea să am râvna pe care o ai tu, să mă urc pe o bordură, pe o bancă, la orice colț de stradă și să vestesc Evanghelia, să vorbesc cu oameni despre Domnul Iisus, aș vrea să mă duc prin țările pe unde ai fost tu, să spun oamenilor despre Domnul Iisus Hristos sau de altă formă, să am puterea să mă duc să golesc spitalele de bolnavi, dar nimeni nu mi-a spus vreodată, învață-mă cum să mă rog. Și atunci mă gândesc la asta, că mi-a dat peste cap toată teologia mea care o aveam cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. Dacă Duhul Sfânt alege să transforme viața mea, El o va face și cu un copil. De aceea spun și educatorilor de școală duminicală, nu le mai spuneți copiilor povestioare, ci predicați-le Evanghelia, pentru că Duhul Sfânt e Cel care cercetează.
0: Sunt mulți oameni care iau decizie pentru a se întoarce la Dumnezeu, pentru a-și rezolva problema mântuirii.
1: Privind etapa asta de când am început evanghelizarea de stradă în Bruxelles, în Grand Place, și conversațiile care le-am avut cu oamenii, n-am făcut noi mari treziri sau să vedem rodul la ceea ce noi am sămânțat. Probabil vor trece vremuri până să vedem ceea ce noi am semănat. Însă pe zi ce trece, prin faptul că a fost tranziția asta din Madrid în Belgia și până am mobilizat aici tineri să ieșim în stradă, a fost un lucru care mi-a simțit lipsa asta de aproximativ un an și ceva. De când sunt aici, am întrerupt să fac ceea ce făceam la Madrid, dar între timp formând grupul ăsta de tineri. Și pe zi ce trece în fiecare sâmbătă, parcă ceva din mine s-a prinde tot mai mult și atunci la ceea ce am sămânțat acum în Bruxelles, văd Duhul din mine care râvnește să fie în lucrarea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu.
0: Permitem să delimităm un pic cadrul ca să, sigur, să dăm o idee celor care vor să se lanseze sau să-și îmbunătățească metoda de abordare a oamenilor cu Evanghelia. După ce vă organizați la biserică, în eventualitatea unei pregătiri minime, plecați pe teren și ajungeți, am înțeles că, în locuri publice. Cum procedați? Vă adresați fiecărui trecător, fiecare persoane pe care o găsiți sau luați cuvântul în public și începeți să proclamați un mesaj prin care să faceți oamenii interesați?
1: Inițial, ADN-ul asociației care ne reprezintă pe noi, un site oficial www.onthredbox.com, care vor prezenta imagini, video din lucrare pe care noi o facem. Ne urcăm pe o cutie și acolo o să fie cineva care prezintă ceea ce noi facem, iar în fața cutiei, în formă de potcoavă, vor fi tot din echipa noastră care vor face ca și cum i-ar fi publicul și sunt atenți la cei care pe cutie. Și trecătorii, măi, ai ce vorbește, zice, uite că s-au oprit oamenii și se opresc și ei. Și atunci ei ascultă ceea ce noi facem acolo. Și e mărturia în 2 minute, e o cântare înainte, o cântare după mărturie, un mesaj ilustrat în parabolă și după aia trecere la lucrurile spirituale, iar mai apoi, dacă sunt cei care vor să ne rugăm pentru ei, care vor să primească mai multe informații, vrem să le dăm o evanghelie gratis. Și în momentul ăla, când s-a sfârșit prima rundă, să zic așa, dacă eu eram în public și cineva s-a apropiat să asculte, mă întorc spre el și îi zic, uite, îți dai seama despre ce este vorba aici, aș vrea să te întreb părerea ta și continui cu el în felul ăsta.
0: Vă adresați în românește sau în limba țării unde sunteți?
1: Comic, când am expus lucrarea asta la biserică, la Elim, a venit un frate și mi-a zis, vai, aș vrea să vin și eu, dar eu știu așa puțină franceză și zic eu nu știu franceză deloc și sunt inițiatorul grupului. Ei bine, orice limbă pe care o știi, poți să o vorbești. Și am avut conversații cu români, am avut conversații cu diferite naționalități și cu limbile pe care le vorbesc.
0: Deci voi, practic, începeți un dialog în mai multe limbi care le cunoașteți și atunci, sigur că publicul se selecționează, se sesizează în funcție de limba pe care o înțelege, așa-i?
1: Da, eu mă apropii de o persoană și îi vorbesc o limbă și zic, a, nu vorbesc, ce limbă vorbește? Și dacă eu le știu, vorbesc cu el, dar dacă e altcineva care știe rusă, măi, uite, el vorbește, dacă e cineva care știe spaniolă, engleză, italiană, oricare limbă ar fi, atunci ne plasăm marfa de la unul la altul.
0: Poți să ne spui ce limbi cunoști?
1: Numai prin harul Domnului pot vorbi română, spaniolă, engleză și franceză, mai trebuie două zile.
0: Urmează. Apropo de implicarea voluntarilor din rândul bisericilor, dacă poți să ne spui cum te ajută bisericile, dacă tinerii credincioși în general sunt deschiși să dea o mână de ajutor, să se implice pentru așa o lucrare de avergură.
1: Sunt inițiatorul mai multor grupuri în diferite biserici, dar ceea ce pot spune despre grupul care îl inițiez acum în Bruxelles e de scurtă perioadă și nu pot să spun prea mult din

0: Ei bine, vreau să zic că lucrarea de evangelizare cu oamenii e o lucrare spirituală și văd în inițierea grupului aici, eu și soția, cât piedici să nu ajungem, să nu fim acolo. Dar Dumnezeu e Cel care ne dă har, ne dă biruință. Și da, e drept, sunt oameni care se adaugă, sunt lucrători pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să-i scoată, Dumnezeu să-i formeze, însă lucrarea asta se face cu post și rugăciune.
1: Îi impuneți câteva exigențe atunci când formați o echipă și eventual îi impuneți o pregătire de natură morală, spirituală și nu numai, mă gândesc.
0: La cursurile pe care noi le predăm, e deschis pentru orice persoană, adolescent, în vârstă. Oameni care vin să învețe cum să evangelizeze, dar în urma cursurilor ei sunt evangelizați și își predă viața Domnului Iisus Hristos, pentru că cursurile expune esența Evangheliei, adică hrană tare, adică esența Evangheliei, și ei se confruntă cu ceea ce este puterea lui Dumnezeu și ei sunt transformați, și mai apoi auzi mărturia lor că ei spun că au venit la niște cursuri să învețe cum să evangelizeze, dar ei au văzut ipocrizia din viața lor și cum Dumnezeu le-a schimbat viața prin
1: Deci
0: cursurile
1: începe chiar cu cei care ar vrea să meargă să-i ajute pe alții. Își dau seama că, de fapt, lucrarea trebuie să înceapă cu ei, trezirea, mântuirea trebuie să înceapă cu ei, care poate că și închipuiau că sunt ok, sunt bine, au poate că ani de vechime în biserică sau chiar anumite funcții de responsabilizare, știu eu, la un nivel sau altul.
0: Vă reamintiți mărturia mea și viața duplicitară? Cântam în corul bărbătesc, corul mixt, în fanfară, în fiecare zi la biserică. Împlineam cu toate rechizitele pe care păstorul, biserica, mi le cerea. Dar lipsește, adică, esența Evangheliei și e parcă un lucru care îl ascundem, ceea ce ne îndrumă spre Hristos. N-a fost, nu este, nu va fi dragostea lui Dumnezeu care ne îndrumă spre Hristos, ce este legea. Și dacă noi luăm deoparte lucrul ăsta, Evanghelia mea ce rost ar mai avea? Cât de eficient sunt?
1: Spune-mi, te rog, un aspect care sigur că este și el important cu privire la libera exprimare, la libera circulație, dacă vreți, a oamenilor în societatea noastră. Dacă aveți probleme în ce privește manifestația de care vorbim cu autoritățile, cu organele de ordine sau alte persoane în gen.
0: La inițierea grupurilor la care am participat, autoritățile, când văd pentru prima dată astfel de lucru, au o repulsie. Dar în anumite guverne sunt permise, e permis în statutul cetățeanului să poată vorbi în public. Ai dreptul să faci lucrul ăsta, dar ei nu știu legea și la un dat încearcă să te oprească. Chiar mi s-a întâmplat cu un grup în Madrid pe care l-am inițiat și ieșind în stradă, la câteva zile vine poliția la mine și zice: băi, vă știți că n-aveți voie să faceți asta? Și am zis: măi, e dreptul cetățeanului, am voie să vorbesc. Nu folosim sunet sau sistem sonor pentru asta oriunde ai nevoie de autorizație, ci simplu vorbim.
1: Da, deci trebuie cunoscute lucrurile astea și sigur că e de folos să le știm. Cred că ești un lucrător în plină ascensiune, de fapt ai tot viitorul la dispoziție și cred că Dumnezeu te va folosi cu eficiență, ce îți doresc și eu în mod personal și cred că și tu vei avea un cuvânt de final prin care să îți manifeste eventual invitația spre cei care pot să te contacteze, să se implice la nivelul lor sau în altă manieră pentru a fi la dispoziția Salvatorului nostru care iubește omenirea și ne vrea tot binele pe care ne l-a pregătit din veșnicie.
0: Cred că Dumnezeu, în perioada asta în care noi suntem, e profetic ceea ce zic, nu sunt proroc. Dumnezeu